0: Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Коли закінчиться війна, то все не буде, як раніше. Ми стали зрілі і сильніші, і взяли від життя урок, що все стабільне тимчасове. І вміти стартувати знову, то йти крізь терне до зірок. Коли закінчиться війна, ми будемо завжди цінувати усе, що маємо. Власну хату, вона вже не пісок, цемент, не площа, на якій нам жити, а стала місцем для молитви в моменти падання ракет. Коли закінчиться війна, то ми провідаємо родини, близькі й далекі, в ті хвилини знайде натхнення і заряд. Бо все могло інакше бути, і кожен з нас міг не вернутись із місць, де вибухав снаряд. Коли закінчиться війна, ми будемо знати, сатана уміє в людях поселятись і задоволенням вбивати. І кожен з нас, напевне, мусить до ніг покласти власну душу тому, хто витягнув із дна. Із дна під назвою «Війна».
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
4: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато в свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут», і його спокійно заколов. Тобто образи і недоречні слова від чужих людей. Ну, я не кажу в світі християнському чужих людей. От незнайомих людей, людей далеких. Це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті

0: Решта, ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень, але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що все до нього жив Христос.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Я хочу вам розказати про особливу нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія» і 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1. І це був, ну, такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі. Але це був той дзвіночок, який говорив: незалежна Україна, вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992-й увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них – це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але, по суті, залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася в Канаді, з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки дорогоцінної Ненсі Зінчик.
1: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш партнером Світлого радіо, ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходить до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду, ті талановиті, віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого радіо – це інвестувати в цінності, які змінують життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

0: А я, мов оливкове зелене дерево в домі Божім, я уповаю на милість Божу повік. Буду вічно славити Тебе, Боже, за все, що Ти вчинив для мене. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо Ти милостивий до праведних Твоїх.
1: Псалом 51, вірші з 10 по 11.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Як знайти волю Божу у своєму житті». Починаю третю лекцію. Заголовок цієї лекції – план для кожної людини. Бажаю висловити істину, яка, на мою думку, є найважливішою з усіх біблійних правд. Бог у своїй безконечній мудрості і любові накреслив план для кожної людини, народженої у цьому світі. Людина є найдосконалішим Божим творінням на землі. Вседержитель створив землю і цілу сонячну систему спеціально для добробуту людей, яким він дав носити свій власний образ. Люди мали бути гідними товаришами Богу, співспадкоємцями Ісуса Христа, який царюватиме з ним вічні віки. Найчудеснішим фактом життя є те, що Бог має певний план для кожної людини, яка родиться в цьому світі. Святі Писання навчають цю правду, і якщо її усвідомити, то благодатний вплив її буде неймовірно великим. Ця правда тоді б сильно впливала на всі наші планування в житті. Безперечно, що найважливішою справою для кожної людини є виявлення, для якої саме цілі дав їй Бог жити у цьому світі і що спеціально від неї очікує Всевишній. Пошук Божої волі мав би захоплювати усіх правдивих християн. Дізнатись про Божий план для себе і відповідно скерувати своє життя дасть зрештою повноту задоволення і щастя. З другого боку, якщо людина не знайде Божого плану і волі для свого життя, то це приведе її до невимовного смутку і втрат. При таких умовах життя зів'яне, стане пустим, і тоді, подібно Соломону в кінці говоритимеш про своє життя, «Наймарніша марнота, марнота усе». Тепер розглянемо наступний параграф «Боже передбачення». Біблія об'являє дивну істину про те, що Бог передбачає і чекає на прихід у цей світ кожної людини, зокрема. Наприклад, коли царював нечестивий Єроам, то, не боячись Бога, зробив два золоті тельці і жертівне місце на пагір.

при жертівнику за словом Господнім і сказав: «Жертівнику, жертівнику, так сказав Господь, ось у Давидовому домі народиться син Йосія, ім'я йому, і він на тобі принесе в жертву священників пагірків, що на тобі кадять, і кості людські спалять на тобі». Це пророцтво чудове тим, що яких 300 років пізніше появився Йосія, і дуже точно збулося усе провищене або усе сказане. Таким чином видно, що Бог наперед усе знав про Йосію сотні років до його народження. І не тільки це, а й спеціальне покликання на час, коли він жити мав на світі. Предбачення Бога стосувались не тільки вибраного ізраїльського народу, але і язичників. Не випадково розповідається у святих писаннях історія персидського царя Кіра. Бог говорив про цього чоловіка майже 200 років до його народження, назвав його ім'я і сказав, що він матиме велику владу і видасть наказ, щоб пішли і відбудували місто Єрусалим, яке лежало зруйнованим після Вавилонського спустошення. У Ісаїї в 44 розділі 28 вірші Слово Боже говорить: «Хто до Кіра говорить, мій пастиру, і всяке моє пожадання він виконає, та Єрусалимові скаже: збудований будеш, а храмою будеш закладений». Можна навести багато інших біблійних текстів, де вказано, що Бог має життєвий план для кожної віруючої людини навіть до її народження. Так було з Іваном Хрестителем і з багатьма іншими людьми, згаданими в святих писаннях. Всевишній заявив, що знав усе про Яремію і його майбутнє, ще коли він знаходився в утробі своєї матері. В книзі пророка Яремії, перший розділ, 4 по 5 вірш, слово говорить Боже так: «І прийшло мені слово Господнє, говорячи: ще поки тебе формував в утробі матерній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам». Хто б ти не була, людино, знай, що задовго до твого народження Бог мав план для твого життя. Отже, найважливішою з усіх твоїх справ – це знайти своє покликання і пристосуватися для виконання його. Тепер розглянемо наступний параграф цієї біблійної науки. Розпочинається спасенням. Спочатку треба знати одну важливу річ. Серед цих слів, що ви чули, знайдеться багато таких, що вже знають це, але у разі, якщо ви не знаєте, то об'явлю, що Божа воля для вашого життя мусить розпочатися прийняттям Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Простішими словами можна сказати, що перше, чим шукати волю Божу, ти мусиш знати Господа. У тобі мусить жити Ісус Христос. Ти мусиш прийняти Його в своє серце, як свого Спасителя. Немає жодного іншого фундаменту, на якому можна було б будувати людське життя, окрім фундаменту віри в Ісуса Христа. Божа воля для вас, як і для всіх людей, така, щоб набули собі спасення. В другому листі святого апостола Петра, 3 розділ, 9 вірш, Слово Боже говорить так: «Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Якщо ви бажаєте знати думку про це авторитетнішої від Петра особи, то напевно вистачить навести слова самого Господа Ісуса Христа». У Євангелії від святого Матвія, 18 розділ, 14 вірш, Слово Боже нам говорить: «Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих». Однак Христос також дав ясно зрозуміти, що усі непокаяні люди загинуть. Коли Пилат стратив декількох галилеян, і хтось запитав Ісуса Христа, чи та насильна смерть спіткала або зустріла їх, тому що вони були дуже грішні, то Господь відповів, що вони не були найгіршими грішниками, і добавив: «Коли не покаєтесь, то загинете всі так». Отже, першим і абсолютно необхідним ділом кожної людини – це покаятися і прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, бо Він є дверима до ковчега спасіння. Уся

А релігійна діяльність не дасть жодної користі людині, якщо вона не покається і не набуде віри в Ісуса Христа. Зустрічаються люди, які визнають Ісуса Христа, але не мають в собі Його Святого Духа, щоб Він їх провадив, і тому мало толку з такої віри. Христос ясно сказав на це, коли заявив, це читає Євангеліє Матвія, 7 розділ, 21 вірш, «Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі». Важливим є не наша приналежність до якоїсь церкви, а те, чи ми виконуємо волю Божу. В першому листі Івана, 2 розділ і 17 вірш, Слово Боже говорить нам так. «Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік перебуває». На цьому я закінчую третю лекцію «Як пізнати волю Божу у своєму персональному житті». Бажаю з вами разом ще коротенько помолитися. Я часто говорю, що Бог вислуховує молитви. І як ти хочеш вийти із твоєї проблеми, хочеш, щоб тобі хтось поміг у життю твоєму, ти маєш великі труднощі у своєму родинному житті, можливо, ти є тяжко хворий, або другі якісь справи, другі які проблеми, то хочу тобі від щирого серця сказати, що одна особа, що може тобі допомогти в твоєму житті, а це Господь. Можливо, ти в житті своєму ніколи не молився. Можливо, ти перший раз слухаєш цю біблійну науку, і в тебе багато дечого не зрозуміло, і в твоєму розумі появляється, і приходять думки, чи справді є якийсь Бог, чи Він вислуховує молитви, чи Він зможе мені допомогти. Я тобі раджу, ти перевір Господа, і побачиш, що ми тобі говоримо правду, що Бог вислуховує молитви. І яка б твоя проблема не була у твоєму житті, матеріальна, фізична, духовна, ти прийди до Ісуса Христа, склони свої коліна у тій кімнаті, де ти слухав цю радіопрограму, цю біблійну науку, і склади все в ніги Ісуса. Скажи, Господу, так відкрито, щиро, сердечно, що ти маєш на своєму серці. Розкажи йому все, принеси всі свої гріхи, які ти робиш, назвиті гріхи, щиро, сердечно покайся перед Богом. Запроси Господа в своє серце, скажи, Отче, я каюся в своїх гріхах, прошу, прости мені гріхи, спаси мою душу. Як ти так зробиш, будь певний, що Господь тобі піде на зустріч і поможе тобі, спасе твою душу, наповне тебе Духом Святим, уздоровить тебе, вислуха твою молитву, поможе тобі. Вручи своє життя Господу і так щиро, сердечно, не соромся прийняти Господа в своє серце і визнати перед другими людьми, що ти віриш у Господа. Бо як ти будеш соромитися, то будь певний, що Господь тобі не поможе. Ти мусиш твердо, відверто стати і сказати, що я вірю в Господа. Я вірю, що Він є. Я вірю, що Він вислуховує молитви. Як ти так станеш твердо, Господь піде тобі на зустріч і поможе тобі, і ти будеш щасливий. Отож, склони свої коліна, і я разом з тобою буду молитися. Отець Небесний, щиро тобі дякую, з глибини мого серця і душі. Дякую тобі, Отче, що ти дозволив мені передати цю біблійну науку, як знайти волю Божу. Господи Боже, дякую тобі за все. В цей час ти бачиш ці особи, ці душі, що склонили коліна, кожен, у своїй кімнаті, коло свого радіоприймача, і моляться. Я прошу, Отче, ти бачиш цього чоловіка, що перший раз у своєму житті молиться, він ніколи не молився. Отче, прошу тебе, прости йому гріхи, очисти його, освяти його, наповни його Духом Святим. І вислухай його молитву, поможи в його життю, дай йому відповідь на ті прохання, що він просив тебе. О, дякую тобі, дорогий Ісусе, ти є Бог, той, що вислуховуєш молитви. Нехай твоє ім'я буде прославлене, це ми просимо в ім'я твоє, Ісусе. А вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

Дорогі друже, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. Слухайте нас той самий час. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій милі.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Бог ніколи не забуває про того, хто ніколи не забуває про Бога.
0: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я знаю, Боже, що Ти прагнеш тільки любові. Я знаю, Боже, що Ти любиш всіх людей на землі. Я знаю, що ми всі Твої діти. Я прошу, дай нашим ворогам любові. Дай нашим ворогам, хто ненавидить Україну, співчуття. Відкрий їх серця, щоб вони зрозуміли, що в Україні живуть люди. І що Україна не ворог, а Україна – це великий і рідний дім для всіх, хто любить Тебе, і для всіх, хто хоче жити в мирі. Боже, я вірю в те, що Ти проб'єшся до сердець і посієш там любов. Будемо сподіватися на краще, і з вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.
2: Благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за тих, хто кривдить вас. Радіо «Еммануїл». Слухай, поки ще є час.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Дуже часто чуємо, що християнин – це служитель іншим. Так воно і є. Ми чуємо «дбай про інших», «люби ближнього», «служи». Але чи це означає, що в той же час ми маємо про себе забути? І як дбати про своє тіло? Іноді ми можемо забувати, що ми тілесні створіння, ми живемо в тілі, і у нас є чимало фізичних тілесних потреб, які ми маємо задовольняти. І 1 Коринтян 6 розділ 19 вірш написано: «Невже ви не знаєте, що тіла ваші – це храми Духа Святого, який живе в вас? І хіба ви не знаєте, що ви одержали Дух Святий від Бога, і що ви більше не належите собі? Адже Господь сплатив за вас високу ціну, тож прославте Бога тілами своїми». Наше тіло – це храм Духа Святого. Тіло – це не просто одяг, як раніше у школі мені казали, що це мішок на вас, що це якийсь одяг. Ні, це не одяг, це храм Духа Святого. І цей храм нам не належить. І наскільки ми дійсно з вами це усвідомлюємо, що ми маємо велику відповідальність за своє тіло, за кожний пальчик, за кожний орган, за наші очі, за наші ноги, за наші руки, ми маємо велику відповідальність. Ми не свої. За нас заплачено велику ціну, за наш дух, за наше тіло. Сам Ісус Христос пішов на хрест заради нас. Ціна настільки велика, що ми маємо велику відповідальність за наші душі, за наші тіла, за наш дух. І як ми будемо себе поводити з нашими тілами? Дуже важко прославляти Господа, як сказано у слові, що прославляйте Бога тілами своїми. Дуже важко прославляти Господа, коли твоє тіло хворе. Дуже важко знаходити радість, коли тіло занедбане, коли в тебе щось болить, коли ти погано спиш, коли ти їсиш щось не те, і в тебе якісь є болі, і так далі. Треба не забувати, що ми з вами представники Господа Ісуса Христа на землі. І те, як ми з вами виглядаємо, це складає враження про нас, складає враження про нашого Бога. Тому дуже приємно дивитися на людину, яка гарно виглядає, гарно пахне, гарно говорить. Тому сьогодні про це поговоримо, як дбати про себе, щоб, дивлячись на нас, люди бачили не просто тіло, не просто одяг, вони бачили щось більше, вони бачили дух, який прагне, дух, який сповнений любові, тіло, яке сильне, яке міцне, яке

0: здорове, яке готове допомагати, собі, іншим, і яке готове прославляти Бога. Звісно, знаєте, є винятки. Є хвороби, вагітність, якісь ще обмеження, коли ми маємо здоровим глуздом, якби з холодною головою дивитися на це і розуміти, що щось нам не буде корисним, щось буде корисним. Не всім підійде, наприклад, там заняття спортом, хоча в той же час, знаєте, навіть при якихось обмеженнях, навіть при якихось хворобах можна займатися спортом, який буде підходити вам. Пам'ятаю, коли я ходила в школу, ще була дитиною, ходила в четвертий клас, ні, п'ятий, шостий клас, і кожного ранку я ходила в школу, зима, осінь, весна, я бачила, як одна бабуся, їй на вигляд було десь більше 80 років. Вона постійно бігала на дитячу площадку, на спортивну площадку, і там розминалася. Вона спочатку бігала, вона часто бігала в одній тій самій курточці, навіть це була зима, я бачила, як вона бігає, от ми якось в один час з нею перетиналися, вона бігала, а потім бігала на площадку, ось цю спортивну, і там щось і гнулася, і якось займалася. Звісно, я не знаю, можливо, вона в молодості була, займалася якимсь видом спорту, і тому вона так це підтримує. Не кожний це може, але якби ми дивимося на те, що насправді немає якихось обмежень у віці, навіть, знаєте, в якихось фізичних обмеженнях, як у нас був гість на нашому світлому радіо, який є слабозорою людиною, але в той же час він займається бігом, він займається спортом, і в нього велика активність. Тобто, це говорить нам про те, що насправді тіло людини, воно настільки масштабне, воно настільки як пластилін, що з нього можна ліпити і ліпити. Чарльз Сперджен, це англійський проповідник і богослов, а також пастор найбільшої баптистської церкви в Англії, сказав таку думку. Тіло – це слуга душі, але погано доглянутий слуга швидко зрадить свого господаря. Дуже цікава думка, дуже влучна думка. Тіло – це слуга душі, але погано доглянутий слуга швидко зрадить свого господаря. Якщо ми не будемо доглядати за своїм тілом, дуже швидко воно просто може здатися, зрадити наш потенціал, і ми можемо не зробити всього того, що запланував Господь для кожного з нас, не виконати своє покликання чисто через те, що просто тіло, воно не дає змоги, воно відмовляється, воно впало в якусь хворобу, в нього немає сили, витривалості. Тому, ну, як кажуть, дбай про здоров'я з молоду, але насправді я вірю в те, що в якому б віці людина не перебувала, вона може взятися за своє здоров'я. Я приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас.
1: Алло, доброго ранку всім слухачам Світлого радіо «Надія». Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Дуже дякую вам, така шановна ведуча, така гарна і важлива тему підняли. От, я би також кілька слів по темі тієї висловці. Телефонує Богдан з міста Львів, так?
0: Вітаємо.
1: Дякую дуже. От, ну ви так гарно зробили акценти, так? Це в тій темі, це є базова, це є заповідь Божа. Люби ближнього свого, як самого себе, так? Тобто люби самого себе і люби Бога. От, а на питання одно, як любити себе, щоб це не було егоїстично. Тут, мабуть, є відповідь в тому, що любити себе так, як Бог би хотів, щоб я себе любив. Так? Тобто, яким є Божий погляд на мене, що Бог хоче, що для мене є корисно, що для мене є добре. От, і це автоматично, аналогічно є для ближнього. Так? Тому що пам'ятати, що Бог любить мене так само, точно, як і вас, як і кожного слухача. От, і ми всі його діти, і він нас всіх любить однаково своєю батьківською любов'ю. І ще також ви дуже слушно зауважили, що наше тіло належить нам. Так? Також те, що утікайте розпусти, бо кожен гріх, що чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусти, то чинить проти власного тіла. І тому це є базово так, щоб дбаючи про своє здоров'я, і духовне, і тілесне, от, ми, наперед, уникали того, що нам шкодить. От, уникали, наприклад, ці розпусти, коли пише Павло, то особливо, що молоді люди пам'ятали, що хлопці, що дівчата, що їхнє тіло нам не належить, не належить ні тіло дівчини, наприклад, не належить ні їй, ні її хлопці, ні бойфренду, тільки Господу Бога. А потім, коли вона вже вступить в шлюб, Богом дане, тоді вже належить її чоловіку, відповідно, навпаки, чоловік і жінці. Так? Тому своє тіло шанувати, це не перше уникати того, що нам шкодить. Уникати розпусти, уникати алкоголю, наркотиків. Можливо, азартний ігор, так? Тому що те, що нас руйнує. Наповнятися тим Божим Духом, Божим Словом, і тому ми будемо стрілятися, коли ми будемо здорові духовно, отже тоді і воно відповідно і душевно дбаючи про свою психологію, і для тіла вести здоровий спосіб життя, це все, про що ви говорили, там здоровий сон, а не спортом і так далі. Тому не буду займати більше часу. Гарного і благословенного дня вам, дорога ведуча, і всім світлим слухачам Християнського радіо Мен'ю.
0: Дуже щиро дякую вам, пане Богдане, що ви доєдналися. Дійсно, як сказав пан Богдан, поставити собі запитання, що для мене є корисним. І Господь дуже багато каже у своєму слові, що для нас є корисним, як навів ось пан Богдан, теж місце списання. І у Слові Божому сказано, що обжерливість – це теж є гріх. Але чомусь ми про це мало кажемо. Коли ми кажемо про залежності, ми теж мало кажемо про обжерливість, тому що обжерливість – це залежність. Знаємо, що цукор – це чудовий наркотик. Не можна сказати, що якщо ти вживаєш багато цукру, то ти наркоман. Ні. Але знаєте, я навіть на себе так подивилась, тому що в мене, я буду з вами чесною, завжди була така дійсно залежність від цукру. Я розумію на своєму досвіді, що боротьба з їжею для мене найважча боротьба. От настільки сильно вона викликає залежність, і дійсно про здорове харчування варто говорити, але знаєте, ну не хочеться знову говорити про те, що їж овочі, там не їж за 3 години до сну. Це таке, знаєте, що ми всі чуємо, воно вже набридло, вухо вже тобі ріже, і ти якби це розумієш, але якщо не прийде дійсно власного усвідомлення, я це розумію, нічого не зміниться. Ми можемо чути, ми можемо бачити банери, але поки всередині нас не приходить власне усвідомлення, зміна не настане, поки я не зрозумію, що я дійсно собі завдаю шкоди. Знаєте, буває навіть ти розумієш, що ти завдаєш шкоди, але ця залежність, вона все одно бере вище. І в цей момент ти просто розумієш, що ти безсилий. Лише Господь дійсно, він може допомогти тобі позбутися цієї залежності. Тому я вкотре теж нагадую про те, що якщо є якась залежність, біжимо до Господа. І також хочеться сказати про те, що важливо мати людину, яка буде якби твоєю допомогою, опорою, і якій ти можеш бути підпорядкований. Тобто людина може дійсно, це якби з однієї сторони контроль, але це контроль тобі на благо, яка буде питати, а що ти сьогодні їв, а як ти сьогодні харчувався, наприклад, якщо це про обжерливість ми кажемо. Так працює і з іншими залежностями. Дуже добре, коли є людина, якій ти можеш бути підзвітним. Це допомагає вийти з залежності. Один з методів теж. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Відповідь на всі теми дня завжди знаходжу в Біблії. Але відповідь на сьогоднішню тему – пробую знайти в мудрих думках просвітителя Григорія Сковороди. Він фактично жив, як Ісус Христос. Повністю присвятив себе, своє життя Богові. Він, як Ісус, не мав даху над головою, не мав сім'ї, не турбувався про одежу і харчі, полагався на Божу допомогу. Але як Ісус мав друзів, вони були і його учнями. І як пише про нього його учень Михайло Ковалинський, одягався він пристойно, але просто. Їжу мав, що складалася із трав, плодів і молочних приправ. Споживав її раз на день ввечері. М'яса й риби не їв. Для сну виділяв 4 години, вставав до зарі і йшов прогулювати.

0: вернувся на чисте повітря. Завжди веселий, бадьорий, рухливий, стриманий, всім задоволений, принижений перед усіма, шанобливий до всякого стану людей. Відвідував хворих, втішав печальних, ділив останнє з неймущими, вибирав і любив друзів за їхнє серце, мав побожність, вченість без зазнайства, поводження без лестощів. Отакий був храм тіла Божого у Любомудра Григорія Сковороди. Звісно, не кожна людина має слідувати його прикладу, але багато чого можна і треба взяти. А сам філософ казав, серце і звичаї людські мають свідчити, хто він такий, а не зовнішні якості. Дерево по плодах пізнається. А Григорій Сковорода прекрасно знав Святе Письмо і жив за його настановами. Він же ще проповідував це Святе Письмо своєю творчістю. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую і вам. До побачення.
1: Дякуємо. Дякуємо і вам, пані Анно. До побачення. Спати, наприклад, 4 години не кожна людина може, і мені здається, не кожній людині потрібно. І все ж таки, мені здається, ми розмежовуємо той час, який був раніше, зараз час, який у нас є. І медициною доказано, наприклад, що спати корисно для здоров'я мінімум 7 годин, навіть 6 годин. Це, звісно, краще, ніж 4 години, але радять, от, наприклад, 7 годин. Дуже важливо якісний мати сон. Я читала, що доказано, чому, наприклад, у людей можуть бути інфаркти і такі от захворювання якісь. В топ-3 входить неякісний сон. Хоча, ну, харчування, звісно, стреси, але в топ-3 входить неякісний сон. І останнім часом я ще більше почала читати і дізнаватися про те, наскільки важливий сон. Про те, наскільки важливий сон, наприклад, в спорті. Коли я почала ходити в спортзал для того, щоб своє тіло накачати м'язи і збудувати, я зрозуміла, харчування важливе, але дуже важливо, скільки ти спиш. Якщо ти добре харчуєшся, там, ходиш в спортзал, але при тому ти мало спиш, твій результат, він буде в половину стертий. Таке людство, що ми постійно кудись летимо, щось спішимо, лягаємо пізно, рано встаємо, але, знаєте, ніхто не знає, наприклад, як почувався народ в той час, коли вони навіть і вставали о 4-й ранку, могли бути продуктивними, але що насправді було всередині, яка була втома, скільки років тоді жили ті люди. Ми про це не можемо дізнатися, насправді, як почувалася ця людина. Якщо дійсно медиками доказано, що бажано, наприклад, спати ось так, від 7 годин, не більше 8, там 7-8, 6-7-8, то варто наслідувати ці побажання. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Я так само дуже всіх вітаю. Ви знаєте, от ви спочатку сказали, так, тіло – це храм Духа Святого, так?
1: Так. Так.
2: Але щоб в тому тілі поселився і починав жити, розвиватися Дух Святий, тому що не у всякому тілі є Дух Святий. Треба взагалі-то прийняти водне хрещення, і це правда. Багато людей, які піклуються про своє здоров'я, про своє тіло, вони займаються так егоїстично. От це моє тіло, я його напуваю, наїдаю, турбуюсь за нього, приймаю водні процедури, відпочиваю гарно, турбуюся про відпуск, але якщо там немає Духа Святого, воно не освячується, і в будь-який момент людина може себе погано почувати, відчути якусь хворобу, і потім вона задає собі питання,

0: що ж таке, я отак гарно турбуюся про тебе, моє тілечко безцінне, а ти щось мені збой даєш. От розумієте, для того, щоб там поселився Дух Святий, то треба дійсно прийняти водне хрещення. От така думочка в мене. А я ще хочу сказати, що для того, щоб гарно виглядати і гарно себе почувати, треба дотримуватись елементарно, просто чистоти. Ну, просто чистоти. Встали раненько, помилися, зачесалися, поприбиралися, попили смачний духмяний чай, пороздумували, помолилися. Дуже важливо це для здоров'я людини, і внутрішнього здоров'я, і зовнішнього здоров'я, молитва. Молитва подяки, молитва такого щирого звернення до нашого улюбленого Батька Небесного. І ви знаєте, це все дає здоров'я. І ми цілий день в гарному настрої. А якщо гарний настрій в людини, вона покладається на присутність Господа у своєму житті, вона якось здоровіше себе почуває, дійсно здоровіше. Я знаю по собі, як це є. І хочу сказати, от на рахунок сну є така присказа: лягайте з курями, а вставайте з півнями. Це правда, тому що сонячна енергія, вона так само під вечір трошечки вже сонечко заходить, а раненько воно сходить. І перші оті лучики сонця, вони дуже приємні, дуже корисні. А ще для людей старшого віку дуже важливо відпочивати в день. Хоча би, ну, скільки хвилин, 30-40, годину можна, ну, не більше. Це так само дає відновлення енергії, відновлення здоров'я, і людина старшого віку, вона може вже встати і ще вечором попрацювати, чи щось корисне зробити, і потім, називається, спокійною совістю лягти собі на ніч вже відпочити нічним таким сном. І я ще хочу сказати, що внутрішнє здоров'я, воно дуже залежить від оточення. Треба себе берегти від оточення, яке тобі не подобається, некомфортне, де люди лаються, заздрять, один одного ображають. Оце треба дуже-дуже уникати цього, дуже. І тоді ми будемо в спокої і будемо себе гарно почувати і віддавати всі свої сили, думки, енергії Господу Богу нашому Ісусу Христу. Амінь.
1: Дякую вам, пані Ларисо. Гарного вам дня. Залишайтеся на хвилі світлого і з Богом. Дякую, що доєдналися. Сказала пані Лариса, що дуже важливо, дійсно, коли ти прокидаєшся, застати ось цей, якби, сонячні промінчики. Це дійсно в цьому є правда, тому що сонячне світло, воно стимулює вироблення дофаміну в головному мозку, і через це покращується настрій і додається енергія. Це дійсно справді так, і на собі я навіть це перевіряла, тому радять перед тим, як ти лягаєш спати, обмежити світло, тому що коли ти обмежуєш світло, не береш, наприклад, телефон, тому що від нього теж йде світло, і в цілому вимикаєш лампи або робиш таку приглушену атмосферу, твій мозок, він починає сприймати це вже як вечір, і ти починаєш легше налаштовуватись на сон. Тому за годину, навіть за дві можна ось так робити приглушену атмосферу, і мозок починає поступово розслаблятися і готуватися до сну. А зранку дійсно дуже важливо, коли ти прокинувся, йти бажано, наприклад, або до вікна, якщо є можливість вийти на балкон кудись і подивитися на природу, на світло. І дійсно сонячні промінчики, вони сприяють виробленню дофаміну, і це позитивно впливає на наш настрій та здоров'я.
2: Програма транслюється у повторі.
1: Дуже корисно іноді відмовитися від оточення, яке на тебе негативно впливає. По-перше, відмовитися від оточення, яке ти відчуваєш, що воно гнітить тебе, воно приносить смуток, тобі дискомфортно з цією компанією, можливо, вони взагалі не поділяють з тобою ці цінності, які несеш ти в своєму житті. Компанія,

0: негативно на тебе впливає, відмовся від цієї компанії. Якщо ці люди змушують тебе хвилюватися, от, ну, так впливають на тебе, що ти відчуваєш хвилювання через цих людей, відмовся від цих людей. Важливо вчитися казати «ні», і це теж є турбота про себе. Знаєте, я минулої суботи була на зустрічі, у нас в церкві є таке жіноче служіння, називається «Жінка з місією». І в нас відбуваються зустрічі, де жінки між собою спілкуються, я там приходжу як людина, яка декламує поезію, є ще інші жінки, які проводять арт-терапію, можуть спілкуватися, якісь там інші прояви мистецтва. І от у нас було спілкування, нам дали такі листочки, і там було написано різні речення, які потрібно було завершити. І було речення «Я не можу відмовити», і тобі було потрібно закінчити, наприклад, кому ти не можеш відмовити, чи від чого ти не можеш відмовитись. І я так сіла, думала, думала, а потім написала «Я можу відмовити». І в цей момент я дійсно відчула, що я до цього дійшла, що я можу відмовити. Тому що раніше, знаєте, дійсно була людиною, яка просто всім казала так. Дійсно, буває, ти з часом думаєш, та ну як я можу відмовити батькам, але ти можеш відмовити батькам. Ти маєш право відмовити батькам. Як я можу відмовити там своєму лідеру в чомусь? Ти маєш право відмовити. Як я можу відмовити там своєму другові? Ти маєш право відмовити. Як там ще щось? А я, знаєте, не могла відмовити навіть продавцю в магазині. Вона тобі більше там навішала там того фаршу, і ти такий, ну ладно, давайте, добре, нехай буде. І вміти казати ні, це непогано, це не є якось не по-християнськи, це правильно, це мудро, і, але знову ж таки, коли ти дійсно аналізуєш, чому ти відмовляєшся, чи тому, що тобі просто ліньки, ти не хочеш, і ти ставиш свою лінь тоді вище, чи дійсно це просто, можливо, якось негативно може вплинути на тебе. Я вважаю, що казати «ні» – це теж є турботою про тебе. А до нашого обговорення доєднується ще один наш слухач. Я вас вітаю.
1: Доброго дня, мої світлі друзі, брати та сестри. Всім посилаю вітання на мою рідну Україну з далекої Данії. А на сьогодні дійсно чудова, гарна така тема, про яку теж треба поговорити і поміркувати. Так, ми повинні дбати про своє тіло, бо це храм Божий. Так мені і мій покійний папа, коли він мене вчив і навчав, він казав, так, це не твоє тіло, це храм Божий, про яке ми повинні дбати, завжди тримати в чистоті, насичувати його духовною їжею. Що я хочу сказати? Я вже старенька людина, мені вже 75 років. Я інвалід другої групи. Я маю багато хвороб, бо вже 28 років я хворію на цукровий діабет, у мене тяжка форма, я на інсуліні. Але хочу сказати, що завжди, завжди я веду здоровий спосіб життя. Я за все дякую Богу. Я день цей починаю із подяки Богу і закінчую його із подяки Богу. Нам є за що дякувати Богу. Стосовно цієї теми, і ще я хочу сказати, що дуже важливі для нас здоровий спосіб життя, який включає це фізичні навантаження, це дбати кожного дня. Я вибачаюсь, я трішки заїкаюсь, бо я перенесла два тяжкі мікроінсульти. Я трішки заїкаюсь, то ви мене вже за це пробачте. І все своє життя після пенсії я посвятила роботі фізичній на дачі. Я вирощувала багато лікарських рослин. Мені хотілося, щоб у мене росло усе своє. І в мене були і такі і цікаві, і такі диковинні рослини. І все це мені слугувало на здоров'я. Я цим ділилась із людьми, із сусідами, із знайомими, із моїми братами і сестрами в церкві. Я збирала насіннячко, я дарувала всім насіннячко. А коли був день в церкві, святкували день врожаю, я робила багато-багато пакетиків, де дарувала насіння і лікарських рослин, і моїх овочевих. У мене були дуже гарні сорти і помідорів, і огірків, і перцю, і всього-всього-всього. І ви знаєте, все це додавало мені сили і енергії. І я хочу сказати, що не потрібно себе жаліти, коли ми хворі. Я сама собі кажу, це для того, щоб я не була обузою для моїх дітей. Тому для того, щоб ми дбали про наших дітей і онуків, дбайте зараз про своє здоров'я. І хочу наостанок сказати, нехай Господь дає нам усім радість, коли нам буває сумно, втіхи, коли нам хочеться плакати. І хай дає нам сили, коли ми втомлені. І всім своє Господнє благословення на кожен-кожен день. Всіх обнімаю, всіх люблю з любов'ю, Любов Ракуса з Данії.
0: Дякуємо, дякуємо вам, пані Львове. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам міцного здоров'я і довголіття. І, звісно, бажаємо всім нашим слухачам теж міцного здоров'я. І знаєте, я сказала пані Любов, що не потрібно себе жаліти. І хочеться сказати, що турбота про себе – це не завжди про те, що мені приємно. Це не завжди про те, що лежати у теплій ванні і там відпочивати. Насправді, турбота про себе, вона потребує усвідомлення тієї користі, яку принесуть дії, які, можливо, є не сильно приємними. Турбота про себе потребує дисципліни, турбота про себе потребує обмежень. І це ті виклики, з якими ми якби стикаємося, і воно дійсно важко себе дисциплінувати, але це те, що потрібно. Знаєте, що ще хотіла сказати про турботу про себе, що іноді ми відтягуємо похід до лікаря, тому що нам здається, що пройде все саме з собою. Звісно, ми молимося, звісно, коли щось болить, ми помолилися, благословили. І у всьому цьому важлива віра, тому що віра без діл, вона мертва. Віра, молитва без віри, це теж, знаєте, важливо вірити в те, що ти просиш, те, що ти кажеш, те, чому ти протистоїш. Ти дійсно маєш в це вірити. І це стосовно хвороби теж. Але є якісь такі якби деталі, коли дійсно ти розумієш, що тобі потрібно піти до лікаря. І часто люди відкладають цей процес. Часто здається, що не на часі, зараз там недостатньо фінансів, нічого я потерплю, нічого пройде само собою. Знаєте, воно десь тягнеться з витоки минулих років, що пройде само собою, а я прикладу там подорожник, і воно допоможе. Треба дійсно розмежовувати і бачити.

0: Вітаю, хвалить Бога. Це брат Павло Київ. Я до 30 років болів, не турбувався про себе, во всякому, і в духовному, і в тілесному. А тоді, коли діти з'явились, думаю, що таке болезнь? І прекратилось. Господь дав мені мудрості не приймати холодного. І до сих пор от це я дуже, ну, один раз, ні, два рази таблетки тільки приймав після 30 років і дітям запрещав, просто не давав холодне. І зараз сестра рядом зі мною живе, спитала, говорить, хто у вас сімейний врач? Я говорю, Ісус. Я до плоского врача не ходжу. У мене сімейний врач Ісус. І я ні таблеток не приймаю, нічого не приймаю. Сам просто определяю, як це. Ну, діти теж так, по моєму методу, хвалить Господа, що так відбувається.
1: Слава Богу, ну, так.
0: Да, і ще, вже мені 87 років, так ми з дочкою ходимо на вулицю. Треба упражнення теж фізичне треба. Коли серце болить, то треба ходити по парку ходити, або робити упражнення, тому що це добавка до серця. І пити воду побільше, щоб не боліть серце. От це я хотів поділитися. Ну і все одно радуюся в Духі Святому. Хвалить Господа. Благодарю, що мене вислухали.
1: Дякуємо і вам, пане Павло. Бажаємо вам теж здоров'я міцного та довголіття. Слава Богу за ваше міцне здоров'я. Хочеться додати, що навіть наше духовне життя, воно засноване на дисципліні. Тому що не завжди хочеться вставати, йти молитися, не завжди хочеться йти читати Біблію, не завжди хочеться ще щось робити, не завжди хочеться йти служити. Коли в тебе багато всього, ти нагружений, іноді хочеться просто відпочити там, щось поробити інше, але для духовного зростання теж потрібно дисциплінуватися. Якщо ми не навчимося контролювати своє тіло, свої звички, своє харчування, ми не зможемо піклуватися про наш дух. І в цьому нам може допомогти утримання, або іншими словами, стриманість. Ми живемо у часи, коли це не є популярним. Слово Боже каже: «Не водися з тими, хто п'є без міри, хто м'ясом давиться ненаситний, бо п'яничка й ненажера збідніють, їх лінощі в лахміття одягнуть». Їх лінощі в лахміття одягнуть. Це притчі 23 розділ, 20-21 вірші. Життя без стриманості приводить до бідності. До бідності як і фізичної, матеріальної, так і духовної. І тут написано, не водіться з тими, хто це робить, тому що ці люди погано будуть впливати. Коли ти один і є якась купка людей, ти один не в силах, щоб протистояти цьому. Тому таких людей, такої компанії варто просто уникати, тому що рано чи пізно вони тебе можуть затягнути до себе. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Щиро вітаю я всіх. Я в школі-інтернаті вчилася, я не зрячий. Там дисципліну ми рано пізнакали. Режим, дисципліна. Але це все без Слова Божого і без духовності. А от коли я прийшла вже до Господа, то я пізнала дисципліну, особливо саме дисципліну.

0: самоконтроль від самого Господа, від Слова Божого. А в школі ми були активні, хоч і не зрячі. Займалися багато, в нас кружків було. І спорт. Ми з чоловіком займалися легкою атлетикою. А в дорослому житті оце самодисципліна і самоконтроль, воно ж таки закладено з інтерната, оця дисципліна, вони мені дуже допомагають по житті, в житті, дуже допомагають. І дякую вам всім.
1: Дякуємо, дякуємо і вам, пані Ольго, залишайтеся з Господом, дякую, що доєдналися. Дійсно, самодисципліна – це така фізична наша битва. Є духовна битва, а це така фізична битва, в якій ми маємо з вами разом брати кермо та перемагати. І сьогодні варто запитати себе, а чи приборкую я своє тіло справді? Чи вмію я собі сказати «стоп»? Чи вмію я собі сказати «не сьогодні»? Де я дійсно усвідомлюю, що я можу виправити ситуацію і повпливати якось на своє здоров'я, на те, щоб прожити довше, на те, щоб щастю користуватися цим тілом, яке дано мені Господом. І я хочу нагадати, що Бог не кличе нас до життя на межі виснаження. Служити іншим попри своє здоров'я – це неправильно. Він хоче бачити нас вірними, але в той же час незламаними і здоровими. І турбота про себе, вона потрібна не для того, щоб просто жити для себе, а для того, щоб мати сили і здоров'я служити іншим, працювати, допомагати, любити і бути поруч з іншими людьми. Тому що коли ти виснажений, тобі немає чим поділитися з іншими. І турбота про себе – це не прояв самолюбства, а це мудрість, одна з форм мудрого управління тим життям, здоров'ям і часом, які довірив нам Бог. Що, шановні слухачі, на цьому ми з вами підходимо до завершення. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Господом на хвилі Світлого Радіо.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати. В першу чергу за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюсь, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї твоєї хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

чи хворіє хто з вас? Хай покличе просвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою Господнє ім'я. І молитва віри здоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Світло радіо Еміні.

Боже, Твоє Слово каже, що Ти той, хто припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. І Ти робиш це через свою церкву. Тому владою, якою Ти наділив нас, ми зупиняємо цю війну і кажемо: «Земля, заспокойся від війни». Ми проголошуємо мир на нашу землю і благословляємо всіх наших захисників, благословляємо всіх волонтерів, благословляємо всіх капеланів і кожну людину, яка перебуває на цій благословенній землі. Благословляємо іменем Ісуса Христа. І дякуємо Тобі, Боже, за те, що Твоє Слово говорить: нема сумніву, є у вас майбутнє. Тому ми приймаємо це Слово, тримаємося цього Слова, віримо в це і дякуємо Тобі за відновлену країну, в якій є мир і стабільність, процвітання і пробудження. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Румунія. Пастор Річард Вумбрандт. Річард Вумбрандт, румунський пастор, який витерпів у тюрмах 14 років, одного разу розповів історію, яку почув від іншого в'язня. Вона допомогла йому у найважчі часи тортур. Ось що брат розповів йому. Одного разу я пішов у цирк і став свідком приголомшливої сцени. Стрілець поставив запалену свічку на голову своєї дружини. Потім він відійшов від центру арени і досить таки поважної відстані збив цю свічку. Після вистави я підійшов до неї і спитав, чи вона не боялася, що стріла могла потрапити в неї. У відповідь почув: «Чому я повинна боятися? Він цілиться у свічку, а не в мене». Почувши цю історію, пастор Вумбрандт замислився. «Чому я повинен боятися катів? Вони ціляться не в мене. Вони можуть бити мене, але моя справжня сутність перебуває у Христі. Я сиджу з ним на небесах, тому вони не можуть торкнутися мого справжнього творіння. З його висоти я можу поглянути вниз і побачити марноту їхніх зусиль». Пастор Вумбрандт пережив роки страждань і багато разів був за крок до смерті. Але його підбадьорював урок, про який почув від товариша. Він збагачувався духовно, тому що знав, що би не сталося з його тілом, душа залишиться у безпеці. Переслідування, хоча воно невимовно болісне, має свої межі. Ані фізичні тортури, ані емоційна травма не можуть знищити найглибшу нашу сутність. Те, що заховане в нашому нутрі, є найціннішою частиною нашого «я», нашою душею. Дух Христа живе в нас і захищає душу від емоційної та фізичної шкоди. Справді, наші вороги можуть напасти на нас і навіть убити наше тіло. Проте, коли вони дошкуляють нам, то насправді поклюжать ім'я Христа, того, хто живе в душі. А він не може померти знову. Якою особистою і спрямованою була би неприязнь, насправді вона є частиною чогось більшого. Ми можемо брати участь у битві, однак це всеосяжна війна між добром і злом.
0: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
2: Євангелія від Матвія, 5 розділ, 11 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Продовження слухайте завтра у цей же час.

0: Сьогодні 25 липня.
1: Хто карає кощунника, той набуває собі безслав'я, і хто викриває нечестивого, той робить собі пляму. Книга приповістей, 9 розділ, 7 вірш. Шановні слухачі, будьте обережні у своїх викриттях, щоб не накликати на себе ганьбу. Перш ніж судити інших, звертаймо увагу на себе.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.

0: віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала себе.

0: і спокій. Почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
1: Це все роблять не люди. Це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: прославлятимуть небеса дивні діла Твої, Господи, і правду Твою в церкві святих. Бо хто на небесах зрівняється з Господом, і хто подібний до Нього між синами Божими? Бог, що Його прославляють собори святих, великий і страшний для всіх, хто навкруги Нього. Господи, Боже сил, хто подібний до Тебе? Всесильний Ти, Господи, і правда Твоя навкруги Тебе. Ти володарюєш над силою моря і втихомирюєш розбурхані хвилі його.
1: Псалом 88, вірші з 6 по 10.

Ми знову разом, любі друзі. Як завжди, в цей час в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, шановні слухачі. Приєднуйтесь. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити розгляду приписів, які надає Біблія щодо вирішення деяких проблем. Сьогодні ми продовжимо розмову про непокору. Що про це говорить Біблія? Отже, тема нашої зустрічі – приписання для непокори. Звернемося до першого послання апостола Петра. Слово вчителю.

В першому посланні Петра є принципи спілкування. Ми розмовляли про спілкування минулого тижня. Спілкування – це дивовижна тема і є місце, де Петро говорить в нетлінні лагідного та мовчазного духа. Чи це не цікаво? Він каже, що ви можете побачити чудо, спостерігаючи, як один з подружжя, хто не слухняний слову, рухається на своє місце без жодного слова, без жодної проповіді, лише тихий дух. Бачите, спілкування, як ми побачили з визначення на минулому тижні, це давання та отримання інформації, звісток та думок через розмову, жести або інші засоби. Це не завжди слова. Саме тому рука на плечі або приятельська посмішка можуть сказати більше, ніж слова. Дуже важливо почувати себе зручно з тим, з ким вам не потрібно говорити для того, щоб пояснити спільність або єдність. Також правдою є протилежне. Можливо, вам просто потрібно завжди говорити. Можливо, ви говорите швидше, ніж думаєте, але вам просто потрібно говорити. Хтось висловив це таким чином. Яка насолода? Невимовна насолода почувати себе зручно з кимсь, або мати змогу комусь висловити все потрібне і непотрібне, знаючи, що любляча рука відсуне потрібне в одну сторону і подих доброти здує непотрібне геть. Чудово мати змогу бути з кимсь та відчувати себе зручно, розмовляючи з ним. Іноді це означає, що ви можете бути разом в тиші, а іноді це означає, що ви можете просто заговорити когось до смерті, і вам не потрібно підбирати слова або хвилювати через те, що ви говорите. Але тут Петро говорить про вид спілкування. Він красномовний, але безсловесний. Справді, ви маєте тут принципи поведінки, це сутність приписання. Зверніть увагу на останній вірш першого послання Петра, другому розділі. Петро говорить про те, що Христос є головою церкви. Петро каже: «Ви були, як ті вівці заблукані, та ви повернулись до пастира і опікуна ваших душ». Таким чином, назвавши Ісуса пастирем та опікуном наших душ, Петро дав нам біблійний зразок шлюбу. Це завжди буде біблійним зразком шлюбу. Петро каже жінкам: «Ви хочете побачити своє місце? Бачите церкву та Христа? Добре. Ваш чоловік – це Христос, а ви – церква. Він пастир, ви вівця. Нехай він пасе вас. Будьте покірними йому. Будьте духовними, лагідними, тихими, святими». Є багато жінок, які не погоджуються, коли чують це, особливо сьогодні. Вони кажуть, що це зовсім не зразок шлюбу. Христос та церква, пастир та вівці. Де ви знаходите ваш зразок для шлюбу – в Біблії чи в культурі? Якщо ви дозволите культурі визначати для вас роль жінки та чоловіка, ви зайдете дуже далеко, бо світ не використовує Біблію на зразок шлюбу або для поради. Але що говорить Боже Слово стосовно приписання для шлюбних відносин? Воно говорить до жінок: «Нехай він буде вашим пастирем». Перед тим, як застосовувати це, деякі жінки казали мені: «Він не знав мого чоловіка, коли писав це». Щиро кажучи, він знав вашого чоловіка набагато більше, ніж ви, коли він писав це по натхненню духа. Психологи кажуть нам, що чоловікам потрібна значимість, а жінкам – захищеність. Якщо це правда, тоді ви розумієте, чому Петро казав: «Нехай він буде пастирем». Йому потрібно бути значимим. Нехай він веде вас. І, звичайно, знаючи жінок, Петро, напевно, думав про те, що вам справді потрібно – це бути захищеними. Якщо ви маєте щасливого пастиря, який стоїть справді на своєму місці, пасучи вас, тоді ви маєте ідеал. Потім ви маєте вирішення. Ви маєте приписання. Отже, для того, щоб почати щось, займіть місце овечки і дозвольте йому бути пастирем. Таким чином, Біблія говорить жінці, як поводитись зі своїм чоловіком. Це не дається жінці для її користі. Це дається жінці для користі чоловіка. Коли Петро каже, що жінка повинна бути слухняною, ці слова в Біблії найчастіше всього розуміють неправильно. Особливо чоловіки хапають ці слова та просто перекручують їх. Я дивуюсь того, як вони це роблять. Слухайте дуже уважно. Якщо ви прочитаєте все перше послання Петра, ви побачите, що він каже віруючим підкорятись царям, правлінню та владі, як Божі служителі. Так, ви підкоряєтесь царям, правлінню, але ви служите Богу. Ось що Бог сказав вам, ось чому ви робите це. Він каже рабам, які мають несправедливих панів, рабам, які взагалі не мають ніяких прав, навіть якщо ваш пан
несправедливий. Служіть йому так, ніби ви служите Господу. І він каже молодим людям в церкві підкорятися старшим. Він каже, всі ви підкорюєтесь один одному. Це не лише для жінок у шлюбних відносинах. І це можна знайти не лише в писаннях про шлюбні відносини. Я вірю, коли Петро казав це до жінок, він мав на увазі, що нехай чоловік буде їм пастирем. Бо саме таким був Божий намір для шлюбних відносин. І він хоче, щоб жінки підкорялись своїм чоловікам. Бо саме це говорить Біблія, не зважаючи на те, що каже культура. Сказавши це до жінок, Петро каже так само, і ви, чоловіки, зверніть на це увагу, тлумачучи Біблію. Давши нам зразок Христа та церкви, Петро каже, ви, жінки, подивіться на це. Ви церква, а ваш чоловік Христос. Трохи пізніше Петро говорить так само, і ви, чоловіки. Ви бачите цей зразок? Вона церква, ви Христос.

ними. Підносьте їх або будьте рівними з ними. Будьте спадкоємцями благодаті з ними. Моліться з ними та любіть їх. Петро говорить 10 речей чоловікові про те, що йому робити, якщо його дружина не підкоряється слову. Але ви бачите, це принципи поведінки. Коли Петро говорить до жінок про їхню поведінку, він навіть говорить їм дещо про те, як за собою доглядати, за своєю зовнішністю. Те, як ви поводите себе перед чоловіком, повинно полягати не в зовнішності. Це не зачіска, не дорогоцінності, не одяг. Це не такі речі. Багато людей, базуючись на цій пораді, говорять, що набожна жінка не повинна носити прикраси, наносити макіяж або сучасно вдягатися. Люди мають право тлумачити це таким чином. Багато людей тлумачили це таким чином, але я вірю, що намір серця Петра полягав не так в тому, щоб бути законниками щодо цих речей, але щоб досягнути заховану людину серця. Він каже, що коли захована людина вашого серця щаслива, якщо ви святі, найкращою косметикою є щастя, найкращою косметикою є святість. Я не думаю, що існує щось, що робить жінку більш привабливою для чоловіка, ніж те, що вона щаслива та свята. Ці два слова походять від одного кореня. Також Петро ділиться з нами кількома принципами освячення. Він каже до жінки: «Ти знаєш, коли святі жінки корились своїм чоловікам, вони клали надію на Бога. Так Сара корилась Авраамові». Я вірю, що Петро має тут на увазі те, що Сара корилась Авраамові, але вона довіряла Богу. Ці святі жінки колись корились своїм чоловікам, але вони клали свою надію на Бога. Вони справді були сконцентровані на Господі. Петро каже: «Посвятіть своє серця Господу, коріться йому. Бог – це той, хто повинен йти попереду. Він той, кому ви служите. І головною причиною, чому ви повинні виконувати це приписання, жінки, є те, що Бог хоче, щоб ви це робили». Одного разу я намагався переконати жінку зробити це, і наприкінці я сказав: «Ви повинні зробити це, бо Господь говорить робити саме це». Вона відповіла: «Вам потрібно було почати з цього. Це все, що вам потрібно було сказати мені. Якщо Господь хоче, щоб я зробила так, немає значення, що я про це думаю, немає значення, можу я це зробити чи ні. Саме це я буду робити». Мені подобається цей чудовий вираз: спадкоємиці благодаті життя. Це найвеличніше визначення шлюбу, яке я бачив. Спадкоємиці благодаті життя. Шлюб – це коли дві людини наслідують життя в один день. Вони не заслуговують життя. Саме тому це називається благодаттю життя. Вони не заслуговують мати так багато днів життя. Кожного дня вони разом наслідують його по Божій милості та благодаті. Але вони в один день водночас наслідують і погане, і добре, в багатстві і в бідності, в хворобі і в здоров'ї. Вони просто наслідують те, що призначило їм життя. Коли ви думаєте про ідеальний шлюб, це просто чудово. Ви можете прочитати про це в Біблії в 128-му псалмі. Псалмоспівець розповідає нам, як Богу подобається працювати в цьому світі. Він знаходить чоловіка, якого він робить благословенним чоловіком. І потім Божі благословіння переходять через нього на його жінку. Вона немов плідна виноградина в домі, а їхні діти немов оливкові саджанці навколо їхнього стола, символ плідності. І через цю сім'ю Бог благословляє церкву, Бог благословляє місто, Бог благословляє народ, Бог благословляє світ. Таким чином працює Бог. Здається, Петро говорить: іноді у вас немає ідеалу. Тоді що ви робите, коли ви не маєте ідеалу? Павло каже: жінки, ви не зрозуміли ідеалу. Спадкоємиці благодаті життя. Але вам потрібно бути спадкоємицями благодаті життя. Просто попросіть про це Бога. Попросіть в Бога, щоб він дав вам, як спадкоємицям, вашу спадщину благодаті. І коли він дасть вам благодать бути богобійною святою жінкою, якщо щось колись змотивує чоловіка або закличе чоловіка стояти на своєму місці, так лише благодать. Поведінка не завжди спрацьовує. Але це спрацює набагато краще, ніж інші шляхи, такі як штовхання, натиск, проповіді, сварки. Ці речі взагалі не працюють. Вони лише ведуть до лиха. Але тут є надія. Ви не можете контролювати свого чоловіка або його непокору, але ви можете

0: можете контролювати себе, і ви відповідальні за те, як ви реагуєте на його непокору. Тому просто просіть Бога дати вам благодать бути всім, чим ви можете бути в Христі. І це багато разів буде закликати вашого чоловіка стояти на своєму місці. І тоді ви разом будете спадкоємцями благодаті життя. І ви, можливо, будете тією подружньою парою, змальованою в 128-му псалмі, сім'єю, через яку Бог благословляє не лише ваш дім, але й церкву, місто, країну, в якій ви живете.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле Радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 25 липня.
1: Хто ходить у непорочності, той безпечний, а хто кривить шляхи свої, той буде покараний. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Шановні друзі, сьогодні дякуємо нашим фінансовим партнерам за їхній внесок та підтримку. Ваші пожертви допомагають нам нести світло Євангелія. Ми молимося за вас та ваш добробут. Нехай Господь щедро благословить вас.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Біблія каже, хто вірує в Сина, той має життя вічне. А хто не вірує Синові, не бачитиме життя, а гнів Божий пробуває на ньому. Цей вірш досить наглядно показує для кожного із нас про те, що нас чекає в майбутньому. В майбутньому нас чекає дві речі. Або вічне життя для тих, хто вірує Синові, або гнів Божий. Або попросту сказати, ми будемо в вічності чи з Богом, чи в аду. Для кожного із нас є вибір постійно, завжди, кожного дня. Чи здатен я щоденно, переглядаючи своє життя, робити такий вибір? Що я хочу в майбутньому? Колись я задумався, що значить вічне життя. І знаєте, я прийшов одного висновку, що це ті речі, які неможливо дати означення. Такого, ну, яскравого означення. Ясна річ, ми можемо говорити, вічне життя – це те життя, яке ніколи не закінчується. Якщо взяти одну каплю води і її капнути в океан, то, ну, що від того зміниться? Нічого не зміниться. Бо капля води для океану абсолютно не має ніякого значення. Ми можемо сказати, навіть тони води, сотні, може, тисячі тонн води для океану так само не мають того значення. Ви знаєте, якщо ми навіть скажемо мільйони років, як вічне життя, це менше, ніж та капля води, бо вічне життя, воно ніколи не закінчиться. Коли я задумуюся над цим розумінням вічного життя, то я хотів би його провести з Богом. Я не хотів би його провести осторонь Бога. Не хотів би його провести під гнівом Божим. В аду. Я хотів би його провести з Богом. І для того, щоб його провести з Богом, нам потрібно навчитися жити з Богом. Нам потрібно навчитися вірувати в Бога і йому поклонятися. Бачите, коли я вірую в Бога, то я в своїй вірі щоденно зростаю. І щоденно я бачу його милість. І надзвичайну прихильність його до мене. Коли я вірю в Бога, я бачу, як Господь сам коригує моє життя. Коли я вірю в Бога, в моєму серці набувають такі речі, як стабільність, моє серце перебуває в мирі, в спокої. Я без остраху дивлюся в майбутнє. І ще більше, я без остраху дивлюся у вічне життя. Я хотів би запитати сьогодні кожного із нас. Давайте ми подивимося на своє життя. Давайте ми оцінимо. Давайте ми попробуємо сьогодні дати відповідь кожен собі. Чи є у мене вічне життя? Ось настає день суду Божого. Я стою перед ним. Які слова я можу почути? Чи я почую слово «Війди, благословенний, Царство Боже»? чи я почую слово «відійдіть від мене, бо я не знаю вас». Бачите, наше вічне життя залежить від цього короткого життя в цьому світі. Як я буду його жити? Ми можемо старатися морально його прожити, добре прожити. Але давайте я відверто скажу, цього недостатньо. Бо ми можемо отримати оправдання через живу віру в Бога, яка походить від Слова Божого. Що я отримаю? Де я буду проводити свою вічність? Ні, це не питання, або я не говорю для того, щоб когось налякати. Я просто хочу, щоб ми в цій суєті, життєвій суєті, зараз подивилися на своє майбутнє. Бо це життя, так чи інакше, воно про мене. Але вічне життя ніколи не про мене. Де ти його проведеш? З Богом. І ще раз повторю, хто вірує в Сина, той має життя вічне. Хто не вірує Синові, не бачитиме життя, а гнів Божий пробуває на ньому. Що будеш мати ти? Життя з Богом? Чи гнів Божий? Виріши, зроби це вирішення. Якщо ти хочеш сказати, дорогий друже, як зробити вирішення? Поглянь своє життя і скажи, Боже, прости мене, прости мої грехи, стань моїм Господом, я каюся. Допоможи мені розуміти слово Твоє, яке я буду читати, вникати в нього і виконувати. Допоможи мені бути частиною церкви Твоєї. І коли ви так помолитесь, ви відчуєте, як з ваших плеч спадуть оці тягарі гріха, нелюбові, ненависть, непрощення і багато інших речей. Ви відчуєте свободу. І ви отримуєте впевненість в тому, що Бог почув вас і дає вам вічне життя. Зробіть це так. І будьте благословені.
6: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я.
7: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
8: Для чого потрібно ходити до церкви? Віруючі люди зазвичай ходять до церкви. Але нерідко трапляється так, що людина, яка покаялася, відмовляється ходити до церкви, кажучи, що вона читає Біблію вдома, молиться Богу та вірить у нього. Чи потрібно віруючій людині ходити до церкви, якщо вона вдома постійно читає Слово Боже? Якщо ви віруюча людина, звісно, необхідно весь час читати Біблію, незалежно від того, ходите ви до церкви чи ні. Вам необхідно спілкуватися з Господом через Слово Боже, зростати у спасіння, не дивлячись ні на що. Звісно, зараз є доступ до інтернету, і можна щодня слухати проповіді вдома, не виходячи до церкви. Віруючу людину можна порівняти з навчанням в університеті. Там є лекції, а є і практика. Так ось, лекції – це коли ми вдома читаємо Біблію, а практика – це те, що ми робимо у церкві. Там ви закріплюєте те, що прочитали вдома. Написано: «З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою». Івана, 13 розділ, 35 вірш. Коли ви читаєте Біблію, ви пізнаєте любов Божу. але самостійно на практиці проявляти любов неможливо, тому є церква, де ви можете проявити любов до братів. Церква необхідна кожній віруючій людині для того, щоб створювати самого себе в любові. А істинною любов'ю ви всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу, одержує приріст для створення самого себе в любові. До Ефесян, 4 розділ, з 15 по 16 вірш. Щоб створювати самого себе в любові, потрібно когось любити. Церква необхідна більше не для того, щоб отримувати, а щоб віддавати себе, служити, любити, приносити, молитися за когось, допомагати комусь. Щоб зростати в любові, потрібно комусь її віддавати. Щоб мати співчуття, потрібно комусь співчувати. Носіть тягарі один одного і так здійснити закон Христа. До Галат, 6 розділ, 2 вірш. Треба заповнювати потреби інших, треба когось підтримувати. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 розділ, 17 по 18 вірш. Тому не закривайте своє серце, а допомагайте тим, чи ви можете допомогти. Цим ви проявите любов до братів. Братів треба любити у церкві. Легко любити на відстані, а ось любити людей з іншими недоліками – це і є створення самого себе в любові. Також легко співчувати на відстані, наприклад, голодним дітям Африки, а ось співчувати конкретній людині і не просто співчувати, а допомогти їй, підтримати її, ось цьому і вчаться у церкві. Тому, якщо ми віруючі і любимо Бога, ми повинні любити братів. Хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. 1 Івана, 4 розділ, з 20 по 21 вірш. Тому церква – це те, що потрібно насамперед вам. Адже саме у церкві ви створюєте самого себе в любові через служіння один одному. У того, хто не ходить до церкви, не служить іншим людям. Дуже скоро починається депресія. Тому що без любові та служіння братам в людині дуже швидко перемагає плоть і зростає егоїзм. Тому церква – це єдине безпечне місце серед людей для віруючої людини, тому що там є Бог. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Від Матвія, 18 розділ, 20 вірш. Людині на самоті буває дуже складно боротися зі своєю плоттю та зі спокусами цього світу. Саме тому Ісус і відправляв учнів по двоє, щоб вони могли підтримувати один одного у вірі. А якщо людина знаходиться серед невіруючих, то тим більше написано. Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї. 1 Коринтян, 15 розділ, 53 вірш. Тобто зло буде впливати на віруючу людину. Віруюча людина недовго зможе бути сама, не виходячи до церкви. Світильник народження згори буде горіти, так, він не потухне, буде тліти, але це життя в порасті, в депресії, у тузі та самотності. А коли ви ходите до церкви, ваш світильник розгоряється, світить усім в домі. Коли ви любите, у вас розгоряється любов. І чим більше ви любите, тим більше ви отримуєте любові. Чим більше ви віддаєте себе, тим більше ви отримуєте від Бога. Автор Олексій Волченко.
9: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння.
0: рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
10: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
11: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Дуже дякую за радіо, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо. І молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного місця до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 16. І підійшли фарисеї та саддукеї, і випробовуючи просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них:
2: ви звечора кажете, буде погода, червоніє, бо небо, а ранком сьогодні негода, червоніє, бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони.
1: І їх полишивши, він відійшов. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба.

0: Ісус же промовив до них:
1: «Бережіться уважливо фарисейської та садукейської розчини.
0: Вони ж міркували собі і говорили:
2: ми ж хлібів не взяли».
0: А Ісус, знавши те, запитав:
1: «Чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про 5 хлібів на 5 тисяч? І скільки кошів ви зібрали? Ані про 7 хлібів на 4 тисячі? І скільки кошиків ви не збирали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? Стережіться, но розчини фарисейської та садукейської».
0: Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фарисейської та саддукейської науки. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав:
1: «За кого народ уважає мене, сина людського?»
0: Вони ж відповіли:
2: «Одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю, інші ж за Єремію або за одного з пророків».
0: Він каже до них:
1: «А ви за кого мене маєте?»
0: А Симон Петро відповів і сказав:
3: «Ти Христос, Син Бога Живого».
0: А Ісус відповів і до нього промовив:
1: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі».
0: Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати:
3: «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде».
0: А він обернувся і промовив Петрові:
1: «Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське».
0: Промовив тоді Ісус учням своїм:
1: «Коли хоче хто йти слід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця з анголами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. По правді кажу вам, що деякі з туто приявних не скуштують смерти, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже. Я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Поліна Дудченко.
2: Якщо жінка щось хоче і на це є Божа воля, воно завжди буде. І людина має це відчувати, чи є Боже благословіння, чи є Божа воля. І якщо це навіть невелика жертва заради когось, це прекрасно, бо до цього призиває нас Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину поважати батьків». Отче Небесний, я прошу Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, створи в моїх дітей серця, які бажають підкорятися Тобі. Вклади в них гаряче, непереборне бажання проводити з Тобою час, розмірковувати над Твоїм Словом, перебувати в молитві, слухаючи Твій голос. Освіти, Боже, своїм світлом будь-яке таємне зерно непокірності, яке визріває в глибині сердець моїх дітей, аби воно було виявлено і знищено. Боже, я молюсь, щоб ніколи в серці сина і донечок не зародилася гордість, егоїзм або неслухняність. Владою, яка дала мені Ісусом Христом, я зараз наступаю на всю силу ворожу і виступаю проти

духів ідолопоклонства, непослуху, впертості, неповаги, аби мої діти ніколи не знали їх, і нога їхня ніколи не стала на цей згубний шлях. У твоєму слові написано: «Діти, будьте слухняні батькам вашим в усьому, бо це благоугодне Господу». Я прошу тебе, поверни серця наших дітей до нас, батьків, і навчи їх поважати своїх тата та матір, підкорятися нам, аби їхнє життя було довгим і славним. Поверни їхні серця до тебе, аби всі їхні справи і вчинки були тобі до вподоби. Навчи їх розпізнавати дух гордині і непокірливості і протистояти йому, шукати каяття та позбавлення від цього духу. Зроби їх непримиренними до будь-якого гріха. Допоможи синові і донькам пізнати красу ходіння перед тобою, перед світлим лицем твоїм, з покірливим серцем. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за ваших дітей цими віршами із Біблії. Ісая 1, 19-20, Псалом 106, 10-12, Притчі 30, 17, Притчі 1, 8-9, Неємії 9, 26-27. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, «Стурні у Мартіан» та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
0: Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про Його плани. Світле радіо Еммануїл.
3: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
4: Дорогий Господь, я хочу тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені Твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному на всі 100. Боже, дорогий, я молю тебе за єдність в наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів, дай втримати це найцінніше, що Ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надії, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
2: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодні моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
5: Псалом 45, вірші з 2 по 6. Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог. Еммануїл.
6: Радіо Світле Еммануїл.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: живая в сердцях.
1: Ростислав Мурах поділиться своїми роздумами на тему «Людина за бортом».
2: Мир вам, шановні! Сьогодні я бажаю поділитися з вами текстом Божого Слова, який записаний у книзі пророка Йони. Перший розділ, 12-й вірш. «І сказав він, тобто Йона, до них, візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас». Тема моєї проповіді – «Людина за бортом». Напевно, що діти недільної школи добре знають історію пророка Йони. Як цей Божий чоловік отримав наказ від Господа йти і пророкувати Ніневії, щоб вона покаялася, але він не послухався Бога, проявив непокірність, і корабель, на якому він плив у протилежному напрямку від Ніневії, потрапив у велику бурю. І коли ніщо не допомагало морякам врятуватись, Йона сказав справжню причину великої бурі, що він, Божий пророк, який втікає від Господа, він не послухався Бога, і по тій причині така велика буря. І коли моряки його вкинуть до моря, то море заспокоїться. Що вони і зробили. Ця розповідь, вона не тільки цікава, вона і глибоко повчальна. І якщо ми не бували за бортом буквально, ми не мали справи з човнами, ми не подорожували морем, ми не попадали в бурі, то в переносному значенні цього слова люба людина може опинитися за бортом. Що значить в духовному значенні опинитися за бортом? Опинитися за бортом – це означає потрапити в те середовище, до якого ти не був створений, до якого ти не готовий, в якому Бог не призначав тобі бути. Середовище агресивне, середовище навіть небезпечне для життя. Це значить потрапити в середовище, в якому ти довго не зможеш витримати. Потрапити за борт – це означає зустрітися з ситуаціями життєвими, які можуть бути небезпечними для твого життя. Так і це було з людьми, які попадали буквально за борт. Опинитися за бортом – це означає потрапити в середовище, яке потребує спеціальної підготовки, навиків, вмінь, щоби в ньому вижити і виконати те, що ми повинні зробити. Опинитися за бортом – це означає докласти максимум зусиль, щоби врятуватися. Опинитися за бортом означає потребувати допомоги інших людей. Опинитися за бортом – це бути відкинутим близькими, рідними, тими людьми, які для тебе дорогі і близькі. І деколи ми опиняємося за бортом їхньої сердечної уваги, їхньої любові, їхньої турботи, їхнього порозуміння. Потрапити за борт – це потрапити в різні скрутні життєві ситуації. Наразити життя своє на небезпеку. І перше, що я хочу сказати, що за бортом опинялися різні люди. І так як за бортом опинялися Божі пророки, апостоли, прості люди. Вони опинялися за бортом з різних причин. Це означає, що за бортом життя, за бортом обставин може опинитися любий із нас. По якій причині? як бути людині, яка потрапляє за борт. І так, різні люди бували за бортом. Весь допотопний світ опинився за бортом. Пророк Йона, ми читали про нього, опинився за бортом. Святий апостол Петро декілька разів був за бортом. Святий апостол Павло декілька разів був за бортом. І інші люди, про яких ми читаємо в Біблії, вони або буквально, або образно були за бортом. І так перший, на кого я хочу звернути увагу, допотопний світ. Він опинився за бортом по причині моральної зіпсутості і розбещеності. Бог закрив двері ковчегу, в якому спасся лише Ной із своєю сім'єю, а весь допотопний світ по причині великого морального зіпсуття, по причині великого розтління опинився за бортом. Дорогий друже, я звертаюсь до тебе, і я хочу сказати, що Божий човен, Божий ковчег, яким є Церква Господа Ісуса Христа, іще має відкриті двері. Прийди до Господа, тому що настане час, коли Бог зачинить двері спасіння, щоб не опинитися за бортом, як допотопний світ. Це дуже скрутна, це дуже важка ситуація, яку неможливо буде поправити. Пророк Йона опинився за бортом по причині непослуху Богові, по причині небажання коритися і виконувати те, що говорить Господь. Я хотів би зупинитися і сказати декілька слів. Йона не був непослушний, абсолютно непослушний Богові. Просто він був патріот свого народу. І він не хотів, щоб Бог милував і спасав ворогів Ізраїля. І по причині патріотизму, особистого темпераменту, він відмовився пророкувати і кликати Ніневію до покаяння. Отак деколи наше особисте розуміння тих чи інших положень, отак наші особисті думки, вони можуть іти врозріз із Божою волею і з Божими планами. Тому нам так важливо довіряти сказаному Божому Слову, тому що написано в Біблії, а не нашим чи чиїмсь особистим розумінням. І ще хочу сказати деякі практичні моменти. Знаєте, ви дійсно є люди, яких треба поставити поза бортом, щоб все заспокоїлось. Книга Притч, 22 розділ, 10 текст говорить: «Глумливого вижене, і вийде з ним сварка, і суперечка та ганьба припиняться». 26 розділ тої самої книги Притч, 20 текст говорить: «З браку дров огонь гасне, а без пліткаря мукне сварка». 1 Коринфян 5:13: «Чужих судить Бог, тож вилучить лукавого з-поміж себе». І коли пліткар, коли глумлива людина, насмішник, або людина підступна і лукава залишає колектив, у ньому заспокоюється все і налагоджується нормальна робоча атмосфера і добрий клімат духовний. Апостол Петро бував за бортом. Він був за бортом як прояв свого темпераменту, свого характеру. Коли Господь Ісус наближався до своїх апостолів, які плили в човні, ідучи по хвилях Генісарецького озера, то Петро сказав: «Господи, якщо це ти, дозволь мені йти до тебе». Господь дозволив і сказав: «Йди». І Петро зробив крок. Крок за борт човна. І він пішов по воді. Знаєте, тут Петро був подібний до людей, які спочатку роблять, а потім думають. Чи була необхідність іти по хвилях? Чи була необхідність ступати за борт? Знаєте, тут апостол Петро проявив себе як людина, яка імпульсивна, спочатку робить, а потім думає. Людина, яка бажає чуда раді чуда. І він був мокрий, тонув у хвилях, але він ішов по воді. Я хочу сказати, дорогі брати і сестри, Бог сильний робити чудеса, але візьмімо до уваги, що Він не буде виконувати кожну нашу просьбу, і по кожному нашому бажанню Він буде зупиняти сонце, Він буде воскрешати померлих, Він не буде по кожному нашому бажанню творити чуда. Він творить чуда, щоб зміцнити нашу віру. Він творить чуда, щоб підкреслити і ще раз проявити, що Він Господь і Бог, владика над всім. Але Він не буде виконувати будь-яке найменше наше бажання створити своє чудо. Він суверенний Бог. І те, що Він вважає за добре для нас, те Він буде і чинити. Наступне, що я хочу сказати на закінчення проповіді. Любий із нас може потрапити за борт. Тому що я можу зробити для тих людей, які опинилися за бортом? Найперше, молися за тих людей. Не осуджуй, але співчувай. І якщо ти бачиш когось, хто опинився за бортом, не спіши казати, що це за гріхи, що це за непослух, або якась інша причина. Бачиш брата твого зарішаючого, молись. Прояви співчуття. Сини Єдому не проявили співчуття до Ізраїля, коли їх завойовував Навуходоносор. І Бог вмінив їм це у велику провину. Поможи, що в силах твоїх, тим, хто опинився за бортом. Подай їм руку помочі, рятуй узятих на смерть. І ті, хто врятує тих, хто взятий на смерть, будуть сяяти як зорі на Божому небосводі. І остання порада. Тобі не обов'язково бувати за бортом, щоб взяти Божі уроки і набратися Господньої премудрості для себе. Подивися на тих людей, які бували за бортом, які є за бортом, і навчися премудрості. Мудрий бачить небезпеку і скривається, і ховається. Тому нехай Бог благословить усіх нас бути мудрими і допомагати тим, хто за бортом. Благослови усіх нас, Господь, і дай нам, Боже, усім бути в цьому Божому ковчезі, в цьому Божому човні, яким є Церква Господа Ісуса Христа.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ну що ж, триває наш прекрасний марафон насіння любові. І у нас зараз особлива людина для Світого Радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло, алло.
2: Так, я слухаю. Доброго Божого дня і слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас на так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилі? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
2: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач на, для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма, от ваше радіо Еммануїл.
1: Це, мабуть, хтось з магазинів бере зразу нашу хвилю на стаю.
2: А може то так Господь поцього. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Кажу, звичайно, що буду, я була така рада. І відтоді, то вже най не знаю який, я не пам'ятаю який то рік, і я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. Я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата, і хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб вона вродила 100 крат, не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути, воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла, але ви знаєте, я собі так постановила, що що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. То, що я не виходжу з хати, але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком, він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
3: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
2: То було, знаєте, було перше в мене таке, ви, може, не знаєте, а в мене племінниці дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще, вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію, прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа. Ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітя Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена, кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже тяжким, ну, таким працею, вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені, що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я недармо

0: ношу його образ і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло і ви світите для людей на цілий світ, щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог і зі мною такі хороші люди, такі ж мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку. І всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог – то є чудо. Бог – чудес.
1: Боже, в мене немає слів. У мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. От просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

Бо вірі не стати.

0: Біблія навчає нас наповнити свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя, включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази, програма прекрасно поставлена, все є, що я пенсіонерка, слушаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу, і хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово, це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
4: Добрий ранок, Ісус! Спасибі тобі за новий день! Благослови, будь ласка, сьогодні моє спілкування вдома і в школі. Допоможи мені завжди говорити правду. Дай мудрість і завжди чинити так, щоб не було спокуси обманювати. Амінь.
5: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу у лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Привіт, діточку!
6: Привіт, барсуче!
5: А ти бачила оголошення на великому дубі?
6: Не бачила. А що там?
5: Ти що, нічого не знаєш? Сьогодні ж відкривається великий лісовий стадіон. Уявляєш, що там буде? І басейн, і тенісні корти, і величезне футбольне поле.
6: А буде місце для стрибків, я так люблю стрибати.
5: Так, на великому лісовому стадіоні буде все. Зайди після уроків, подивимось.
6: А, ну я то залюбки, а домашні завдання хто буде робити?
5: А ти не хвилюйся, ми ж не будемо вдома, тільки подивимось і одразу додому.
6: А, ну тоді згода, домовились. Мені дуже кортить подивитися на справжній стадіон. І особливо на те місце, де можна пострибати.
5: Білочко, білочко, дивись, скільки тут цього цікавого. До вечора все не подивитись.
7: Ква, ква, і ви тут? Ви теж прийшли на новий стадіон подивитися?
6: Жаба, привіт! Так, але ми тут ненадовго. Ще треба уроки вивчити і допомогти мамі розвісити сушити гриби на гілках дерев.
5: А мені треба принести купу сухого листя для нашої домівки. Тато каже, що воно чудово зігріває взимку.
7: Ква, все з вами ясно. А я отже поробила всі свої справи на сьогодні, тож тепер можу відпочивати. Ква, краще спочатку зробити діло, а вже потім розважатися.
5: То нічого, до вечора далеко. Ми все встигнемо, і відпочинемо, і всі справи поробимо.
6: Друзі, ну ходімо вже дивитися місце для стрибків, годі посікати.
7: Ква, ні, я хочу спочатку оглянути басейн. Кажуть, він не менший за наш ставок. Ква!
5: Добре, бувай, Запко, ми пішли розважатися, а ти йди купатися.
7: Ква, побачимось, друзі!
5: О, білочко, білочко, як же ж тут чудово. Але я вже так настрибався.
6: Так, я вже ноги аж не відчуваю. Ходимо від цих стрибків.
5: Слухай, а ходімо поплаваємо в басейн, там нас жаба чекає.
6: Давай, а ще треба пограти у теніс.
5: Я ця поганяти на тому футбольному полі.
6: Обов'язково. А як гадаєш, Ільняшко, а ми встигнемо додому до заходу сонця?
5: Звичайно. Кажеш, що у мене все під контролем.
6: А, як чудово, я так люблю розважатися.
5: І я так люблю, але біжимо скоріше, бо жаба вже додому може десь нас піти.
8: Увага, увага, великий лісовий стадіон вже закривається. Будь ласка, приходьте завтра. Увага, увага.
6: Ізнашко, ти кинеш, що це таке? Вже все, невже вже все?
5: Як це все? Як це стадіон закривається? Невже вже так пізно? І вже до пізнього вечора має працювати.
6: А ну дивись, дійсно вже сонце сідає. А, я не помітила, як це вплинув.
5: А, звісно, що не помітила. Ми ж так награлися, так накупалися, ще й морозива наїлися.
6: Слухай, Ізнашко, а ти мамі сказав, що після уроків ідеш дивитися новий стадіон?
5: А, здається, ні, не сказав. А ти, білочко?
6: А, ну, розумієш, я також зовсім забула своїх батьків попередити. Дуже сподіваюся, що вони не сваритимуться. А, слухай, хлопче, а тебе багато домашніх завдань на завтра?
5: Ой-ой, білочко. Білочко, я зовсім забув. У нас же завтра контрольна з математики. А мені ж треба було підготуватися, вивчити нові правила. Ой, може, ще встигну. І сонце сіло. Вже так темно.
6: Так, мені ще віршик вчити великого про ліс та про стадіон. А ще мамі я обіцяла допомогти.
5: А, я сухе листя мав принести додому. А на халявині вже темно, нічого не видно.
6: Боже, справді нічого не видно.
5: О, якби нам хтось зустрівся, що мені так страшно тим темним лісом було йти.
8: Ква, Ігнашко, Білочко, Ква, ви ще тут? Чого ви такі сумні? Вам не сподобався великий лісовий стадіон? Ква!
5: Та ні, жабо, нам тут дуже сподобалося. Тільки ми через цей стадіон не встигли уроки зробити і батькам допомогти. А сил вже не маємо, втомилися.
6: І спати так хочеться.
8: Ква, та це не цей стадіон винний, а ви самі. Ви ж хотіли спочатку розважитися, а потім справи поробити. От тепер і маєте клопіт. Ква.
5: Так, жабо, ти права.
6: Так, ми зробили неправильно, ми все зробили навпаки. Тепер доведеться вночі не спати, а вчити домашні завдання. А ще придумати, щоб пояснити все батькам, що вони нас не сварили.
5: Я зрозумію. Давай, Білочко, завтра все зробимо правильно. Спочатку вивчимо домашні завдання, а потім вже підемо на стадіон розважатися.
6: Так, Ізнашко, а ще треба обов'язково попередити мою маму, щоб вона не хвилювалася.
8: Ква, от які ви молодці. Ква. А щоб вам зараз було не страшно в темному лісі, я проведу вас додому, ква! Це одно міставок якраз неподалік від ваших домівок.
6: Дякуємо, дякуємо тобі, жабко! Ідемо швидше додому!
5: Пішли, пішли.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Червона мотузка. Коли служники Єрихонського царя пішли, Рахав піднялася по драбині, щоб поговорити з оглядачами. Настала ніч, і ніхто не бачив, як вони розмовляли на даху будинку. Рахав до цього часу була ідолопоклонницею. Вона повірила Богові і стала прохати ізраїльтян, щоб вони не вбили її і її родичів, коли ізраїльтяни перейдуть через Йордан і нападуть на Єрихон. Рахав говорила: «Я знаю, що Бог допоможе народові ізраїльському заволодіти містом і жити в ньому. Всі бояться, що ви їх умертвите. Ми чули, як Бог провів вас Червоним морем. Я знаю, що ваш Бог істинний. Пообіцяйте мені, що ви, коли увійдете до міста, не вб'єте ні мене, ні матері моєї, ні братів моїх, ні сестер. Як я зробила вам ласку, так і ви проявіть милосердя до мене». Оглядачі обіцяли їй, що ні вона, ні її рідні не вмруть. Як зраділа Рахав від такої обіцянки? Одне тільки вимагали від неї оглядачі, щоб вона приховала від усіх, що вони приходили до Єрихону. Спостерігачі сказали: «Якщо ти нікому не розкажеш, що ми сюди приходили, ми обіцяємо зберегти твоє життя, життя батька, матері, дочів і сестер твоїх». Потім Рахав допомогла оглядачам вибратися з міста. Чи могли вони вийти ворітьми? Ні, була ніч, і міські ворота були зачинені. Якби оглядачі дочекалися ранку, мешканці Єрихону помітили б їх і вбили б їх. Але Рахав придумала, як їх вивести з міста. Дім її був побудований в стіні Єрихону. Одне з вікон виходило на зелені горби, що оточували Єрихон. Вікно було високо. Рахав взяла мотузок, обв'язала ним одного оглядача і спустила його вікном на землю. Потім так само і другого. Коли обидва спостерігачі опинилися на землі, вони сказали до Рахава:

0: візьми червону нитку і прив'яжи її до свого вікна, а своїх батька, матір, братів і сестер приведи до свого дому. Якщо вони будуть з тобою, то ми обіцяємо, що ніхто з них не загине, коли ізраїльтяни обляжуть місто. Але якщо ти або хто-небудь з твоїх рідних опинитеся на вулиці, ви можете загинути. Не розповідай нікому, що ми були тут. Бережися таємниці. Сказавши це, оглядачі пішли. Вони ховалися на горі 3 дні, боячись, що єрихонці помітять їх і вб'ють. 3 дні по тому вони перейшли річку вбрід і повернулися до Ісуса Навина. Вони розповіли йому про все, що трапилося. Ісус Навин зрадів, дізнавшись, що єрихонці так бояться ізраїльтян, і був цілком певний, що Бог допоможе йому перемогти всі народи ханаанські. Оглядачі розповіли Ісусу Навину про Рахав. Вони сказали: «Ти спізнаєш дім Рахав по червоній нитці, прив'язаній до вікна». Може, Рахав забула прив'язати червону нитку до вікна? Ні, вона сховала в своєму домі батька, матір, братів і сестер, і нікому із єрихонських мешканців не розповіла про оглядачів. Ніхто не знав, навіщо вона прив'язала до вікна червону нитку. Чи боялася Рахав нападу ізраїльтян на місто? Чи повірила вона обіцянкам оглядачів? Чи дотрималась вона свого слова? Так, як їй потрібно було славити Бога за своє спасіння, коли всі мешканці Єрихону були знищені? Дорогий друже, винищення також буде для багатьох нечестивих людей. Ти, мабуть, чув про день суду, який невдовзі настане. Чи маєш ти надію, що будеш спасенним в цей день? Щоб врятувати тебе і мене, для цього на землю прийшов Ісус Христос. Він був розп'ятий, щоб ми мали вічне життя. Нам залишається лише прийняти Ісуса у свої серця.
1: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Про друга. Твій друг тобі віддасть усе. І свій квиток на карусель, і свях, і гудзик, і літак, та не за щось, а просто так. І збільшувальне скельце найкраще у дворі. Твій друг зі щирим серцем тобі віддасть, бери. І ти нічого не жалій, ніколи і ні трохи. І навіть м'яч футбольний свій віддай, як друг попросить. І посміхнеться друг тобі, аж схочеться співати. І ти подумаєш тоді, як гарно дарувати.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Дівка красива та прясти лінива. Верба товста та всередині пуста. Поглянеш, дівчина красива, обізнана усім на диво. Захочеш зразу обійняти, стосунки добрі з нею мати. Та не такою вона є, мідяк за срібло видає. В житті манерна, вередлива, а ще й до того ж і лінива.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

Радио Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Якщо життя прожите для Бога,

0: Пам'ять про нього збережеться навіки.
1: На Світлому радіо золоті розступи мудрих думок. В ефірі голоси наших світлих гостей.
2: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що, відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити. Я дякую вам, і воно так є насправді, що разом, як ми молимося, як вся наша дітвора збирається, ми молимося за наших спонсорів, що Бог їм дав успіх в бізнесі, успіх в служінні і крепку сім'ю. Це наша молитва така за партнерів, тому що ми розуміємо, що не ми робимо, разом робимо Божу справу. Тому хай вас Бог благословить.
1: Дякуємо усім вам, наша родина, за усі ваші внески і за причетність до мовлення світлої хвилі. Бо очі Господні дивляться по усій землі, щоб зміцнити тих, у кого усе їхнє серце до нього.

0: Сьогодні 25 липня.
1: Краще трохи з правдою, ніж багато прибутків з неправдою. Книга приповістей, 16 розділ, 8 вірш. Друзі, нехай чесність буде понад усе, навіть якщо через це буде менше користі. Будьмо чесними перед собою та іншими, щоб мати спокій для совісті.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

25 листопада 1838 року народився український прозаїк, перекладач, автор творів Микола Джеряка і Дешева сім'я Іван Нечуй Левицький. Маючи м'яку вдачу, Нечуй Левицький показував дивовижну твердість та категоричність, коли йшлося про святі для нього речі. Ще в Кишиневі він написав працю про непотрібність великоруської літератури для України та Слов'янщини. Ішлося не про те, що ця література гірша за нашу. Він цінував Ліскова, Толстого, Островського, особливо Щедріна. Але вважав, російська література потрібна для Росії, а нам потрібна своя. Гріх нашої інтелігенції, на думку Левицького, саме у тім, що вона виховувалася на російській літературі, що підмінила власну. Так само категоричним Нечуй Левицький був щодо правопису. Писати треба так, як люди говорять. Тому не терпів літеру «ї». Писав лише «їх» через «йот» «и». Правописні нововведення вважав змовою, нагадував інквізитора, готового спалити, і власні книжки, якщо там буде єресь. Хай краще згорять, ніж з отаким правописом. Живу мову Іван Нечуй Левицький знав, помічав русизми, полонізми і будь-які іншомовні впливи, і уникав їх. До речі, вираз «старанно уникав» вважав польським. Я сказав би «падковито одмикував». Це чисто народний київський вираз. Нечуй Левицький казав не негативне, а відкидне, не позитивне, а покладне. Також відомо, що Нечуй Левицький допоміг Пантелеймонові кулі.

0: Кишеві і Івану Кулюю у перекладі Біблії. Він перекладав книгу Рути, першу та другу книгу Хронік, книгу Єзри, Неємії, Естери та пророка Даниїла. Той перед вийшов у світ у січні 1904 року.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, це зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Що зв'язує руки любові? Дякуємо Богові, Отцеві, Господа нашого Ісуса Христа. Завжди молимося за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте до всіх святих через надію, що зберігається для вас на небесах. Колосян 1:3. Проблема церкви сьогодні полягає не в тому, що занадто багато людей палко закохані в небо. Проблема не в тому, що християни відвертаються від світу, проводячи по півдня за читанням Святого Письма, а інші півдня – співаючи про своє блаженство в Бозі, байдужі до викликів та потреб цього світу. Це не так. Божий народ не настільки сповнений любові до Бога, щоб проводити половину свого часу в Його Слові. Проблема в тому, що віруючі витрачають 10 хвилин на читання Святого Письма, а потім половину дня на заробляння грошей, та другу половину на плекання і ремонт того, на що вони їх витратили. Ментальність небес перешкоджає любові до загублених і скривджених цього світу. Саме земний спосіб мислення заважає любові, навіть якщо він маскується релігійною рутиною по вихідних. Де той, чиє серце так палко закохане в обіцяну небесну славу, що відчуває себе вигнанцем і зайделю на землі? Де та людина, яка так скуштувала красу прийдешнього віку, що діаманти світу цього виглядають як скельця з дешевої крамниці, а розваги світу здаються їй порожніми, а моральні справи світу надто малими, бо не керуються перспективами вічності? Де така людина? Напевно, вона не перебуває в рабстві інтернету, або їжі, або сну, або пиття, або вечірок, або риболовлі, або курортів та круїзів, або розваг. Це вільна людина, яка опинилася на чужині. Її єдине питання полягає в наступному. Як максимально насолоджуватися Богом впродовж цілої вічності, будучи вигнанцем на цій землі? І відповідь завжди одна. Роблячи діла любові, розширюючи свою радість у Бозі, чого б це не коштувало, і залучаючи, якщо це можливо, до неї інших. Лише одне задовольняє серце, чий скарб збирається на небі – робити діла небесні. А небо – це світ любові. Не небесні пута зв'язують руки любові і роблять їх бездіяльними, але любов до грошей, до звілля, комфорту і похвали – ось пута егоїзму, які зв'язують руки любові. А силою здатною розірвати ці пута є християнська надія. Почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте до всіх святих через надію, що зберігається для вас на небесах. Колосян 1:4-5. Я повторюю це з усією переконаністю, що є в мені. Не ментальність небес перешкоджає любові на цій землі, а земне мислення. І тому великим джерелом любові є могутня, звільняюча впевненість християнської надії.

0: ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення, до підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Господа Христа світіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про вашу надію, що в вас, із лагідністю та зі страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми дізнаємося про таке, як відрізняються слова «блюдо» і «страва», а також слова «вагання» і «коливання». Вирушаємо!

0: другі, треті чи інші блюда. Наприклад, ми побачили серед подвір'я довгий стіл, рясно заставлений стравами.
1: З української на українську і навпаки.
0: Дуже часто плутають слова «вагання» і «коливання». На телебаченні часто можна почути «Дякую вас, що ви без коливань погодилися на цю зустріч». Так журналісти звертаються до запрошених учасників передачі, до гостей. З цими зразками в лапках підтверджується сумний факт, що ті люди вдаються до української мови лише перед мікрофоном і думають не про те, як краще висловити думку, а як перекласти текст із російської. Калібанія – насправді по-українському коливання, але у фізичному розумінні – коливання маятника, коливання температури тощо. Я бачу світ пишний і небо сіяння, долину розкішну, квіток коливання, пише Леся Українка. А ось коли йдеться про сумніви, нерішучість, то доречне слово «вагання». Наприклад, зрілість людська виростає з боротьби, часто з боротьби із самим собою, зі своїми сумнівами, ваганнями. Слід сказати «дякую вам, а не вас», що ви без вагань, не вагаючись, погодилися на цю зустріч, на цю телепередачу.
1: З української на українську і навпаки.
0: Не вагайтеся, коли справа доходить до грамотного мовлення.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: «Поглянь, мамо!» – вигукнула семирічна Марта. «Зараз, зараз!» – автоматично вимовила знервована жінка за кермом, маючи на голові купу справ, що іще очікували на неї вдома. Потім була вечеря, перегляд телепрограм, купання, телефонні розмови, аж прийшов час, коли треба було вкладатись спати. «Марто, вже час іти в ліжечко!» Дівчинка побігла східцями вгору. Мама вже падала від утоми, та цілуючи її, усе ж знайшла в собі сили, щоб помолитися разом з донечкою. Поправила ковдру. «Мамусю, забула дати тобі одну річ». Мама відповіла: «Та все вранці». Дівчинка невдоволено насупилась. «Але ж вранці в тебе знову не буде часу», – запротестувала вона. «Знайду час, не хвилюйся», – відказала мати, обережно обороняючи.

0: добраніч, додала і рішуче зачинила двері. Касир не могла забути сумних очей дитини. Тихесенько повернулася в кімнату до дівчинки. У маленькій дитячій ручці помітила затиснені клаптики паперу. Наблизилась і обережно розтулила долоньку. Дівчинка подерла на дрібненькі шматки велике червоне серце із написаним на ньому віршем, що мав назву «Чому я люблю свою маму». Жінка старанно зібрала всі клаптики і, наче з дитячої складанки, спробувала скласти пошматований листок паперу. Врешті змогла прочитати, що написала Марта. «Чому я люблю свою маму? Навіть як багато працюєш і мусиш вирішити тисячу справ, завжди знаходиш час побавитися зі мною. Люблю тебе, мамо, бо я – найважливіша частина твого дня». Ці слова глибоко зворушили жінку. За 10 хвилин вона знову зайшла в кімнату дівчинки, тримаючи срібну тацю з двома чашками шоколаду і двома шматками торта. Лагідно погладила пухкеньку щічку Марти. «Що трапилось?» – запитала дівчинка, здивована нічними відвідинами. «Це для тебе, бо ти – найважливіша частина мого дня». Дівчинка посміхнулась і трохи над тишу з горнятка знову заснула. «Друзі, а хто є найважливішою частиною вашого дня?»
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Олена Синиця – учасниця програми «Дар усиновлення» про довіру дитини до батьків.
1: Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що в неї є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, що вони на її стороні. І чим більше у батьків розуміння причин тих, що керують дитиною, і чим більше готовності допомогти цій дитині, тим швидше все налагоджується.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто.

0: славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої, буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм, бо Ти вчинив суд мій і справу мою, Ти сів на престолі, суддя праведний.
1: Псалом 9, вірші з 2 по 5.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи Ісусе, ми приходимо до Тебе за нашу землю, за землю, на якій Ти насадив нас, за Україну. І ми благаємо Тебе, наш любячий Господи, іменем Ісуса Христа, дай нам, нашій землі, зцілення. Пошли Слово Твоє, яке зцілить цю землю. Дай мир і спокій цій землі. Ми благаємо, Господи, нехай люди на нашій землі стоять на колінах не перед проблемами, не перед обставинами, не перед хворобами. Нехай люди, всі люди на українській землі стануть на коліна перед Тобою. Великий всемогутній Господи, нехай прославлять Бога, нехай пізнають Сина Твого Ісуса Христа, і нехай наповняться Духом Божим, і нехай на цій землі потече слава Божа. Нехай на цій землі почне прославлятися Бог, і нехай на цій землі впроваджується Божа воля.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Слухайте, у нас на зв'язку ще одна особлива людина. Вона сказала, що їй дуже мало часу, 3 хвилини, поговорити, але ми дуже хочемо, щоб ви почули її голос. Якщо ви, наприклад, станете вперше нашим партнером, тобто ви вперше переведете добровільну допомогу на Світлорадіо, ви, скоріш за все, її голос почуєте. Вона буде намагатися вам додзвонитися і подякувати за ваш внесок у розвиток Світлого Радіо. Любавочка, добрий день.
2: Сьогодні я трішки, знаєте, відчула таку заздрість. Думаю, ну це ж треба, 3-й день святкування дня народження. Я думаю, це ж треба. Зазвичай, коли в мене в дитинстві був день народження, привітали, ти такий щасливий ходиш цілий день, отримаєш подаруночки, на завтра все звичайне, і все закінчилося. Але, ну немає що порівнювати. Радіо моне, ну воно ж не зрівняне. І тому воно має право на оце святкування і 3 дні, і кожного дня ми можемо насолоджуватися. Я називаю це шведський стіл, що можна вмикнути, слухати, отримувати для себе відповідь і підтримку, посмішку, напрямок для молитви, напрямок для думок. Слава Богу, що є це радіо.
1: Ти так, менеджер по головно. Зв'язку з партнерами. В тебе така відповідальна дуже посада, роль. Чим тобі от наші дорогоцінні партнери, чим вони тебе зазвичай дивують? От щось можеш коротко поділитися?
2: З більшості мене дивує, і дивує, на жаль, дуже неприємно, коли люди, ви, наші дорогі слухачі і партнери, коли ви принижуєте свій вклад в Божу справу. От коли я чую, ви знаєте, така пенсія маленька, от 200 гривень відправляю, і мені так прикро, мені прям отак от соромно. Пробачте, будь ласка, так не можна робити. Ви принижуєте те, що ви робите для Божого царства. Я казала неодноразово під час таких спілкувань, океан, він великий, але він складається з крапельок, і кожна крапелька важлива. Хтось 50, хтось 500, хтось 5000. Не вздихайте, будь ласка, зараз, і не кажіть, як це 5000. Боже, от я хочу більше зробити. Допоможи мені, будь ласка, в Бога це є, і він дає можливості і нам, коли ми про це довіряємо йому. Скажіть, Боже, я хочу більше. І ця практика, вона почалася зі сторінок Біблії, приносити пожертвування. І якщо ви будете читати книгу Левіт, вона насправді, ну, мені вона не цікава, але вона є в Біблії, я її читаю. І ось нещодавно я читала і згадувала про те, що Бог каже, коли жінка народить дитинку, вона має принести пожертву ягнятку. Якщо ягнятка немає, вона принесе 2 пташки, горлицю чи голубнятку.

0: І ви знаєте, Марія, коли народила Ісуса Христа, вона прийшла до храму, що написано в Біблії? Вона принесла дві горлиці, дві маленькі пташки. І хіба вона це принизила, якось стала виправдовуватися? Ой, Господи, пробач, будь ласка, в мене немає ягнятка. Вона принесла зі своїм чоловіком те, що в неї була можливість. Тому, будь ласка, дуже, просто дуже від серця прошу, коли ви даєте на будь-яку Божу справу, не принижуйте це, не кажіть, що ой, мені так соромно. Ви це робите, це вже почтіно в очах Господа, Він це цінує. Тому ми зі своєї сторони просимо, щоб Бог для вас відкривав нові джерела і примножував, щоб ви бачили Божу руку.
1: Любава, ти неймовірна, да. Ти велике благословіння для Етеру від Господа. Ми дякуємо тобі, що ти вийшла в Етер до нас, до наших слухачів, приділила увагу їм. І я вірю, що слухачі тебе почули і дійсно...
2: Голос запам'ятали.
1: Голос
2: і слухавку
1: запам'ятали.
2: Не будуть кидати, коли вони шовники, да. Не кидайте, будь ласка, слухавку. Любава, вона прекрасна. З нею дуже завжди приємно поговорити.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Ефірна хвиля, пишний дух устів, з тобою завжди, Іммануїл.

0: підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Мануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, в піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: велика милість Твоя, заради великих щедрот Твоїх глянься на мене. Не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене. Поглянь на душу мою і спаси її від ворогів моїх, спаси мене. Ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і сором мій, вороги мої всі перед Тобою.
1: Псалом 68, вірші з 17 по 20.

9 година 22 хвилини на годиннику. Сьогодні 25 липня. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Є деякі речі, які потрібно нам допоможе Господь приймати, робити щодня заради нашого емоційного, духовного, фізичного стану. Зараз в Україні війна, ми це знаємо, відчуваємо, але посеред темряви, тривог є промінчики світла, зустрічі з кимось, голоси, дорогі для нас людей, духовна підтримка, спілкування на хвилі Світлого Радіо. І хочу вам також зробити таку підтримку для вашого емоційного, духовного стану, душевного стану, подарувати ранкову посмішку. Я взяла декілька речень з так називаємих учнівських творів. Це коли діти пишуть твори, і інколи це буває доволі цікаво, інколи смішно. Декілька таких речень в ранковій посмішці з учнівських творів про домашніх тварин. Неподалік від нашого села був томнатий овес, на якому загорали свині. Корова – це велика тварина з чотирма ногами по кутках. У клітці сидить мій пернатий друг Хом'ячок. Я подивився на небо, гуси летіли з голими ногами. І останнє. Собака йшла із вдячністю, виляючи хвостом. Мало хто з людей міг би так зробити. Мудра порада для вас від столітньої жінки. Думайте позитивно, і все буде добре. Коли ви мислите негативно, ви самі себе отруюєте своє тіло. Просто зараз посміхніться, кажуть, сміх – найкращі ліки. І духовна пігулка. Псалом 54, 20-30 вірш. В українському перекладі це може бути 55-й псалом, 23-й вірш. Свого тягаря поклади ти на Господа, і тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Давайте це скажемо як для себе. Те, що ми приймаємо оце Боже Слово, цю Божу обітницю. Якщо ви згодні, можете повторити разом зі мною. Я свого тягаря покладаю на Господа, і Він мене підтримає. Він ніколи не дасть мені захитатись. Дякую тобі, Господи.

0: Свобода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На календарі 25 липня. Сьогодні субота. Прогноз в Україні. Прогноз погоди в Україні на цей день. Західний антициклон забезпечить сьогодні сонячну та суху погоду в більшості областей України. Сьогодні очікується помірна тепла погода з температурою до плюс 28 градусів тепла, проте місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря в більшості регіонів коливатиметься в межах 24-27 градусів тепла, на заході буде трохи прохолодніше, плюс 20, плюс 24. Короткочасні дощі ймовірні в західній частині, також місцями на Полтавщині, Сумщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. Нарешті території утримається суха погода. Столиця нашої країни, місті Києві, протягом усього дня буде тепла погода без опадів. Плюс 22, плюс 24 градуси, вище нуля.

0: роздуми про роздуми. І я руки твої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як відчути присутність Духа всередині себе? Після народження згори і хрещення Духом Святим, ми, як правило, відчуваємо присутність Бога. Спочатку це важко пояснити, тому що це якісь нові відчуття, які надихають та радують. Проте, часто буває так, що з часом це відчуття поступово зникає. Вже не так відчувається духовний підйом, вже менше ми переживаємо радість, яку неможливо пояснити, радість, яку ми відчували після народження згори. Як зрозуміти, що саме стає причиною згасання Духа? І найголовніше, як знову відчути присутність Духа всередині себе? Що нам про це говорить Святе Писання? Після того, як ми увірували і народились згори, прийняли Духа Святого, наша плоть не померла, тому що народження по духу не відміняє народження по плоті. Народжене від плоті є плоть, а народження від духа є дух. Іоанна 3 розділ, 6 вірш. Після народження згори, всередині людини, у її серці починається велика боротьба. Бо плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого б хотіли. Галатам 5 розділ, 17 вірш. Як правило, якщо ми не боремося всередині самого себе і не перемагаємо, це значить, що перемагає плоть, і починаємо духовно згасати. Це не значить, що ми можемо втратити духа. Ні, начаток духа залишається, тому що дари і покликання Божі непорушні. Римлянам 11 розділ, 29 вірш. Отже, ми втрачаємо Божу присутність, першу любов тому, що перемагає плоть і відбувається сильне згасання духа. Але дух завжди залишається. І саме на цей залишок духа ми й повинні опиратися. Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотські. Галатам 5 розділ, 16 вірш. Як саме це робити? Ми просто повинні запитувати: Господи, що повелиш мені робити? Діяння 9 розділ, 6 вірш. І Господь відповідає, щоб ми від чогось визволилися, за когось помолилися, комусь допомогли, щоб щось віддали, когось пробачили. Але в цей момент ми можемо не захотіти зробити те, що говорить нам Бог, приглушаючи Духа Святого. У такому випадку ми чинимо по плоті. Так може повторитись декілька разів, і з кожним разом ми діємо сміливіше по плоті. Для нас стає звичним непрощення, образи, заздрість і тому подібне. Про це написано: а ділами відрікаються. Тимофію 1 розділ, 16 вірш. Дух Божий не може зникнути, тому що обітниця Божа не змінюється. Але ми втрачаємо Божу присутність, спілкування і відносини з Ним. Ми, як і раніше, називаємо себе віруючими. Але в нас уже немає надії на те, що ми колись почуємо Бога, що ми будемо ходити і радіти в Ньому. Бо Царство Боже не їжа і питво, але праведність і мир і радість у Святому Духові. Римлянам 14 розділ, 17 вірш. Для нас стає незрозумілим, як можна радіти в скорботах. З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам. Якова 1 розділ, 2 вірш. Відступлення відбувається поступово. І гріх поступово наповнює душу. Написано: заспокойтеся і пізнайте, що я, Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі. Псалом 45 розділ, 11 вірш. Потрібно зупинитися і згадати, як Господь вас зцілив, як Він звершив ваше спасіння. Отже, згадай, звідки ти впав і покайся, і твори попередні діла, а якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Откровення, 2 розділ, 5 вірш. Помисліть, що Ісус зробив на хресті заради вашого спасіння. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам знемогтися і не ослабнути душами вашими. Євреям 12 розділ, 3 вірш. Тобто для того, щоб вийти із стану депресії або з духовного згасання, необхідно звернутися до Ісуса. Це значить, що потрібно зуміти побачити його пробиті руки, терновий вінець на голові. Подивіться фільм «Страсті Христові», не відволікаючись ні на що останнє. Потрібно відчути його рани, його біль. Тоді рани його зцілять вас від зневіри, від депресії. Думайте про нього, причащайтесь до нього, роздумуйте про тіло Господнє, яке ламається за вас.
2: Автор Олексій Вовченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі.

0: Свобода на Світлому радіо Еммануїл.
1: 9:46 годиннику на календарі 25 липня, сьогодні субота. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. На Світлому радіо прогноз погоди міста Хмовлення на сьогоднішній день. У Львові та Чернівцях на заході нашої країни вдень очікується дрібний дощ, який до вечора має закінчитися. Температура плюс 18, плюс 20 у Львові, плюс 19, плюс 22 в Чернігові. На півночі нашої країни, перепрошую, в Чернівцях короткочасний дощ в день, плюс 19, плюс 22. А в Чернігові сьогодні сонячна погода, без опадів, плюс 23, плюс 25. В Сумах в день можливий короткочасний дощ, так само тепла погода, плюс 23, плюс 25. На сході нашої країни, в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, в день можливий невеличкий дрібний дощ, який має скінчитися ще до вечора. Такий прогноз синоптика. Температура в Харкові плюс 23, плюс 24, плюс 22, плюс 24 в Дніпрі, в Запоріжжі тепліше. Стовпчик термометра в день підійметься до 25 градусів тепла. В столиці нашої країни, в місті Києві, сьогодні без опадів, протягом усього дня отримається хмарна погода. Температура плюс 22, плюс 24.

О 10-й годині на Світлому радіо розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні вона буде йти приблизно 50 хвилин. Сьогодні субота, тобто у нас з вами не 2 години, як це буває в будні дні, менше. Про що сьогодні пропоную вам поговорити? Заохочую вас приймати участь в програмі з практичними порадами. Стосовно чого? Вчора, 24 липня, відзначався Міжнародний день турботи про себе або Міжнародний день самодопомоги. Починаючи з 2011 року, цей день відзначають щороку 24 липня. Дуже символічно, що цей день 24.07. Цю дату вибрали не просто так, а для того, щоб завдяки цим цифрам 24.7 нагадати, що турбота про себе важлива 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тож сьогодні пропоную вам поділитися практичними якимись порадами. Одна, дві. Все практично. Як ви про себе турбуєтеся? Я, звісно, можу задати запитання, і я під час програми це скажу і зараз. Піклуватись, турбуватись про себе – це правильно? Це важливо? Я відповідаю так, якщо у вас інша думка, буде у вас можливість під час програми, яка розпочнеться о 10-й годині після невеличкого інформаційного блоку, поділитися своїми думками. Якщо вони згодні, якщо ви вважаєте, що піклуватись про себе – це неправильно, це неважливо, чи якась у вас інша думка. Але якщо ви згодні, що це робити потрібно, то поділіться, будь ласка, практичною порадою, як ви піклуєтесь про себе. Одна-дві поради. Нехай сьогодні ми якби інструкцію таку з вами напишемо. Ось так можна про себе піклуватися. Ось так роблю я. І ви можете скористатися моїм досвідом чи моєю порадою. Почуємося о 10-й. Сьогодні з вами

0: нас Бог, ми поговоримо про те, як практично турбуватись, піклуватись, опікуватися собою.
1: Як можна слухати радіо?
2: Через приймач, через комп'ютер.
1: Через мобільний.
2: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
2: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
3: Анонс програм.
4: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
5: співаємо,
6: замовляємо пісні
4: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: dimmi perdono. Dimmi perdono. Dimmi perdono.
1: Життя змінюється лише тоді, коли змінюється серце.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом блага небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Мені знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? Знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
2: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з тобою.
6: Те, де ви можете зустрітися
7: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо на годиннику 10 години 4 хвилинки на календарі 25 липня, сьогодні субота. На Світлому Радіо програма «Тема дня». Обговорення теми дня – це інтерактивна програма, яка створюється завдяки участі наших слухачів. Ведучі говорять напрямок, тему, напрямок нашої бесіди, наших розмірковувань, а ви своєю участю, свідченнями, поглядом Біблією, думками, вашим життєвим досвідом, порадами допомагаєте створити цю програму. Це знаєте, як перед нами чистий лист, і кожен бере якусь фарбу, і ми з вами малюємо картину, якою вона буде. В кінці залежить від вас. Сьогодні пропоную вам поговорити про наступне. Сьогодні 25 липня, але вчора, 24 липня, в усьому світі, для нас в Україні, я думаю, це незвичайно, я, наприклад, не знала, що 24 липня відзначається Міжнародний день турботи про себе або Міжнародний день самодопомоги. Цей день відзначається, уявляєте, з 2011 року, тобто вже 15 років. Ну, я про це дізналася тільки на цьому тижні. Хоча турботу про себе, піклування про себе і раніше вважала важливим. Щоб ще дізналась про цей день. Дуже символічно, що цей день, Міжнародний день турботи про себе, вирішили проводити саме 24 липня. Липень – 7 місяць в календарі. І 24 число, 7 місяць, показує символічно, що піклуватись про себе потрібно і важливо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Погоджуєтесь ви чи ні з тим, що піклуватись про себе – це правильно. Піклуватись про себе, турбуватись про себе – це важливо.

0: У вас, звісно, є своя думка, ви можете зі мною погодитись або ні, але в мене є одна біблійна історія, яка підтверджує те, що піклуватись про себе потрібно. І якщо ви з цим згодні або навіть не згодні, запрошую вас до участі, але сьогодні напрямок нашої розмови дуже прошу вас і хочеться почути практичні поради. Якщо ви згодні, що важливо піклуватись про себе? Перепрошую, то будь ласка, поділіться однією-двома порадами, як саме практично ви про себе піклуєтеся. Про себе. Про себе. Пані Ірина зі Львова вже очікує на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі, і я рада передати їй мікрофон. Ми вітаємо вас, ви вже в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Ой, слава Богу нашому Ісусу Христу, доброго Божого ранку, мирного неба. Я тільки бажаю миру для України і захисту з неба. Хай Бог благословить усіх наших людей. А про піклуватися про себе обов'язково треба. Ви знаєте, я так можу вам сказати, що я перейшла дуже велику тяжку дорогу, майже сказати хресну дорогу, але мені Бог так дав, що я з ліжка не могла встати. Але коли я почала потрошки рухатися, робити руханку, але в мене кожного дня це є молитва, тільки з ліжка встала, молюся і вночі, і вдень, іду омити своє лице, помити себе, випити водички пару ковточків, вийти на балкон, підняти свої духовні очі до неба, покавши всі сплять, і подякувати Господу, прославити Його, поклонитись Йому в ім'я Ісуса Христа. А потім іду на кухню і вже собі дякую Богу, що є за цю воду, що я можу приготувати свій сніданок. Зарядку роблю кожного дня, руханку, кожного дня. Ви знаєте, тіло, яке воно кожен день рухається, але я роблю для Ісуса і для Бога, що Він мені дає силу. Що я можу, навіть от вам скажу, що 2 хвилини я можу в планці постояти. У мене тіло таке, і я кажу, Господи, написано, що юність моя відновлюється, немов горла. І я в це вірю. Слово Боже є для мене цілющим лікарством. Перше місце – це Христос і Його свята жертва, кров на Христі. На 2-му місці, ну я себе так само треба, щоб я була чиста, щоб Дух Господній був в чистому тілі, бо це храм Духа Святого. І мій чоловік після Бога. Мій внук, бо Господь мені дав їх. Він їх дав, а це дар від нього. І, звичайно, сніданок. Хочеться щось солодкого. Ну, не можна їсти таку скору. Але є, Бог дав такі дари. Яблука, грушки, сливки. Все, що Бог сотворив, нам корисно. Хочеться солодкої кави. Боже, та є така травичка, називається стевія. 2 листочки кинули, і вона така солодка, і вона не шкідлива. До всього можна давати. Що б ви не робили, навіть мармелади, то варити з тої є. Цукрована стевія, гранульована як цукор, а тебе втімо купити. І Бог все нам дав, але обов'язково треба. Я як молюсь за когось, мені так прекрасно, мені так добре, як я чую, що все добре, що люди оздоровляться. І полонені виходять, і за наших воїнів, за вас усіх, за наше радіо, за всіх людей. Я щаслива, бо зі мною Бог. Я щаслива, бо я живу для Бога, для Ісуса. І я знаю, що моя оселя на небесах. Я в це вірю. І я дякую вам. Дбайте про себе, щоб тіло було чисте. Бо водичка є. Все є для того, щоб ми були здорові. І чисті, і благословені, бо якщо ми будемо дбати ще за когось, робити добрі діла і любити, як нам заповідав Ісус Христос, то в нас все буде добре. Прощати, прощати і ще раз прощати. І славити нашого Бога, поклонятись Йому. Дякую, що ви є, що я могла вас подзвонити, бо мені важко, всяким наберу, вже хтось говорить. Але я постаралася перше. Передаю вітання усім нашим українцям, воїнам, воїнкам, всім пораненим, хто без вісті зник, щоб знайшовся, хто не бачить, щоб прозрів, хто не чує, щоб почув, а хто не може ходити, щоб став ім'я Ісуса Христа і ходив. Благословенного дня, захисту з неба, і хай Бог благословить нас усіх, нашу Україну. Все буде добре, бо з нами Бог. Дякую, люблю вас. Будьте здорові, з Богом.
0: Пані Ірино, дякуємо вам, що приєдналися, що як перша ластівка отак от принесли добру новину і такі практичні поради. Попити водичку, помолитися, попіклуватись про себе, зробити руханку, поснідати. Такі прості речі, от насправді. Випити водички вранці. Це дуже важливо і потрібно для організму. Порухатись, особливо, якщо за станом здоров'я, наприклад, не виходити з дому. Зробити руханку, поснідати. Сніданок – самий найважливіший прийом їжі, тому що наш шлунок найактивніше працює з 7 ранку до 9. І ви знаєте, є такий вислів – не їсти після 6. Ну, це не жарт, тому що з 7 до 9 вечора наш шлунок найповільніше працює. Він в цей час відпочиває. З 7 до 9 ранку він активний, тому сніданок дуже важливий. А ввечері з 7 до 9, коли люди їдять, все це відкладається в них і просто потім воно дуже шкідливе для здоров'я. Спасибі, пані Ірина. Залюбки передаю телефон наступній нашій пані, яка телефонує з міста Харкова. Пані Анна, вітаємо вас, слухаємо, ви в прямому ефірі.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Не я сама піклуюся про себе. Піклується про мене Господь Бог. Інакше й не може бути. В Біблії написано, без Бога нічого не робиться. Перше, про що потіклувався Бог, дать мені здоров'я при народженні. Дав мені терпеливість, бо з 4 років до 8 пережила смиренно важкі роки Другої світової війни. Наділив мене Бог розумом і в характер вложив бажання вчитися. Бог забезпечив мені сродну працю. Інженер-проєктант. Перше, що зробив Бог, коли вийшла на пенсію, закінчити біблійні курси відродження в Києві заочно. Це вже була турбота Бога про моє духовне зростання. А це якраз все забезпечує моє фізичне здоров'я. В книжках все написано, як правильно харчуватися, митися, виховувати дітей, господарювати. І я жила ж не одна на світі. Були тато і мама, інші родичі, сусіди, друзі, співробітники. Від них багато чому вчилася. Вчусь і зараз, слухаючи світле радіо «Еммануїл». Кожну неділю хожу на службу до храму. Боже виховання всюди мене обгортає, відганяє темряву і повторює: «Не бійся, я з тобою». Я так і продовжую жити, тримаючись за Бога. Слава Господу нашому Ісусу Христу! До побачення!
0: Одну хвилиночку, пані Анна, можна вас за руку взяти, трішки потримати? От ви кажете, і я погоджуюся, те, що Бог дає здоров'я, дає можливість навчатися. Ну, коли вам Господь дав можливість от заочно навчатися на біблійних курсах, ваша відповідальність якась була? Бог відкрив двері. Від вас щось залежало?
2: Звичайно. Трошки конкретніше запитайте.
0: Добре, запитую. Є можливість вам піти навчатися. От коли ви професію свою опановували, коли на біблійні курси пішли, потрібно було вам попіклуватися, щоб те, що вам дають, як знання,

0: вам прочитати, вивчити, запам'ятати.
1: Так, а що ви спрашуєте? Я все-таки не розумію, що ви мене спрашуєте.
0: Ви зробили дуже важливий наголос стосовно того, що дав вам Господь здоров'я, дав можливість навчати, опанувати професію, дав Бог. А я цікавлюся, є моя чи ваша відповідальність в цьому, що Господь нам дає? Ми якось маємо прийняти участь активну, а не просто пасивну. Вивчити те, що нам потрібно по роботі, по навчанню.
1: Звичайно, це ж само собою розуміється, що я не просто ж як якась лялька там шла по світу, а Бог мене вів. Звичайно, я і працювала, я і дуже багато трудилася.
0: Книжки різні читали, вивчали.
1: Справа в тому, що оце знання він мені дав, вчитися, то я закінчила 5 вищих закладів.
0: Ух ти лішка!
1: Так. Чому? Тому що так життя вимагало. От я перший вищий заклад – це політехнічний інститут. А потім по роботі з'ясувалося, що треба знати ще патентну роботу. Я закінчила патентний інститут. Потім так вийшло в житті, що я поміняла роботу. Була ж теж проєктна робота, але це було сільськогосподарське, а не хімічне промисловість. Тому мені прийшлося закінчити технікум сільськогосподарський у Загорську. В Москві, під Москвою, це я теж заочно вчилася. Треба було мені, от вийшла на пенсію, треба було закінчити біблійні курси. А потім життя так склалося, що я закінчила Народний університет мистецтва. Все це було визвано самим життям. Так життя шло, і треба було це робити. Я це активно робила. Я не відмовлялася. Я не казала собі, що навіщо мені це голову там морочить. Морочила голову ще як. І це не тільки голову, і фізичний стан теж вимагав сили, енергії. А для цього у своєї доповіді зараз я просто недоречно ж буде розповідати, як я піднімаю, що я роблю, зарядку, це зубочистий сніданок, потім прогулка. Це вже
0: ви можете речі.
1: Це буденні речі, це само собою розуміється. Людина ж не може просто так нічого не робити в цьому плані.
0: Пані Анна, ви дуже, я так розумію, інтелігентна людина. Ви можете сказати, що, наприклад, з племінницями ви ходите до театру. Навіщо ви туди ходите? Чи є в цьому піклування про себе?
1: Звичайно.
0: От розумієте? От розумієте? А може хтось водичку вранці не п'є? Ну не п'є людина. Ну не п'є вона вранці людини. Коли я підлітком була, я не пила воду. Поки мені не сказали, що це важливо. І слава Господу, коли я до нього прийшла, то багато в моєму житті змінилося. Хоча я не була якоюсь там. Ні, була трішечки висячкою. Посваритися, батьків не послухатися. Але сам факт. Може, є такі люди, для яких звичайні речі, те, що для вас звичайно, вони це не роблять. От ви ходите до театру, і це ж піклування про ваше духовне, душевне.
1: Це і духовне, і душевне, це і фізичне виховання. Ви знаєте, що музика дуже впливає на здоров'я.
0: О, бачите?
1: І ми з моїм дружиною дуже любимо ходити до філармонії. І слухаючи музику, ми відчуваємо, як набираємося сили енергії. Зараз ми в такому вже старшому віці.

0: є. Іноді буває, йдемо в театр, один одного підтримуємо, а із театру вже йдемо. Дуже ніхто не скаже, що ми старшого віку. Це впливає все на здоров'я, на фізичне. А те, що воду пити, я теж п'ю воду.
1: Ну, бачите, я, наприклад, про це не знала. Я не знала якийсь час, що вранці дуже важливо от взяти водичку випити, і ще краще, пробачте, рот цим пополоскати, а потім водичку прийняти. Ну, може, от для когось наша така порада буде корисною.
0: Я вам скажу, можливо, не дуже коректно, значить, ви мало читали. Тому що...
1: Так, підлітком я мало читала, тільки те, що давали в школі.
0: Тільки. Чому? Справа в тому, що підлітком ви читали скільки підлітку потрібно, а потім вже, коли людина виростає, то вона ж більше і більше читає. І це все написано. І це по-перше, а по-друге, я ж сказала це в своїй доповіді, що не я ж одна росла на світі. Біля мене ж були люди. І від них дійсно я часто дізнавалася, що корисно, і те собі перейнімала. Так що це і читання, і практичне знання.
1: Дуже дякуємо вам, пані Анна, дуже дякуємо, особливо те, що ви сказали про музику, що ви ходите до філармонії, і наскільки благотворний вплив має музика на наше тіло, але дуже важливо, яку музику ми слухаємо. Наприклад, класична музика настільки неймовірна, я можу працювати за комп'ютером, щось робити, якщо не потрібно щось мені переслуховувати, я вмикаю класичну музику, чи коли вранці збираюсь на роботу, я навіть бачила, що я швидше роблю якусь роботу. Тому от робимо такі практичні поради, ділимося практичними порадами, робимо висновки, попити води вранці, зробити руханку. Так, це здається звичайним для того, хто це робить. Ну, може хтось таке не робить. Ну, може таке бути? Ну, може. І музику послухати. Є у вас можливість, вмикайте класичну музику. Підіть, послухайте орган. Наприкінці нашої кожної години на Світлому радіо ми стараємося вмикнути хоч декілька хвилиночок класичної музики. Вона прям лікувальний ефект має. Спасибі пану Марку з Німеччини, який терпляче очікує на лінії, подзвонивши по вайберу. Вітаємо вас,
2: вітаємо вас,
1: слухаємо.
3: Дякую. Я теж вітаю кожного з нашим Спасителем і Шохом Ісусом Христом. Я хочу також доповнити кое-что. Вот в частности, понятное дело, что мы должны заботиться о своем духовном состоянии, но и свое физическое состояние надо приводить в норму. Я уже тоже в возрасте, мы вместе с супругой должны заработать на завтрак. Как это я понимаю, мы должны пройтись, сделать зарядку, и потом лишь, мы уже пришли, и мы уже завтракаем. Вот, ну и естественно, короче, надо поддерживать свое физическое состояние в форме. Ну, и понятное дело, надо ходить на служение. Вот сегодня шаббат у нас, и надо в слове находиться. Это значит, надо читать Слово Божие, ну и так далее. В общем, надо быть действенным, потому что... молитва, она в действии приводит нас к служению. Благодарю вас. С Богом. Будьте благословенны.
1: Дуже дякуємо і за терпіння, і за участь. Спасибі. Місце писання. Можливо, хтось з вас також згадає. Поділиться, але часу на сьогодні обмаль, хочу бути першою.

0: прочитати і нагадати про важливість піклування про себе, є одна історія в Біблії. Євангеліє від Марка, 6 розділ. Ісус, закликавши 12, зачав їх по двох посилати, владу їм дав над нечистими духами, дає їм потім настанови, як, що їм робити, коли вони підуть, і промовив до них, коли ви війдете в дім, залишайтеся, говоріть мир цьому дому, те робіть, проповідуйте, виганяйте демонів, оливою хворих помазуйте, намащуйте і вздоровляйте. Він щось робив, а потім він дав своїм учням владу, здібності, щоб це робили вони. І ось 6 розділ Євангелія від Марка, 30-31 вірші. Посходилися до Ісуса апостоли, розповіли йому все, як багато зробили вони, як багато навчили. І що він робить? І сказав він до них: «Ідіть, осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли й поживитися». І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. Нічого в них не вийшло, тому що люди побачили, почали по берегу йти туди, поки вони перепливли на іншу сторону, на них вже очікували. Але про що розмова? Про те, що сам Ісус, після того, як його учні послужили, вони віддали свої сили. Він каже: вам потрібно оновитись, відпочити, хліб поїсти. Я бачу в цьому, що Ісус говорить, щоб учні про себе попіклувалися. Вони служили іншим, а тепер потрібно відновитися. Тому що як ми можемо щось дати іншим, якщо наш сосуд всередині, він порожній? Тому я, читаючи це місце писання і просто розуміючи, що наше тіло, воно втомлюється, я впевнена, що нам потрібно приділяти час і піклуватись про себе. І сьогодні ми з вами запрошую, щоб ми ділились практичними порадами, як це зробити. Одна-дві поради. Слухаємо того, хто до нас приєднується по вайберу. Пане Валерію, ви в прямому ефірі, вітаємо вас і слухаємо.
1: Добрий ранок, будьте благословені. Знаєте, я от сьогодні читав... Сьогодні читав я пророка Ісаю, мені попалася глава 28, знаєте. І там от в самому кінці написано там про пшеницю, про тмін, про ячмінь, що там пшеницю не вибивають палками, а тмін не розкатують там колесами, от розумієте? Це не іменно про тмін і про пшеницю, пишеться про те, що ми різні. Ми різні, і от як от діти у нас різні, ми не виходимо, не виховуємо їх по якихось правилах, от жорстких правилах. От у мене старший син такий, молодший такий, у мене один разово до старшого сина, другий до молодшого і так далі. І от ми різні. Я колись, оце я згадав, давно до нас в церкву приїхали люди, і у нас був такий прямо пір духа, можна сказати. Ну, таке було наповнення духом. Я в цьому активно участвував, там, організовував це все там, ну, в общем. А потім вони уїхали, і я от пам'ятаю цей момент, я от стою на балконі і думаю, а що я отримав від цього? От розумієте, от що практично, лично я отримав від цього? І тут в моєму душі, в моєму серці з'явилося дуже, дуже сильне бажання бігати, ну, просто пробіжка. Я перед цим збирався це робити 350 разів. Зберуся, пробіжусь раз в рік, а потім, А тут мені захотілося, от розумієте, так сильно захотілося. Я побіг, така погода була погана. Я от пам'ятаю, такий сніжок чи дощик, воно сиро, промозло, а мені хорошо. Я біжу, мені добре, я це розумію, що мені це подобається. От розумієте, Бог производить на нас хотіння і дійсно по своєму благоволінню. Ми різні. Ми всі різні, і ми всі, от я не можу жити життям сестри Анни, як вона живе там в Харкові. Я живу своє життя, і мені важливо поступати так, як мені Бог положив це, як це в дусі. А от іменно в дусі, от розумієте, плоть німечна, дух бодр, дух наш, він завжди бодрий. Він не боліє, він не має якихось там якось неприятних. Нам треба запитуватися від Духа, щоб Дух Святий проявлявся через нас. І він дає нам це все. І бажання, і дію по своєму благоволінню, і зарядку робити, тому що наше тіло, наша плоть, вона лінива, вона завжди лінива, вона як. От у мене все життя були собаки. Собака, вона лінива. Вона, якщо можна буде спати, вона буде спати 25 годин в сутки. І все нормально. Але я от хазяїн цієї собаки, я її там спонукаю щось робити. Понімаєте? І так як я хазяїн, мій дух хазяїн мого тіла, то я спонукаю тіло своє щось робити. І так от завжди. Це так от все життя. Але фокус должен бути не на нашому тілі, а на Господі. Він це все робить в нас. Це хотіння і дійсно по своєму благоволінню. От розумієте?
0: Розумію, пане Валерію, але от ви сказали, що 350 разів збиралися бігати, нарешті побігли. От знову те ж питання, чи є моя відповідальність? Бог в нас викликає, да, оце бажання щось зробити, але ж людина може Дух Святий загасити, в подружку Лінду себе покликати. Я інколи дітям кажу, що до вас в гості подружка? Лінка прийшла. Це хто? Це що? Ну як, ви не знаєте, така гарна подружка ходить до тих, хто не хоче щось робити. Є ж і наша відповідальність, не тільки все від Господа залежить. Дякуємо за вашу участь. Готові почути того, хто хоче ще прийняти участь в нашій програмі, телефонує на мобільний номер телефону. Ух ти, я молодець! Я сьогодні не сказала, за якими номерами телефонів до нас. Можна дозвонитися 067-123-75-75, мобільний номер телефону, 093-558-4412, номера телефонів, вайбери, телеграма для вашої участі. Ми говоримо про практичні дії з нашої сторони, щоб піклуватись про себе. Чому? Тому що, якщо всередині пустота, то як ми можемо комусь щось дати? Турбота про себе дозволяє, поповнивши свої внутрішні ресурси, допомогти комусь. Адже неможливо віддавати людям те, чого не маєш сам. Слухаємо пана Василя з Львівщини. Вітаємо Львівщину, вітаємо вас, пан Василь, ви в прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Львівщина. Ну, якщо подивитися Слово Боже, Господь нам радить не піклуватися про завтрашній день, бо Він попіклується сам про себе. А що це означає? Це означає, що якщо Він настане той день завтрашній, то тоді Дух Святий нас провадить до того чи іншого кроку, і ми, як це говорить, дбаємо про себе так чи інакше. Так що Господь не дуже нам радить дуже так піклуватися про завтрашній день, бо завтрашній день попіклується сам про себе. А якщо говорити про практичні такі застосування, на селі, якщо людина здорова і молода, воно йде все, можна сказати, автоматично. Якщо приходить листа, люди знають, що влітку треба вивозити той гній, що накопичується за зиму, потім його розкладати.

0: вытянуты, потом привораты, потом посадят бульбу, а в процессе росту бульбы треба этого жука, если его разместить, а потом в весне забрать урожай и зимовать зиму, знать, что ты что-то будешь мати с того. И таким чином мы пеклуемся про себе и, как я говорю, и про ближних своих, если мы имеем семью. Так что пеклуваться про себе, то совсем правильно. И, как я говорю, корисно, бо иначе мы просто не проживем.
1: Дякуємо за вашу участь. Спасибі, що до нас приєдналися, поділилися. Є звичайні речі, які потрібно робити і попіклуватися, наприклад, щоб була там харчі, їжа. Так. Не говоримо про те, щоб завтрашній день хвилюватися. Це також, ви знаєте, я бачу в цьому як пораду, як турбуватись про себе. Ось сьогодні живемо. Сьогодні довіряємо Господу, сьогодні маємо якісь плани, а завтрашній день він в руках Господа. Будемо жити і подасть Господь можливість завтра прокинутися, значить він допоможе. Він підкаже, якщо ми будемо з ним на зв'язку. Допис від пані Олени, яка не змогла до нас додзвонитися по вайберу, написала допис. Дуже дякуємо вам, що все ж таки висловили свою думку. Якщо не за допомогою дзвінка, то за допомогою дописа. Доброго та благословенного всім дня. Погоджуюсь з попередніми братами та сестрами, що потрібно робити рухонку, пити теплу водичку. Я, наприклад, п'ю з гвоздикою, імбир, лимон, трохи меду. Також слухаю християнські пісні. І зараз я намагаюся більше готувати в духовці, духовій шафі, менше смажу на пательні. Рясних всім благословінь, міцного духовного, фізичного здоров'я. Ну, знаєте, як би так? Ой, що? Ми говоримо про таке, як там їжу готувати? Да, говоримо про те, як приготувати їжу, щоб вона була максимально корисною. Пані Олена, дякую вам, мені дуже подобається також готувати в духовій шафі. По-перше, це вивільняє мій час. Я увімкнула таймер, рибу поставила, чи курочку поставила туди в духову шафу, я таймер увімкнула, і все, я вільна. Мені не потрібно біля плити стояти. А по-друге, це набагато корисніше, ніж робити щось смажене. Може це бути для нас піклуванням про наше здоров'я? Так, ну от так. Ну от таке от, здається, просте. Якщо у вас духова шафа в робочому стані, спробуйте. Дуже корисна рибка, картопелька там виходить, запіканки овочеві, овочі, просто все туди відправляєте і можна потім піти погуляти. І водичку, тепла водичка, колись дуже таку корисну пораду нам дав пан Зіновій зі Львова, пити теплу водичку, завдяки цьому він вилікувався від ковіду, особливо якщо холодно на вулиці, додати лимон, додати імбир, додати трішки меду, все це на користь для нашого організму, піклування, для нас, щоб ми були, наскільки це можна, сильніше, здоровіше, робили щось. Тому що коли людина себе погано почуває, робимо, але ну, буває ж важко, правда? Слухаємо того, хто ще до нас приєднується. Пан Віктор з Києва, раді вас почути. Вам мікрофон, ви вже в прямому ефірі.
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Потрібно сказати, що те, що робить людина, воно робить для себе. І от часто є таке питання, що Господь каже, а для кого ви робите? Для мене чи для себе? Для себе. І хто не знає того, що плоть духу противиться? Всі знають. Але і Бог знає про це. Так він ж робить так, щоб і людина про це знала. І що треба робити для того, щоб ця плоть не страждала, бо все тіло страждає. Написано, що за гріхи тіло страждає. І страдаючи плоті перестає грішити. А людину Бог створив таким чином, що от основна мисль виражена таким, як що людина створена на страждання, щоб як іскри від костра устремлятися

0: чого ти лінитися? Вона плоть противиться, її треба перемагати, перемагати духом. Плотю плоть не пересилиш. І, як Ісус говорив, якщо я, ну там признання духа, якщо я перстом Божим зайняю, то до вас достигла Царства Божого. Якщо плотю зайняюсь, то, звісно, нічого не вийде. Ну, слава Богу за все.
1: Дякую вам за вашу участь. Дякую за те, що намагаєтесь, докладаєте зусиль, і дуже-дуже часто, коли я навіть не в студії, також слухаю ринку в ЄТР, говорити українською мовою, пасибі от за те, що відгукуєтеся на наше прохання, пасибі. Чому це важливо? Тому що ваша участь настільки інколи кожного з вас буває така, інколи, знаєте, а може не тільки інколи, от зернина, яку от хочеться, от, знаєте, ваш такий от візероночок, от нашу ту картину під назвою «Обговорення теми дня» от вставити. І хочеться, щоб не було якихось ось там дорікань, що в Україні якось люди, ну, не цінують, можливо, українську мову. Для когось це дуже боляче. Це не по темі, а просто в Харкові є лікарня Мічникова, туди дуже багато потрапляло на початку військових дій і зараз наших військових, які потребують на допомогу. І коли вони були поранені, вони, наприклад, не бачать. І вони чують, як лікарі звертаються до них і говорять російською мовою. Людина не знає, де вона знаходиться. І лікарі, і медперсонал, вони перейшли на українську мову заради цих військових. Тому що тоді вони, чуючи рідну мову, вони розуміли, вони вдома, вони на своїй території. І їм нададуть допомогу, а не будуть з них знущатися. І є багато свідчень, коли наші військові були в полоні, і потім, коли вони чують російську мову, я не проти неї, я за те, щоб люди знали інші мови різні. Але є для деяких людей це дуже критично, дуже боляче. Коли до них, над ними знущалися рік, більше трішечки, і для них це згадування, катувань, приниження. І заради таких людей давайте виявляти от пошану і по собі пане Вікторе, що ви прислухалися. І, будь ласка, просимо також інших, як декілька днів тому до нас з Дніпра телефонувала пані Вікторія, можна російською, ну в неї так гарно вийшло українською. Ми всі вчимося, по собі вам за порозуміння. І слухаємо пані Ларису, яка терпеливо дозвонювалася до нас і вже декілька хвилин очікує. Декілька хвилин можемо дати вам для участі 10:46 вже на годинника. А як час спливає швиденько?
2: Зрозуміло все. Ви знаєте, ця тема повтор трошечки, тому що вчора Лілія...
1: Я про це знаю, але ми говоримо про практичні поради.
2: Хорошо, практичні поради. Да. Водичка – це добре, руханка – це добре. А я хотіла от дати такий акцент на спілкування. Розумієте? Я вчора вже про це говорила, що я, між іншим, сама себе картала за те, що я не згадала перший псалом. Блажен муж, який не сидить на порозі злоріків, а в Слові Божому насолода його, насолода. І отим словом ми так насолоджуємо, що це дає нам таке тепло, сердечне тепло. Я відчуваю це. Це іде Святий Дух, нас підтримує, він всередині нас, оцей Дух. І він харчується отим Словом Божим. І в нас розливається таке, ну, нічим не об'ясниме тепло. А це тепло, воно наповнює наші клітини, клітини мозку, клітини організму, підтримує наше фізичне здоров'я. Тому в Слові Божому оце наше тепло і наше здоров'я, і наше

0: оця насолода, тому що можна обійтися без солодкого і без меду, і без там м'яска, картопельки смаженої, можна, ну якось можна, хоча якщо ми дуже попросимо і будемо старатися для себе, для своєї сім'ї, Господь це дасть, і Він це дає, це істина, тому що ми, Господь знає, що ми маємо харчуватися, ми маємо попити тої водички, а я ще хотіла сказати, додати до свідчення Василя. Я би, коли жила на селі, я би ходила і ходила, і дивилась на небо, і збирала би лікарські трави. Я трошечки в тому розуміюся. І я би так збирала ті трави, і для того, щоб чайочок запарити, а може когось і підлікувати. І це дуже укріпляє нервову систему. І ви знаєте, колись Люба Ракуса казала, що вона вирощувала мяту, чебрець і ділилася. Це дуже цінне свідчення – вирощувати і ділитися. А до того, якщо би от людина має можливість проживати на селі, або купить собі там хатинку, або до родичів приїде, от іменно лікарські трави. І це така насолода, це такий безцінний труд, і для здоров'я дуже добре, бо ти на свіжому повітрі, ти дивишся на ті земні дари, на цю травичку, вибираєш цю травичку, твої руки оті, от вони тут торкаються тих безцінних ліків, це ліки землі. От, і я
1: не буду... перепрошую, да, дякую, пані Лариса, да? Дякуємо вам. 10:49, декілька хочу порад поділитися, те, що ви самі знаєте, або, можливо, ще почуєте. Я написала цей список, я тільки два останні пункти додала на сторінці, де було написано, що 24 липня, починаючи з 2011 року, відзначається Міжнародний день турботи про себе, що це дуже важливо поповнювати наші ресурси фізичні, ментальні. Тому що якщо ти всередині спустошений, як ти можеш комусь щось дати? Можна роздратування, непорозуміння, відчепитися від мене. А насправді всередині, якщо пусто, то потрібно це поповнити. Приклад, наприклад, ми читали, Біблія описана як учні Ісуса після того, як послужили, Він каже, ідіть, відпочиньте. Тож, поради. Турбота про себе – це вміти говорити «ні». Попросити про допомогу. Приділяти час для себе. Прийняти себе, яким ти є. Якщо фізично ж не такий кольор волосся. У вас кудряве, в мене просте волосся. Наприклад, у вас довгі ріснички, в мене не такі, просто прийняти. Вміння себе похвалити, щось у вас вийшло, добре зробили, айда я, айда молодець. Не критикувати себе. Якщо щось неправильно зробили, Боже, допоможи виправити, змінити це. Вміння ділити відповідальність. Якщо щось потрібно зробити, попросити про допомогу чи дати комусь доручення. Не носити в серці образи, прощати, про це говорила пані Ірина, яка перша телефонувала. Докладати зусилля, щоб зробити, зважити, щось поміняти в своєму житті. 350 разів збирався пан Валерій почати бігати. Все ж таки, навіть не зважаючи на те, що погода була не дуже сприятлива для цього, почав, побіг, зрозумів, вау, це ж класно. Що додала я? Інколи купити собі те, що хочеться. Ну, хочеться вам якусь смаколик, вкусняшечку. Купіть собі. Нехай от ви себе знаєте, якось підбадьорите. Я інколи після етеру, особливо якщо багато різного тут буває, то я, коли їду додому, я можу зайти до магазину, заходжу до магазину, щось купую, і я можу купити собі якісь там тітечки. І потім вранці з кавою, от я так насолоджуюся, після того, як пила водичку. Купити щось собі, вам до вподоби якась сумочка, якийсь одяг. Це як би банально не звучало. Ну, є така можливість. Зробіть собі щось приємне. І відпочивайте. Це дуже важливо, щоб наші сили оновлювалися. І на завершення. Мені згадалася вчора одна цікава історія, яку прочитала. Хочу з вами поділитися секретом однієї єврейської мами. В одній багатодітній єврейській родині мама завжди спокійна. Лагідно відповідає дітям, ввічливо дає мудрі поради. Всі сусіди дивуються, дивлячись на неї, ну просто чудо мама. Більшість свого часу вона приділяє дітям, але раз в тиждень вона йде в особливий магазин, купує гарну каву, гарні цукерки, повертається додому, йде на кухню і зачиняє за собою двері. Заварює собі каву, дістає цукерки і насолоджується. Діти починають стукати у двері. «Мамо, мамо, відчини, що ти робиш?» А мама спокійно відповідає. «Тихіше, діти, я роблю вам гарну маму». Не знаю, що ще додати. Нехай мудрість, яку ми маємо від Господа, допомагає нам піклуватися про інших, попіклувавшись перед цим про себе. Нехай всередині нас наш сосуд буде наповнений любов'ю, мудрістю, теплом, світлом. І через нас тоді нехай він розливається на інших.
2: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
3: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі.
3: Цитата з Біблії.

0: 11 годин. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодні моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Від того, що тебе завжди і всюди бачить Бог, стає і важче, і легше.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Господи Ісусе Христе, ти молився Отцю Твоєму Небесному про нас, щоб ми всі були єдині, як Ти із Отцем. І тепер молимо Тебе, приведи нас усіх до правдивого єднання навколо Тебе і з Тобою. Ти заповідав нам бути довершеними у єдності. Навчи нас сповнювати заповідь Твою, щоб ми любили одне одного, як і Ти полюбив нас. Дай нам сили терпіти немочі та носити тягарі одне одного. Звільни нас від духу суперництва і заздрості. Об'єднай нас усіх у справі служіння Тобі та нашим ближнім, щоб по світлу віри нашої люди пізнавали любов Твою. Допоможи, Господи, бути нам у цьому світі силою примирення, а не розбрату, порозуміння, а не ворожнечі, єднання, а не розділення. Утихомир незгоди церков, вилікуй усілякі роз'єднання силою Святого Твого Духа. З'єднай нас усіх у єдине тіло та прийми нас у Твоє царство, щоб усі ми разом прославляли величне ім'я Твоє. Йому честь і поклоніння завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Ноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня всім. Сьогодні про надзвичайні зміни. Пропоную поговорити всім нам разом, шановні наші слухачі, шановні пані та панове. Почнемо ми з того, щоб поміркувати разом над висловом, який відомий російською мовою, і він звучить наступним чином. Рука качаюча колибель правит миром. Дуже короткий вислів, але в ньому є такий глибокий зміст, про який я просто пропоную, щоб ми сьогодні поговорили, тому що мова йдеться про жінку, яка тільки народила дитину, все її життя спрямоване на те, щоб доглядати цю дитину. Вона вразлива фізично, емоційно і душевно. Проте говориться про те, що вона правит миром, тобто впливає на світ настільки сильно, що навіть може щось там змінити. Я пропоную вам подумати з цього приводу і поділитися своїми міркуваннями, а ми, як завжди, почнемо із Святого Письма, де говориться про ставлення до жінки як до слабшої, до дуже тендітної особи. Про це йдеться у першому посланні апостола Петра, 3 розділі, 7 вірші. Написано так. «Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як за слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви». Перше, я хочу звернути вашу увагу, що звертання йде до чоловіків, до тих людей, які є відповідальними за родину і несуть цю відповідальність, розуміють вони це чи не розуміють, але все одно чоловік відповідає за родину. І апостол Петро говорить про те, щоб вони поводилися із своєю дружиною як з слабішою жіночою посудиною. Про це йдеться у посланні Петра. А у приповістях, 31 розділі, ми бачимо опис жінки, про яку написано, що вона вельми дорогоцінна. Написано, що ціна її більша від перел тому, хто обрав її за дружину. Описується жінка, поряд з якою просто насправді чоловік на висоті. І яка ж тут жінка? Давайте прочитаємо. Вона чинить для чоловіка добро, а не зло, по всі дні свого життя. Шукає вона вовни і льону, робить охоче своїми руками. Вона немов корабліт і купецький здалека спроваджує хліб свій. Встане вона ще вночі, видасть для дому свого поживу, а порядок служницям своїм. Про поле вона намишляла і його набула, і з плоду долонь своїх засадила вона виноградника. Вона підперезує силою стегна свої та зміцняє рамена свої. І йдеться до кінця цієї частини про те, що це вельми сильна людина, яка дуже багато робить, дуже багато працює, проте вона робить, і врешті-решт вона творить милість, наприкінці говориться, і з радістю зустрічає прийдешній день. Тобто вона не падає без сил і не пише перед чоловіком, чи перед собою, чи перед Богом список, чого їй не вистачає. І навряд чи, читаючи цей розділ, назвеш жінку, дивлячись на цю, що вона слабіша. Тоді чому з жінкою варто обходитись, як із слабішою посудиною? Номер прямого телефону 280-0305. Поки ви розмірковуєте, чим поділитися, що Бог відкрив вам, про що ви знаєте, хоч чоловіки, хоч жінки, який досвід ви маєте, ми послухаємо ваші думки з приводу того, що ви думаєте, як поводитися, що маєте на увазі, коли апостол Петро говорить, що дуже важливо поводитися з жінкою, як з слабішою жіночою посудиною. Отже, рука качаюча колибель правит миром. Вислів, з якого

0: почали дає нам подивитися глибше на жінку, ніж на її зовнішні, ну, на її зовнішність. Тобто подивитися не тільки на її ніжність і витонченість. Так, це є зовнішніми прикметами слабкості, та це не вся наша сутність. І я думаю, що зараз дуже багато жінок з цим погодяться, хоча в нас є це закладено, що нам іноді хочеться заховатися за чиїмись плечима. Проте ми знаємо про власну ініціативність, про ідейність, про витривалість, про терпеливість. І просто навіть про те, що коли саме от ми про цей період почали говорити, що жінка, яка тільки народила дитя, це найвразливіший період в її житті. Проте навіть в цей період вона володіє таким потенціалом, який може впливати на рішення, які потім, ну, згодом будуть або руйнівними, або навпаки будуть будувати чиє життя, сім'ю і, можливо, навіть впливати на світ. Просто давайте згадаємо таку просту картинку. Якщо дружина, ну, зрозуміло, що я не ставлю цей вислів як аксіому, да, це алегоричний вислів, проте ми говоримо про силу впливу, якою володіє жінка. Наприклад, якщо дружина лагідно скаже чоловікові, не варто, люби, тобі цього робити. І, знаєте, більшість любих не зроблять про те, що говорить жінка. Якщо мова йде про дружину керівника відділу в супермаркеті, то ми не побачимо якогось товару на полицях, да, після цієї розмови. І все. А якщо на місці цієї дружини, жінки, дружина президента країни, то наслідки можуть бути очевиднішими і більшими. Ви скажете, що ну ні, на президента жінка, дружина не може впливати, цього не може бути, там такі сильні чоловіки. Тоді знову повернемось до писання, до жінок і Святого Письма. Найперша наша, найулюбленіша Єва. Її чоловік був наділений найбільшою владою на землі. Жодна людина не була наділена такою владою, як Адам. І цю владу йому дали не під час виборів серед людей. Цю владу йому дав сам Творець Всесвіту. Просто хоч на хвилинку уявіть собі чоловіка, який напряму спілкувався з Богом, жив в його оточенні, отримував від нього повеління і накази, що робити, за що відповідати, відповідати, як жити в цьому прекрасному саду, в якому їх Бог помістив. І що ж його дружина? Його дружина, яким чином вона говорила з Адамом, що чоловік забув про повеління Бога? Яка сила впливу цієї розмови? Що вона таке сказала? Яким тоном? Що Адам забув про те, що Бог заборонив йому їсти той плід? Я думаю, що навряд чи Єва примушувала Адама, правда ж? Скоріше, це була лагідна мова, дуже лагідна і дуже потужний вплив. Просто зупиніться на цьому і поміркуйте, подивіться на себе і поміркуйте про цю силу впливу, якою Бог наділив жінку. Для чого він це зробив? Ми рухаємось далі. Авраам. Бог назвав його своїм другом, пообіцяв благословити його сином. І тут Сара із своєю пропозицією прискорити здійснення Божого плану. Як вона говорила зі своїм чоловіком? Ну, вона ж не малювала йому, правда, бізнес-плани, якісь переконливі там презентації не робили перед ним. Вона теж, напевно, була дуже лагідною, спокійною і по-своєму переконливою. Я не думаю, що жінки з того часу дуже сильно змінилися. І гадаю, що багато жінок зараз впізнають себе. Як ви говорите з чоловіком, коли чогось ви хочете? Жінка має владу, про яку не потрібно голосити всюди. Але її влада впливає на рішення чоловіка. Ми говоримо про те, як саме поводитися з жінкою, як за слабішою жіночою посудиною. І що мається на увазі під цим висловом? Номер прямого ефіру 280-0305. У нас є дзвіночок, і ми слухаємо вас.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Доброго утра.
0: Доброго.
2: Ви знаєте, я от з утра працюю на кухні,
0: ой,
2: готовлю обід і ужин.
0: Передайте вітання вашій дружині.
2: Вона працює. Вот. И рассуждая так вот над словом, ну, во-первых, хочется сказать, что вы читали про мудрую жену, которая рано встает и дает задачу там своим служанкам, но там написано, что муж ей сидит у ворот. То есть некоторые поступки в Библии мы до конца не сможем понять, потому что мы рассуждаем по своей логике и со своего времени. Я не пойму, почему Сара предложила своему мужу Агарь. Но это было в их философии, в их мировоззрении, в их культуре. И родившая от хозяина родила ему сына и родила ему наследника.
0: Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
2: Меня Михайло зовут.
0: А можно вам поставить это питание?
2: Что?
0: Можно вам это питание поставить?
2: Да, можно.
0: А ваша дружина никогда не робила вам неправильные поради?
2: Вы знаете, хочу сказать о своей жене. Можно на украинском мове, можно...
0: Не говорите, как вам зручно.
2: Вы знаете, говорила, но даже сама констатировала, когда я принимал решение и думал об этом, то всегда эти решения были намного правильнее, чем она советовала.
0: Угу. Але вот. Все-таки она вам радила помилкові рішення.
2: Ну, она человек, она...
0: Те саме я хочу вам сказати про Сару.
2: Ми прожили з жіною немного, 28 лет.
0: Вау.
2: Вот, имеем два сына, которых она мне родила. Ну, вообще, вы знаете, когда я когда-то в свое время исследовал, зачем Бог создал женщину, а он создал ее такой же, как и я, потому что написано в первой главе «Бытия, что создал по образу и подобию своему создал человека, мужчину и создал женщину». Там не написано, что кто-то был ущемленный или кто-то был вторым. Устройство в доме, да, муж глава семейства, но это не значит, что муж может притеснять, уничтожать, подавлять свою жену. Он не может, потому что...
0: На вашу думку, в чем уж такие женька слабиша? Чему же не поводить, если треба слабиши?
2: Женщина физически доказана, что слабее. Но я не беру сейчас последнее время, что даже на Олимпиадах женщина участвует.
0: Зрозуміло, так.
2: Да, и эмоционально, и физически женщина слабее, и потому мужчина должен ее всячески оберегать, ценить, хранить, любить. Потому что, если мы почитаем Библию, что когда Бог пророчествовал через своих пророков народу своему, то он самое первое говорил, что отдам в рабство твою жену и твоих детей, а потом же все хозяйство, понимаете? Это самое большое, самое... дорогое, что есть у человека, потому что мы любим своих матерей, слава Богу, я еще ребенок, моя мама жива, и отец жив. Но это любовь другая, ту любовь, которую дает мне Бог жене своей, ну, это великое дело.
0: Дякую вам дуже за вашу думку, за те, що ви сказали, що насправді жінку потрібно оберігати. Ми продовжимо нашу програму і зараз зробимо невелику музичну паузу, протягом якої ви можете також телефонувати 280-0305, після неї зустрінемось знову.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми продовжимо нашу розмову про те, що жінки потрібно поводитися як до слабішої жіночої посудини. І на початку програми у нас мова йшла з нашим слухачем про те, що Сара припустилася помилки. Не зрозуміло, чому вона зробила таку пораду Аврааму. Але я звернула увагу на те, що яким чином вона зробила цю неправильну пораду, що Авраам послухався своєї дружини більше, ніж живого Бога. У нас на зв'язку пані Оксана, слухаємо вас.
3: Доброго дня.
2: Доброго дня.
3: Я хочу сказати по поводу миру, який жінка має, коли колише дитину. Моя така думка, що мир – це духовна складова, і ми маємо мир, тому що ми до миру призвані, так написано. А на рахунок, чому Авраам так поступив, мені здається, що він також дуже сильно хотів сина. Тому що чоловіки, вони вибирають тільки те, що вони хочуть, не дивлячись на те, що радить жінка. Якщо жінка радить, і чоловік має вибір, він або прислуховується, або не прислуховується. Тому це була відповідальність чисто Авраама.
2: Так, да. Ми розглядали якраз, дякую вам дуже, пані Оксано, що ви звернули на це увагу. І я хочу повторити про те, що ті два приклади, які ми навели про стосунки Єви і Адама, і Сари, і Авраама, однакова ситуація в тому, що чоловіки прийняли рішення згідно поради дружини. І для мене питання в тому, що вплив жінки був настільки сильний, що вони знехтували їхніми стосунками з Богом. І, ну, якби пішли наперекір. І я бачу, що в цій ситуації наскільки могутньою силою наділив Бог жінку. Жінка створена для чоловіка. Вона подобається йому настільки, що якщо вона не знаходиться під його владою, то власною ініціативою вона може привести до гірких наслідків. І от, на мою думку, про що йдеться. Коли Петро говорить чоловікам, що потрібно поводитись з жінкою як з слабішою жіночою посудиною, це йдеться мова про ніжність і терпіння, яке необхідно виявляти, щоб переконати жінку, допомогти їй зрозуміти, що вона помиляється. Жінка, коли задумала щось, вона настільки сконцентрована на своїй меті, настільки вона сильна в цьому, що вона використає всі засоби, щоб переконати чоловіка. І вам, шановні чоловіки, про це треба просто знати і поводитися обережно, щоб мирно спрямувати всі її доводи в правильне русло. Зрозуміло, що це дуже непроста задача. Якби Адам обережно, але впевнено відмовив Єві, ну, на жаль, йому це не вдалося зробити. І тоді чоловікам було не просто відмовляти. Йдеться, зрозуміла мова про те, що без близьких стосунків з Богом у чоловіка і без близьких стосунків з Богом у жінки не може йти розмови про таке взаємопорозуміння в сім'ї. Але я думаю, що сьогодні ми насправді маємо все, щоб жити повноцінним життям. І Біблія, яка нам залишена Богом, як його письмо до нас, має настільки багато прикладів, які можуть просто зупинити нас і звернути нашу увагу на те, де потрібно промовчати, де потрібно почекати. І навіть якщо сказати про власну ініціативу, то все ж таки погодитися з рішенням чоловіка, а не продовжувати наполягати. Колись одна жінка розповіла мені історію про те, що був момент в їхньому житті, в сім'ї, коли чоловік дуже сильно ризикував, щоб певна ситуація вирішилася в їхній родині. Він дуже сильно ризикував. І вона не була впевненою, що він чинить правильно. Проте вона довіряла, перше, Богові, друге, чоловікові, і по-третє, вона мовчала. І от коли вже все завершилося, то її чоловік сказав, що, знаєш, якби ти сказала одне слово, хоча б одне слово, я б зупинився. Знаєте, я коли почула про цю історію, я подумала, що виявляється, коли він ризикував, він теж дуже сильно сумнівався у правильності свого рішення. Проте його сумніви його не зупинили. Але якщо б він почув сумнів від своєї дружини, він би зупинився. Можливо, у вас є паралелі, які ви можете провести, але я ще раз хочу сказати, що потрібно робити надзвичайно обережно якісь зміни і обережними одне до одного потрібно буде. Тому що про те, що йдеться щодо жінки, потрібно ставитися як до слабішої посудини. Начебто в тебе в руках дорогоцінна, дуже слабка якась така крихка річ. Бо всі чоловіки знають, якщо поводитися грубо з дружиною, вона стане просто ворогом. А якщо не розуміти, що краще виявити терпіння, щоб зупинити жінку, то тоді разом з нею ви потрапите в халепу. Ну що ж, розумієте, жінки, що ми можемо бути підтримкою тільки тим, що навіть не висловлюємо своїх сумнівів. Тому я зараз хочу звернутися до тих жінок, які розуміють, що силу, якою наділив нас Господь при створенні, ми маємо, і ми маємо запитувати саме у Бога, куди нам спрямувати цю силу. Він люблячий отець і допоможе кожній з нас вчасно або говорити, або мовчати. Бог подарував нам вічне життя через свого Сина Ісуса Христа. І я думаю, що не можна припустити, що Бог зробив все, щоб врятувати нас від вічної смерті, і тепер не знає, як врятувати нас від руйнівних помилок на землі. Якщо Він віддав свого Сина, найдорожче, що в нього було, самого себе, за те, щоб ми жили в вічності разом з Ним, то з того дня, як ви прийняли Його своїм Господом, ця вічність розпочалася. Просто адреса нашого мешкання зараз тут, земля. Але вплив і допомога, і підтримка, і благодать, яку Бог виливає, вона доходить до нас, до землі, доходить по мірі нашої віри, по мірі того, як ми приймаємо цю благодать. Ми говорили про те, що керівництво сім'єю Бог віддав чоловікові, що він показав секрет про те, як необхідно здійснювати це керівництво, що керувати дружиною не можна просто як інструментом чи якоюсь запчастиною, яку треба вкрутити в правильне місце. Це потрібно робити надзвичайно обережно, знаючи, що якщо у вас гарні стосунки, і у жінки є ініціатива, але вона неправильна, як у прикладах, які ми наводили з Біблії, то зупинити цю ініціативу ви можете тільки поводячись дуже обережно з нею. Послухайте її, зробіть невелику паузу, дайте їй перепочити, випийте разом чашку чаю чи кави. І потім все ж таки скажіть свій погляд і свою думку на те, про що вона говорить. Не поспішайте погодитись з нею, тому що якщо жінка все ж таки прийняла рішення бути слухняною Богові, вона прислухається до вас, вона не буде впиратися. Якщо вона навіть трошки буде впиратися, нехай Бог благословить вас терпінням, щоб у ясності відкрити їй Божу дорогу для вашої родини. А навіть якщо ви жінка, яка не маєте сім'ї, вам теж варто знати, що повноцінне життя Бог дарував вам не десь, не через якийсь час, а прямо зараз. Коли він є зараз у вашому житті, повноцінне життя є зараз. В якому б стані ви не знаходились? Ви самотня, ви після розлучення, ви мама-одиначка, немає значення. Бог знає все, що в вас є сьогодні в житті. Бог знає силу і потужність цієї сили, яку він заклав у вас. І тільки в нього ви можете запитати, звідки її підняти, яким чином послужити своїм дітям, своїм близьким, людям, які оточують вас, куди спрямувати цю благословенну силу від Господа Ісуса Христа. Якщо ж Ісус не є Господом вашого життя, і ви ніколи не визнавали Його своїм Господом, то я пропоную вам покоритися прямо зараз Богові і визнати, що Він зробив найбільше за всіх людей, найдорогоцінніше, що Він зробив, Він дарував вам вічне життя. Прийміть від Нього цей дар. Схиліться на першому кроці. Примирення з Богом – це найважливіший крок, який варто зробити на землі. І не дивлячись на власні переконання, досвід, на бажання жити за своїми планами, зупиніться зараз і скажіть: «Господь, давай за Твоїм планом, давай за Твоєю ініціативою». Якщо ви бажаєте це зробити, можете прямо зараз помолитися разом зі мною. Скажіть: «Отець Небесний, я вірю, що Ти віддав свого Сина, Ісуса Христа, на смерть заради мого спасіння. Я вірю, що Він воскрес на третій день. І я визнаю, що Ти зробив це заради мене. Прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи і стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа». Якщо ви молилися разом зі мною, я вітаю вас, тому що від цього моменту ви не самотні. Ви не самотні. Ви є не просто другом Бога, яким був Авраам. Ви є Його дитям, так говорить Писання, що ви є Його дитям. І з будь-якими запитаннями, сльозами і радістю біжіть до Нього. І нехай Він спрямовує силу, якою нагородив вас. До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо дуже вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках, і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам, Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: української на українську і навпаки.
1: Вітаємо всіх вас на світлій хвилі. Знову ж рубрика з української на українську і навпаки, де ми шукаємо істину у різних мовленнєвих питаннях і навіть у мовленнєвих помилках. Сьогодні ми з вами поговоримо про вислів «поєднувати приємне з корисним». Звідки він пішов і що першочергово він означав тоді, а що насправді означає зараз. А також про різні вислови в українській мові, пов'язані із гривнями та копійками. Вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Перш за все, подивимося в історію вислову «поєднувати приємне з корисним». Витоком фразологізму слід вважати вірш 343 із книги «Мистецтво віршування» римського поета Горація. Загальні оплески отримав той, хто із приємним поєднав корисне. Таким чином, на думку Горація, той поет, якому вдається поєднати приємне з корисним, має найбільші шанси на успіх, тобто на оплески. У наш час вислів уживається у дещо ширшому, не лише поетичному, а й побутовому контексті. Поєднувати приємне з корисним.
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну а тепер про неправильні переклади. Зокрема, ми знаємо вислів про те, якщо у нас закінчуються гроші, і ми їх в останній момент ще й тринькаємо, є такий відомий російський вислів «поставіть рібром останню копійку». А як же він насправді перекладається українською мовою? Зараз подивимося і порадимо із мовленнєвим довідником Олександра Пономарєва. Невідповідність назв національної валюти «гривня», що нагадує нам про славне історичне минуле, та розмінної монети «копійка», що свідчить про тривале перебування у колоніальному ярмі, підтверджується і тим, що «копійка» не дуже широко вживається у фразеологізмах. Наприклад, російським словам «копійка», «рібро», «ставіть» в українській мові відповідають «копійка», «ребро», «ставити». Але російський фразеологізм «поставіть рібром останню копійку» по-українському буде насправді означати не «поставити ребром останню копійку», а «розтринькати останні гроші», чого ми радимо вам не робити.

0: На цьому наша мовленнєва рубрика завершується. Дякую за увагу. Завжди поєднуйте приємне із корисним. Стежте за чистотою вашого мовлення.
1: З української на українську.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава на віки. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові – царює твій Бог.
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогий Господь, я дякую тобі за мою державу Україну. Я знаю, Господь, що в тебе для нас, як для українського народу, є чудовий план. Тому що ти помер за всіх людей на землі і в тому числі за нас. Я знаю, що ти бачиш нас як благословенну, процвітаючу країну, де нема корупції, де нема війни, де нема страху вийти ввечері на вулиці погуляти. Просто зараз ця молитва є за всіх людей, які тут живуть. Ми підкоряємося, Господь, під Твою святу руку, під Твоє бачення для нас. І я дякую, що Твоя віра для нас є сильнішою, ніж те, що диявол хоче зробити з Україною. Дякуємо Тобі, Ісус. Амінь.

відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: На календарі 25 липня в Пуерто-Ріко сьогодні відзначає День Конституції. В Таджикистані – День працівників автомобільного транспорту. В США сьогодні День кулінарів і Національний день найму ветеранів. Цей день було засновано в 2017 році як заклик до дій для компаній та організацій з метою підкреслити цінність навичок колишніх військовослужбовців для цивільного ринку праці. 25 липня народилася видатні українці та українки. В 1866 році Модест Левицький, український письменник, культурний діяч, педагог, лікар, дипломат. В 1869-му Михайло Косич, український вчений метеоролог, письменник, брат Лесі Українки. В 1905-му світ прийшов Пантелеймон Шемет, Кобзар, засновник, соліст Канівської капели. В 1967-му народився Дмитро Білий, український письменник, історик, дослідник Кубані, бандурист. І в 1984-му народилась Тетяна Коваленко, українська поетиса. Далі ви почуєте про пам'ятні дати та цікаві факти, що відбулися 25 липня у світі в різні роки. В 1139 році після битви при місті Оріке граф Португалії Альфонс І Великий проголосив себе королем. Португалія стала королівством, яке проіснувало майже 800 років, до Португальської революції в 1910 році. В 1567-му було засноване місто Каракас, столиця Венесуели. В 1687-му Івана Мазепу було обрано гетьманом України. В Ніжині в цей день, в 1805 році, було засновано гімназію вищих наук князя Безбородька. Зараз це Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. В 1814-му британський винахідник Джордж Стеферсон вперше провів випробування свого паротяга. В 1893-му, 25 липня, було завершено будівництво найкоротшого європейського Коринського каналу довжиною 6 кілометрів 300 метрів, що сполучає Іонічний та Егейські моря. І в 1963-му Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на сьогоднішній день, 25 липня. В день більшості областей місцями очікуються невеликі та помірні короткочасні дощі і грози. А завтра, 26 липня, переважно без опадів, лише на крайньому сході в день очікуються короткочасні грозові дощі. Температура вночі сьогодні буде 10-18 градусів тепла, завтра в день 20-27, на Закарпатті, перепрошую, 20-26 по всій території України. В столиці сьогодні сонячна тепла погода, без опадів плюс 22, плюс 24, а завтра в Києві небо буде затягнуте хмарами, сонце буде рідко з'являтися, на небозводі температура плюс 24, плюс 26.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Дорогі брати і сестри, я радий знову зустрічі з вами на світлому радіо «Еммануїл». Мене звати Анатолій Козачок. І я хотів би сьогодні поділитися деякими думками зі Слова Божого. Хотів би сьогодні поділитися на таку тему «Новозавітні символи віри». Досить часто кожному із нас потрібно дати відповідь на такі питання. У що я вірю? І чому я в це вірю? Перше послання апостола Павла до Коринфян, 15 розділ, з 3 по 5 вірш, написано так. «Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів з записанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес з записанням, і що з'явився Він Кифі, потім 12-тьом». Досить часто тут повторюється «за писанням». Тому перший символ віри, який я так усмілився назвати, я назвав його так – «життя за писанням». Вірити за писанням. Кожного із нас є якийсь свій власний досвід. І досить часто я можу чути такі речі, коли досвід ставлять у ранг Слова Божого. Чи можна це робити, чи не можна цього робити. Незалежно від того, який би досвід не був, ми повинні навчитися вірити Господу за писанням. Тому що Господь знає нас, Він знає наші думки, Він знає нашу природу, і Він може давати нам той досвід, який не обов'язково підійде для інших людей. Але чи потрібен нам, знову ж таки, досвід? Давайте поглянемо на апостола Павла, який звертається до Тимофія, до свого сина. І ось в другому посланні до Тимофія він починає говорити про те, що каже, «Ти наслідував мене в науці, в житті, в меті, в витривалості, у вірі, в довготерпінні, в любові, в переслідуваннях» і так далі. Іншими словами, апостол, звертаючись до Тимофія, починає говорити йому про свій власний досвід. Досвід нам потрібний. І якісь речі, які ми можемо наслідувати, нам вкрай необхідні. І в церкві, коли ми збираємося, недаремно апостол Павло каже, що в кожного з вас щось є, і оте, що в нас є, ми можемо його давати один одному. І досвід досить добре допомагає нам підтримувати віру один одного. Але він не може стати в основі нашої віри. І ось апостол Павло, звертаючись, напевно, до дещо сором'язливого, досить молодого. До речі, друге послання до Тимофія Павло писав, уже відчуваючи, що життя його завершується. І, напевно, так говорять теологи, що це було вже останнє послання апостола Павла. Тому-то він мав право звернутися до Тимофія і показати такі речі. Спочатку він показує, що люди останнім часом будуть, якщо прочитати, якими будуть люди, то, ну, картина досить таки плачевна. Але ти, Тимофій, подивися на мене, як я жив. І зверни увагу, щоби тобі наслідувати мене. І казалося, Павле, ну, чому ти так звертаєш увагу на свій власний досвід? Невже тобі хочеться, щоби Тимофій жив не згідно писання, а згідно того, що він бачив. Ну, ми мусимо розуміти, що в той час не було так Біблії, як у нас є, і тому багато речей апостол Павло передавав усно і навчав, і тому якби він поєднував і навчання, і свій досвід в одне ціле. Але тим не менше, він показує, подивися, якою наукою я учив людей, подивися на моє життя, подивись на мою мету, подивись на мою витривалість і віру. Подивися на довготерпіння, яке я проявляв у переслідуваннях. Подивися на всі ці речі і наслідуй їх. І якби на цьому закінчилося б, то, напевно, оправдання було б для багатьох людей, що наш досвід може бути так само істиною. Але на цьому не закінчилося. І апостол Павло, якби продовжуючи далі ці всі думки, починає звертати Тимофія, молодого Тимофія, на навчання і на писання. І в кінцевому результаті він каже, бо все писання Богом натхнене і корисне для науки, для докору, для направи, для виховання праведності, щоб досконала була Божа людина, до всякого доброго діла приготовлена. Далі він говорить, але ти мусиш запам'ятати одну річ. Все, що ти бачив, як я робив, це дуже добре, це прекрасно. Але запам'ятай одну річ, твою віру, твою науку, яку ти будеш передавати людям, твоя праведність і правда твоя повинна базуватися на Святому Писанні. Бо досконалість до тебе не прийде через те, що ти знав мене чи послідував мені, а досконалість і зростання у вірі прийде через те, що ти знаєш Бога через Писання. Я хотів би особливо на це звернути увагу. Апостол Павло підкреслив, його переживання, його віра і його приклад життя є надважливими. Але далі він говорить, ну ви не будуйте своє життя на тому, що ви побачили. Ви будуйте своє життя на тому, що ви чуєте від Господа. Іншими словами, що ви читаєте в Слові Божому, в Писаннях. І як підтвердження цього всього, той же самий апостол Павло дещо раніше, пишучи до Коринської церкви, каже, я вам передав, що прийняв, що Христос був омер, був помер ради наших гріхів за Писанням. Тому, дорогі мої любі, перше, ми повинні чітко для себе зрозуміти. Ми віримо в Господа Ісуса Христа не за словами якоїсь людини. Ми базуємо свою віру в Господа Ісуса Христа не за словами якоїсь чи досвідом якоїсь людини, але ми в основу своєї віри ставимо Писання. Чому-то Бог досить по-особливому підкреслює цей момент, і Він говорить, Христос помер за Писанням, похований третього дня воскрес за Писанням. Тобто все, що відбулося в житті Ісуса Христа, було попередньо написано у Слові Божому. І апостол Павло по-особливому звертає увагу, подивіться на це і живіть за Писанням. Друге, перше післання до Тимофія, 2 розділ, 16 вірш. Написано так, безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелам показався, проповідуваний був між народами, увіровано в нього в світі, він у славі вознісся. Велика таємниця благочестя. І тут говорить, що сам Бог з'явився у тілі, був оправданий духом. Далі говорить про те, що він показався ангелом, був проповіданий між народами, і ми із вами у нього увірували, і він вознісся у славі. Можливо, не досить просто розумом своїм, а я скажу, що це взагалі, напевно, і неможливо, зрозуміти, як це Бог, великий і святий, прийняв на себе людське тіло, щоби стати людиною, і не просто стати людиною, а повністю прийняти на себе людську природу на певний час, щоб нам продемонструвати святе життя, щоб прийти до людини і показати правду Божу. Це є таємниця благочестя. І я не думаю, що ми із вами так досить сильно це зможемо зрозуміти нашим розумом. Це той елемент, який ми можемо пізнавати нашою вірою, увірувавши в Ісуса Христа, ми відразу починаємо мати переживання нашого Господа. Наприклад, коли ми каємося, ми відчуваємо, як з наших плеч спадає гріх, і нам стає набагато легше. І ми відчуваємо свободу в дусі, ми відчуваємо свободу, нам стає радісно, і ми можемо далі йти по життю зовсім уже іншими. Ця таємниця приймається вірою. Вірою. Тому я й сказав, що це є символ, новозавітній символ віри, що Ісус Христос прийшов у тілі. І цього не потрібно боятися. Про це говорить Слово Боже, що Він прийшов у тілі. Може, це важко зрозуміти нашим розумом, але це є елемент нашої віри. І ми не соромимося говорити, так, наш Господь прийшов у тілі, щоби стати для нас зрозумілим. Насправді, коли Він прийшов у тілі на цю низьку землю, він продемонстрував рівень своєї любові. Третій момент. Читаємо 2 Тимофія, 2 розділ, 11 і 13 вірші, написано так. Вірне слово, коли разом з ним ми померли, то й житимо разом із ним. А коли терпимо, то будемо разом царювати. А коли відсураємося, то й він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Це вірність наша і вірність Божа. Знову ж таки, той самий апостол Павло каже, що коли ми з ним померли, то і житимо разом із ним. Дозвольте, я запитаю, чи помирали ви разом із ним? Ми народилися одного дня, і нам кому 20, 30, більше чи менше. І ось ми живемо, ми ще ж не помирали. І що то значить, помирали разом із ним? Я розумію, що Бог ототожнює смерть Ісуса Христа, як нібито ми помирали на Голгофі. А що це значить «помирали»? Це значить, що в той момент, коли ми приходимо до Бога і каємося в наших гріхах, ми відрікаємося від старого способу життя і приймаємо на себе відповідальність жити по-новому. Ми помираємо. І Бог каже, як нібито ти висів на Голгофі, як нібито я і ви, як нібито ми висіли на Голгофі, але це він зробив за нас. І це мусить бути елементом нашої віри, що за нас на Голгофі висів Ісус Христос. Якщо в це ми не повіримо, дорогі мої любі, то в кінцевому результаті ми так і не знайдемо життя з Богом. Тому ми повинні повірити, що він висів за нас на Голгофі. Більше того, він продовжує бути вірним, навіть тоді, коли ми невірні буваємо, він продовжує бути вірним. Чому він продовжує бути вірним? Бо написано, що він не може зректися самого себе. Іншими словами, це його природа. І якщо Бог сказав, що я полюбив вас, ми читаємо 3 розділ, 16 вірш Євангелія від Івана, що так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, що всякий, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І якщо Бог настільки нас полюбив і сказав про це, то нам просто треба повірити. Це, можливо, навіть одна із початкових точок нашої віри. Він помер за мене. Четвертий момент. Спасаюча благодать. Титу, 3 розділ, 4-7 вірш написано. А коли з'явиться благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості, через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Господь пообіцяв, що Він дарує для нас вічне життя. І Він сказав, що з'явилася Божа благодать і людинолюбство Спасителя нашого Господа. Він нас спас, бо він нас полюбив. І ось ми повинні навчитися вірити, що в той момент, коли я каюся перед Богом і приймаю Його в своє серце, на небесах відбувається цікава дія. Він обмиває мене від всякого гріха, і моє ім'я заносить у книгу життя, як людини, яка спасенна. Це, знову ж таки, є той символ віри. Це є та відправна точка, з якої я починаю життя з моїм Господом. Життя побудоване на добрих і приємних взаємовідносинах. Він дав мені оправдання. Не за якісь діла, не за якісь заслуги. Я цього не можу заслужити нічим. Я нічого не можу Богу запропонувати, щоб Він мене оправдав. Але Він зробив це по великій любові, знову ж таки, через замісну жертву, яку Він звершив на Голгофському хресті. Він сказав, я спасаю вас, і я даю вам життя, прийміть це вірою, як ніби ти висів на тому Голгофському хресті. І коли ми віримо, що Господь зробив це за нас, от тоді ми бачимо оці правильні взаємовідносини перед Богом.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами».
2: Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 16. І підійшли фарисеї та саддукеї, і випробовуючи просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них:
2: ви звечора кажете, буде погода, червоніє, бо небо, а ранком сьогодні негода, червоніє, бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони.
1: І їх полишивши, він відійшов. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них:
2: «Тережіться уважливо фарисейської та садукейської розчини».
1: Вони ж міркували собі і говорили:
3: «Ми ж хлібів не взяли».
1: А Ісус, знавши те, запитав:
2: «Чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про 5 хлібів на 5 тисяч? І скільки кощів ви зібрали? Ані про 7 хлібів на 4 тисячі? І скільки кошиків ви не збирали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? Стережіться но розчини фарисейської та садукейської».
1: Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фарисейської та саддукейської науки. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав:
2: «За кого народ уважає мене, сина людського?»
1: Вони ж відповіли:
3: «Одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю, інші ж за Єремію, або за одного з пророків».
1: Він каже до них:
2: «А ви за кого мене маєте?»
1: А Симон Петро відповів і сказав:
4: «Ти Христос, син Бога живого».
1: А Ісус відповів і до нього промовив:
2: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від царства небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі».
1: Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати:
4: «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде».
1: А він обернувся і промовив Петрові:
2: «Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське».
1: Промовив тоді Ісус учням своїм:
2: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця з анголами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. По правді кажу вам, що деякі з туто приявних не скуштують смерти, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм».
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.

Небесный Отец, я звертаюсь до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно, по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. То ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі голоси наших слухачів.
4: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
5: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно в нас включено цілий день.
3: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками Його справи в житті кожної людини. В сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: спасіння своє, перед народами відкрив правду свою.
1: Псалом 97, перший і другий вірш.

Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне створив Господь. Правиця Його і сила Його дали Йому перемогу. Явив Господь

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи святий, ми в ім'я Ісуса Христа перед Тобою. З вдячністю, що ми живі. З вдячністю, що маємо цей день у нашому житті. З вдячністю, що Ти залишаєшся на престолі, і Він завжди доступний для допомоги нам в час потреби. Це наша молитва і прохання наше до Тебе про Україну. Дякуємо, що Україна існує. Дякуємо, що ми живі в Україні. І просимо, Господи, зглянься і помилуй нас. Зглянься і захисти нас від лютого ворога. Зглянься і пожени його геть із нашої землі. Зглянься і дай силу для наших військових, для всіх людей в силах оборони. Дай твою силу, міцність духа, впевненість сердечну, аби обстоювати правду, захищати життя і повернути мир на українську землю. Ми, Господи, благословляємо Твоїм святим іменем кожного нашого солдата, офіцера, вищого військового чи політичного керівника. Благословляємо нашого президента, уряди, Верховну Раду. Благословляємо наших усіх діяконів, волонтерів і капеланів. Благословляємо усіх наших лікарів. Благословляємо, Господи, усіх, хто додається руками, знанням, досвіду, силою, часом для збереження України, для звільнення нашої землі від ворога і для того, аби царство Твоє, світло Твоє ширилося в Україні між нашим народом і через наш народ до інших народів навколо і по цілій землі, аби багато людей, ще бачивши Україну з Тобою, могли побачити і сказати своїми вустами: Господь є Бог, і тільки Він може це вчинити. Вихваляємо Тебе, дякуємо Тобі і в Твоїх руках залишаємося і надалі. В ім'я Господа Ісуса Христа ми молились. Амінь.
2: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому Радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
3: Вітаємо вас, дорогі слухачі, в ефірі програми «Світло в темряві», це «Світло радіо», і це особлива програма, де ми говоримо про те, як долати складні часи разом, долати їх разом з Богом і допомагати і собі, і також людям, які навколо нас. І сьогодні в нас така, я дуже думаю, буде практична програма, тому що на зв'язку в Зумі з нами психолог Вікторія Ширченко. Віка, привіт.
4: Привіт.
3: Давай, може, ти розкажеш про себе, саме, тому що я розумію, що у психологів багато різних спеціалізацій, саме про те, чим ти займаєшся кожен день.
4: Взагалі, я психолог і у напрямку КПТ, я не психотерапевт, психолог, і також я ще спеціалізую...

0: настройка. ПТ – це когнітивно-поведінкова терапія. Також є консультант УП+, це управління проблемами плюс, і супервізор цієї програми, і ще практик реконсолідації травматичних спогадів або РТМ. Страшні слова.
1: Да, страшні. А якщо простими словами, які люди до тебе звертаються по допомогу? З якими проблемами, питаннями?
0: В основному я працюю із тривогою, з депресивними розладами і також із травматичними спогадами. От РТМ – це спрямоване на травматичні спогади. І зараз в Україні РТМ – це така нова хвиля, я б сказала. Вона дуже потужно розвивається і могла б про це розповісти, так.
1: Угу. Ну, взагалі, мені здається, останніми роками люди більше почали цінувати професію психолога, і навіть та психотерапевта, звертатися більше, так? Якось це пов'язано із тим, що стало більше психологів, чи стало більше питань, з якими люди розуміють, що самі вже не вигрібають. Як на твою думку?
0: Я думаю, що, зокрема, також інформація про психологів, про психічне здоров'я, і що інформація почала ширитися, люди почали нарешті цікавитися цим, і водночас те, що війна – це щось настільки непередбачуване, настільки ненормальне, що це ненормальні події, у яких дуже важко самостійно впоратися. І тому зараз всі намагаються шукати допомогу, і водночас у 22-му році пройшло дуже багато гуманітарних організацій. Таким чином це наче ще дало більше доступу для людей, бо, зокрема, буває в людей одна із перешкод – це може бути ціна за послуги психолога чи психотерапевта. А гуманітарні організації в основному завжди надають безкоштовні послуги. І, власне, з 22-го року я працювала в гуманітарній організації в деокупованих містах, селах Київської області. Знаючи цю специфіку, знаю, що ми ходили в амбулаторіях, часом десь так ще комунікували з людьми, розповідали про наші послуги, закликали приходити до нас. От, і люди часто не розуміли, для чого, що
1: мені
0: для чого,
1: добре,
0: як
1: я
0: допоможете.
1: Живий, здоровий. Так,
0: да, що, типу, що хіба якась розмова допоможе. От, але приходили люди, чули про такі можливості, про цей доступ. І
1: а яким чином відбувається зазвичай консультування? Один на один психологів чи якісь групи? Чи, на твою думку, зараз більше таке працює, має своє, поширення по Україні, має бути запроваджено, в кожному місці?
0: В залежності від того, з якою проблемою людина зіткнулася і що саме в людини. Індивідуально це, коли є тільки психолог і клієнт. От, зазвичай сесія триває 50 хвилин, і це конфіденційно, тобто психолог не має ніде поширювати інформацію. Є тільки випадки, коли можна порушувати конфіденційність, це якщо є загроза життю людини, що людина чи сама собі хоче завдати шкоди, скоїти суїцид, або вона знаходиться в такій загрозі, що хтось може їй завдати шкоди, або вона хоче когось, можливо, вбити. Але це такі крайні випадки, коли прям на 99% психолог знає, що там є якась небезпека. Класно мати індивідуальну консультацію, ходити на індивідуальну терапію. А групи підтримки, як на мій погляд, це здорово тоді, коли люди збираються зі спільними проблемами. Тобто приходять, наприклад, зараз поширені є групи підтримки для людей, які переживають втрату близьких, або групи підтримки для онкохворих, або тих, хто чекають своїх близьких з війни. Коли в групі підтримки збираються люди, які на рівних, у яких спільна проблема, то вони розуміють одне одного краще, вони можуть просто тим, що вони діляться, вони вже цим підтримують один одного. Воно має такий
1: терапевтичний ефект,
0: так? Да, воно має такий ефект, що наче всі один одного підтримують, щоб ніхто десь там не потонув. От. Але водночас на групі підтримки не варто прям щось своє дуже-дуже особисте виносити, бо когось це може якось зачепити, що якісь дуже вкрай важкі проблеми варто індивідуально пропрацьовувати. От, бо в групах підтримки люди намагаються разом балансувати. От.
1: В яких моментах треба звертатися до спеціаліста, коли вже треба допомога чиясь? Які є такі, червоні прапорці?
0: Напевно, коли людина

0: вже сама не впорається. Хоча водночас і не варто прям чекати такого моменту, коли вже все. Власне, які симптоми можуть означати, що ти вже було б гарно піти до спеціаліста, це коли людина не може засинати, або часто прокидається, або дуже багато про щось думає перед сном і через це не може заснути. Коли сняться нічні жахіття, тобто коли щось зі сном. А потім, коли, наприклад, людина дуже багато щось обдумує, так обдумує, що ж не може працювати, не може щось робити, така наче як розумова жвачка, що людина застрягає, жує і від цього стає
1: багато. Думки однакові, так? Одні ті самі?
0: Да, або одні ті самі думки, або, можливо, є така ілюзія, що якщо я буду думати, то, можливо, я знайду вирішення, а це наче як людину по спіралі донизу заводить так, що вона тільки й застрягає у цих думках. Коли людина тривожиться так, що постійно такі думки стрибають, а що якщо раптом, а що якщо, і вона боїться щось робити, відчуває напругу в тілі. Також, коли немає відчуття сенсу в житті, коли є такий відчай, є відчуття, що я безпомічна, безпорадна, не знаю, навіщо живу. Коли приходять суїцидальні думки, то тоді особливо потрібно йти до спеціаліста. Також, коли, наприклад, людина пережила якийсь травматичну подію, і цей спогад, він не дає функціонувати зараз. Буває таке, що хтось прожив подію навіть років 20 тому, а досі будь-які люди чи якісь тригери, тобто щось, що нагадує про цю подію, може дуже легко відтворити цей спогад. Тобто, коли ми проживаємо травматичні події, вони можуть стати просто спогадами. Але буває, люди застрягають настільки в цьому спогаді, що він наче як така, наче як рюкзак такий постійно з людиною, що коли б то не відбулось, а в людини відчуття, що це прям вчора відбулось чи щойно. І маючи таку травматичну подію, травматичний спогад, людина може дуже реактивно реагувати на щось. Тобто реакція може не відповідати ситуації, що вона може інколи відчувати так, наче вона знову перепроживає ту подію. І теж тоді варто звернутися до спеціаліста.
1: Ну, шукати де? Просто в гуглі? Як, на твою думку, знайти спеціаліста твого? Ну, або хоч якогось на перший там час, щоб далі вже розуміти, як діяти.
0: В гуглі можна шукати, зараз дуже багато ходить інформації стосовно того, які є організації, які надають безкоштовні консультації. От, і є організації, які надають 5, 3, 10 консультацій. Тому, в принципі, це така доступна інформація, що навіть просто вбити у гуглі, що безкоштовні, і там одразу будуть виходити підбірки. Також існують психологічні платформи, і на цих платформах зазвичай дають людям уже опитувальник. Людина відзначає, який запит, які проблеми, потім якого хоче спеціаліста, чоловіка, жінку, вік, напрямок. І платформа може тоді когось порадити. І зазвичай на платформах там є одразу відео людини, інформація про спеціаліста. Так от клієнти можуть собі підібрати, хто більш так імпонує. Ну і, звичайно, сарафанне радіо – це теж такий потужний засіб. От, як зазвичай, до мене дуже часто по сарафанному радіо приходять, і так само і я колись, коли потрібно було куди звертатися, то якось більше довіри, коли хтось близький порадив.
1: Вікторія, розкажи, будь ласка, різницю. Ти психолог, є ще психотерапевт. В чому різниця? Що треба розуміти, коли звертаєшся до когось?
0: Психолог допомагає нормалізувати стан людини, допомагає щось таке, я б сказала, психолог з легшими запитами працює, а психотерапевт уже із діагнозами, уже з якимись дуже такими патернами поведінки, з чимось, що вже роками людина застрягла в чомусь і не може з цього вийти, що це можуть бути розлади харчової поведінки, анорексія чи булімія, це може бути така важка депресія, або депресія рекурентна, яка повторюється, яка то проходить, то знову повертається. Ну, тобто, власне, розлади, які вже діагноз є. Є ще психіатр, це лікар, І це саме той спеціаліст, який може виписувати ліки. Психотерапевти часом теж виписують, але в них має бути тоді на це медична освіта. От, але точно-точно ліками займається лікар-психіатр.
1: Ну, якщо точно-точно, починати можна з психолога, так, в принципі, що?
0: Да. Угу. Тобто, власне, є ще така піраміда інтервенцій. Це мається на увазі, що перший рівень – це така загальнодоступна інформація, що люди можуть навіть просто почитати десь інформацію, якісь брошурки по самодопомозі, відкрити для себе відповіді на питання, і цього вже для когось може бути достатньо. Потім вони можуть іти вже до, наприклад, до психолога попрацювати, або от якісь такі, їх називають програми низької інтервенції, як управління проблемами плюс. Тобто є такі програми, які мають різні навички, які універсальні, підходять всім, їх можна пробувати на собі, і якщо це не допомогло, то тоді потрібно вже йти далі по цій піраміді, що, наприклад, до психотерапевта, потім до психіатра. Тобто не одразу всім треба йти до психіатра, тому що їх мало, вони перевантажені, але можна починати от з хоча б якихось посібників, буклетиків, інформації про психічне здоров'я.
1: Давай поговоримо саме про травматичні спогади і що робити. Не першу допомогу, коли людина пережила якусь травмуючу подію. Що робити далі, коли ця подія вже давно минула, а ці спогади залишилися? От як з ними боротися? От щось, дай якийсь, не знаю, універсальний, не знаю, алгоритм дій для наших слухачів, щоб було розуміння, коли ти сам, не дай Боже, потрапив таке, і коли ти знаєш, що хтось з твоїх рідних, близьких, сусідів, друзів також застряг у цій ситуації, проблемі.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Нормально, коли перші години, перші дні людина відчуває себе погано після травматичної події, коли їй не по собі, коли в неї крутяться думки про подію. Нормально, тому що має бути якась реакція, в кожного вона по-різному відбувається. Але, власне, от від кількох годин, кількох днів до місяця, от це так в межах норми. Воно має різні назви, тобто гостростресова реакція, гостростресовий розлад. А от коли вже це від місяця, то це вже може діагностувати ПТСР. І, власне, до місяця можна нікуди не звертатися, можна, зокрема, спілкуватися зі своїми близькими. Можна опиратися на своїх близьких, і соціальна підтримка буде хорошою, тобто якісь довірливі стосунки, кому я можу довіряти. Водночас, якщо близька людина пережила травмуючі події, то не потрібно на неї накидуватися з розпитами. Якщо захоче, сама розкаже. Але водночас піклуватися про базову, про базові потреби – їжа, харчування, тепло за можливості, щось базове. Якщо дуже хочеться мені, наприклад, допомогти близькій людині, яка пройшла через якусь травмуючу подію, то заявити про те, що я поруч, що я можу допомогти, коли захочеш, я прийду, або коли захочеш, зателефонуй мені. Тобто просигналізувати близькій людині, що я поруч, я готова допомогти. Ось це буде важливо. Якщо захоче людина проговорювати, добре давати їй таку можливість. Якщо ж, наприклад, вже пройшов місяць або більше місяця, і після травмуючої події людина бачить нічні жахіття регулярно про ту подію, або вона ходить в такому стані, начебто на неї знову можуть, наче з нею знову може статися подібна подія, наче знову небезпека десь поруч. Коли вона починає думати про себе, про світ, про людей, що чи я погана, чи світ небезпечний, або люди небезпечні. Тобто нічні жахіття, також коли втручаються спогади, так наче це прямо зараз відбувається. От коли, як я казала, про такий багаж або рюкзачок, да, який через місяць він нікуди не зник, а людина
4: програма
0: продовжує відчувати через ту подію важко, займатися своїм функціонуванням, роботою, коли вона відчуває, що ця подія повпливала на стосунки.

0: на роботу, то тоді варто звертатися до спеціаліста. От, тому що насправді це важкий стан, з якого самостійно важко вирватися. Моя історія була, власне, мабуть, ти колись це чула в Мануїлі, що після моєї травмуючої події я звернулася до психолога аж через 10 років, до психотерапевта. І це було цікаво, тому що коли зі мною відбулася моя подія, я на той момент не знала взагалі про існування психологів, психотерапевтів. Мені тоді було 18 років, і я тоді вчилась на вчителя англійської мови.
1: Війни ще не було.
0: Ще війни не було, там якийсь інший світ. От, і тоді... І моя подія була така, що на мене напали під будинком. От, я попала з черепно-мозковою травмою в лікарню, була в мене там і трошки амнезія. І, власне, мені якось невропатологи не сказали, що дитину тобі треба до спеціаліста, хай там через місяць. Мені ніхто нічого не говорив. Я тоді... Моя церква потерпала від мене, бо я ходила і всім розказувала. Ну, в мене якась була така реакція, що я всім хотіла розказати, що я вижила. І потім були роки, коли... Ну, тобто перший рік після моєї травми я ходила і боялася звуки за спиною. Мені здавалося, що на мене знову можуть напасти. І я ту подію прокручувала. І я ж думала тоді, що це так нормально. Ну, це такі от... Така в мене особливість. Звичайно, я тоді для себе пояснила, що Бог мене врятував, і потім через мені не можна було рік займатися нічим фізичним. Через рік я пішла на карате, і завдяки карате я перестала боятися, що на мене можуть напасти. Якось це мені впевненість додало. Потім в мене були ще через якийсь період певні відкриття. Ну, тобто я теж страждала образою на тих нападників, і в мене були відкриття, їздила я в один християнський табір, і там от мене осінило, що якщо Ісус, якого розпинав цілий народ, з яким він взаємодіяв, робив чудеса, і він, будучи на хресті, казав: «Боже, пробач їм, отче, пробач їм», на мене напала тоді шайка, а я не могла їх пробачити. І якось це відкривання, воно мені допомогло і відпустити ось це непробачення, цю образу. І власне, для мене ось це пробачення, воно відіграло дуже велику роль. От прям я це відчувала, що наче в мені була якась така, наче ракова пухлина, яка захоплювала мене. А потім от пробачення, воно допомогло це відпустити. І потім, коли наближалася 10-та річниця після тої травми, то я тоді почала якось так, от прям за півроку десь, може, до тої річниці, я думала, що щось це має для мене таке якесь значення. Ну, чомусь я вижила, чомусь це щось таке важливе, і чомусь це дата для мене так от прям 10 років. І... Тоді я була в деяких християнських тренінгах, заходах, і, зокрема, ми з одною групкою читали псалми, і я в оцих роздумах, перебуваючи, що ця подія, ця річниця наближається, і всі ті люди, хто зі мною читав псалми, вони такі: «О, там стільки про радість, стільки там всього такого». А я там сюди про смерть читаю, що я був близько до смерті, але ти мене врятував. І от якось воно мене так зачіпало. І потім я попала на тренінг по покликанню. І це було приблизно там буквально в один той самий місяць. І там я раптом відчула, що, здається, Бог мене веде до того, щоб я... працювала з людьми, які пережили травмуючі події. Я тоді геть не розуміла, що це, як це, куди це. І зрозуміла, що для того, щоб працювати з травмівними подіями, то потрібно про це щось знати, щоб просто так от прийти і нашкодити до.

Добром мені не хотілося, хотілося знати щось про це. І я почала шукати для себе, я вирішила йти вчитися на психолога. Того року не вдалося, бо це вже були такі пізні дати, що вже всі університети поприймали анкети, чи я не встигла податися. Я тільки через рік вступила. І тоді ж теж я відчула, що якщо я хочу цим займатися, я тоді ще не розуміла, як це, що саме, чи це має бути ходити в лікарні, в мене таке було якесь бачення. Я подумала, мені ж треба, мабуть, і свою цю травму допрацювати, відчути, чи точно я зцілена. І на той момент приблизно я вже в датах трошки попила, але був період, коли я допомагала Рівненському університету прикладати деякі їхні супервізії, деякі презентації, і я там вперше перекладала презентацію про посттравматичний стресовий розлад. Мені тоді було, тобто напали на мене в 18, а це було щось 25 років, здається. І я тоді, прочитавши ці симптоми, не будучи психологом, я злякалася від того, що всі ці симптоми, вони були про мене. І в мене не було, тобто я не зверталась до психіатра, в мене не було діагностованого ПТСР, але по тих симптомах я зрозуміла, що, мабуть, таке було. І от, власне, в той рік, коли мала бути ця моя річниця, я пішла також, попросила у знайомих контакти, мені дали МДР-терапевта, і ми дуже швидко, десь, може, за місяць змогли допрацювати мій спогад, тому що я відчувала, що я вже начебто майже зцілена, але трошечки там щось ще залишалось. І теж таке відкриття, можливо, і свідчення, що багато хто з християн мають якісь упередження стосовно психологів, тому що до Бога треба тільки. Але тоді, коли зі мною той терапевт, тобто це було моє перше взагалі в житті звернення до психотерапевта, і коли вона зі мною працювала, я відчувала, що в мене з'явилося більше за що дякувати Богові. І під час наших сесій я зрозуміла, що, виявляється, я всі 10 років думала, що Бог до мене, він був зі мною, потім на мене напали, він був зі мною, він відійшов, на мене напали, він повернувся і мене врятував. А потім за допомогою тої травматерапії і псалмів, які перед цим я читала, воно все якось так склалося докупи, що я зрозуміла, що насправді Бог і не відходив нікуди. І він був там, і тому зі мною нічого гіршого не сталося. І от всі ці пазлики, вони зійшлися в мене під час роботи з психотерапевтом. І з мене тоді там якісь вірші з Біблії почали під час сесії виходити. Вона не була християнкою, але вона працювала з християнами. І мені здавалося, що для неї це було дивно, але з мене там, я щось не зрозуміла, Ісус був поруч. От, і там робота така з пам'яттю, з уявою, і от я наче побачила цю картинку, що Ісус прям поруч стояв, і він не відходив нікуди. І для мене це про те, що отримуючи зцілення, ми отримуємо теж і ще додаткову можливість, і ще такі от, що мені є і ще за що дякувати Богові. От. І тому мій шлях такий був, що я тільки через 10 років потрапила через незнання, через те, що колись свого часу мені не сказали, що це варто було, бо хоча я перший рік, я реально дуже сильно страждала від того. От. Як я сказала про тренінг, про покликання, то на тому тренінгу в мене таке от було відчуття, що, мабуть, як я можу допомагати, мабуть, це якось в лікарнях. І саме цікаве, що коли я вивчилась на психолога, то я рік спробувала після завершення, щось там спробувала самостійно
консультувати, це не дуже виходить.

0: Видало, що мати приватну практику це все-таки ну такий шлях, що треба десь позареєстровуватися, треба відкрити ФОП, треба щось ще куча всього. І плюс, коли молоді спеціалісти, зазвичай не всі дуже сильно хочуть брати на роботу. А потім починається війна. І так виходить, що я потрапляю в гуманітарну організацію, яка називається «Лікарі світу». І я зараз вже там не працюю, але, власне, я там була більше 2 років, і вони працювали саме от при амбулаторіях, при ФАПах. Коли я туди потрапила, коли я проходила співбесіду, коли я пішла на перший день, я думала, нічого собі, Боже, ну ж, типу, Як ти міг дати мені цю картинку? І ще, тобто, це бачення, воно мені прийшло в 18-му році про лікарні. А я потрапила в лікарні, ну, це були не лікарні, амбулаторії, у 22-му році. І в мене було відчуття, що те покликання, яке мені тоді Бог привідкрив, що воно наче як тоді почало реалізовуватися. Зараз я вже маю приватну практику, і ще я також працюю у місії Харків, вони займаються онкохворими. Я нещодавно почала там працювати, тому в мене зараз є деякі онкопацієнти у консультуванні, і ще одну категорію людей ще довідкривають програму одну, поки що не можу про це говорити, але щоб якось працювати із в медичній сфері, от воно наче я десь там і опинилася.
1: Вікторія, я дуже вдячна Богу за те, що ти жива, так як ти говорила, да? Що ти перший раз хотіла і раділа. Дуже дякую тобі за можливість, що ти змогла підключитися до нас і поділитися своєю неймовірною історією. Мені, знаєш, аж нікого було питати. Я знала, може не в таких подробицях, як ти розказала, але я знаю, для мене ти особисто, ти диво, і диво Боже, і дякую тобі щиро за те, що ти робиш, що ти йдеш за своїм покликанням і ділишся. Сьогодні знайшла можливість поділитися дуже глибокою і корисною інформацією з усіма слухачами Світлоградіо. Це була Вікторія Ширченко з нами. Поки що психолог. Да, але ви все чули, дорогі слухачі, і мені просто нема нічого додати. Це була програма «Світло в темряві». Тримайтеся за Бога, тримайтеся один за одного.
0: Підтримувати один одного і бути один для одного.
1: Дякую, на все добре.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Бо ти істину полюбив єси. Невідоме і таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене істопом і очищуся. Омий мене і стану білішою від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь від мене лиця твого, і духа твого святого не відніми від мене.
1: Псалом 50, вірші з 8 по 14.

Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Я би хотів помолитися зараз за всіх тих людей, хто підтримує цю радіостанцію, тому що те, що ви сієте в царство Господнє, воно обов'язково дасть свій плід. І цей плід – це спасені душі, це змінені життя. Боже, дякую тобі за кожного, хто сіє. Дякую тобі за милість твою, за силу твою, якою ти наповнюєш серця. А те, що ти даєш нам, насправді все те, що ми можемо сіяти, бо це все від тебе. Дякую тобі за всіх людей, які зараз, можливо, не мають величезних грошей, але просто сіють, тому що вони знають, що це твоя справа, це твоє діло. Торкнися, Господь, кожного серця, кожної проблеми, нехай все змінюється в твою подобу, бо ти вже постраждав за всі проблеми, за всі хвороби. Дякуємо тобі за твою любов, дай нам прийняти все, що ти даєш нам. Дай нам бути насправді світлом для цього світу, сіллю для цієї землі. Прошу тебе, м'ясо, Сину і Духу Святого, благослови.
2: Ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
3: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж пишу, що допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як там мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачі у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
2: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: 14 годин 8 хвилин годинником на календарі 25 липня. Сьогодні субота. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. І вже перша наша ластівка під час цієї програми до нас завітала. Ми слухаємо пані Альону в прямому ефірі.
1: Вітаємо ще раз.
0: Вітаємо.
1: Я сьогодні теж така радісна, бадьора, але не зовсім на бадьора. Я хочу завжди такою бути, не плакати, не сумувати, а радуватися всьому, що мені Господь дає. Я відчуваю руку Божу. Я відчуваю, що він зі мною допомагає мені у всьому. І світу сонечко так яскраво. Так, так мені, файно. І для своєї бадьорості, для свого підтримання, я хочу, щоб ви включили пісню. Давайте, Берніки, хай світить сонце ваше віконце. Будь ласка.
0: Увімкнемо, Берніки, хай світить сонце ваше віконечко. Але, пані Альона, у вас велике добре серце. Давайте замовляти пісні не тільки для себе, але й для всіх слухачів. Добре?
1: Добре.
0: Одну хвилічку, я шукаю Берників, тому що на початку розмова була про іншу пісню. Вже знайшла. Гурт Берники, хай світить сонце. Нехай і фізичне, і душевне, і духовне тепло, світло буде в ваших домівках, в ваших родинах, в нашій Україні. Від пані Альони для неї і для всіх слухачів.

0: Продовжується прямий ефір програми «Світле свідчення» для вашої участі відкритої лінії наших номерів студії 067-123-75-75 і номер для дописів або дзвінків по вайберу телеграму 093-558-44-12. Є ще київський міський номер телефону 044-357-67-28. Програма лунає в прямому етері, це музична програма, коли ви частинку тепла, любові, які є у вас у серці. Ну, воно є. Буває різний рівень, буває там зовсім трішечки, а буває аж через край. Ви готові цим поділитися з іншими. Ця програма не для того, щоб ми говорили «мені», «мені». Можна і так. Можна сказати «мені» і ось в мене є. Сусід, знайомий, син, донька, чоловік, радіослухачі, мами, бабусі, татусі, брати, сестри. Ну, величезна кількість людей, до кого завдяки цій програмі ви маєте можливість доторкнутися, передати привіт, підтримати добрим словом. Як це хоче зробити наша дозвонювачка, шановна пані Ольга з Харкова? Вам мікрофон, пані Ольга, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Щиро дякую всім слухачам Світлого Радіо і нашому Світлому Радіо. Що б ми без нього, це? Як би ми? Це ж сонечко наше. Сонечко духовне і буквальне, і всяк. Ну, а духовне так тим більше. Ну, яка тільки підтримка. Ми одне одного підтримуємо, учимося одне в одного. І от я сьогодні хочу для всіх нас замовити пісню. Вона дуже така вдумлива. Треба багато подумати, зважити, помолитися. Називається «Чаша життя». Виконує її Зоряна Вовк. І от що, я дзвонила сьогодні, ми поспілкувалися з сестричкою Ніною із Ворзеля, і в неї такий сум, така жура, вона не може спілкуватись. Прийомник згорів, ладнають його, там щось йому роблять, він може і звучить так, не приймає станцію «Еммануїл», «Світле радіо». І я от сестрі, вона до того скучає за всіма нами, передає вітання, такі теплі, щирі, а щось не плаче, так їй хочеться спілкуватися, а їй є що сказати. Вона дуже духовна сестра. І я теж від неї привіт передаю, а від себе я хочу добавити. Дорогі брати і сестри, можливо, у когось є прийомник вільний, який бере Світле Радіо, то, можливо, якось Ніночці передамо, якось переправимо. Можливо, хтось це може зробити. Тож, будь ласка, бо та сестра, вона просто живе Світлим Радіо. Мені дуже обставини непрості, здоров'я дуже-дуже слабесеньке. Але вона вольова, терпляча, мужня. І хотілося б, щоб у неї таке був прийомник, який приймав це радіо. І я вважаю, дедуки, хтось може. Хай Господь допоможе. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Ольга, за ваше, знаєте, таке велике серце. От я вже не в перший раз чую, як колись там не все добре, коли під час програм прямого ефіру телефонують до нас. Чиюсь пані Ольга з кимось поспілкувалася, і вона телефонує в студії, незважаючи на те, що часто в Харкові буває гаряче, вона телефоную, щоб підбадьорити, замовити пісню, сказати добре слово. Є така потреба стосовно радіоприймача. Я думаю, що, перепрошую, я думаю, що у Господа є відповідь. Перепрошую, і так добре, коли ми про це говоримо. Хтось, хто знає пані Ніну з Урзеля, може до неї зателефонує, щоб її підбадьорити, поспілкуватися. І, можливо, в когось є, десь стоїть без потреби, приймач, можливо, ще іншим якимось шляхом, я думаю, що це питання вирішиться. А поки від пані Ольги Скаркова, для пані Ніни Ворзелі і для всіх-всіх-всіх наших дорогих слухачів пісня у виконанні Вовк Зоряний «Чаша життя».

І на номер 2-0953-554-12 на початку 14-ї годині пані Єлизавета з Харкова надіслала наступне повідомлення. Вітаю всіх світлих людей. У Юлії Тонега є такі рядочки. Чи вмієш пізнавати голос мій у сподіваннях, в клопотах щоденних, у роздумах, у звирі справ буденних, у радості, а чи у буревій? Зумій, прошу, пізнати голос мій. Будь ласка, подаруйте всім слухачам пісню у виконанні Ірини Шевченка «Я чую голос твій» творчій команді натхнення і допомоги згори. Богові слава, честь і поклоніння на вічні віки. Амінь. Шевченка Ірина, «Я чую голос твій».

Програма «Світле свідчення» виходить в прямому етері з понеділка по суботу о 14 годині до 14.50 приблизно. І це програма для вас, для вашої участі, для того, щоб ви частинку тепла передавали іншим. Але сьогодні і завтра хтось із наших дорогих слухачів може відзначати свій день народження. Можливо, вас вже вітали ваші рідні, знайомі, друзі. Можливо, ви завтра будете святкувати свій день народження і не буде такої можливості близьких для вас людей подзвонити на студію Світлого Радіо, щоб передати вам свої привітання і поздоровлення. Тож, користуючись такою можливістю, ми хочемо це зробити. Усіх-усіх, хто сьогодні або завтра святкує, буде святкувати свій день народження, в кого можлива якась особлива дата, подія, вітаємо вас, бажаємо вам Божої підтримки, бажаємо частіше піднімати свої очі до неба. Бог не байдужий, Бог не їздить кудись у відпустку, в нього немає засідань, знаєте, порадників якихось. Він завжди на зв'язку. Не буває так, що лінія зайнята, не буває так, що він не може почути нас. Є, коли гріх стає між людиною, Богою, в такому випадку потрібно сказати: «Боже, прости, допоможи». Але Бог, говорить Біблія, сповнений співчуття, милосердя, мудрості, щоб нам допомогти, підтримати, поблагословити. Тож, для усіх-усіх іменинників, хто сьогодні святкує свій день народження, буде святкувати завтра, подарунок від команди Світлого Радіо, пісня «Божа охорона» від Дари.

0: Раді почути наступну нашу дозвонювачку, пані Наталю. Вам мікрофон, ми вас слухаємо.
1: Доброго дня, світла родина. Доброго дня, всі учасники, які є зараз, секундочку, які є цій нашій великій і дуже добрій родині. Я хочу всіх поздоровити і хочу всім побажати миру, спокою і душевного спокою, щоб все як найкраще було на нашій Україні, щоб пошвидше закінчилась війна, і щоб ми всі були, всі-всі родини були разом. І зараз хочу для всіх, для підтримки, попросити нашу любиму всіми бабочку, пісня, яка називається «Принесіть квіти, білі лілеї для Марії». Тим паче я чула одну із передач, як Любава любе квіти. І ми, жінки, я думаю, що і не тільки жінки, що є і чоловіки, які люблять квіти не тільки жінкам дарувати, а люблять, щоб і вони були, щоб і у них були квіти не тільки на в землі, на їх ділянках, у кого є ділянки, а в їх душі, щоб були живі квіти. А у нас, у жінок, це дуже так приємна річ, яка завжди нас дуже, господи, радує, дуже нас, Любавочка, скажи слово.
0: Все нормально, надихає, приносить радість.
1: Надихає, надихає, да, надихає, забула слово по-українськи, пробач.
0: Ви знаєте, пані Наталі, я не знайшла, шукала білі лілеї, принесіть, нема пісні з такою назвою, може якось вона по-іншому називається, тому що я спробувала три варіанти, принесіть немає, білі лілеї немає, просто лілеї також немає. Дуже важливо використовувати ту назву, яка є записана тут у нас в фонетиці. Це дуже важливо.
1: Вона так і називається, Марія, Любавочка, там...
2: Немає білі лілеї, немає просто лілеї, також немає.
1: Добре, тоді поставте...
2: Дуже важливо використовувати ту назву, яка є записана тут у нас в фонетиці.
0: Ах, як ми просимо, щоб ви вимикали приймач, коли ви до нас телефонуєте, тому що зараз це відлуння дуже заважає мені, заважає іншим слухачам. Давайте, будь ласка, пані Наталя, іншу пісню.
1: Тоді поставте, будь ласка, пісню про Марію.
0: Ага, Олена Майовська. Добре, дякуємо вам за те, що приєднались до нас, за ваші теплі слова. Зараз декілька секунд в ефірі від пані Наталі з Німеччини, в якій очі не дуже добре бачать, але добре бачать духовні очі її серця, щоб подзвонити і передати для всіх добру, гарну пісню.

0: До нас приєднується шановна пані Надія, яка телефонує, здається, з Чернігівської області. Якщо помиляюсь, вона мене поправить, виправить. Ми вже даємо вам можливість вийти в прямий етер. Пані Надія, вам мікрофон, ми вас слухаємо.
1: Сьогодні день святий, блаженний наш спокій. Господь, цей день спокій, благослови нас святий. Чудовий славний день святий для нас. Приємний наш спокій, блаженний мир і радість небесна. Нас тут всіх, нас вічний дім, в краї дорогій. Субботний, субботний мир веде. І всіх вітаю і бажаю миру, радості, щастя, здоров'я і замовляю для всіх пісні «Чиста діва». І... Алілуя, амінь.
0: Дякуємо вам, пані Надія. Спасибі за те, що і вашим сердечком таким для всіх пісню, ну, це правильно. Чиста діва виконує Хадаса від пані Надії для всіх слухачів.

0: 10 година 47 хвилин, майже підійшла до завершення наша програма, і до нас з-за кордону стукають і своїми руками дотягуються, щоб обійняти одну сестричку, яка сьогодні святкує день народження, тож ми залюбки передаємо нашій шановній пані, яка за кордоном, а серце її в Україні, в місті Суми, в церкві, яку вона любить, багато років відвідувала, і вона хоче привітати з ним народження дорогу для неї людину. Слухаємо, пані Любові, ви в прямому ефірі.
1: Я вітаю всіх на Світлому радіо. Хочу передати своє вітання, привіт на мою Україну. Хочу привітати всю мою церкву Різдва міста Суми. Сьогодні свій день народження святкує наша дорогоцінна сестричка Алла Рульова. Хочу вам сказати, це вірний служитель Господу. Вже давно. Це скромна така жіночка, наша сестричка, яка бере дуже активну участь у житті церкви, яка готова всім і кожному прийти на допомогу. Вона веде домашню групу, вона є волонтером. Знаю, що вона вже кілька років плете сітки для наших воїнів. Дорога Алочка, прийми вітаннячко від усієї нашої церкви Різдва і від мене особисто. Я вас усіх пам'ятаю, я вас усіх люблю і надіюсь на зустріч з вами. Нехай сповняться всі твої мрії і бажання. Нехай прийде мир і спокій у нашу Україну, у твоє сердечко, в твоєму домі. Завжди буде мир і злагода, любов і взаємна повага. Дякую.
0: Слава Господу за те, що ми маємо пам'ять. По-перше, Бог дав, щоб були отакі різноманітні технології. І там Данія, так далеко зараз від міста Сум. А є можливість завдяки інтернету, завдяки телефоном подзвонити, привітати, сказати, я про тебе пам'ятаю. Для тебе є кімнатка в моєму серці. Ми приєднуємося до привітань з ним народження шановної пані Алли Рульової. Нехай ваші кроки за Господом будуть міцними. Від віри в віру, від віри в віру.

0: допоможе вам Бог виконати його волю, щоб коли ви предстанете перед Господом, почули від нього: «Іди, моя радість». Невеличкий інформаційний блок і в подарунок ми слухаємо пісню від Віктора у виконанні Віктора Павліка «Радість і сила» для пані Али за її днем народження і для всіх дорогих слухачів.
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
2: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
1: Англійською чи українською?
2: А воно і так шукає.
3: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: На жаль, от буває так, що в самому кінці програми накопичуються дзвіночки, і вдруге вже телефонує пані Людмила з Києва, щоб також привітати дорогу для неї людину з днем народження. Ви в прямому ефірі. Слухаємо вас.
1: Я хочу привітати свою дорогеньку сестричку з днем народження, Камінську Галину Андріївну, які 71 рік, яка попрацювала після 37 років у дитячому садочку, яка, як кажуть, від малесенького до школи випроводжала діток. Усі дітки так любили, уважали, понімали і почитали. А зараз, коли вона вже, кажуть, на пенсії, сидить вдома, іноді її вихованці приходять до неї, привідують її. І вона дуже щаслива. Господи Боже, нехай Господь Бог хранить її і її всіх тих, кого вона, як кажуть, виховувала. Вона не тільки виховувала їх, і виховувала їхніх діток во ім'я Ісуса Христа, Сина Божого Святого Духа. І я бажаю їй щастя, здоров'я і довгих років життя. І хай Господь Бог хранить її, як зеницю ока, і всіх її, тих воспіталів, яких вона, як кажуть, підняла. Дуже багато і воспітальників, братів, які вже, як кажуть, з Господом.
0: Пані Людмила, дуже перепрошую, що пролунала привітальна пісня з ним народження, те, що нам телефонували. Любов Ракуса телефонувала привітання з ним народження для Алли і для вашої іменинниці, виховательки, який 71 рік виповнився, пісня від Віктора Павліка «Радість і сила в Господі Ісусі». Потім класична музика. І програма «Світла освічення» на сьогодні завершується о 15-й блок дитячих програм. Залишайтесь на хвилі світла, і нехай світло з вами перебуває. Боже світло, його підтримка, його благословення –

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 годин. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мрієте.

0: як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.
2: Ми вдячні усім, хто пише до нас листи. Послухайте, якого віршика присвятила нам Валентина Гелевешко із селища Гнідин Київської області. Віршик називається «Дві дороги».
3: Вузенька стежинка веде в майбуття, широка дорога веде в забуття.
1: Якою стежинкою йти? Вибирай, куди підеш ти, у пекло чи в рай?
4: Одне лише можу сказати тобі, від тебе залежить, куди підеш ти.
5: Я піду у рай, на небо до Бога, і ти обирай справедливу дорогу.
2: Саме так. Від тебе, наш любий друже, залежить, куди ти підеш. Ми запрошуємо тебе у велику дружню сім'ю. Ось послухай пісеньку «Друзів стежинки».

дитинча мавпи, що зуміло вислизнути із клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилось у незнайомому лісі в Європі. Ворон Куракс узяв її до себе на велику ялину. Олень, цар лісу, запросив мавпочку, що врятувала йому життя, жити в нього. Вона виконувала всі його доручення, але розчарована несправедливим ставленням оленя до беззахисних звірят –

0: мавпочка втекла від нього і повернулася до великої ялини. Проте ворона там не було. Коли співучі птахи своїм радісним співом повідали про початок нового дня, мавпочка Фіппі вирішила шукати укриття на круглястій липі. Дорогою вона їла пелюстки квітів, з яких мали визріти плоди, привіталася з білкою та голубами і нарешті підсіла до снігура на його гілку. Хоч птахи на круглястій липі не забули, що Фіппі колись урятувала їхні гнізда від куниці, яка крала яйця, але вони не були з нею дуже привітні. Мавпочку це здивувало. Вона запитала мовчазного снігура, чи не знає той, куди полетів ворон. Поважний пан розгладив дзьобом пера на своїй грудці, що відливали червоним блиском, і почистив елегантні сірі крила. Тільки потому відповів, повільно вимовляючи слова.
1: «Ми не знаємо, куди він літає. Він уже тричі літав дуже далеко, кудись на північ. Так високо, що я вже не міг його бачити. За 2 дні він повертався. Я відвідував його, щоб утішити. Адже ворон дуже страждав через те, що ти служила цареві. Він дорікав собі. Він обзивав себе старим віслюком і розпитував про тебе маленьку дочку волового очка. Але не це було причиною його далеких польотів на північ. Коли він повертався, у його чорних очах таївся страх. Це було в ньому нове. Ніколи раніше я не бачив у ньому страху.
2: Чого він боявся?
0: Запитала Фіппі.
1: Я теж запитав його про це. Він сказав лише, воно йде сюди. Більше нічого. Тепер я теж боюсь цього воно, що йде до нас.
0: Фіппі не могла собі уявити, щоб ворон Коракс боявся чогось, крім вражаючого стовбура людини в зеленому одязі. А якщо боявся, виходить, це щось жахливе?
2: Можна мені сховатися тут, на круглястій липі, доки Коракс не повернеться ввечері додому?
1: Я думаю, ні. Усі, що мають зуби й пазурі, хочуть спіймати тебе і привезти до царя. Вони оточать круглясту липу і почнуть її штурмувати. А на закуску і на десерт вони з'їдять усіх наших пташенят, які сидять у гніздах. Я не можу піддавати їх ризику. Ти повинна негайно залишити круглясту липу. Мені дуже шкода, дуже шкода.
0: У повному розпачі Фіппі запитала.
2: Куди ж мені подітися?
1: Туди, де перебуває одновухий чорний заєць.
0: Фіппі із жахом подивилася на птаха, адже заєць був мертвий? Снігур запитав.
1: Ти можеш мовчати, як могила?
2: Я спробую.
1: Чорне зайча живе. Коли олень жбурнув його копитом у повітрі, воно впало на землю як мертве. Але пугач не з'їв його. Пізніше там пробігав їжак. Він і взяв поранене зайчатко до своєї нори. Може, вони приймуть і тебе? Їжаки на рідкість добросерді. Вони живуть на краю боліт, серед коренів величезного клена.
0: Мавпочка вирушила по кронах і верхівках ялиць до великих боліт. Вона не знала дороги, але не хотіла нікого запитувати, тому що зрозуміла, що була для звірів тягарем. Вона просто перестрибувала з дерева на дерево в напрямку, що вказав їй снігур. Зненацька поруч із нею запурхала Роза, дочка волового очка.
2: Тебе привезти? Будь ласка. Але не обтяжусь тебе. Я знову на нелегальному становищі.
0: Фіппі сіла перепочити на сук. Роза присіла поруч.
3: Ти вскочила в халепу,
0: зазначила ворона.
3: Карале, я вважаю, що ти добре вчинила, пішовши від царя. Цар поганий, просто негідник. Що ти тепер робитимеш, карр?
2: Я шукаю нору їжака. Може, він прийме мене? Як чорне зайчення? Ой!
0: Сказавши це, Фіппі злякалася, адже вона обіцяла снігуру мовчати, як могила. Тепер таємницю знає ця пташечка. А це майже те саме, якби сорока оголосила про це на весь ліс.
2: Не розбовкай нікому, це таємниця. Ти повинна мовчати, як могила, пообіцяй.
4: Чесне-причесне слово,
0: відповіла Роза урочисто і змахнула кілька разів крильцями. Проте Фіпі було не по собі.
4: Я покажу тобі щось,
0: засміялася Роза і полетіла далі. Мавпочка стрибала за нею по гілках, поки перед ними не розкинулася галявина, вкрита низенькими кущиками. На них у сонячних променях блищали тисячі чорно-синіх ягід.
2: «Що це? Чорниці!
4: Це те, що тобі потрібно. Ти можеш сховатися в кущах та їсти чорниці, і ніякий хижий птах не помітить тебе. А я лишуся тут, на горі, і тільки не з'явиться хижак, я зійму галас.
2: Ти молодець!»
0: Радісно вигукнула Фіпі. Поцілувавши Розу в дзьобика, вона злізла по стовбуру вниз, сховалася серед кущів і стала їсти солодкі ягоди. Мапочка їла та їла, поки її животик не округлився. Коли вже більше не могла їсти, вона набрала повну долоньку ягід і віднесла Розі. Пташка із задоволенням склювала їх із її рук. Потім вона показала Фіпі дорогу до клена. Мавпочка сховалася серед великого п'ятипалого листя. Вона хотіла зачекати, доки їжак вийде з нори, і відрекомендуватися йому. Фіпі ще ніколи не мала справи з їжачками. Їй було дуже цікаво довідатися, що це за звір, котрий подбав про поранене чорне зайчатко. Мавпочка стомилася. Від ситості її зовсім розморила. Закрутивши хвоста кільцем навколо гілочки, вона заснула. Роза полетіла далі в пошуках інших подружок. Вона була впевнена, що викличе їхню цікавість, якщо довірить їм таємницю їжакової нори. Звісно, лише по секрету і тільки під чесне-причесне слово.
2: У Біблії мовиться, лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділює друзів.
0: Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, і визволює їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе.

0: автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Україна, Україна, ти земля моя єдина, ти у світі найрідніша, ти для мене наймиліша. Тут мені веселка грає, хліб на ниві достигає, гай дубовий зеленіє, тут душа.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповідь та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів світлого радіо рубрика «Мудрі притчі».
3: Григорій Сковорода. Годинникові колеса. Колесо годинникової машини спитало у другого: «Скажи мені, а чого ти гойдаєшся не так, як ми, а в інший бік?» «Мене, – відповіло друге, – так зробив мій майстер. І цим я не лише не заважаю, але ще й допомагаю, аби годинник мав єдиний шлях по сонячному колу. Сила. З різними природними нахилами і життєвий шлях різний. Одначе всім їм один кінець – чесність, мир і любов».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Будемо любити один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
5: І дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
6: Господи, ти там, де діти, де ти потрібні. Сьогодні так багато дітей потребують тебе, сім'ю. Ти є сім'я, Господь. Прийди туди, де немає любові. Там, де маленькі сердечки шукають тебе. Там, де вони говорять мамине ім'я. Твоя любов – це все. Тому що ти є любов. Ти не хочеш сиріт. Ти не любиш війну. Тому я дуже прошу тебе. Просто прийди і доторкнися. Якщо ми не можемо змінити обставини, ми можемо принести любов. Амінь.
5: Без перестанку моліться.

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути, ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: Дай дочекати.
1: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературу.

0: програму «Натхнення».
1: Представляємо вашій увазі оповідання «Життєві тунелі» Тетяни Бугаєць.
2: Скрипучий колісний пароплав з жовтим димарем, заповнений пасажирами, так повільно ковзав по водній гладі великого озера, що здавався дрейфуючим. Одначе старовинна посудина неухильно наближалася до місця свого призначення. Здалеку вже виднівся причал мальовничого швейцарського містечка Лузерн, яке Сніжана називала Люцерном. Сидячи в каюті для пасажирів на верхній палубі, молода жінка читала книгу, аби чимось заповнити час. Поглянувши на годинник, вона набрала на смартфоні номер міської служби таксі, розуміючи, що вже майже спізнюється на найближчий потяг, що прямує з Люцерна до Цюриха. Їй потрібно було якомога швидше дістатися до Цюрихського аеропорту. Добре, що вранці я пройшла електронну онлайн-реєстрацію. Заздалегідь підтвердила присутність на рейсі, подумала молода жінка, мимоволі торкаючись до закордонного паспорта і ПЛР-тесту на ковід, що лежали у внутрішній кишені рюкзака. Переконавшись, що всі документи на місці, вона заспокоїлася. Машина буде подана вчасно, підтвердив замовлення оператор служби виклику таксі. «Вілен Денк», – радісно відповіла Сніжана. І, полегшено зітхнувши, виглянула у вікно пароплана. Обводячи очима дзеркальну гладь Люцернського озера, по якій неспішно плив старовинний пароплав, вона нарахувала кілька прогулянкових вітрильників і рибальських катерів. Молода жінка повільно перевела погляд на чарівну панораму навколишніх гір. Національний червоний прапор із зображеним на ньому великим білим хрестом розвівався на палубі і заважав огляду мальовничої місцевості. Тому, прихопивши багаж, вона спустилася по сходах вниз. На нижній палубі можна було вдосталь і без перешкод насолодитися приголомшливими природними ландшафтами, а заодно зайняти місце ближче до виходу. Легкий серпанок над світло-бирюзовим озером повільно танув. Раптово з-за кошлатих хмар виглянуло сонце і яскраво осяяло небо, від чого вода в променистому світлі набула кольору особливої, пронизливої блакиті. Чоловік Сніжани вважав, що її очі саме такого ж кольору. «Шановні пані та панове!» Несподіваний голос з капітанської рубки спонукав мандрівницю перевести погляд на порт, що виднівся вдалині. «Через 10 хвилин ми прибудемо до Люцерна!» Зачарована природою, Сніжана продовжувала вдивлятися вдалечінь, насолоджуючись останніми хвилинами перебування на пароплаві. На дворі стояло бабине літо. Різнобарвні шапки покритих лісами гір рясніли золотисто-оранжевими відтінками, а багряне і теракотове листя кленів і дубів на схилах надавало пейзажу особливого колориту. На фоні все ще соковитих зелених лугів ця картина виглядала, в уяві Сніжани, воістину чарівною. Незабаром пароплав пристав до берега, і пасажири, не поспішаючи, почали залишати судно, ступаючи по невеликому трапу. «Чао!» – з посмішкою говорив на прощання послужливий матрос, допомагаючи літнім жінкам з багажем. Молода жінка радісно насолоджувалася чудовим сервісом західної країни, до якої все ще не могла звикнути. Здалеку побачивши прибулого таксиста, Сніжана помахала йому рукою і поспішила до автомобіля, прихопивши по дорозі баночку холодної кави, яку виробники цього напою пропонували всім охочим в якості реклами на виході з касової зони річкового порту. Повернувши голову в бік пасажирки, яка зайняла місце на задньому сидінні, таксист попросив її пристебнути ремінь безпеки і надіти медичну маску, посилаючись на те, що країна знаходиться в червоній зоні за рівнем захворюваності вірусом COVID-19. Після цього він уточнив термінал вильоту літака. «Звідси Terminal Beach», – відповіла Сніжана, знехотя виймаючи з кишені маску. Ще на початку епідемії вона перехворіла на підступний вірус, і рівень антитіл в її крові був досить високим, щоб обійтися без цього неабияк обридлого лицевого аксесуара. Але уряди багатьох країн, в тому числі Швейцарії, зобов'язували навіть перехворілих людей носити в громадських місцях маски, що багатьох дивувало. Сніжана не стала сперечатися на цю тему з таксистом, виконала його прохання і перевела розмову на тему про погоду, щоб попрактикувати німецьку мову, яку старанно вивчала на мовних курсах в курортному містечку Брунені. Незабаром вона повинна буде підтвердити свій диплом вчителя біології у Швейцарії. Народившись в Молдові, дівчина після закінчення університету вийшла заміж за швейцарця і вже кілька років проживала з чоловіком в чарівному туристичному містечку на мальовничому вигині озера. Вона з захопленням писала рідним про красу країни свого проживання. Влітку до неї хотіла приїхати старша сестра Таїсія з маленьким сином, але правила в'їзду у Швейцарію, що змінилися через пандемію, не дозволяли їм перетнути кордон без вакцинації, якої вони всіляко уникали. Сніжані нічого не залишалося, як спілкуватися з родичами по доступних каналах зв'язку. Листуючись з Таїсою в скайпі, вона дізналася, що дружина їх покійного дядька, тітка Інеса, потрапила в будинок для людей похилого віку. Ця новина жахнула молоду жінку. Вона добре пам'ятала родину татового рідного брата. Бувши підлітком, Сніжана іноді бачила в невеликій батьківській квартирці дядька Назара, що сидів за столиком в їх маленькій кухні та про щось розмовляв з татом. Її батько служив деяконом помісної християнської церкви і користувався будь-якою нагодою, щоб засвідчити рідному братові про Бога. Але той навідувався лише для того, щоб розвіятися після тяжкого похмілля. Він любив смачно поїсти і поскаржитися на свою нелегку долю. Дядько Назар позмінно працював охоронцем в одній з приватних приміських кооперативних фірм і по дорозі додому мав звичку добряче напиватися в місцевих генделиках Молдови, де зазвичай збиралися будівельники, що приїжджали на заробітки. У стані алкогольного сп'яніння дядько боявся потрапити під гарячу руку дружини, яка нерідко проходилася по спині непутящого чоловіка качалкою або холодною праскою. Сніжана згадала, як перед від'їздом на постійне місце проживання до Швейцарії вона випадково зустріла дядька Назара на вулиці і здивувалася його незвичайній худобі. На її уточнювальне запитання мати з сумом в голосі відповіла, що у дядька Назара рак гортані і що він приходив попрощатися, відчуваючи швидке наближення смерті. Сказавши це, вона заплакала. Незабаром дядько Назар в тяжких муках відійшов в інший світ. І після похорону татового брата Сніжана нічого не чула про його дружину і сина. «Обов'язково зайду до тітки Інеси», – подумала вона, дістаючи з портмоне гроші, щоб розплатитися з таксистом. «Адже ми так довго не бачилися. А як же Гена? Де він зараз? Що з ним?» Розмірковуючи про двоюрідного брата, єдиного сина дядька Назара, вона вирішила докладніше розпитати про нього у батьків по приїзді додому. Забігши в галасливий аеропорт, молода жінка глянула на табло вильотів, сподіваючись, що рейс затримується. Але час вильоту не змінився, і вона стрімголов помчала до стійки реєстрації, щоб встигнути пройти необхідні процедури для посадки на борт. Був вечір, і її тішило, що зал аеропорту був заповнений людьми лише наполовину. Простягаючи паспорт агенту з реєстрації, вона раптово згадала, що планувала заскочити в магазин Duty Free, щоб купити невеликі подарунки родичам. Для мами вона хотіла придбати щось особливе. З Сестра любила білий швейцарський шоколад Ліндт.

0: що стояв позаду неї в черзі, і простягнув документ з тестом на ковід. Подякувавши йому, Сніжана показала висновок лікаря агенту з реєстрації. Отримавши посадковий талон, вона, на диво швидко, пройшла митний і паспортний контроль і вже через півгодини блукала в мережі магазинів «Д'юті-фрі» в пошуках невеликих презентів для рідні. Згадавши про те, що тітка Інеса завжди старанно доглядала за собою і любила якісну косметику, Сніжана придбала їй в подарунок темновишневу помаду торгової марки «Л'Ореал» і туалетну воду з фруктовим ароматом, на яку якраз була хороша знижка.
1: Ви прослухали сторінки оповідання Тетяни Бугаєць «Життєві тунелі». Текст читала Наталія Калинюк. Продовження у наступному випуску програми.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Принесіть Господу сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь. Віддавайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його. Голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські. Від голосу Його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля. Потрясає Господь пустелю Кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси. В храмі Його все говорить про Його велич. Господь восів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки. Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх.
1: Псалом 28.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Отче Небесний, я дякую тобі за нашу країну. Я дякую тобі за твій чудесний план, за твій задум, який ти мав для України ще до того, як ти заснував землю, Господь. Я вірю в те, що твої наміри про нас, про наш народ, вони є тільки на добро, ніколи на зло, щоб дати нам майбутнє, щоб дати нам надію. Господь, я особливо прошу тебе за те, щоб ти підняв твою церкву, твоїх праведників, людей, які знають тебе в Україні, Господь, щоб вони мали твої думки, щоб вони ходили твоїми шляхами. І щоб саме вони, Господь, могли дати народові твоє світло, щоб могли стати в авангарді суспільства, Господь, щоб могли показати твої шляхи, щоб саме християни змогли принести національне відродження, яке так потребує наша країна, Господь. Дай нам всім, твоїм людям, Господь, твою мудрість і твою силу заради того, щоб ми могли виконати те призначення, яке ти маєш для нас. Ми віримо, що та Україна, яка буде в 21 віці, Господь, це буде чудесний край, який буде світлом для інших, який буде прикладом для інших, Господь. Ми дякуємо тобі, славимо тебе, нашого Бога, Отця і Сина і Святого Духа.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 25 липня в Пуерто-Ріко сьогодні відзначає День Конституції, в Таджикистані – День працівників автомобільного транспорту, в США сьогодні – День кулінарів і Національний день найму ветеранів. Цей день було засновано в 2017 році як заклик до дій для компаній та організацій з метою підкреслити цінність навичок колишніх військовослужбовців для цивільного ринку праці. 25 липня народилась видатні українці та українки. В 1866 році Модест Левицький, український письменник, культурний діяч, педагог, дипломат. В 1869-му Михайло Косач, український вчений, метеоролог, письменник, брат Лесі Українки. В 1905-му в світ прийшов Пантелеймон Шемет, кобзар, засновник, соліст Канівської капели. В 1967-му народився Дмитро Білий, український письменник, історик, дослідник Кубані, бандурист. І в 1984-му народилась Тетяна Коваленко, українська поетеса. Далі ви почуєте про пам'ятні дати та цікаві факти, що відбулися 25 липня у світі в різні роки. В 1139 році після битви при місті Оріке граф Португалії Альфонс І Великий проголосив себе королем. Португалія стала королівством, яке проіснувало майже 800 років до Португальської революції в 1910 році. В 1567-му було засноване місто Каракас, столиця Венесуели. В 1687-му Івана Мазепу було обрано гетьманом України. В Ніжині в цей день, в 1805 році, було засновано гімназію вищих наук князя Безбородька. Зараз це Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

0: 1814-му британський винахідник Джордж Стеферсон вперше провів випробування свого паротяга. В 1893-му, 25 липня, було завершено будівництво найкоротшого європейського Коринського каналу довжиною 6 кілометрів 300 метрів, що сполучає Іонічний та Егейський моря. І в 1963-му Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо «Еммануїль».
0: Завтра, 26 липня, переважно без опадів, лише на крайньому сході в день очікуються короткочасні грозові дощі. Температура вночі сьогодні буде 10-18 градусів тепла, завтра в день 20-27, завтра в Києві небо буде затягнуте хмарами, сонце буде рідко з'являтися, температура плюс 24, плюс 26.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Лейпциг, Томас Кірхе. Для кожного музиканта і любителя музики ці слова відразу асоціюються з іменем Йоганна Себастьяна Баха. Майже три десятки років пропрацював тут кантором великий музикант. Величезна кам'яна глиба в оточенні гостроверхих будинків карликів. В такому величному храмі і повинна звучати музика Баха. Весь світ захоплюється творчістю Баха, вивчає її. І хоча Баху було присвоєне саме величне по тим міркам звання королівського придворного композитора, сучасники визнавали його більше як віртуоза органіста. Навіть сини Баха були більш знаменитими, ніж їх старіючий батько. Світове визнання цієї чудової музики прийшло пізніше, приблизно через 100 років після смерті Баха. З тих пір почалося її відродження і тріумфальний рух по світовим концертним залам. Сьогодні прозвучить один з найвідоміших творів Баха – знаменита Чікона.

щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Як гарно все починається. Ряд прекрасних машин, білосніжне плаття, море квітів, святковий стіл, урочисті вітання рідних, веселі жарти друзів, зворушливі обіцянки кохання та вірності, дружні крики «Гірко! А що ж далі?»
1: А далі дійсно стає гірко. За статистикою, 5 сімей із 10 закінчують розлученням. Але і ті, що лишились, нерозлучені сім'ї, далекі від щасливої ідилії. Внаслідок різних причин, в основному через дітей, 4 з 10 сімей не розлучаються. Але внутрішньо подружні партнери далекі один від одного. Все, що їх об'єднує, лише спільний дах. І тільки одна сім'я з 10 досягає такого взаєморозуміння і гармонії у відносинах, які Біблія називає однією плоттю.
0: Так, сім'я сьогодні у глибокій кризі. Ніби втрачений якийсь фундамент у шлюбі. І всі спроби подружніх партнерів досягнути щастя невдалі. В чому ж секрет сімейного щастя? І як свою сім'ю зробити тією десятою, котра досягне справжньої єдності?
1: Щоб зрозуміти, у чому проблеми сім'ї, потрібно знати, де її витоки. Сім'я не являється результатом еволюційного розвитку людства, коли люди випадково виявили, що удвох легше вижити, і тому вирішили жити парами. Ні. Ідея сім'ї належить Господу. Біблія вчить, що коли Бог створив чоловіка та жінку, то сказав: «Залиши чоловік батька свого і матір свою, і приліпиться до дружини своєї, і будуть одна плоть». Шлюб початково був задуманий Богом як дивний союз, якому партнери ставали б настільки близькими один одному, як фізично, так і духовно, що й дійсно можна було б назвати одним цілим.
0: Більшість молодих людей будує своє сімейне життя на основі тих уявлень, які вони винесли з дому своїх батьків. Оскільки кожна друга сім'я розлучається, то половина молодих людей, які вступають в шлюб, виросли в неповноцінних сім'ях, і у них перед очима був не кращий приклад шлюбу.
1: У книзі «Шлюб. Розлучення. Новий шлюб» Джим Адамс пише: «Бог задумав подружжя як основу людського суспільства. Бог створив подружжя ще задовго до громад, шкіл, фірм і сказав: чоловік залишив батька та мать.

0: матір і піде за жінкою, щоб стати одним тілом. Він робить висновок. Якщо би шлюб був творінням рук людських, то люди мали б право знехтувати ним. Але оскільки шлюб створив Бог, то лише він має владу над ним. Шлюбом відуються ще Божі правила та розпорядження. Якби він, створивши шлюб, не дав подальші вказіво, то ми могли б запровадити свої порядки. Але він не залишив нас без знань. Свою волю стосовно шлюбу Бог заповів на сторінках Біблії. Оскільки Бог є архітектором сім'ї, він краще за всіх знає, на основі яких принципів повинен створюватися щасливий шлюб. Тому у Слові Божому викладається багато постулатів і повчань, дотримуючись яких шлюбні партнери зроблять свою сім'ю благословенною.
1: Як ваша сім'я може бути щасливою?
2: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
3: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
4: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
5: Вступити в шлюб не складно, а збудувати сім'ю – це справжнє мистецтво. Тож давайте розглянемо основні біблійні принципи, що роблять сімейне життя щасливим.
0: Перш за все, Біблія вчить, що шлюб – це заповіт, тобто угода між двома людьми, яку вони укладають на все життя. І якщо людина руйнує цей заповіт, це вона руйнує саму себе, свою особистість. Тому молодята, вступаючи у шлюб, повинні усвідомлювати, що з цього дня дороги назад немає. І всі мости спалені. Щасливий тривалий шлюб починається з впевненості, що буде срібне весілля, а якщо на це воля Божа, то і золоте. Назвемо цю впевненість джерелом небесних сил. Ми маємо на увазі Божу готовність допомогти вам у створенні такого шлюбу, про який ви мрієте. Бог створив вас, створив шлюб і благословив вас у ньому. Ви завдячуєте йому даром любові. Він найкраще знає, як любов приходить у наші стосунки. Ви можете покластися на те, що він допомагатиме вам творити щасливий шлюб, заснований на любові. Нема безхмарного сімейного життя. Кожен шлюб проходить через випробування. Але як би не було важко, подружжя не повинно зневірюватися, а продовжувати шукати вихід. Заповіт – це взаємне посвячення людей, які перебувають в цьому заповіті. Інтереси таких людей спрямовані один на одного, тому егоїзм несумісний з заповітом. Або ти розберешся з егоїзмом, або егоїзм розбереться з твоєю сім'єю. Третього не дано.
5: Дехто вважає, що весь секрет в тому, щоб знайти для себе ідеальну половину. І вони її ретельно шукають. Одружуються, розлучаються, знову одружуються і знову розлучаються. Третій раз одружуються і знову розлучаються. А ідеалу все нема.
0: Справа в тім, що потрібно не партнерів міняти, а себе. Очищаючи своє серце від егоїзму, гордості та амбіцій, людина не може змінити іншого, вона може змінити тільки себе. І коли хтось змінюється сам, це призводить до зміни і партнера. Біблія вчить, що ти повинен ставитись до інших так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Не чекай хорошого ставлення до себе, а сам починай добре ставитись до ближніх. Тоді і вони віддадуть тобі тією ж монетою. Але все біда в тому, що подружні партнери чекають, коли ж зміниться інший, а самі не поспішають працювати над собою. Тому у них лишаються лише взаємні претензії і ніякого прагнення самому зробити перший крок. Не чекай, коли зміниться ближній, а міняйся сам. І тоді ти будеш щасливий саме з тією людиною, з якою перебуваєш у шлюбі саме раз. У кожному шлюбі є Божа воля на духовну, емоційну і фізичну любов, яка зростатиме упродовж усього життя.

0: хоче, щоб ви пережили цю любов у подружжі, а не з іншим партнером. Він вказує вам шлях, як цього досягти.
1: Також в Писанні говориться, що любов до Бога і любов до ближнього взаємопов'язані. А хто може бути до нас ближчий, ніж подружній партнер?
0: Таким чином ми бачимо, що проблеми в взаємовідносинах між людьми лише відображають проблеми у взаємовідносинах з Богом. Криза сім'ї – це криза віри. У цьому можна багаторазово переконатись, коли спостерігаєш, як зцілюються відносини між партнерами після їх приходу до церкви. Хоч нещодавно здавалось, що воскресити любов у цих сім'ях вже нічого не зможе. Для кожного віруючого подружжя є можливим збереження любові у шлюбі, бо такою є воля Божа. Якщо настане мить, коли ви розчаруєтесь у своїх стосунках, згадайте про джерело небесних сил, яким ви можете завжди скористатись. Для пари, яка насправді цього хоче, тривалий щасливий шлюб, заснований на любові, може стати реальністю.
1: Бог не просто говорить в Біблії, як потрібно жити правильно, але Він і дає сили для того, щоб так чинити. І щира віра є тим мостом, котрий з'єднує серце людини і силу від Бога. Безсумнівно, не можна вірити тільки для того, щоб отримувати допомогу від Бога. Це неправильний мотив для віри. Справжня віра поривається до Бога ради самого Бога. Але саме тоді, коли людина знаходить мир з Богом, то Боже благословення поширюється на всі сфери її життя, у тому числі на сім'ю.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
4: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Наостанок хочеться запитати кожного слухача. Якби хтось написав історію вашої сім'ї, то якою б вона була? Чи буде це розповідь про два серця, які, долаючи труднощі та відчай, піднімаються на гору, назва якої одна плоть? Чи це буде оповідь про людей, котрі під дією егоїзма та байдужості неминуче котяться до розлучення?
1: Вирвіться з полону думок і почуттів і поверніться в реальність. Реальність починається з віри в Бога. Об'єктивність починається з розуміння образу, який дав нам Господь. Бог звершує свій задум щодо християнського шлюбу, коли шляхи спілкування спершу буде відкрито до нього.
0: Присвятіть своє життя особі Ісуса Христа, Божого Сина, присвятіть своє життя Божому Слову, яке дарує стабільність і мир. Прийміть рішення від сьогодні будувати довготривалий шлюб. І давайте спільно помолимося про це. Отче наш Небесний, ми визнаємо, що Ти створив нашу сім'ю для слави своєї. Ми приймаємо на себе обов'язки, пов'язані з обітницею християнського шлюбу, усіма його благословіннями.
1: Ми розуміємо, що наш шлюб – це на все життя, і просимо Тебе, допоможи нам ніколи не порушити нашу подружню обіцянку. Ми зізнаємося, що не завжди жили відповідно до нашої подружньої обіцянки.
0: Через наш егоїзм і гріховність ми ухилялися від виконання Твоєї волі. Ми просимо, прости нас і з радістю приймаємо Твоє прощення, дане нам Твоєю кров'ю на Христі. Ми підкоряємо себе і наше подружнє життя Небесному Батьку. Ми просимо Тебе через наш шлюб пошир своє благословіння на наших дітей во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію Світлого Радіо з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую це, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Господи, дякую тобі за Україну, яку ти нам дав. Дякую тобі за все. Ти бачиш, що в нас в країні. Ти бачиш все. Господи, будь ласка, дай мир і спокій батькам і рідним загиблих. Дай мудрість і Божий страх Верховній Раді парламенту. Благослови землю України на мир і спокій. А тобі слава за твою милість і любов. Амінь.

0: не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Знову маю нагоду вітатися з вами і наставляти вас через слово. Мені дуже подобається записувати ці послання, тому що вони також служать і мені. І все це виявляється дуже цікавим. Не знаю, чи усвідомлюють це інші люди, проте, коли ти займаєшся служінням на повну зайнятість і весь час перебуваєш у стані, що постійно тільки віддаєш, просто необхідно мати час, коли й сам щось також отримуєш. Саме тому я вже багато років двічі на рік ходжу гори на молитву. Я роблю це молитовне сходження на гору в Австрії. І на одну й ту саму гору я ходжу вже протягом 30 років. Саме там я мав неймовірно насичений та особливо молитовний час. І це був не тільки час, який я проводив у молитві. Хоча сьогодні я таки буду говорити про молитву. Я планую цю тему висвітлювати трошки під іншим кутом, тому що багато людей, насправді, я маю щирі сподівання, що всі ви, хто слухає мене, молитеся. Але якщо говорити про мене особисто, я вважаю, що молитва має відбуватися у формі розмови. До всього того, ця розмова обов'язково має бути двостороння. Дуже часто у певних родинах можна спостерігати такі ситуації, що тільки дружина постійно щось говорить, а чоловікові тільки й залишається, що слухати. Але якщо ми говоримо про правильні взаємовідносини, це має бути двостороння форма спілкування. У вас має бути можливість говорити, а також можливість отримувати відповіді. Цим я хочу підкреслити свою думку щодо того, яка форма взаємовідносин має бути у нас з нашим Господом. У нас має бути можливість не тільки говорити, але й очікувати на відповіді. Іноді, коли я спостерігаю за тим, як люди відносяться до цього моменту отримання відповідей, певні речі, що я чую, мені здаються дуже несподіваними, тому що просто говорять: «О, я отримав відповідь». Іноді відповідь потребує певного часу, проте я переконаний у тому, що ми маємо привід очікувати і можемо отримувати чіткі відповіді. Беззаперечно, таке відбувалося і в моєму житті, тому що я стикаюся із великою кількістю різних кризових ситуацій, і у кожному випадку також я очікую, що Господь дасть мені відповідь, і Він мені усе це дає. Тому я хотів би вам порадити тим із вас, хто дійсно пізнали Господа, та нагадати вам, що молитва – це про спілкування. І усі ми потребуємо спілкування. Безпосередньо зараз ми усі спостерігаємо за ситуацією в Україні, і там можливість мати якісну комунікацію має життєво важливе значення. Наприклад, якщо мова йде про дрони, усе це відбувається через супутниковий зв'язок та завдяки іншим формам зв'язку. Більш детально я не здатен вам про це розповісти. Проте, що точно можна сказати, що за відсутності зв'язку армія стає просто сліпою. Зараз усе по-іншому. Усе дуже відрізняється у порівнянні з тими роками, коли, наприклад, мій батько відбував свої роки в армії. Він був у складі королівських артилерійських військ протягом Першої світової війни. Тоді уся комунікація відбувалася за допомогою сигналів руками, але зараз усе відбувається за допомогою інтернету. І як вам, напевно, відомо, що деякі дрони використовуються як розвідники. Наприклад, зараз, зовсім нещодавно, я бачив один звіт, бо я ж звертаюся до вас у такий ось відповідний час, де говориться, що якщо брати до уваги українську армію, то за статистикою на одного українського військового, що втрачає своє життя, росіяни втрачають 25 своїх солдатів. Чому? Тому що зараз поле битви більше схоже на зону спостереження. При цьому українські військові, що стоять на захисті своєї території, можуть перебувати навіть за межею бойових дій. Проте, як тільки росіяни починають рухатися вперед, їх майже миттєво відстежують. І тому рівень загиблих зі сторони ворога просто вражаючий. Усе це завдяки комунікаційним засобам. Також, якщо брати до уваги наше особисте життя, я дуже часто про це згадую, навіть якщо ми говоримо про родину і на якомусь етапі втрачається ось цей елемент комунікації, це призводить до погіршення стосунків. Комунікація має дуже важливе значення. Така сама ситуація складається, якщо мова йде про наш духовний досвід. Я сміливо можу заявити про те, що важливою складовою, за допомогою якої набувається наш духовний досвід, є спілкування з Господом у тій чи іншій мірі. Бо ж дійсно, яким чином ми комунікуємо? Я можу розповісти вам про деякі шляхи комунікації. Наприклад, у Писанні нам говориться про те, що Господь говорить до нас через сни, через видіння і через пророцтва. Але мені до вподоби бути більш конкретним у певних моментах у цьому питанні. Тому що мені згадується доволі критичний момент тоді, коли мені діагностували рак горла. Тоді це для мене були часи неймовірних викликів. Виглядало так, що ось я такий відомий благовісник, що говорить про велику Божу силу, яка несе зцілення. Тільки в самому містечку Д'юсбері ми були свідками величезної кількості дивовижних зцілень тоді, коли ми робили великі євангелізаційні заходи. Саме тоді, коли незабаром після усього того з'ясувалося, що у мене рак горла, у мою сторону пішла хвиля критики. Мені сказали, ось дивись, для нього звична справа молитися за інших людей. Проте що він зробить тоді, коли сам захворіє? Перше, що він зробить, то піде до лікарні і зголоситься на операцію. Такі були розмови. Тому я не міг цього зробити. Я сказав, Господи, я просто не можу так учинити, тому що я проповідую про те, що ти, Господь, який здатен зцілювати. Тоді я маю стояти у цій вірі, що ти також даси зцілення і мені. Усе це тривало протягом 3 місяців. Інші люди вимушені були допомагати мені у церкві замість мене говорити проповідь, тому що сам я фізично не міг цього тоді робити. Я дуже добре пам'ятаю, як у самому кінці, після 3 місяців, я сказав Господу наступне. Господь, я вірю в те, що я отримав зцілення. Я знову пішов на огляд до лікарів. Я сказав, я молюсь і я вірю в те, що я зцілений. Я вірю в те, що відбулося диво. І вам всім відома ця історія. Лікар мені на це відповів. Немає ніякого Бога. Ваш рак став зараз уже настільки великим, що якщо не зробити операцію негайно, ви просто помрете. Я дуже добре пам'ятаю, як я молився і говорив наступне. Господь, я потребую відповіді. Проте тоді усе це було більшим, ніж зцілення моєї ракової пухлини. Ви знаєте, як саме я молився. Я сказав, Господь, якщо ти хочеш, щоб я залишався в Англії, тоді не зцілюй мене. Я тоді просто скажу лікарям, що ти не зміг цього зробити. Та якщо ти хочеш, щоб я залишив свою церкву тут, залишив роботу, що я наразі маю, і почав служити на теренах колишнього Радянського Союзу, це було тоді, починаючи з 1964 року. Я сказав тоді, Господь, для цього я потребую від тебе дива. Так, Господь, я потребую цього, я хочу мати докази. Всю суботу я тоді молився, жодної відповіді. Пам'ятаю, потім у неділю я продовжував відчайдушно молитися. Я повторював, Господь, якщо ти бажаєш залишити мене в Англії, тоді не зцілюй мене. Якщо ти хочеш, щоб я залишив служіння у цій церкві і рушив до Радянського Союзу, тоді зроби диво. Я потребую цього дива. Проте мені справді необхідно мати відповідь від тебе. Я був досить вимогливий. Так, я просто мусив отримати відповідь. Тоді Господь показав мені вірш з книги Римлян, 8 розділ, 26 вірш. Я тоді його прочитав. Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. І тоді я підвівся і сказав, згідно з волею Бога, я знаю, що зцілений. Це було дуже дивно, тому що там у Писанні не було чітко сказано, що я отримав зцілення. Але коли я читав те місце Писання, Святий Дух проговорив до мене чітко, і я почув. Ось відповідь для тебе. Усе це відбувається згідно з Божою волею. Що саме? Це диво. І, звісно ж, у той момент, як вам відомо, я був зцілений. Далі відносини з ним продовжували розвиватися завдяки різним засобам. способом спілкування. Я молився, чекав на відповіді. Вам всім дуже добре відомі ці історії, але головне, я хочу зазначити той факт, що ми можемо отримувати відповіді. Зазвичай, коли я молюсь про певні речі, моя Біблія завжди має бути поруч. Тому що у такі моменти я просто говорю Господу, і якщо ти плануєш дати мені відповідь, я хочу побачити це у письмовому вигляді у Писанні. Саме це сталося тоді, коли я перебував у в'язниці. Ви знаєте цю історію? Минуло 4 дні після того, як відбувся суд, я до того вже перебував у в'язниці 4 місяці. На суді мені винесли звинувачувальний вирок і постановили мені покарання 10 років у в'язниці. Я був дійсно збентежений, але через 2 чи 3 дні після того вироку я перебував один у своїй камері, і вночі мені наснився сон. І в тому сні, який врешті-решт виявився видінням, бо це точно був не просто сон, я побачив себе за межами в'язниці, вдома, в Лондоні. І я проповідував у Королівському Альберт-Холі, натовпу, у 10 тисяч людей. І мені навіть була відома дата, коли це відбувається. Тому що таке могло відбуватися в єдиний можливий час року. Ми завжди орендували Альберт-Хол для урочистого зібрання на Великодній понеділок. Тоді я усвідомив, що я отримав дату понеділок на Великдень, і також те, що я буду проголошувати слово в Альберт-Холі. Але найбільше мене вразила саме дата. Так, я намагався усе це усвідомити, я молився за усе це. Проте у мене не було жодного реального доказу, що таке станеться. Після того, як я провів близько 9 місяців у в'язниці, і вам відома ця історія, мені вдалося таки отримати контрабандним шляхом свою Біблію у камеру. Я завжди смію з цього, коли говорю людям, а чого ви очікували? Мене засудили за те, що я був професійним контрабандистом. І ось я єдина людина у всій в'язниці, у кого була Біблія. Отримавши, я її відкрив і запитав у Господа, і з чого ж мені розпочати читати? Я тоді подумав, що книга Псалми була написана Давидом, а мене також звуть Давид. Тому, подумав я, може мені варто подивитися на те, що він говорив. Ніколи не забуду того моменту, як я дійшов до 36-го псалма, 8-го вірша, в українському перекладі псалом 35, 18-й вірш. Там цар Давид говорить наступне: «Я прославлятиму тебе на багатолюдному зібранні». І коли я це прочитав, я просто підскочив. Ось тут говориться про велике зібрання. Це може означати, що він говорить зараз до мене про ось те великоднє зібрання у понеділок у Королівському Альберт-Холі. І це був Святий Дух, який взяв це просте місце з Писання, і через нього я відразу зрозумів, що я опинюсь у цьому Королівському Альберт-Холі у Великодній понеділок. Я з того моменту був настільки переконаний у цьому, що через 3 дні я молився і говорив наступне: «Господь, це буде дуже потужним дивом, але якби ти зміг мене туди відправити у мій день народження, який буде всього за 4 дні до Великодня?» Я тоді сказав: «Ось дивись, якщо ти спроможний зробити так, що я опинюсь там на Великодній понеділок, тоді можеш мене відправити додому і на мій день народження. Якось не хочеться мені бути у в'язниці на свій день народження». До цього я ще додав: «Господь, я дуже хочу, щоб ти показав мені це у написаному вигляді». Продовживши читати книгу псалмів, я сказав: «Господь, якщо ти збираєшся відправити

Правити мене на мій день народження, я хочу отримати вірш з книги псалмів. Це має бути псалом, написаний Давидом, і там має говоритися про те, як ув'язненого звільняють від кайданів. Зрештою, я дістався 68-го псалма. Зрозумійте, читання з 36-го псалму, з того моменту, де я зупинився, до 68-го псалма було доволі драматичним. Я все шукав якоїсь згадки про те, що мені необхідно було побачити, та зовсім нічого не міг знайти про в'язницю. Зрештою, то я дістався 68-го псалма. Бог дає самотнім оселю для проживання, виводить в'язнів на волю задоволеними. І миттєво я зрозумів, що це було саме те, про що я просив. Бог дав мені саме те, чого я просив. І вам всім добре відома решта історії, в який день я вийшов із в'язниці. Це було саме на мій день народження. І саме через те, що в цьому процесі був залучений прем'єр-міністр, там було присутнє телебачення, яке все це висвітлювало. І мене спитали, чи готовий я сказати слово в королівському Альберт-холі в Великодній понеділок. Я відповів, звісно ж, тому що Бог мені сказав, що я буду це робити, але беззаперечний факт у тому, що саме Бог це зробив. Бог дав мені видіння, Бог уклав певні думки в моє серце. До того ж, я побачив усе це у написаному вигляді. Тоді я справді повірив у те, що Бог учинить це диво, що він і зробив. Насправді, якщо говорити про наше спасіння, то воно беззаперечне, тому що про нього ми також читаємо. Бо кожен, хто прикличе ім'я Господнє, буде спасений. Покайся і охрестися, щоб отримати спасіння своїх гріхів. І в кожному місці писання ми можемо це побачити. Воно записане. Це не те, що раптом спало вам на думку. Це не слова, які сказав проповідник. Воно ось тут. Про це написано. Я цілий вечір можу присвятити тому, щоб звучити кожне місце писання, в якому говориться про спасіння, і що воно точно нам обіцяне. Ваше спасіння вам гарантоване. Бог просто не може брехати. Навіть Валаам так заявив. На тих, про кого Бог сказав, що він посилає своє благословіння, таку людину жоден вже не може проклясти. Він так і сказав. Не можу я проклясти Ізраїль, тому що навіть Валаам сказав, Бог не людина, він не може збрехати. Те, що Бог обіцяє, він це виконує. І Бог, він саме такий. Насправді, я маю так багато місць списання, які особливим чином торкалися мене. Є ще одне таке. Тоді, коли я перебував у в'язниці. І люди не до кінця усвідомлюються, але там, у бібліотеці, у в'язниці, в наявності було лише 6 книжок англійською мовою. Я був навіть здивований, що їх там було аж стільки. Вони мені їх тоді принесли. І в одній з них була викладена просто неймовірна історія. Це була історія про Марко Поло. Цю книгу все ще можливо зараз знайти. Працівники місії знайшли її і підтвердили, що така існує. Отже, тоді у в'язниці я прочитав історію Марко Поло, яку він сам написав про себе. Насправді він розповів просто неймовірну історію. Вам, напевно, відомо, що він мав торгові зв'язки з Китаєм. Він працював у цій сфері разом із своїм батьком та дядьком. Вони згодом померли. Але він став дуже близьким другом китайського імператора, що правив у ті часи. То був онук Чингісхана. І Марко Поло подорожував по всьому Китаю з цим нащадком Чингісхана. Одного разу вони приїхали в одне поселення. У тому поселенні вони знайшли невеличку групу християн. Звісно ж, нащадок Чингісхана сказав, «О, то це християни, убийте їх!» Він розпорядився, щоб їх усіх вивели і вишукували перед ним. Після цього він сказав, відріжте їм голови. Усе це реальний факт. Це абсолютно правдива історія. Ви самі можете її знайти і прочитати. І що було просто неймовірним, саме цю книгу я читав, перебуваючи у в'язниці. Далі, продовжуючи читати, я дізнався, що нащадок Чингісхана звернувся до тих християн і сказав, мені відомо, що у вашій Біблії говориться про те, що ви маєте мати віру. І якщо ви маєте ось цю віру, тоді ви можете наказати цій горі посунутися, і вона зрушить з місця. Це правда. Пізніше я покажу вам, де про це говориться. І далі він говорить, я даю вам 3 дні для того, щоб ви зсунули з місця цю гору. Якщо коли я повернусь, ця гора не зрушить з місця, ви помрете. Марко Поло розповідав про те, що сталося у перший день. Вони молилися, як будь-які християни. Боже, ми загинемо, врятуй нас.
На другий день вони звернулися до людини, яка, на їхню думку, мала більше духовного досвіду, ніж у них, хоча він був простим чоботарем. У книзі зазначалося, що він був дуже скромною людиною. Він не був ані священником, ані проповідником. Він також з ними молився, говорячи: «Боже, врятуй нас, тому що нас хочуть убити». Як ви вже зрозуміли, нічого не відбулося. Тож третього дня також нічого такого ще не відбулося. І це був дуже критичний момент, тому що нічого не відбувалося. Отже, третього дня нащадок Чингісхана разом з Марко Поло повернувся до того поселення. Знову наказав привести до себе ту невеличку групу християн. Їх знову вишукували перед ним, і він їм сказав: «Я дав вам 3 дні. Ваша Біблія бреше, ваша віра нічого не варта. Та гора усе ще знаходиться на тому ж самому місці». І далі він сказав: «Отже, поставте їх один за одним і вбивайте їх». Він все ж знову подивився на тих християн і сказав: «Я дам вам ще один останній шанс. І це тільки для того, щоб ви померли, знаючи, що немає ніякого Бога. Ви маєте змогу помолитися ще один раз». Тоді ті християни молилися і вже не говорили у молитві, що ось ми помремо, тому врятуй нас, Боже. Вони сказали: «В ім'я Ісуса ми наказуємо цій горі зрушити з місця». Далі було написано, що у той самий момент та гора буквально посунулась, їхні життя були врятовані. Це диво було таким потужним, що нащадок Чингісхана сказав Марко Поло: «Ти маєш поїхати до Італії і привезти сюди більше місіонерів, щоб вони вчили представників мого народу». Тож ви бачите, що тоді я перебував у в'язниці, і саме там я мав нагоду побачити, що є приклади в історії з того, що відбувалося в житті Марко Поло. Там теж сталося диво, і гора зрушила з місця. Пам'ятаю, як після усього того, коли я робив своє молитовне сходження на гору в Австрії, а це вже було не так давно, я тоді сказав: «Господь, я хочу бачити ще більші дива в моєму житті». Також я задавав йому питання, я запитував, як так сталося, що про більш визначні дива ми читаємо у Старому Заповіті, і не так усе велично у Новому Заповіті. Я сказав: «Господи, я прагну бачити ще більші дива, дай мені відповідь». Ісус тоді дав мені відповідь. Я відкриваю свою Біблію, і там я читаю. В Євангелії від Матвії я читаю наступне. Також про це говориться в Євангелії від Луки. В обох місцях зазначається про те, як Ісус був на Оливній горі, і там, перебуваючи, він зголоднів і підійшов до фігового дерева. Проте плодів він на ньому не знайшов. Через це він прокляв те фігове дерево. Того ж вечора вони пішли до Віфанії. Наступного ранку вони знову йшли тією ж дорогою. Петро побачив те фігове дерево і потім подивився на Ісуса і сказав: «Учителю, що відбувається? Фігове дерево засохло». Насправді, я не дуже розумію, що не так з Петром, тому що він сказав: «Ось воно засохло». І відповідь, яку йому надав Ісус, сильно вплинула на Петра. Якщо ви скажете цій горі зрушити з місця, а вони саме в цей момент перебували на Оливній горі, якщо ви накажете цій горі зрушити з місця і будете мати віру в своєму серці, що ви отримаєте те, про що ви говорите, ця гора зрушить з місця. Тоді Петро цього не зробив. Проте яким це було викликом? Якщо ми молимося з вірою і тримаємося цієї віри, тоді Бог буде робити дива. Насправді, усе моє життя я залежав саме від цього. Тому що я пам'ятаю часи, коли я переймався певним питанням. Оскільки одного дня прочитав у книзі Хронік про Давида і про те, що у нього з'явилося бачення щодо будівництва храму. Як вам відомо, він усе підготував для того, щоб це зробити. Про це ми читаємо у першій книзі Хронік у 28-му розділі. І з того тексту ми дізнаємося про те, що Бог сказав Давиду, що він сам не побудує того храму, та натомість його син збудує його. У 6-му вірші він говорить Давиду: «Твій син Соломон збудує мій храм і мої двори, адже я його обрав собі за сина, а я буду йому батьком». Потім говориться про те, що Соломон має йти шляхами свого батька. Давид в 11-му вірші 28-го розділу першої книги Хронік говорить, що він надав своєму синові Соломону усе. Він дав йому людей, гроші, усі необхідні матеріали для того, щоб було можливим виконати усі
всю ту роботу. Як вам відомо, на початку свого служіння, коли я розпочав роботу на теренах Радянського Союзу, я там працював сам один, і у мене не було ще місії, не було відповідних фінансів, не було співробітників. Проте Бог сказав мені: «Ти для мене будеш як Соломон, ти будеш моїм сином». Тому що це саме те, що Бог сказав Давиду: «Соломон буде мені за сина, я буду його батьком». І тоді, на самому початку, коли я тільки розпочав,

0: починав роботу в Радянському Союзі у 60-70-х роках минулого століття за комуністичного режиму, ще до того, як мене посадили до в'язниці, Бог сказав мені: «Я буду тобі за батька, а ти будеш мені за сина. І я також дам тобі людей, гроші, матеріали, все для того, щоб можна було виконати цю роботу». І насправді сталося точно так, як сказав Бог Давиду щодо Соломона. Таке саме Бог сказав і мені. І протягом 75 років Бог дав мені усе те, що він мені обіцяв. Людей, гроші, матеріали, усе, щоб я зміг виконати цю роботу. Тому що Бог дійсно дає відповіді. Усе моє життя – це просто неймовірне диво. І тут я не тільки говорю про зцілення від раку. Я маю на увазі багато інших речей. Я дуже довго можу про це говорити. Я готовий відкривати Писання і свідчити про те, що і як говорив мені Бог тоді, коли я тільки усе розпочинав. Навіть з книги Ісуса Навина. Тоді, коли помер Мойсей, Бог сказав Ісусу Навину: «Як я був з Мойсеєм, так буду я і з тобою. Я не залишу тебе і не відступлю від тебе. Я завжди буду з тобою». І саме це говорив мені Бог у найтяжчі дні. Чи тоді, коли я перебував у в'язниці, чи тоді, коли мені діагностували ракові пухлини, він мені говорив: «Я буду з тобою». Так, Бог завжди був зі мною. Так багато було інших місць писання у часи, коли я молився про те, щоб прийшла сила Святого Духа туди, за залізну завісу. Я пам'ятаю, як Бог нагадав мені про те, що говориться у Біблії. Ісус повторює слова з книги Йоїля: «Я зілью мого духа на всіх людей». Я запам'ятав цю обітницю, і всюди, куди б я не йшов, я йшов туди з вірою. Тому що Бог сказав: «Я зілью мого духа на всіх людей без меж». Ось зараз я тут перед вами стою у віці. Можливо, тоді, коли ви будете це дивитися, мені вже буде 94 роки. Проте я все ще можу тут стояти і вірити у цю обітницю, у те, що Бог говорить: «Я зіллю мого духа на всіх людей». Я все ще йду в різні місця з вірою. Куди б я не йшов, де б я не опинився, я знаю, Бог буде виливати свого духа. Амінь. І я хочу, щоб у вас також були такі самі взаємовідносини з Богом, і щоб саме вони змінювали ваші життя. Боже, відкрий їхні серця, відкрий їхній розум для того, щоб вони змогли побачити, наскільки потужним є Твоє Слово. Боже, продовжуй говорити зі своїми людьми, і ніколи не припиняй розмовляти зі мною, щоб так було протягом усього мого земного життя. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitlo.org.
2: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю всіх, хто зараз мене слухає. З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Я відчуваю надзвичайне натхнення сьогодні, адже моя розмова буде про дзвони. Так-так, ви мене правильно почули, саме дзвони, або по-російськи «калакала». Англійці ж мають не менш звучне слово «bell». Відчуваєте енергію слова? Повторіть голосно. Дзвони, або колокол, або «bell». Грандіозний інструмент, грандіозний звук. Та що там? Навіть назва грандіозна. Пропоную підтримати ранковий суботній настрій цим надзвичайним звучанням. Тож, слухайте.

чим особисто мені цікаві дзвони. Це не звичайний інструмент, та це навіть не інструмент, це явище, це подарунок великого Бога нам, маленьким і улюбленим. І все ж я продовжую свої роздуми, а чим особисто мені цікаві дзвони? Та майже усім. Насамперед грандіозною силою звуку, адже на протязі своєї історії дзвони збирали людей на великі події, попереджали про небезпеку, а на святах створювали той дивовижний настрій, який називається великим підйомом. Та що я кажу, ви самі це відчуваєте і розумієте.

0: В ефірі програма «Мелодичний світ».
1: Пам'ятаю свій дитячий душевний підйом, коли вперше в житті в рідному моєму місті задзвонили пасхальні дзвони. Враження, яке неможливо забути і неможливо передати словами. Але це емоції, а зараз факти або ж історія. Як вам більше подобається? Більша частина історії дзвонів у Європі тісно пов'язана з історією християнства. Перше використання дзвонів в християнській Європі церковне передання відносить до святого Павлина, єпископа Ноланського. А це був 353-431 рік, згідно якому прообразом перших дзвонів були польові квіти – дзвоники. Історичні пам'ятки Заходу згадують про дзвони лише в 7 столітті при храмах у Римі та Орлеані. Значного поширення на Заході дзвони дістали у 8 столітті завдяки Карлу Великому. Виготовлялися дзвони зі сплаву міді і олова. Пізніше до цих металів почали додавати залізо та в рідких випадках – срібло. На православному сході дзвони вперше з'явились в 9 столітті за імператора Василя Македонянина. Але широкого розповсюдження при храмах дістали лише після захоплення Константинополю хрестоносцями. А це був 1204 рік. Про певний рівень поширення дзвонів на українських землях можна говорити приблизно від другої половини 11 століття. Їх походження, на думку істориків, Західна Європа. Перша літописна згадка про дзвони на Русі датована 1066 роком. В Києві дзвони були при Десятинній та Іринських церквах. Також згадуються дзвони у храмах Новгорода, Полоцька, Новгород-Сіверського і Володимира-Волинського, а це вже 12 століття. В літописах згадуються також майстри дзвонової справи Суздаля та Києва. А найстаріший руський дзвін, що зберігся до наших часів, було знайдено під час розкопок 1906 року, увага, у Києві на Подолі. Що цікаво, кожен дзвін має серце. Так, ви мене правильно почули. Серце. Коли описують відомі дзвони, пишуть вагу дзвона, а також вагу серця. Дзвони мають багато функцій. От, наприклад, церковний дзвін кожен день оповіщає про початок богослужіння. Його називають благовісник.

цікава інформація про дзвони. Чи то науковці, чи то народ наділяють дзвони здатністю впливати на вегетацію культурних рослин. На Україні і в Східній Польщі на Пасху хлопці поперемінно забиралися на дзвіницю і дзвонили в дзвони. Вважалося, що у того, хто зробить це раніше і голосніше за інших, краще уродиться гречка. У Росії жінки дзвонили в дзвони на Пасху, сподіваючись на те, що у них виросте високий льон. У західних слов'ян під дзвін пристрасну суботу, коли він поновлювався після перерви, трясли плодові дерева, щоб вони краще плодоносили. Але я особисто це не перевіряла. Існують такі дзвони, які називають курантами. Ви, мабуть, чули таке слово. Ми обов'язково послухаємо куранти, але спочатку декілька слів. Це набір дзвонів, які настроєні спеціально і розміщені на дзвіницях. Вони приєднані до спеціального механізму та клавіатури, на якій грає дзвонар. Куранти дуже популярні, якщо можна так сказати, в Голландії та Нідерландах. Давайте послухаємо куранти.

і продовжимо історію дзвонів. Після нашестя монголо-татар дзвонова справа у руських землях на певний час згасає – на кілька століть. Відродження дзвонової справи в північно-східній Русі відбувається з кінця 14 століття. Центром ливарної справи стає Москва. Максимальна вага дзвонів поступово збільшується від сотень до тисяч пудів. Після жовтневої революції в СРСР дзвони зазнали безпрецедентних в світовій історії переслідувань. Їх знімали та переплавлювали. Але це досить сумна сторінка не тільки для дзвонів, але й церкви. Коли мовчали дзвони, це був час скорботи. Навіть за церковним каноном існує період, коли дзвони мовчать. Наприклад, від пристрасного четверга до пристрасної суботи. Це час гузіння і скорботи з приводу мук Ісуса Христа. Дозвольте зачитати вам поучення о церковному дзвоні архієпископа Трифона Туркестанова. «Да, братія, тот не православний, тот не русский человек, кто не любит колокольного звона. Он пробуждает в нас сознание принадлежности к единой православной христианской духовной семье. На самом деле, когда в праздничный день слышишь в разных местах колокольный звон, призывающий верующих в церковь, то особенно ясно осознаешь и чувствуешь себя членом святой нашей церкви. И при мысли о том, что на всем широком пространстве, и в холодной Сибири, и в жарком Крыму, и диком Кавказе, по городам, селам, отдаленным иноческим обителям, везде раздается славословие Богу, везде приносится бескровная жертва за грехи всех людей, а следовательно и за мои грехи. Тепло делается на душе, ибо чувствуешь, что ты не один на свете, что все люди братья между собой, ибо связаны друг с другом единой верой и единой духовной любовью. Светлее делается на сердце от надежды, что если моя молитва грешна и недостойна милосердия Божия, то за меня молятся и просят прощения у Бога и исцеление моих духовных болезней тысячи тысяч моих верующих братьев о Христе, из которых, несомненно, много праведных и святых. Но еще более окрыляется надеждой дух наш, когда вспомнишь, что не только наша земная церковь, но и небесная торжествующая церковь, Матерь Божья, ангелы-служители Божьи, души святых и праведных сливают свои молитвы пред престолом Божиим, с молитвами земнородных, и, подобно дыму кадильному, возносятся их молитвы к Царю сил и Господу славы. Пламенно веруешь тогда обетованием Спасителя. И трохи прозабавно. У різних народів існували, а можливо і досі існують, повір'я щодо дзвонів. От, наприклад, словенці вважали, що той дзвін, який раніше інших задзвонить на трійцю, матиме велику силу дії. Наградоносні хмари. Охочі зцілитись від глухоти стають на Пасху під великий дзвін. На весіллі під час вінчання дзвонять дзвони, щоб молодожони і їх діти не страждали глухотою. Але це таке, знаєте, народне. А я просто люблю дзвони за те, що вони є, за те, що вони грандіозні, і за те, що вони є великий подарунок великого Бога. Насолоджуйтесь святковими дзвонами.

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже, і лукавий його не торкається. Цитата з Біблії.

Radio Еммануїл. Вісімнадцята година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мислиців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Поглянь, владико, чоловіколюбче, милостивим оком на країну нашу і народ її. І почуй благання наші, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав, все, що в молитві просвітимете, віруйте, одержите, і буде вам. І знов просіть, дасться вам. Тому і ми, що надіємось на милість твою, хоч і недостойні, просимо, подай мир, братолюбіє,

єдність в думках суспільству нашому та в добре бажання його у мірі і спокої, в здоров'ї і в довговічності. Все життя його збережи. І тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: Сьогодні 25 липня.
1: Світло праведних весело світить, а світильник безбожних погасне. Книга приповістей, 13 розділ, 9 вірш. Світло та світильник – це образ життя з радістю та процвітанням. Світло праведних триватиме не лише на землі, а й у вічності. Слово Боже описує пекло як темряву. Ісус називає себе світлом для світу та обіцяє, що той, хто йде вслід за ним, не буде ходити у темряві, а матиме світло життя. Євангеліє від Івана, 8 розділ, 12 вірш. Дякуємо Богові за дар вічного життя з ним.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: На календарі 25 липня в Пуерто-Ріко сьогодні відзначає День Конституції, в Таджикистані – День працівників автомобільного транспорту. США сьогодні День кулінарів і Національний день найму ветеранів. Цей день було засновано в 2017 році як заклик до дій для компаній та організацій з метою підкреслити цінність навичок колишніх військовослужбовців для цивільного ринку праці. 25 липня народилась видатні українці та українки. В 1866 році Модест Левицький, український письменник, культурний діяч, педагог, дипломат. В 1869-му Михайло Косич, український вчений, метеоролог, письменник, брат Лисі Українки. В 1905-му в світ прийшов Пантелеймон Шемет, кобзар, засновник, соліст Канівської капели. В 1967-му народився Дмитро Білий, український письменник, історик, дослідник Кубані, бандурист. І в 1984-му народилась Тетяна Коваленко, українська поетеса. Далі ви почуєте про пам'ятні дати та цікаві факти, що відбулися 25 липня у світі в різні роки. В 1139 році після битви при місті Оріке граф Португалії Альфонс І Великий проголосив себе королем. Португалія стала королівством, яке проіснувало майже 800 років до Португальської революції в 1910 році. В 1567-му було засноване місто Каракас, столиця Венесуели. В 1687-му Івана Мазепу було обрано гетьманом України. В Ніжині в цей день, в 1805 році, було засновано гімназію вищих наук князя Безбородька. Зараз це Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. В 1814-му британський винахідник Джордж Стеферсон вперше провів випробування свого паротяга. В 1893-му, 25 липня, було завершене будівництво найкоротшого європейського Коринського каналу довжиною 6 кілометрів 300 метрів, що сполучає Іонічне та Егейське моря. І в 1963-му Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.

0: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на світлому радіо Еммануїль.
1: Завтра, 26 липня, переважно без опадів. Лише на крайньому сході в день очікуються короткочасні грозові дощі. Температура вночі сьогодні буде 10-18 градусів тепла, завтра в день 20-27. Завтра в Києві небо буде затягнуте хмарами, сонце буде рідко з'являтися, температура плюс 24.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Ростислав Шкіндер

0: поділиться своїми роздумами на тему «Богоподібність людини».
1: Шановні друзі, я щиро вітаю вас. Я бажаю Словом Божим поділитися разом із вами. В основу наших роздумів покладемо текст із Божого Слова, книга «Буття», перший розділ, 27 текст. «І створив Бог людину за своїм образом, за образом Божим створив її, як чоловіка та жінку створив їх». В цих словах священного писання для нас велика істина, а саме, що Богом створена людина. Як ми знаємо, що шкільної парти нас вчили, що не Бог створив людину, а це плід еволюції. Коли вірити в цю теорію, то пропадає почуття власної гідності і нема основи якійсь в самооцінці. Але дуже приємно є те, що Бог створив людину. Також дуже приємно усвідомлювати, що людина – це вінець Божого творіння. Бог створив все, а кінець свого творіння – це людина. Також приємно усвідомлювати, що людина створена за образом Божим та за подобою Божою. Що це значить для нас? Це означає, перше, що людина – творець, як творець Бог. Людина – дуже розумний творець. Що оточує нас, будівлі, сучасний розвиток технологій – це все твориво рук людини. Не один раз, коли сідаєш в літак, перед тим, як здійнятися в повітря, задумуєшся, як може така важка конструкція піднятися в повітря і розумно досягти своєї цілі. І кожен раз дивуюся, що так виходить. І прекрасно виходить. 10 годин в повітрі, 12, 5 годин в повітрі. Що це є? Творець – людина. Бог благословив людину розумом, мудрістю і допомагає їй творити. І людина творить з кожним днем все щось нове і нове, як Бог. Людина богоподібна. Це дуже приємно усвідомлювати. Це піднімає почуття власної гідності і якось впевненіше себе почуваєш і свою значимість відчуваєш. Також другий аргумент – це значення таке. Людина вічна, як вічний Бог. Якщо слідувати теорії еволюції, то людина не вічна. І хто знає, чи вічна? Тому що еволюція не передбачає такого вчення, а що за межею смерті? Чи є загробне життя? Коли ми довіряємо Біблії і біблійному вченню, досліджуючи Слово Господнє, то ми знаходимо таке повчання про людину. Хто така людина і яке її майбутнє далі? Людина вічна, як вічний Бог. Є загробне життя. Існування людини не закінчується на тому, коли людина помирає. Це є розлука для нас, і біль для нас, печаль, ми не будемо бачити. Але Слово Господнє роз'яснює чітко, що людина безсмертна, як безсмертний Бог. Людина йде до Господа на суд і отримує від Господа те, що вона заробила тут на землі. Так говорить Біблія. І коли довіряти Слову Господньому, Святому Писанню, то для нас велике завдання, для нас людей, потурбуватись про загробне життя. Ми всі вважаємо розумною ту людину, яка турбується про майбутні роки, про своїх діточок, про їх навчання, про те, як вони виростуть, в зріле життя війдуть, чим будуть займатися, як будуть займатися. Це дуже розумно, коли ми турбуємося про своїх діточок. І так є правильно. І ще більш цінніше є, коли ми будемо турбуватися не про майбутні роки земного життя, а більше того, про загробне життя. Слово Господнє говорить так у Євангелії Матфія, 16 розділ, що якщо людина здобуде весь світ, а душі свої зашкодить, який викуп дасть в день суду? Це говориться про людину, яка прожила життя земне успішно, здобула весь світ, припустимо, здобула весь світ. І Ісус говорить майбутнє цієї людині, коли вона предстане перед Господом в загробному житті.

щоб попасти в небеса і жити з Богом в блаженстві, ця людина не може запропонувати скарби всього світу, щоб попасти в небеса. А що потрібно для того, щоб попасти в небеса? Слово Господнє нам роз'яснює, як правильно приготувати себе до загробного життя. Приготувати себе, як скажемо ми так, людськими термінами, до смерті. Якось воно звучить так, ну, несучасно і сумно. Приготувати себе до смерті. Так, приготувати себе до цього дня. Тому що цей день настане в кожної людини. В когось швидше, в когось пізніше. Але й дуже добре бути готовим до цього дня завжди, навіть в юні роки. І Слово Господнє роз'яснює також чітко для нас, як ми повинні приготуватися до цього дня. Щоби загробне життя для нас було не щось страшне, не щось невідоме, а щоби загробне життя для нас було щось таке, про що ми знаємо, багато розуміємо про це, і ми готові до цього, щоб вступити в загробне життя, коли земне пробіжить до кінця. Людина вічна, як вічний Бог. І моя промова сьогодні до вас, шановні друзі, щоби побудити вас замислитись над цим. Не одна книга в світі, не одна теорія так чітко не навчає про загробне життя, як Біблія. Не в одній релігії ми не знайдемо такого правильного і перевіреного і доказаного факту того, що є загробне життя, і ми можемо до нього приготуватись. Перше, як приготуватись до загробного життя, бо людина вічна, як вічний Бог, це ми знаходимо із притчі про Лазаря, як Ісус розказав, і багача. Коли Лазар помер, ангели його віднесли на лоно Авраамове. Коли багач помер, його поховали, і вже там, в преісподній, Ісус розказує їхню розмову, що багач попав туди, де муки, куди попадають ті, хто живе без Бога. І він говорить до Авраама: «Отче Авраама, нехай Лазар прокладить мої уста». Авраам йому відповідає: «Немає вже переходу від нас до вас, від вас до нас, тут. Ти отримав своє, Лазар отримав своє». Тоді цей багач звертається до Авраама і каже: «Пішли Лазара, прошу тебе, нехай розкаже моїм п'ятьом братам, щоб вони не попали, куди я попав». А що Авраам відповів? «В них є Мойсей і пророки, нехай їх слухають». І він продовжив думку. Каже: якщо не послухають Мойсея і пророків, тобто Святого Писання, то вони навіть не повірять, який Лазар стане з мертвих і прийде і до них буде говорити. Тому, шановні друзі, я закликаю приготувати себе до загробного життя. Шаг перший. Вивчіть про це Святому Писанні. Вивчіть про це в Святому Писанні. Як у загробному житті приготувати собі блаженство, життя в світлі, у правді, в славі, на небесах. Вивчіть, як не попасти туди, куди попадають безбожники, люди, які не служать Богу і хулять ім'я Творця. Це в Слові Господньому. І Слово Господнє нам розказує так, що тільки Ісус Христос, Він один має право дати Царство Небесне. І ми бачимо дію Ісуса Христа дуже так ілюстративно, як Він людину пускає Царство Небесне, це на Голгофі. Коли один із розбійників попросив в нього милосердя, Ісус Христос відповів йому: «Нині будеш зі мною в раю». Тільки Ісус Христос має право запросити в Царство Небесне, пустити в Царство Небесне, провести в Царство Небесне, удостоїти бути в Царстві Небесному тільки Ісус Христос. А саме як? Дякуючи своїй жертві. Він помер на Голгофі саме для того, дорогі друзі, саме для того Він помер на Голгофі, щоби нам, смертним, простим, грішним людям, бідним і багатим, простим, грішним людям, можна було попасти в Царство Небесне. Тільки Ісус пускає в Царство Небесне, відкриває дорогу в Царство Небесне. Він має право на це. Він святий, чистий, непорочний, помер на Голгофському хресті як проклятий. Його розп'яли, з нього глузували, його били. Як проклятий помер. Поруганий, наруганий. Чому? Він прокладав дорогу

для нас, смертних людей, щоби ми змогли попасти в Царство Небесне, дякуючи подвигу Ісуса Христа, Його жертвоприношенню. Тому, шановні друзі, я закликаю взяти в руки Біблію, дослідити про наше буття в загробному житті, як навчає про це Біблія, і як багато є прикладів, як люди в загробному житті продовжили життя, і як Христос продовжив життя в загробному житті. Також дослідити про Ісуса Христа, як попасти в Царство Небесне. Не за гроші, не за добрі діла, не за якісь особливі обряди, або ще щось, людина отримує вічне життя. Людина отримує Царство Небесне. Тільки Ісус Христос дає Царство Небесне, дає вічне життя. І людина, ходячи по землі, маючи ще це земне життя, десятки років, вона вже може мати вічне життя в душі. І коли б не трапилася смерть, людина помре. Коли це не трапилося? У молодих руках. Сьогодні це трапляється, на жаль, ми бачимо. Чи в зрілому віці, чи в похилому віці. Коли людина помре, маючи Царство Боже в душі, маючи Ісуса Христа, цю людину, як Лазара, ангели ведуть в небеса. Тому, шановні друзі, я всім вам зичу і всім вас, всіх вас благословляю саме на те, щоб чітко вивчити це питання і взяти до виконання цей момент, що всі ми маємо право попасти в Царство Небесне через Господа Ісуса Христа. Хай вас Бог грязно благословить. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
2: Пані Любов, ви нас чуєте?
3: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні дзвонити. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я, моя домашня церква. Ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені в спадок дістався транзистор, це такий великий радіоприймач, ще радянський, який слухали мої батьки, моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, от я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: "Любочка, яке в мене радіо". Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є, і мені казали, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати, і ось я почула світле радіо, і ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: "Усміхніться, бо вас дуже люблять". Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді була розчулена, і з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепка йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: "Господи, благослови світле радіо, щоб було лунало по всій Україні і за її межами". Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята

0: Розділ 16. І підійшли фарисеї та саддукеї, і випробовуючи просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них:
1: ви звечора кажете, буде погода, червоніє, бо небо, а ранком сьогодні негода, червоніє, бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони.
0: І їх полишивши, він відійшов. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них:
1: «Бережіться уважливо фарисейської та садукейської розчини».
0: Вони ж міркували собі і говорили:
2: «Ми ж хлібів не взяли».
0: А Ісус, знавши те, запитав:
1: «Чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про 5 хлібів на 5 тисяч? І скільки кошів ви зібрали? Ані про 7 хлібів на 4 тисячі? І скільки кошиків ви назбирали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? Стережіться, но розчини фарисейської та садукейської».
0: Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фарисейської та саддукейської науки. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав:
1: «За кого народ уважає мене, сина людського?»
0: Вони ж відповіли:
2: «Одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків».
0: Він каже до них:
1: «А ви за кого мене маєте?»
0: А Симон Петро відповів і сказав:
3: «Ти Христос, син Бога живого».
0: А Ісус відповів і до нього промовив:
1: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі».
0: Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати:
3: «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде».
0: А він обернувся і промовив Петрові:
1: «Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське».
0: Промовив тоді Ісус учням своїм:
1: «Коли хоче хто йти слід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. По правді кажу вам, що деякі з туто приявних не скуштують смерти, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.

Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про віру.
1: Віра на чудесах побудована така ж швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов. Що не я шукав Бога. Я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю. І він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.
2: Я минулого року, якраз у березні місяці, почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли. А ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
3: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним, він вибачився і зрозумів, що ці слова не прикрашають його, а розрушають. Але саме з цією проблемою я й прийшла до Тебе, аби це більше не повторилося. Аби Ти допоміг моїм дітям говорити лише слова, які

благословляю тебе. Наповни, будь ласка, серце сина і донечок твоїм духом і твоєю істиною так, щоб з їхніх вуст виходили лише слова життя, а не смерті. Зроби так, щоб будь-яка спокуса говорити пусті, негативні, злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу тебе, Господи, щоб брудні, рідкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати свою мову, щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей від тенет розставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Твоє слово говорить.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми. Я скоро смирив би ворогів їхніх і на гнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні покорилися б їм, а добробут їх був би повіки. Я хлібом пшеничним годував би їх і медом із скелі насичував би їх.
1: Псалом 80, вірші з 14 по 17.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють.
1: Великий і всемогутній Боже, ми звертаємось до Тебе в молитві прохання за тих людей, хто сьогодні в пошуках роботи. Ми живемо тут, на землі, де зустрічаємо різні випробовування, різні виклики, де багато переживаємо людської несправедливості. І ми просимо Тебе по-особливому за тих людей, хто сьогодні в пошуках робочого місця, для того, щоб годувати себе і сім'ю. Почуй нашу молитву і молитву тих, хто сьогодні кличе до Тебе. Дай, Господи, щоб кожен, хто шукає роботи, міг знайти її, міг виконувати її із задоволенням і міг дякувати Тобі за те, що Ти всемогутній Бог і що Ти чуєш наші молитви і що Ти піклуєшся про нас і ведеш нас по життєвому шляху. В ім'я Ісуса Христа, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто вражав первісні у Єгипті, ангел-губитель чи Господь? У Старому Заповіті є вірші, в яких описується десята кара Господа над єгиптянами у контексті виходу євреїв з єгипетського рабства, ураження первістів єгиптян. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід 12:23. Як зрозуміти, хто ж усе-таки вразив первістків, Господь чи ангел-губитель? Усе, що відбувається на небі чи на землі, відбувається з Божої волі. Написано: «І всі, що живуть на землі, нічого не значать. З волі своєї він діє як у небесному воїнстві, так і у тих, хто живе на землі. І немає нікого, хто міг би протистояти руці його і сказати йому, що ти зробив». Даниїла 4:32. Якщо щось десь відбувається,

0: то на це є воля Божа. І навіть ангел-губитель чи сатана не може нічого зробити без волі Божої. Приклад того, що сатана нічого не може зробити без волі Бога, ми бачимо у книзі Іова. Іов 1.12, Іов 2.6. До того ж, сам Іов розумів, що все, що з ним відбувається, це від Бога. Але він сказав їй: «Ти говориш, як одна з безумних. Невже добре ми будемо приймати від Бога, а лихого не будемо приймати? В усьому цьому не згрішив Іов вустами своїми». Іов 2.10. Тому усе, що відбувається з вами чи довкола вас, якимось чином знаходиться у волі Божій. Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя? Плач, 3 глава, 37-38 вірші. Звісно, нам здається, що лихо чи зло не може приходити від Бога, тому що Бог благий, тому що воля Божа блага, угодна і довершена. Римлянам 12.2. І звісно, нам не зрозуміло, чому Господь так чинить. Так як Бог великий, а ми люди плоскі, ми не розуміємо Божої волі, не розуміємо Божих думок. «Мої думки – не думки ваші, ні ваші путі – путі мої», – говорить Господь. «Але як небо вище за землю, так путі мої – вище за путі ваші, і думки мої – вище за думки ваші». Ісаї 55 глава, 8-9 вірші. Але Господь хоче, щоб ми не давали місце дияволові. Ефесянам 4.27. А як це? Це тоді, коли ми думаємо, що сатана може діяти своєю волею, незалежно від Бога. Не робіть з диявола всемогутнього Бога. Лише ви самі робите диявола всемогутнім у вашому житті. Знайте, що диявол – ніхто у порівнянні з Богом. Дати місце дияволу – це визнати, що Бог не контролює диявола, а значить він може сам бути творцем обставин. Це означає, що Бога немає у цих обставинах. Якщо ми тільки припустимо, що щось відбувається з нами не з Божої волі, або що Бога немає поруч із нами, цим ми вже спокушаємо Бога. Вони спокушали Господа, говорячи, чи є Господь серед нас, чи ні. Вихід 17.7.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Той, хто припускає, що Бог його залишив, а сатана узяв над ним владу, той спокушає Бога і знаходиться у великій омані і нечесті. Нечестя дому Ізраїлевого і Іудиного велике, дуже велике, і земля ця повна крови, і місто сповнене неправди, бо вони говорять: «Залишив Господь землю цю, і не бачить Господь». Єзекіїля 9.9. Тому що б там з нами не відбувалося, щастя чи скорбота, радість чи біль, злидні чи достаток, ми повинні вірити і уповати на Бога у всіх обставинах. Більше того, в цьому упованні ми повинні радіти, що Бог з нами, продовжувати молитися Богу і дякувати йому за все, що з нами відбувається. Завжди радійте, безперестанно моліться, за все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонянам, 5 глава, 16 по 18 вірші. Отже, хто ж все-таки вражав первістків, Господь чи ангел-губитель? Якщо навести приклади, що ви, керівник якогось підприємства, доручили щось зробити працівнику, і він це зробив, виконуючи ваш наказ. Хтось може сказати, що це зробили ви, а хтось скаже, що цю роботу зробив працівник. І то інші варіанти відповіді будуть правильними, тому що працівник виконував вашу волю. Так само і тут. Це Господь доручив ангелу-губителю вразити первістків, тому абсолютно очевидно, що це робив ангел-губитель. Але так само очевидно, що це робив Господь, тому що він послав цього ангела-губителя виконувати свою волю. Сатана всього лише виконавець Божої волі. Бог – все у всьому. Він керує всім небесним воїнством, всіма ангелами, всіма подіями, всіма людьми. Написано: «Хто може противитися волі Його?» Римлянам 9.19. Так, нам складно це усвідомити, тому що ми обмежені своєю логікою, своїм розумом, своїм пізнанням добра і зла. Тому що написано: «О глибину багатства і премудрости і розуму Божого, які незбагненні суди Його і недослідимі путі Його! Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником Йому, або хто дав Йому наперед, щоб Він мав віддати? Бо все від Нього, ним і для Нього. Йому слава повіки. Амінь». Римлянам 11 глава з 33 по 36 вірші. Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: програми «Наші слухачі».
1: Вітаю ще наших партнерів Радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16,5 років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
1: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.
3: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Фрагмент з книги духовних мотивацій «Усиновлена» Нелі Романовської. Криві пальці на ногах. Мені вдалося осмислити багато речей, стати щасливою і, відповідно,

0: Є один нюанс, який постійно повертає мене в минуле, мотивуючи допомагати іншим. Це криві великі пальці на обох ногах. Вони є залишком минулого і нагадуванням про те, як страждають діти і дорослі на одній планеті зі мною, і що я могла б їм допомогти, бодай порадою чи цією книгою, з тієї причини, що відчувала колись щось подібне. Вдалося розмотати клубки протиріч, попрощатися з душевним болем, але пальці трохи зігнуті. Це ніяк не дошкуляє, бо розігнулася душа. Фаланги викривлені тісними сандаликами. Ноги росли, старе взуття – ні. Я навіть не хотіла б, щоб вони стали рівні, бо насправді вони прикрашають душу минулим досвідом – моїм. Кожна людина, яка прожила кілька десятиліть, може знайти у своєму досвіді сліди певних подій. Питання – що вона з цим робить? Чи цей досвід може послужити іншим? Можна усе життя стояти у тісних сандалях, дивитися крізь щілину в паркані на світ. Але краще проаналізувати, духовно вирости і почати служити власним досвідом людям, яким зараз так само погано, як колись було тобі.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо вірш».

0: Так сумуйтесь ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої вам не відійме.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому не можна брати чуже?
1: Діти дуже не люблять, коли хтось зазіхає на їхню особисту власність. Ось і проведіть паралель. Тобі ж не подобається, коли без дозволу беруть твою іграшку. І іншому малюкові теж не сподобається, він засмутиться. Тоді, швидше за все, в дитини виникне запитання. Чому, якщо брати чуже не можна, люди інколи так роблять? Розкажіть, що в дорослому суспільстві крадійство вважається злочином, що злодіїв ловлять міліціонери і саджають їх до в'язниці. Причому говоріть просто і зрозуміло. Але ні в якому разі не лякайте дитину. Якщо про випадок крадіжки дитина дізналася з мультику, поясніть, що злидні можуть змусити людину взяти чуже. Але краще постаратися заробити те, що дуже хочеться мати. І ні в якому разі не красти. Бажану іграшку можна попросити, щоб погратися, а потім її необхідно повернути власне.

притомились стрішки, малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колисанку. Доброго вечора, любі малята! Вечірня колисанка сьогодні розповість вам про... А втім, спочатку послухайте. За вікном сорока голосно скрекоче, розбудити малого і Васика хоче. Тихо, сороко, досить скрикотати, не заважай малому і Васику спати. І ще, у моє віконечко зазирнуло сонечко, лагідно посміхнулося, промінням пригорнулося. Ніжне сонечко ясне розбудило мене. Малята, ви, напевно, вже здогадалися, що мова піде про малесенькі віршики. Всі ви їх, безперечно, дуже любите і залюбки вивчаєте на пам'ять. Дощик дзвінько розгулявся, по калюжам чав чалап, у будку песик заховався, промочив не хоче лап. Я у мами помічниця, зранку вже берусь до справ, принесу води з криниці, нарву зелені до страв. У кімнаті приберуся, відпочине хай матуся. Біжить мишка сіренька, за нею кішка руденька. Кішка хоче пограти, а мишка спішить сховати. Любі малята, усі ці віршики розважальні, а є ще навчальні вірші, ті, які відкривають нам нові знання. Розпочати знайомство з такими віршиками мені хочеться дось таких рядочків. Пташечка співає дзвінко, сонечко неначе мак, у руках несу я книжку і новесенький рюкзак. Я сьогодні перший раз в школу йду у перший клас. І ще, біля мене сидить кішка. Я читаю кішці книжку. Кішка казку слухає.

тупає, лапкою вушко чухає. Малята, а що треба знати, щоб читати книжечки? Правильно, потрібно спершу вивчити абетку, а вже потім вміти компонувати склади. Давайте сьогодні спробуємо зазирнути у таємничий світ українського алфавіту. Уважненько слухайте. Алла стала на алеї, А малює на асфальті, А залишився до неї, алфавіт хотіла б знати. Отже, це буква А. Вона відкриває український алфавіт. Що ж, послухайте вірші і про іншу букву. Баба любить біб, бере баба на обід, боби і бобенята, буде борщ багатий. Такі коротенькі ігрові віршики корисні тим, що допомагають швидко засвоїти нове. Це стосується не тільки букв, а й цифр. Пам'ятаєте? Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Така собі коротенька лічилка допоможе швиденько засвоїти рахунок лічби. Або ж раз, два, три, чотири, п'ять вийшов зайчик погуляти. Отже, малята, сьогодні ми з вами не тільки порозважалися перед сном, а також засвоїли нові знання. А зараз я вкладаю спати в ліжко, під подушку кладу книжку. Місяць в небі засріблиться, мені казочка насниться. Любі малята, нехай вам сняться чудові казкові сни. Вечірня колисанка прощається з вами. Вела програму поетеса Марійка Морозенко. На добраніч, любі малята. Нехай Господь оберігає вас.

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Сестри і город. «Цього року я матиму свій квітник», – сказала Марійка своїй тітці Ірині, що приїхала в гості. Тут вона зауважила свою молодшу сестру Оксану. «Ти що, знову гризеш нігті?» – накинулась Марійка на сестру. «Терпіти не можу, коли ти це робиш». Марійка часто придиралася до Оксанки то за одне, то за інше. Дівчинці справді дали землю під квітник. Вона посадила там різні квіти, які прийнялися, гарно росли і вже навіть почали цвісти. Однак на грядці охоче ріс і бур'ян. Марійку це страшенно сердило. «Бур'ян росте швидше, ніж квіти», – жалілася Марійка тітці Ірині, показуючи їй город. «Які у тебе чудові квіти», – тішилася тітка. «Подивися, тюльпани ось-ось розцвітуть, як гарно все росте». «Але подивись і на той жахливий бур'ян поміж квітами», – бурчала Марійка. «Ой, і за тюльпанами він звідкись узявся. Я ж там недавно випалила всю траву». Марійка сердито глянула на Оксану, що йшла за ними. «Дивись під ноги, не топчи своїми лапами квітів», – зашипіла вона. Оксана образилася і побігла додому. «Ненавиджу цей бур'ян», – знову звернулася Марійка до тітки. «Я розумію тебе», – погодилася тітка Ірина. «Треба вчасно виполювати бур'яни. Однак, мені видається, ти занадто нервуєш через дрібниці. Переймаєшся травичкою, бур'янами, і не бачиш чудових квітів». Марійка задумливо підняла з землі листочок. «Це правда», – погодилася вона. «Але ж я не хочу бути такою. Намагатимусь бачити квіти, а не бур'ян». «А чи не думаєш, Люба, що тобі також варто змінити своє ставлення до Оксани?» – запитала тітка Ірина. «До Оксани?» – аж зупинилась Марійка. «Що ви маєте на увазі?» «Я зауважила, що ти ставишся до своєї сестрички так само, як і до свого квітника», – пояснила тітка. «Господь дав тобі сестру, щоб ти її любила. Він наділив її багатьма добрими рисами, які можуть і тебе тішити. Але ти весь час звертаєш увагу лише на дрібниці і докоряєш сестриці ними. Натомість ти могла б зауважити і добрі вчинки Оксани. Тоді ваші стосунки стануть приємними для вас обох». Тітка Ірина відверто сказала те, що думала. Для Марійки це була несподіванка. Дівчинка зрозуміла, у чому помилялася, і пообіцяла виправитись. «А що думаєш ти? Чи ти також бачиш в інших людях їхні недоліки, чи й позитивні риси теж?»

0: коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Отож, ключ сьогоднішньої програми – побач Бога в інших.
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
0: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Господи, дякую тобі за той день, який минув. Тільки ти один знаєш, що мене очікує завтра. Прошу твоєї допомоги у моєму навчанні, яке розпочнеться вже зранку. Поблагослови моїх шкільних товаришів, і нехай вони теж пізнають, що ти є Господь. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і

Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

Господь, наш Батько, наш всемогутній Бог, який створив небо і землю, який створив все, що ми бачимо своїми очима, ми просимо Тебе за нашу батьківщину, за Україну. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти зберіг її до цього часу, за те, що Ти спинив ворога, коли він намагався зненацька захопити нашу державу. Я дякую Тобі, Боже, за те, що Ти скрізь, в усіх куточках України, за те, що Ти там, де території окуповані, і там, де території вільні. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти зупинив цю війну. Ми просимо Тебе, Боже, щоб Ти боронив Україну від її ворогів. Благослови наших воїнів, які зараз воюють на фронті. Благослови їх, Боже, щоб кожен з них пізнав Тебе, щоб кожен з них мав певну підтримку у певний час. Просто розтягни, Боже, свій щит над всіми нашими воїнами. Дай їм сили, наснаги і здоров'я, Боже. Благослови, Боже, зараз тих людей, які лишилися своїх домівок, які зараз поїхали в інші міста України або Європи. Благослови, Господь, щоб там, де вони є, вони знайшли підтримку, вони знайшли спільноту, вони знайшли близькість із Богом. Господь, нехай Твоя воля здійсниться для України. Ми просимо Тебе, Боже, щоб кожна людина в Україні, вона відкрила своє серце для Бога і звернулася до Бога. Господь, дай нам всім покаяння перед Тобою. Дай нам всім шукати підмоги у Тебе. Дай нам всім стати перед Тобою в правильному становищі для того, щоб Ти помилував нашу батьківщину Україну. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти чуєш нас і відповідаєш нам. В ім'я Ісуса Христа.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Амануїл.
1: Сьогодні 25 липня.
2: Не дружися з чоловіком гнівливим і не ходи з людиною лютою. Приповісті, 22 розділ, 24 вірш. Давайте подивимось, яке оточення

0: свідомо чи несвідомо обираємо. Біблія заохочує нас оточувати людьми, які випромінюють спокій, розсудливість, мир і любов. Адже емоції можуть бути і заразними, і гнів, на жаль, не є винятком. Будьмо уважні до того, хто йде поруч з нами життєвим шляхом. Нехай наші друзі будуть джерелом підтримки, мудрості та миру у наших серцях.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. Пропоную вам поговорити про наступне. 24 липня в усьому світі відзначається Міжнародний день турботи про себе або Міжнародний день самодопомоги. Цей день відзначається, уявляєте, з 2011 року, тобто вже 15 років. Я про це дізналася тільки на цьому тижні. Хоча турботи про себе, піклування про себе і раніше вважала важливим. Щоб ще дізналась про цей день. Дуже символічно, що цей день, Міжнародний день турботи про себе, вирішили проводити саме 24 липня. Липень і сьомий місяць в календарі, і 24 число показує символічно, що піклуватись про себе потрібно і важливо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Погоджуєтесь ви чи ні з тим, що піклуватись про себе – це правильно. Піклуватись про себе, турбуватись про себе – це важливо. У вас, звісно, є своя думка, ви можете зі мною погодитись або ні, але в мене є одна біблійна історія, яка підтверджує те, що піклуватись про себе потрібно. І якщо ви з цим згодні або навіть не згодні, запрошую вас до участі, але сьогодні напрямок нашої розмови дуже прошу вас і хочеться почути практичні поради. Якщо ви згодні, що важливо піклуватись про себе, то, будь ласка, поділіться однією-двома порадами, як саме практично ви про себе піклуєтеся. Пані Ірина зі Львова вже очікує на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі, і я рада передати їй мікрофон. Ми вітаємо вас, ви вже прямому ефірі, ми вас слухаємо.
3: Слава Богу нашому Ісусу Христу, мирного неба. Я тільки бажаю миру для України і захисту з неба. Хай Бог благословить усіх наших людей. А про піклуватися про себе обов'язково треба. Ви знаєте, я так можу вам сказати, що я перейшла дуже велику тяжку дорогу, що я з ліжка не могла встати. Але мені Бог так дав, коли я почала потрошки рухатися, робити руханку. У мене кожного дня це є молитва, тільки з ліжка встала, молюся і вночі, і вдень. Іду омити своє лице, випити водички пару ковточків, вийти на балкон, підняти свої духовні очі до неба, покавши всі сплять, і подякувати Господу, прославити Його, поклонитись Йому в ім'я Ісуса Христа. А потім йду на кухню і вже собі дякую Богу, що є за цю воду, що я можу приготувати свій сніданок. Зарядку роблю кожного дня, руханку, кожного дня. Ви знаєте, тіло, яке воно кожен день рухається, але я роблю для Ісуса і для Бога, що Він мені дає силу, що я можу, навіть от вам скажу, що 2 хвилини я можу в планці постояти. У мене тіло таке, і я кажу, Господи, написано, що юність моя відновлюється, немов горла. І я в це вірю. Слово Боже є для мене цілющим лікарством. Перше місце – це Христос і Його свята жертва, кров на Христі. На другому місці, я себе так само треба, щоб я була чиста, щоб Дух Господній був в чистому тілі, бо це храм Духа Святого. Звичайно, сніданок. Хочеться щось солодкого, не можна їсти таку скору, але є, Бог дав такі дари, яблука, грушки, сливки. Все, що Бог сотворив, нам корисно. Хочеться солодкої кави, та є така травичка, називається стевія. 2 листочки кинули, і вона така солодка, і вона не шкідлива, до всього можна давати. Є цукрована стевія, гранульована як цукор. Бог все нам дав. Я як молюсь за когось, мені так прекрасно, мені так добре, як я чую, що все добре, що люди оздоровляться і полонені виходять, і за наших воїнів, за вас усіх, за наше радіо, за всіх людей. Я щаслива, бо зі мною Бог. Я щаслива, бо я живу для Бога, для Ісуса. І я знаю, моя оселя на небесах, я в це вірю. І я дякую вам. Дбайте про себе, щоб тіло було чисте, бо водичка є. Це є для того, щоб ми були здорові, чисті і благословені. Бо якщо ми будемо дбати ще за когось, робити добрі діла і любити, як нам заповідав Ісус Христос, то в нас все буде добре. Прощати, прощати і ще раз прощати. І славити нашого Бога, поклонятись Йому. Дякую, що ви є, що я могла вас подзвонити. Передаю вітання усім нашим українцям, воїнам, воїнкам, всім пораненим, хто безвісті зник, щоб знайшовся, хто не бачить, щоб прозрів, хто не чує, щоб почув, а хто не може ходити, щоб став ім'я Ісуса Христа і ходив. Благословенного дня, захисту з неба, і хай Бог благословить нас усіх, нашу Україну. Все буде добре, бо з нами Бог. Дякую, люблю вас. Будьте здорові з Богом.
2: Пані Ірино, дякуємо вам, що приєдналися, що як перша ластівка отак от принесли добру новину і такі практичні поради. Попити водичку, помолитися, попіклуватись про себе, зробити руханку, поснідати. Такі прості речі, от насправді. Випити водички вранці. Це дуже важливо і потрібно для організму. Порухатись, особливо, якщо за станом здоров'я, наприклад, не виходити з дому. Зробити руханку, поснідати. Сніданок – самий найважливіший прийом їжі, тому що наш шлунок найактивніше працює з 7 ранку до 9. І ви знаєте, є такий вислів – не їсти після 6. Ну це не жарти, тому що з 7 до 9 вечора наш шлунок повільніше працює. Він в цей час відпочиває. З 7 до 9 ранку він активний, тому сніданок дуже важливий. А ввечері з 7 до 9, коли люди їдять, все це відкладається в них і просто потім воно дуже шкідливе для здоров'я. Спасибі, пані Ірина. Залюбки передаю телефон наступній нашій пані, яка телефонує з міста Харкова. Пані Анна, вітаємо вас, слухаємо ви в прямому ефірі.
4: Доброго дня.
2: Доброго дня.
4: Не я сама піклуюся про себе. Піклується про мене Господь Бог. Інакше й не може бути. В Біблії написано, без Бога нічого не робиться. Перше, про що попіклувався Бог, дать мені здоров'я при народженні. Дав мені терпеливість, бо з 4 років до 8 пережила смиренно важкі роки Другої світової війни. Наділив мене Бог розумом і в характер вложив бажання вчитися. Бог забезпечив мені сродну працю, інженер-проєктант. Перше, що зробив Бог, коли вийшла на пенсію, це кінчити біблійні курси відродження в Києві заочно. Це вже була турбота Бога про моє духовне зростання. А це якраз все забезпечує моє фізичне здоров'я. В книжках все написано, як правильно харчуватися, митися, виховувати дітей, господарювати. І я жила ж не одна на світі. Були тато і мама, інші родичі, сусіди, друзі, співробітники. Від них багато чому вчилася. Вчусь і зараз, слухаючи світле радіо «Еммануїл». Кожну неділю хожу на службу до храму. Боже виховання всюди мене обгортає, відганяє темряву і повторює: «Не бійся, я з тобою». Я так і продовжую жити, тримаючись за Бога. Слава Господу нашому Ісусу Христу. До побачення.
2: Одну хвилиночку, пані Анна, можна вас за руку взяти, трішки потримати? От ви кажете, і я погоджуюся, те, що Бог дає здоров'я, дає можливість навчатися. Ну, коли вам Господь дав можливість от заочно навчатися на біблійних курсах, ваша відповідальність якась була? Бог відкрив двері. Від вас щось залежало?
4: Звичайно. Трошки конкретніше запитайте.
2: Добре, запитую. Ви зробили дуже важливий наголос стосовно того, що дав вам Господь здоров'я, дав можливість навчати, опанувати професію, дав Бог. А я цікавлюся, є моя чи ваша відповідальність цьому, що Господь нам дає, ми якось маємо прийняти участь активну, а не просто пасивну. Вивчити те, що нам потрібно по роботі, по навчанню.
4: Звичайно, це ж само собою розуміється, що я не просто ж як якась лялька там шла по світу, а Бог мене вів. Звичайно, я і працювала, я і дуже багато трудилася.
2: Книжки різні читали, вивчали.
4: Справа в тому, що оце знання він мені дав вчитися, то я закінчила 5 вищих закладів.
2: Ух ти ж ка!
4: Так, чому? Тому що так життя вимагало. Все це було визвано самим життям. Так життя шло і треба було це робити. Я це активно робила, я не відмовлялася. У своїй доповіді зараз недоречно ж буде розповідати, як я піднімаю, що я роблю, заряд, сніданок, потім прогулка. Це буденні речі, це само собою розуміється. Людина ж не може просто так нічого не робити в цьому плані.
2: Пані Анна, ви дуже, я так розумію, інтелігентна людина. Ви можете сказати, що, наприклад, з племінницями виходити до театру. Навіщо ви туди ходите? Чи є в цьому піклування про себе?
4: Звичайно.
2: От розумієте? А може хтось водичку вранці не п'є? Ну не п'є людина. Коли я підлітком була, я не пила воду. Поки мені не сказали, що це важливо. І слава Господу, коли я до нього прийшла, то багато в моєму житті змінилося. Хоча я не була якоюсь там. Ні, була трішечки висячкою, посваритися, батьків не послухатися. Але сам факт, може є такі люди, для яких звичайні речі, те, що для вас звичайно, вони це не роблять. От ви ходите до театру, і це ж піклування про ваше духовне, душевне.
4: Це і духовне, і душевне, це і фізичне виховання. Ви знаєте, що музика дуже впливає на здоров'я.
2: О, бачите?
4: І ми з моєю дружиною дуже любимо ходити до філармонії. І слухаючи музику, ми відчуваємо, як набираємося сили і енергії. Зараз ми в такому ж старшому віці, і іноді буває, йдемо в театр, один одного підтримуємо, а з театру вже йдемо, ніхто не скаже, що ми старшого віку. Це впливає вже на здоров'я, на фізичне. А те, що воду пити, я теж п'ю воду.
2: Ну, бачите, я, наприклад, про це не знала. Ну, я не знала якийсь час, що вранці дуже важливо от взяти водичку випити, ще краще, пробачте, рот цим пополоскати, а потім водичку прийняти. Ну, от для когось наша така порада буде корисною.
4: Я вам скажу, можливо, не дуже коректно. Значить, ви мало читали.
2: Так, підлітком я мало читала. Тільки те, що давали в школі.
4: Справа в тому, що підлітком ви читали стільки, скільки підлітку потрібно, а потім вже, коли людина виростає, то вона ж більше і більше читає. І це все написано. І це, по-перше, а по-друге, я ж сказала в своїй доповіді, що не я ж одна росла на світі. Біля мене ж були люди. І від них дійсно я часто дізнавалася, що корисно, і те собі перейнімала. Так що це читання і практичне знання.
2: Дуже дякуємо вам, пані Анна. Дуже дякуємо, особливо те, що ви сказали про музику, що ви ходите до філармонії, і наскільки благотворний вплив має музика на наше тіло, але дуже важливо, яку музику ми слухаємо. Наприклад, класична музика настільки неймовірна, я можу працювати за комп'ютером, щось робити, якщо не потрібно щось мені переслуховувати, я вмикаю класичну музику, чи коли вранці збираюсь на роботу, я бачила, що я швидше роблю якусь роботу. Тому ділимося практичними порадами, робимо висновки, попити води вранці, зробити руханку. Так, це здається звичайним для того, хто це робить. Ну, може хтось таке не робить. Ну, може таке бути? Ну, може. І музику послухати. Є у вас можливість, вмикайте класичну музику. Підіть, послухайте орган. Наприкінці кожної години на Світлому радіо ми стараємося вмикнути хоч декілька хвилиночок класичної музики. Вона прям лікувальний ефект має. Місце питання, щоб прочитати і нагадати про важливість піклування про себе, є одна історія в Біблії. Євангелія від Марка, 6 розділ. Ісус Закликавши 12-ох, зачав їх по двох посилати, владу їм дав над нечистими духами, дає їм потім настановий, що їм робити, коли вони підуть, і промовив до них, коли ви війдете в дім, залишайтеся, говоріть мир цьому дому, проповідуйте, виганяйте демонів, оливою хворих помазуйте, намащуйте і вздоровляйте. Він щось робив, а потім він дав своїм учням владу, здібності, щоб це робили вони. І ось 6 розділ Євангелія від Марка, 30-31 вірші. Посходилися до Ісуса апостоли, розповіли йому все, як багато зробили вони, як багато навчили. І що він робить? І сказав він до них, ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли й поживитися. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного, нічого в них не вийшло, тому що люди побачили, почали по берегу йти туди, поки вони перепливли на іншу сторону, на них вже очікували. Але про що розмова? Сам Ісус, після того, як його учні послужили, вони віддали свої сили. Він каже, вам потрібно оновитись, відпочити, хліб поїсти. Я бачу в цьому, що Ісус говорить, щоб учні про себе попіклувалися. Вони служили іншим, а тепер потрібно відновитися. Тому що як ми можемо щось дати іншим, якщо наш сосуд всередині порожній? Тому я, читаючи це місце писання і просто розуміючи, що наше тіло, воно втомлюється, я впевнена, що нам потрібно приділяти час і піклуватись про себе. І сьогодні ми з вами запрошую, щоб ми ділились практичними порадами, як це зробити. Одна-дві поради. Слухаємо того, хто до нас приєднується по вайберу. Пане Валерію, ви в прямому етері, вітаємо вас і слухаємо.
5: Будьте благословені. Знаєте, ми різні. От як от діти у нас різні, ми не виховуємо їх по якихось жорстких правилах. От у мене старший син такий, молодший такий, в мене один разово до старшого сина, другий до молодшого і так далі. І от ми різні. Я колись давно до нас в церкву приїхали люди, і у нас був такий прямо пір духа, можна сказати. Таке було наповнення духом. Я в цьому активно участвував. Там організовувався все там, ну, в общем, потім вони уїхали, і я от пам'ятаю цей момент, я от стою на балконі і думаю, а що я отримав від цього? От розумієте, от що практично, лично я отримав від цього? І тут в моєму душі, в моєму серці з'явилося дуже сильне бажання бігати, просто пробіжка. Я перед цим збирався це робити 350 разів. Зберуся, пробіжуся раз в рік, а потім, ні. А тут мені захотілося, от розумієте, так сильно захотілося. Я побіг, така погода була погана. Я от пам'ятаю, такий сніжок чи дощик воно, сиро, промозло, а мені хорошо. Я біжу, мені добре, я це розумію, що мені це подобається. Розумієте, Бог производить нас хотіння і дійсно по своєму благоволінню. Ми різні. Ми всі різні. От я не можу жити життям Анни, як вона живе там в Харкові. Я живу своє життя. Мені важливо поступати так, як мені Бог положив це, як це в дусі. Іменно в дусі, от розумієте, плоть німочна, дух бодр. Дух наш, він завжди бодрий. Він не боліє, він не... Нам треба запитуватися від духа, щоб Дух Святий проявлявся через нас. І він дає нам це все. І бажання, і дію по своєму благоволінню, і зарядку робити, бо тому що наше тіло, наша плоть, вона лінива, вона завжди лінива. Вона як... От в мене все життя були собаки. Собака, вона лінива. Вона, якщо можна буде спати, вона буде спати 25 годин в сутки. І все нормально. Але я от хазяїн цієї собаки, я її там спонукаю щось робити, розумієте? І так як мій дух хазяїн мого тіла, то я спонукаю тіло своє робити. І так от завжди, так от все життя. Але фокус должен бути не на нашому тілі, а на Господі. І він це все робить нас. Це хотіння і дійсно по своєму благоволінню. От розумієте?
2: Розумію, пане Валерію, але ви сказали, що 350 разів збиралися бігати, нарешті побігли. От знову те ж питання, чи є моя відповідальність? Бог в нас викликає, да, оце бажання щось зробити, але ж людина може Дух Святий загасити. Подружку лінь до себе покликати. Я інколи дітям кажу, що до вас в гості подружка? Лінька прийшла. Це хто? Це що? Ну як, ви не знаєте, така гарна подружка. Ходить до тих, хто не хоче щось робити. Є ж і наша відповідальність, не тільки все від Господа залежить. Ми говоримо про практичні дії з нашої сторони, щоб піклуватись про себе. Чому? Тому що, якщо всередині пустота, то як ми можемо комусь щось дати? Турбота про себе дозволяє, поповнивши свої внутрішні ресурси, допомогти комусь. Адже неможливо віддавати людям те, чого не маєш сам. Слухаємо пана Василя з Львівщини. Вітаємо Львівщину, вітаємо вас, пан Василь, ви в прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
6: Ну, якщо подивитися Слово Боже, Господь нам радить не піклуватися про завтрашній день, бо Він попіклується сам про себе. А що це означає? Це означає, що Він настане той день завтрашній. То тоді Дух Святий нас провадить до того чи іншого кроку, і ми, як це говорить, дбаємо про себе, так чи інакше. Так що Господь не дуже нам радить дуже так піклуватися про завтрашній день. Бо завтрашній день потребується сам про себе. А якщо говорити про практичні такі застосування, на селі, якщо людина здорова і молода, воно йде все, можна сказати, автоматично. Якщо приходить листа, люди знають, що треба вивозити той гній, що накопичується за зиму, потім його розкинути, потім приорати, потім посадити бульбу. В процесі росту бульби треба й того жука, як я говорю, знищити, а потім весни зібрати урожай і зимувати зиму, знати, що ти щось будеш мати з того. І таким чином ми піклуємося про себе і про ближніх своїх, якщо ми маємо сім'ю. Так що піклуватися про себе, то зовсім правильно і корисно, бо інакше ми просто не проживемо.
2: Спасибі, що до нас приєдналися, поділилися. Є звичайні речі, які потрібно робити і попіклуватися, наприклад, щоб була їжа, про те, щоб завтрашній день хвилюватися. Це також, ви знаєте, я бачу в цьому як пораду, як турбуватись про себе. Ось сьогодні живемо, сьогодні довіряємо Господу, сьогодні маємо якісь плани, а завтрашній день він в руках Господа. От дав Господь можливість завтра прокинутися, значить Він допоможе. Він підкаже, якщо ми будемо з ним на зв'язку. Допис від пані Олени, яка не змогла до нас додзвонитися по вайберу, написала допис. Дуже дякуємо, що все ж таки висловили свою думку. Якщо не за допомогою дзвінка, то за допомогою дописа. Доброго та благословенного всім дня. Погоджуюсь з попередніми братами та сестрами, що потрібно робити руханку, пити теплу водичку. Я, наприклад, п'ю з воздихкою, імбир, лимон, трохи меду. Також слухаю християнські пісні. І зараз я намагаюся більше готувати в духовці, духовій шафі, менше смажене пательні. Рясних всім благословінь, міцного духовного фізичного здоров'я. Ой, що? Ми говоримо про таке, як там їжу готувати. Да, говоримо про те, як приготувати їжу, щоб вона була максимально корисною. Пані Олена, дякую вам. Мені дуже подобається також готувати в духовій шафі. По-перше, це вивільняє мій час. Я увімкнула таймер, рибу поставила, чи курочку поставила туди в духову шафу, я таймер увімкнула, і все, я вільна. Мені не потрібно біля плити стояти. А по-друге, це набагато корисніше, ніж робити щось смажене. Може це бути для нас піклуванням про наше здоров'я? Так. От таке от, здається, просте. Якщо у вас духова шафа в робочому стані, спробуйте. Дуже корисна рибка, картопелька там виходить, запіканки овочеві, овочі, просто все туди відправляєте і можна потім піти погуляти. І водичку, тепла водичка, колись дуже таку корисну пораду нам дав пан Зиновій зі Львова, пити теплу водичку. Завдяки цьому він вилікувався від ковіду, особливо якщо холодно на вулиці, додати лимон, додати імбир, додати трішки меду. все це на користь для нашого організму, піклування для нас, щоб ми були, наскільки це можна, сильніше, здоровіше, робили щось. Тому що коли людина себе погано почуває, робимо, але ну буває ж важко, правда? Слухаємо того, хто ще до нас приєднується. Пан Віктор з Києва, раді вас почути. Вам мікрофон, ви вже в прямому ефірі.
7: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. У тому, що Бог дає, у тому перебувати, воно насолода і для душі, і для тіла, і для всього. І воно на все корисне. І для тіла, і для духа, і для життя вічного. Тому чого лінитися? Вона плоть противиться, її треба перемагати, перемагати духом. Плоті плоть не пересилиш. Ну, слава Богу за все.
2: Дякуємо вам за вашу участь. Декілька хочу порад поділитися, те, що ви самі знаєте, або, можливо, ще почуєте. Я написала цей список, я тільки два останні пункти додала на сторінці, де було написано, що 24 липня, починаючи з 2011 року, відзначається Міжнародний день турботи про себе, що це дуже важливо поповнювати наші ресурси фізичні, ментальні. Тому що якщо ти всередині спустошений, як ти можеш комусь щось дати? Можна роздратування, непорозуміння, відчепитися від мене. А насправді всередині, якщо пусто, то потрібно це поповнити. Приклад, ми читали, в Біблії описано, як учні Ісуса після того, як послужили, він каже, ідіть відпочиньте. Тож, поради. Турбота про себе – це вміти говорити «ні». Попросити про допомогу. Приділяти час для себе, прийняти себе, яким ти є. Якщо фізично ж не такий колір волосся, у вас кудряве, в мене просте волосся, наприклад, у вас довгі ріснички, в мене не такі, просто прийняти. Вміння себе похвалити, щось у вас вийшло, добре зробили, айда я, айда молодець. Не критикувати себе, якщо щось неправильно зробили, Боже, допоможи виправити. Змінити це. Вміння ділити відповідальність. Якщо щось потрібно зробити, попросити про допомогу чи дати комусь доручення. Не носити в серці образи. Прощати, про це говорила пані Ірина, яка перша телефонувала. Докладати зусилля, щоб зробити, зважити щось, поміняти в своєму житті. 350 разів збирався пан Валерій почати бігати. Все ж таки, навіть незважаючи на те, що погода була не дуже сприятлива для цього, почав, побіг, зрозумів, вау, це ж класно. Що додала я? Інколи купити собі те, що хочеться, ну хочеться вам якусь смаколик, вкусняшечку, купіть собі. Нехай от ви себе знаєте якось підбадьорити. Я інколи після етеру, особливо якщо багато різного тут буває, то я, коли їду додому, я можу зайти до магазину, заходжу до магазину, щось купую, і я можу купити собі якісь там тістечка, і потім вранці з кавою, от я так насолоджуюся, після того, як пила водичку. Купити щось собі, вам до вподоби якась сумочка, якийсь одяг, це як би банально не звучало, є така можливість, зробіть собі щось приємне і відпочивайте. Це дуже важливо, щоб наші сили оновлювалися. І на завершення. Мені згадалася вчора одна цікава історія, яку прочитала. Хочу з вами поділитися секретом однієї єврейської мами. В одній багатодітній єврейській родині мама завжди спокійна, лагідно відповідає дітям, ввічливо дає мудрі поради. Всі сусіди дивуються, дивлячись на неї, ну просто чудо мама. Більше свого часу вона приділяє дітям, але раз в тиждень вона йде в особливий магазин, купує гарну каву, гарні цукерки, повертається додому, йде на кухню і зачиняє за собою двері, заварює собі каву, дістає цукерки і насолоджується. Діти починають стукати в двері. «Мамо, мамо, відчини, що ти робиш?» А мама спокійно відповідає. «Тихіше, діти, я роблю вам гарну маму». Нехай мудрість, яку ми маємо від Господа, допомагає нам піклуватися про інших, попіклувавшись перед цим про себе. Нехай всередині нас наш сосуд буде наповнений любов'ю, мудрістю, теплом, світлом. І через нас тоді нехай він розливається на інших.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
8: Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон, або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

0: Нехай буде слава Господня навіки. Звеселиться Господь від діл своїх. Він погляне на землю, і вона тремтить. Торкнеться гір, і вони димлять. Славитиму Господа все життя моє. Співатиму Богові моєму, поки живу. Нехай буде благоприємною йому пісня моя, і звеселюся я в Господі. Нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконників нехай більше не буде. Благослови, душе моя, Господа. Алілуя. Слава.
1: Псалом 103, вірші з 31 по 35.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
2: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
3: Анонс програм.
4: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
5: співаємо,
6: замовляємо пісні
4: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всесильний Боже, ласкавий Отче, в ім'я Ісуса Христа приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого Слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рвучко благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань в минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоб Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець. Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополучним. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай ясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословена наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі, простяни над краєм нашим і благослови Україну. Раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
4: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
5: Слава Святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Тройці! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У традиційному богослужінні легко побачити такі частини, що раз у раз повторюються щодня. А на службі є вони на початку і обов'язково наприкінці, перед останньою молитвою. Я маю на увазі діалог між храмом і предстоятелем, коли він закликає «Господу помолимось», а люди співають «Господи помилуй». Це так звані лектинії. Вони кличуть нас до молитви і допомагають поєднати зусилля у молитві. Ця практика дуже давня. Ще за часів Старого Заповіту в Ізраїлі були подібні молитви, на загальних громадських богослужіннях у храмі, а також у синагозі і навіть вдома під час пасхального седеру були загальні молитовні прохання, що виголошувалися по черзі за народ, за мир та поміч тощо. А усі присутні відповідали: «Подай, Господи!» Ось звідки наші єктенії. Це дуже давня практика громадської молитви. У нас є такі молитви на початку кожної служби – мирна, тобто про мир і з миром молитва. А також наприкінці посилена або благальна, на кожне прохання якої храм відповідає потрійне: «Господи, помилуй!» Пам'ятаємо,

Знаємо, що у храмі перше і головне – то молитва. «Мій дім буде названий молитовним місцем для усіх народів», читаємо у пророцтві Старого Заповіту. Тому пильнуємо за ходом служби, щоб навчитись молитві у церкві. А тепер вислухаймо молитви і співи з вечірнього богослужіння. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Вчини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати, і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвіти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Івана Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І було першого ж дня тижня. Марія Магдалина прийшла вдосвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: «Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали». Тоді вийшов Петро із іншим учнем, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прийшов першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно, та хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив, і повірив. Оскільки вони ще не знали Писання, що він мав воскреснути із мертвих, отже учні повернулися знову до себе.

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, станемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони морози сонячне тепло. Пригадую дитинство літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

така любов, що я моєму серці не може поміститися в слова. Тож передати часу не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. Духи і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: тачки з руками, як ці вина торкаємося до скроні. Ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долоні.
1: І часом найдорожчою на світі, вона для нас не молодим стає. Бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і не

Дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив.

0: хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: Я і сейчас вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Цитата з Біблії.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книга «На терезах долі» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович. Продовження.
0: Молитва на віллі «Кораловий риф». Я зиркаю на радісну Марічку. Дякувати Богові, вона вже не виглядає хворобливою і каже, що почувається нормально. Втомлені, але щасливі, повертаємося до коралового рифу. Вкладаємося спати у радісному передчутті наступного дня. Вночі мені сниться, що я вдягаюся у новий пляжний костюмчик, куплений напередодні, а він відразу рветься. Перший раз одягнула, з прикрістю думаю у сні, і з цією думкою прокидаюся. Ніколи не надавала значення снам, не намагалася тлумачити їх, але чомусь цей сон залишає в душі гнітючий осад. Прокидається чоловік. Ділюся з ним якимось лихим передчуттям. Йдемо разом до Марічки в кімнату. «Вставай, донечко!» Марічка ледь розплющує очі, намагається встати і не може. Голова нудить. Тільки встигає сказати вона і захлинається від нестримної блювоти. Перелякані, ми на руках несемо її до санаторного лікаря. Він відразу викликає швидку. Марічка не може навіть ступити кілька кроків. До карети швидкої її несуть на ношах. Я навіть не встигаю взяти необхідних для лікарні речей. До райцентру Білгород-Дністровського їхати майже годину. І увесь час я намагаюся стримати сльози і втамувати свій страх. Але мені це не вдається. Лікарня у чужому місті, невідомо, яка хвороба у дитини. І втрачені дні довгоочікуваного відпочинку на морі. У лікарні нас відразу поміщають до реанімації. Огляди, крапельниці. Лікарі хитають головами і нічого втішного мені не кажуть. Марічці стає гірше. Вона не підводиться з ліжка. Не може навіть взяти до рук склянку з водою. І коли ще вчора мені здавалося, що я потрапила в чарівну казку, то сьогодні в цьому похмурому, занедбаному лікарняному приміщенні здається, що я в якомусь страшному сні. Лікарняний персонал виявляється дуже чуйним і уважним. Адміністрація санаторію оплачує лікування і передає дещо з харчів. І я поволі опановую себе. Грець з ним, з тим втраченим відпочинком, лишень би одужала Марічка. «Ну, розповідай», – телефонує з Івано-Франківська моя мама. «Чи тепле море? Як годують?» Я змушена в деталях розповідати про розкішні сніданки, обіди й вечері, не маючи найменшого уявлення про санаторне харчування. «Усе чудово», – запевняє свою маму, приховуючи правду, аби вона не хвилювалася. «Усе чудово, не переживайте», – запевняю чоловікову маму, що залишилася вдома з молодшою донечкою. «Усе чудово», – зі сльозами на очах повторюю я собі, поклавши трубку. Замість пляжу – похмура, напівпідвальна лікарняна палата, і це реанімація. Замість вишуканого обіду – якась підозріла каша на воді. Замість приємних санаторних процедур – виснажливі для дитини крапельниці. І вже коли телефонує моя товаришка зі Львова, я вибухаю плечем. Ну чому все так? Ну що ж, як лікарі не можуть встановити діагнозу, залишається надіятися лише на Бога, каже вона і диктує мені по телефону дев'ятницю до Божого милосердя. Усе буде добре, заспокоює чоловік, що приїхав до лікарні. В реанімацію його не впускають, він просто не уявляє собі, в якому поганому стані дочка. Мені залишається сподіватися лише на Бога. І я раз у раз промовляю молитви коло ліжка виснаженої напівсвідомої Марічки. 3 дні дитина не встає з ліжка і не приймає жодної їжі. На 4-й підводиться і робить перші кроки. На 5-й день виходить на лікарняне підлігля. «Хочете вже до моря?» – запитує лікарка. «А пустите? Можливо, море вилікує її швидше, аніж лікарняні стіни», – кажу я. «Мені самій хочеться чим швидше поїхати звідси. Відпустити я можу, але передбачити, як буде далі – ні». Такі симптоми, як в неї, можуть бути свідченням різних серйозних хвороб. Удома обов'язково зробіть всебічне обстеження дитини. Але ми з Марічкою вже у передчутті повернення до коралового рифу. Дякуємо лікарям і повертаємося до Сергіївки. Вечеряємо вже у санаторії. А потім відпочинок і знову щасливе передчуття завтрашнього дня, як тоді, у перший день відпустки. Уранці йдемо до санаторного лікаря, аби він призначив процедури. Масаж, ароматерапія, хвойні ванни, кисневі коктейлі. Ого, як багато всього! А що з того можна дочці? Аж тут Марічка раптово блідне, і в неї підкушуються ноги. Мені знову погано. Вам треба їхати додому, суворішує лікарка. Тут все-таки санаторій, а не лікарня. Все, що могли зробити для вас, ми зробили. Але навіщо ви привезли сюди хвору дитину? Вона була здорова.

ліжку біля моря. Треба повертатися до лікарні. Але чи зарадять їй там, кажу чоловікові. Ні, лікарі там чуйні, поставилися до нас уважно, але діагнозу поставити так і не змогли. А знаєш, принизує мене раптом думка, що здається рятівною. Ми не поїдемо нікуди. Що неможливо в лікарів, можливо в Бога. Будемо молитися за її зцілення. Чоловік вагається, але я вже складаю для малички меню. Мінеральна вода, сухарики, ромашковий чай, сорбенти, ліжковий режим і молитва. Так ми на свій страх і ризик залишаємо хвору дитину у своєму номері. Кілька днів ми міняємося з чоловіком. Він чергує біля Марічки, я мерщій на процедури, а частіше на пляж. Так хочеться, бодай, трішки засмагнути. Потім біжу до нашого номеру, а чоловік на процедури. «І чого це ви так поодинці бігаєте туди-сюди?» – дивуються інші відпочивальники. Але я не вдаюся до пояснень. «Дочці уже ліпше», – запевняю лікарку, зустрівшись з нею в коридорі. Марічка справді вже встає з ліжка, але на двір виходить лише на кілька хвилин. Крутиться голова, слабкість. Але ми вже можемо залишати її саму, і на світанку, коли вона ще спить, удвох з чоловіком вирушаємо до моря. Йдемо через міст, перекинутий через лиман, і всю дорогу молимося. Приходимо на безлюдний пляж і знову молимося, міряючи кроками ще холодний пісок. Розбурхане штормом море нагадує нам нашу відпустку. Стільки хвилювань і переживань. «А знаєш, ми ж ніколи не молилися разом», – раптом говорить чоловік. «Все якісь клопоти, втома, брак часу. Усе не вистачає кілька хвилин, щоб звернутися до Бога. А потім приходить якась біда і розумієш. Залишається сподіватися лише на Нього». Ми показуємо усі відомі нам молитви, 50-й псалом, і раптом помічаємо, що море стало лагідним і спокійним. І якийсь невимовний спокій оселяється в наших серцях. «Ти ще побудь собі трохи, позасмагай», – каже чоловік, – «а я йду до Марічки». 2 години перебування на пляжі минають, мов одна мить. Я підставляю своє обличчя лагідному сонцю, купаюся в прохолодній, але такій лагідній воді і, можливо, вперше за свою відпустку, спокійно насолодившись відпочинком, вже збираюся йти до коралового рифу. «Поглянь, хто тут є!» – раптом чую голос чоловіка і, оглянувшись, бачу свою Марічку. «Як ти дійшла сама? Адже ти була ще така слабенька!» «Я вже здорова!» – вигукує Марічка. «Хочу нарешті скупатися в морі. Ну хіба я можу їхати додому, так і не занурившись у воду?» У мене на мить виникає острах. Чи можна їй купатися? Але дивлюся на лагідне, спокійне море, що на світанку ще було таким розбурханим, і киваю головою. «Іди!» Я чомусь впевнена, усе буде гаразд. З Божою допомогою. 3 останні дні нашої відпустки минають радісно і безтурботно. В Одесі нас ще чекає незабутня екскурсія, і ми щасливі повертаємося додому. Що залишилося в пам'яті з нашої першої такої довгоочікуваної поїздки на море? Реанімація в райлікарні в чужому місті, безсонні ночі біля хворої дитини, страх через невідому недугу. Звичайно, ми не забули про всі ці випробування, але найяскравіші, найнезабутніші враження від нашої подорожі – оті спільні молитви у фешенебельному номері люкс вілли «Коралловий риф», спільні молитви на світанку на морському узбережжі, що з лагідним морем зцілили, я впевнена, нашу Марічку. Вже потім, коли ми повернулися в наші звичайні будні з їхніми повсякчасними клопотами і проблемами,

вами, серед яких знову бракує кілька хвилин на розмову з Богом. Не раз згадували той спільний час, проведений у молитві, і ніколи не вважали ту свою відпустку марною та втраченою. А знаєш, у житті як на морі, якби не було шторму, ми б ніколи не оцінили його лагідності і погідності. Ніколи б не осяйнули його глибину, якось сказав чоловік. І я цілковито погодилася з ним. Люба Сосяк, 34 роки, місто Львів.

Ви прослухали уривок з книги «На терезах долі». Текст читала Олена Лепетіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

0: слухай, щоб надихатися.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження радіо вас!
0: У-ху!
1: Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
2: Так, звісно. У нас всі реквізити, вони вже не змінні. У нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишете всі наші реквізити.
1: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
0: привітання з днем народження.
1: Привітання з днем народження, чи місяця того письма. Знаєте, щось таке хороше?
2: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки добровільна допомога від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону, це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я дуже прошу тих, хто перераховує поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто добровільна допомога. Лаконічно і просто.
1: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей, я б з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там, тисячу доларів би перерахував, але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, не знаю, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі, мелочі, може,
0: і не варто, не актуально?
1: Да. Скажіть.
2: Я вас дуже прошу. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеці перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривень. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму. Тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог.
1: Давньогрецька мудрість каже: народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі! Ми всі з вами знаємо про існування так званого календарного або літургійного року, що складається з циклу свят і постів, які є частиною літургійного життя багатьох ортодоксальних церков. Також ми з вами знаємо, що на початку, у апостольську епоху, такої кількості свят і постів в принципі не існувало. Отже, як і коли формувався так званий календарний рік і що він собою являє? Починаючи з 4 століття, християнський рік циклом регулярно повторюваних щорічних релігійних свят в основному придбав свої обриси, і хоча траплялися коливання і варіації, однак основа, так би мовити, культу вже оформилась. Ідея релігійного року, на відміну від природнього або громадянського, присутня і в іудаїзмі, і до деякої міри і в язичницькому світі. Вона заснована на природній потребі людини проявляти себе і на схильності людей влаштовувати публічні свята в пам'ять про великих і добрих людей і видатні події історії. До прикладу, юдейський церковний рік був символічним і типово прообразним. Так субота відзначалася в пам'ять про створення і провіщення спокути, вказуючи на майбутнє воскресіння і істинне спасіння, тобто на християнське воскресіння. Пасха старозавітня вказувала на християнську Пасху, а свято вражає – на християнську П'ятидесятницю. Спочатку дотримання свят у юдеїв було щирим і гідним і повним значенням, але деякою мірою на часи Христа воно сильно виродилось, перетворилося на обрядовість, що викликало осуд Господа та апостолів. Що вже говорити про язичницькі свята богів, які були переповнені сексуальною розбещеністю і відвертою порочністю. На відміну від цього, особливість християнського року в тому, що його центр – це особистість і діяння Ісуса Христа. Він був задуманий як служіння на Його славу. За початковим задумом, це було щорічне відтворення основних подій євангельської історії – свята на честь народження, страждання і воскресіння Христа – а також зіщастя Святого Духа, покликані знову пробуджувати почуття вдячності та відданості. Ця святкова частина, що присвячена Христу, в латинській церкві отримала назву «Семестре Доміні». Інша частина не святкова – «Семестре Еклесія», присвячена втіленню і зображенню життя християнської церкви, її основи, її зростання, завершення її історії як в цілому, так і в окремих

0: членах від народження згори до воскресіння з мертвих. Отже, церковний рік – це, якщо можна так висловитись, відтворення віри у вигляді хронології, рухома панорама, величних подій порятунку, драматичне подання Євангелія християнському народові. Але з іншого боку, поступове навантаження церковного року урочистостями, множення свят на честь святих, сильно сприяло поширенню забобонів та неробства, замінювало собою суботу і ведучі свята відходили на задній план. Це робило заслуги Христа другорядними у порівнянні зі звершеннями та заступництвом святих. Порядок подій церковного року частково заснований на історії Ісуса і апостольської церкви, а частково, особливо в тому, що стосується Пасхи і П'ятидесятниці, на іудейській традиції і частково на природній зміні пір року, бо життя природи є фундаментом для розвитку вищого життя духу і існує явна символічна відповідність між Великоднем і весною, П'ятидесятницею та початком збору врожаю, Різдвом та зимою, народженням Іоанна Хрестителя і літнім сонцестоянням. Але християнський церковний рік сформувався спонтанно з вимог християнського поклоніння і суспільного життя, за прикладом старозавітнього культу без конкретних вказівок від Христа або апостолів. У Новому Заповіті нічого не говориться про щорічні свята. Проте вже у другому столітті ми спостерігаємо загальне дотримання Пасхи і П'ятидесятниці, засноване на юдейському Песаху та святі врожаю. З цього часу існують три великих святкових цикли – Різдво, Пасха та П'ятидесятниця, кожен з яких включає в себе підготовчий період та післясвятковий. Ці цикли доповнювались менш значними святами, такі як Богоявлення і Вознесіння. Спочатку всі вони мали христологічний характер, символізували три етапи спокутних дій Христа – початок, продовження і завершення. І всі вони прославляли Бога у Христі. Однак така тринітарна форма характерна лише для католицької церкви після введення там свята Трійці – першої неділі після П'ятидесятниці. Свято Трійці там з'являється у 9 або 10 столітті – і було авторитетно санкціоновано в Латинській церкві папою Іоанном 22 у 1334 році. Грецька або Східна або Православна церква донині нічого не знає про це свято, хоча сама в нікейську епоху з особливим завзяттям і щирістю вносила внесок у розвиток вчення про Трійцю. Ймовірна причина в тому, що таке свято не пов'язано з ніякими конкретними історичними фактами, і що таємниця Святої Трійці, явленої у Христі, предмет поклоніння усіх церковних свят і всього християнського культу. А словом «трійця» у православ'ї називають саме власне свято П'ятидесятниці, а не якесь окреме свято, що слідує за ним, як у католицизмі. Але давня церква не задовільнилася цими святковими трьома великими циклами. Вже в нікейську епоху вони були оточені святами Марії, апостолів, мучеників і святих, які спочатку були лише помісними, але поступово набули характеру загальних святкувань.
1: В ефірі програма «Історія церкви».
0: Часом кожен день церковного року став присвячуватись пам'яті якогось мученика або святого, і в кожному випадку це був реальний або потенційний день його смерті, і він вважався днем його небесного народження або так званими іменинами. Це множення свят було пов'язано з уявленням, що все життя християнина має бути одним безперервним духовним святом. Грецький східний церковний рік відрізнявся від римського тим, що він був тісніше пов'язаний з іудейськими церемоніями і звичаями, в той час як римський був ближче до природного року і циклів людського життя. Грецький церковний рік починався всередині вересня, що відповідало єврейському місяцю Тишрі, у першу неділю після свята Воздвиження Христа Господнього, що відмічається у православній церкві. Римський на початку Адвенту – за 4 тижні до Різдва. Початково ж церковний рік і на Сході, і на Заході починався з Пасхи. апостольські постанови та історик Євсевій називають місяць Великодня першим місяцем. Це повністю відповідає місяцю Нисан, що відкривав священний рік юдеїв, у той час як в місяць Тішрі, близький до середини вересня, розпочинався цивільний рік у євреїв. У грецькій церкві важливу роль стало грати читання Святого Письма за зразком юдейських парашіот, і церковний рік став ділитися на чотири частини згідно з Євангеліями, у той час як у західній латинській церкві аж до VI століття читалися тільки вибрані уривки з Євангелій і послань, так звані перікопи. Ще одна особливість західного церковного року – це те, що починаючи з IV століття встановлюється поділ його на чотири частини по три місяці кожна. Однак, на відміну від православних, кожен з цих періодів був відокремлений трьома днями посту. Папа Лев І, про якого ми з вами вже говорили, виголосив кілька проповідей про чотири сезонні пости, особливо закликаючи в таких випадках робити благодійність та допомагати бідним. У грецькій церкві, як ми вже казали, замість цього існував поділ року за читанням, відповідно до чотирьох Євангелій. Від Матвія читається відразу після П'ятидесятниці, від Луки починаючи з 14 вересня, від Марка під час Великого посту, а від Івана у першу неділю після Великодня. Вже у IV столітті дотримання свят стало обов'язковим для церкви і розглядалося як Божа заповідь, але найбільш видатні отці церкви, такі як Златоуст, Іеронім і Августин, відкрито наполягали, що дотримання християнських свят не повинно бути примусовим, але завжди повинно бути справою євангельської свободи. Історик Сократ говорить, що Христос і апостоли не давали законність з цього приводу і не пропонували ніяких покарань. Зловживання святами швидко долучилося до їх правильного дотримання. І чуттєві ексцеси язичницьких банкетів, незважаючи на рішуче застереження отців церкви, бурхливим потоком увірвалися у церкву. Григорій Назіянин вважає себе зобов'язаним, торкаючись, зокрема, свята Богоявлення, застерігати людей від показухи, пишності в одязі, банкетів і пияцтва, кажучи: «Подібні речі ми залишаємо грекам, які поклоняються своїм богам від живота. Ми ж поклоняємось вічному слову, знаходимо задоволення тільки в слові і в Божому законі, в спогляданні святого предмета нашого свята». З іншого боку, католицька церква, особливо після папи Григорія І, з благими, але, можливо, помилковими намірами, заохочувала християнізацію язичницьких форм культа і народних свят, і тим самим несвідомо насаджувала язичницькі якості у християнстві середніх віків. Так календарні святи зайняли місце давніх богів. Реформація XVI століття намагалася відновити поклоніння, а разом з ним і церковний рік, його первозданній біблійній простоті, але зробила це з різною мірою послідовності. Лютеранська, англіканська і німецька реформатська церкви, останні з більшою свободою, зберігли основні свята – Різдво, Великдень і П'ятидесятницю, а також дні поминання Марії і апостолів, хоча останні поступово виходили з ужитку. Що стосується суворо-кальвіністських церков, особливо пресвітеріан і конгрегаціоналістів, то вони відкинули всі щорічні свята як людський винахід, але з іншого боку ввели суворе дотримання днів щотижневого відпочинку, заснованого, на їх думку, самим Богом. Шотландська генеральна асамблея у серпні 1575 року, до прикладу, прийняла рішення, далі цитата, «скасувати всі дні, крім суботніх, які досі вважалися святами, такі як святки на Різдво, дні святих та інші подібні, і заснувати цивільні покарання до тих, хто дотримується цих церемоній, бенкетів, постів та іншої подібної марноти». Спочатку більшість діячів реформації, навіть Лютер і Буцер, були за скасування всіх святкових днів, крім неділі, але настрій і звичка людей не дозволили зробити настільки радикальну реформу. Після кінця 16-го, на початку 17-го століття суворе дотримання неділі встановилося і у Великобританії, і Північній Америці – а протестантизм на європейському континенті був більш вільним у цьому відношенні. Примітно, що найсуворіше дотримання неділі спостерігалося в тих місцях, де щорічні свята абсолютно втратили народну популярність – у Шотландії і Новій Англії. З іншого боку, протестантські церкви також вели багато нових щорічних свят, такі як свята Реформації, поминання мертвих в Німеччині або свято жнив. В цьому і полягала їх непослідовність. Вони відміняли одні свята, яких нема у Новому Заповіті, і замінювали іншими, але такими ж відсутніми у Новому Заповіті. До прикладу, в Америці часті дні посту і молитви, не кажучи вже про щорічний день подяки, стали основою їх релігійного життя, а день подяки з часом був визнаний федеральним урядом в якості національного свята. Отже, закладені в ранньохристиянську епоху принципи церковного року розвивались у різних конфесіях по-різному, що незабаром привело до створення складних циклів свят, календарних і лекціонарних систем як на Сході, так і на Заході.

0: Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої, подивись, чи не на шляху я беззаконня, і чи на добрій я дорозі. Якщо ні, то настанови мене на путь вічну.
1: Псалом 138, вірші з 23 по 24.

0: що б здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать об Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «І».
2: Імена Бога.
1: Розповідаючи нам про Бога та Його діяння, Біблія розкриває Його імена. У Старому Заповіті Бога називають власним іменем Яхве, єдиний, істинний Бог, сущий, самоіснуючий, той, що має життя в самому собі. Слово «Бог» відповідає древнє єврейське «Елохим» – «Бог-творець». У Бога, як свідчить Святе Письмо, багато імен. Ми зупинимося лише на деяких. Єгова Іре – «Господь розсудить», «Подбає», «Забезпечить», «Побачить». І Єгова Рафа – «Господь наш цілитель». І Єгова Нісі – «Господь прапор мій». І Єгова Кадош – «Господь освячує, очищає». І Єгова Шалом – «Господь наш мир», «Господь посилає мир». І Єгова Шамма – «Господь присутній». Ель-Ройі – «Бог всевидящий». Еммануїл – «З нами Бог». Бог всемогутній, Господь Бог, Бог вічний, Бог Авраама, Ісака і Якова, Бог ревнитель, Бог захисник, Бог боїв, Бог цар. Одні кінь, інші колісницями, а ми іменем Бога нашим хвалимось.
2: Іосафат.
1: Син і наступник іудейського царя Аси. У Біблії його дуже вихваляють за щире ставлення до справ Божих. Він наказав знищити ідолів і розрушити їхні жертвенники, сприяв розповсюдженню народної освіти через світських осіб та левитів. У другій книзі Паралипоменон зазначено: «І послав князів своїх, щоб учили по містах іудиних народів,

0: і з ним левитів, священників. І вони навчали, маючи з собою книгу закону Господнього, і обходили всі міста Юдеї, і учили народ. Це він поставив суддів і дав їм судові устави. І Мосафат допустився помилки, уклавши угоду з Ахавом. Через це йому довелося взяти участь у невдалій війні з сирійцями, і це ледь не коштувало йому життя. Опісля цього на нього напали об'єднані війська моавитян, амонитян та інші. Іосафат оголосив піст, призвав Господа у молитві і зустрів ворога з піснями, що прославляли Бога. Вороги, які об'єдналися проти царя, раптом стали битися один з одним, тікати з поля бою, залишивши іудеям, які прославляли Бога, всю здобич.
1: Іванна, Іоанна,
0: дружина Антипи, одного з придворних Ірода,

0: слово и дав Мойсею мудру пораду щодо судочинства. Ви слухали програму «Симфонія».
1: Не бійтесь заглядати у словник.
2: Сплачуєш комунальні через «Приват-24»? Тоді скористайся можливістю підтримати світле радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: без перестанку моліться.
1: Боже, дякуємо тобі сьогодні за день, який ми прожили. За все, що трапилось в цьому дневі. І добре, і недобре. За якісь успіхи, і якісь помилки, на яких ти вчиш нас. Ми все рівно дякуємо тобі. За тих людей, які нас люблять, і навіть за тих, які нас не люблять. Ми дякуємо тобі сьогодні. І нехай кожна душа в кінці цього дня зможе підняти очі до неба і подякувати, що ти дав нам дихання, дав нам життя, здоров'я, і ти був з нами в цьому дневі. Будь і надалі з нами. Тобі славу складаємо, як вічному Богові. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Диверсанти Спасителя. Коли Ісус прибув у землю Гадаринську, зустріли його два біснуваті, які вийшли з гробниць. І ось вони закричали, гукаючи: «Що тобі до нас, Сину Божий? Чи не прийшов ти сюди, щоби передчасно нас мучити?» Матвія 8:29. Тут демони дізналися таємницю. Вони знали, що приречені. Вони знали, що Син Божий вийде переможцем. Але вони не знали, поки це не сталося, що Христос прийде раніше часу їхньої остаточної поразки. Христос не збирається чекати кінця війни, щоб повести своє військо в бій. Він спорядив диверсійні сили на територію сатани. Він підготував спецзагін для проведення зухвалих рятувальних операцій. Христос спланував багато тактичних перемог до того, як настане час остаточної стратегічної перемоги. Як наслідок, має розвинутися ментальність воєнного часу. Оскільки загибель сатани неминуча, і він це знає, можна завжди нагадувати йому про це, коли він спокушає нас піти за ним. Ми можемо сміятися і казати: «Ти не сповна розуму. Хто хоче об'єднувати зусилля з переможеним?» Церква – це звільнений ворог Бога цього віку. 2 Коринтян 4:4. Ми – партизани і повстанці. Ми підриваємо бунтівне царство, на чолі якого стоїть князь, який панує в повітрі. Ефесян 2:2. Це небезпечно, проте захоплююче. Багато життів втрачено. Сили сатани постійно стежать за нашою підривною діяльністю. Христос гарантував воскресіння для всіх, хто бореться на смерть. Але він не гарантував ані комфорту, ані прийняття світом, ані процвітання на ворожій території. Багато хто з радістю віддав своє життя в тилу, виконуючи доручення командира. Я не можу придумати кращого способу жити або померти.

0: радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Жив один молодий чоловік, достатньо самовпевнений, достатньо зухвалий, якому все вдавалося в його житті. Він був українець на зарі незалежності, і йому відкривалися кабінети міністрів, банкірів і так далі. Але щось було таке, що не було внутрішнього спокою. Нібито все вдається, ніби дуже успішний, ніби все виходить, прекрасна кар'єра, гроші, друзі, статус. Але немає спокою. І одного дня познайомився з деякими людьми, які відкрили йому Біблію. Прочитавши кілька віршів, Господь щось посіяв. Посіяв так в серці, що людина не могла спокійно спати. Але свідомо противилася. І противилася, скільки Господь внутрішньо кликав, не кликав, людина противилась, як тільки могла. І одного дня цій людині приснився сон. Реальний сон, вона бачить себе, що сидить за столом і читає Біблію. І вона у вісні бачить саму себе. Читаючи Біблію, раптом чує, той, хто читає Біблію, чує голос. «Скільки ти будеш противитись мені?» Це ніби було схоже, як Господь звертався до Павла. Господь Ісус, коли зустрів Павла, коли Павло йшов в Дамаск для того, щоб ув'язнити християн. І от звучить голос, скільки ти будеш противитись мені? І той, хто сидів за столом, він говорить, я ж не можу противитись, як же так? Я не можу противитись. І страшно стало тій людині, яка сиділа за столом. І голос знову звучить, так коли ти будеш іти за мною? І той, хто сидить за столом, говорить, я ще не готовий. Голос відповідає, ти готовий, коли ти будеш іти за мною? Я не знаю, я ще не все зрозумів, я не все пізнав. Голос каже, ти все знаєш, ти все пізнав. Чому ти не хочеш іти за мною? Відповідай, так чи ні. І людина, яка сиділа за столом, вона каже, ну я не знаю. Відповідай, так чи ні. І людина, яка сидить за столом, ну я не знаю, так чи ні. І людина відповідає, ні. І ніби під нею розкривається якась прірва, вона летить, кричить страшним криком, і прокидається в своєму ліжку. Волосся стоїть дуба, очі з очей вирячились, і людина заніміла, говорити не могла. Звісна річ, що цієї ночі ця людина спати не могла. Рано вранці вона звершила першу молитву. Господи, мене звуть так-то. Я тебе не знаю, але я за тобою піду. Що б ти мені не сказав, покажи мені слово волю свою. І з того дня дивовижні речі, коли живе, стало Боже Слово для цієї людини. Ми бачимо, що Господь може використати абсолютно різні речі для того, щоб кожну людину поставити на свій шлях, може використати як сон, як слово, так і людей, які будуть звіщати Євангелію. Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за всю Твою всемогутність, за всю Твою славу, за те, що ти знаєш кожну людину, і ти знаєш, яким шляхом її прикликати. І ми молимося і просимо тебе, щоб ти використовував всі засоби, які ти передбачив, насамперед Євангелію, для того, щоб привертати до себе тих людей, кого ти хочеш бачити в вічному завіті з собою. Ми просимо і молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже.
2: Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Христина Рой. Повернення додому. Продовження.
1: З лісу показався Мартин. Він наближався до жінки. Тієї миті я зрозумів, хто вона. Це його дружина, яку він колись кохав більше за небо та землю, і яка належала тепер іншому чоловікові. І неможливо, щоб ця жінка зрадила, щоб вона забула їхнє кохання. Уся її напружена постать уособлювала кохання, вічне кохання. Хоч би як там було, вона й тепер його дуже кохала. Серце її залишилося вірним Мартинові. Тепер Мартин її побачив. Він зупинився, як укопаний. Як передати цей момент зустрічі? Словами цього не описати. Лише тепер я зрозумів, яким глибоким було кохання, котре Мартин ховав у своєму серці. Розкривши обійми, він наблизився до неї. «Доро!» – почув я. «Доро! Мартине мій! Мартине!» – відповіла вона. Подружжя тісно поєднане коханням, але на роки розлучене з людської провини не обійнялося. Обоє раптом відступили. Руки Мартина впали, а вона знову опустилася на пеньок, наче бажаючи заритися в землю. Душевні муки стали для неї тілесним болем, а Мартинові вони могли коштувати життя. Я непоміченим спостерігачем теж переживав цю жахливу мить. Ні, зараз не час виходити до них. Обережно відступаючи, я квапливо заховався в заростях. О, нехай би земля розверзлася і поглинула мене! Почув я стогін жінки. Мартин сів на пеньок поваленого дерева напроти неї. Обоє замовкли. Нарешті жінка випросталась і відкрито подивилася в бліде обличчя свого чоловіка. «Ти справді повернувся?» – почала вона, затинаючись. «Так, правду казали, що ти тут. Я бачу тебе живого. Але ж, що ж мені від цього? А чи ми розлучені? І це моя провина. Ми навіть не можемо пригорнутись одне до одного. Мабуть, ти пережив багато жахливого. Але найбільше страшне чекало тебе тут. І лише у цьому я винна. Через мене ти не знайшов тут ані дружину, ані сина, ані домівки. Руками я жила надією на зустріч із тобою. На той час, коли я підведу до тебе Яника, а зараз... А вона замовкла, а потім тихо, майже нечутно промовила. Тепер вірність твоєї дружини порушена. Мартин похитав головою. Дружина згідно закону прив'язана до чоловіка, поки той живий. А ти ж роками була вдовою, перш ніж одружитися знову. Отож про переступ вірності немає чого вести і мову. У державних установах мені казали те ж саме, мовила вона сумно. Дякую, що й ти так вважаєш. Я прийшла просити в тебе пробачення. Усю провину я беру на себе. Ані в чому я не виправдовуюсь. Лише одного я б не перенесла. Якби ти подумав, що я шукала нового кохання і шлюбу у той час, коли ти страждав на чужині. Тому дозволь мені розповісти, як усе вийшло. Мартин схопив її за руку і міцно стиснув. Я слухаю, Доро, розповідай. І ти мені повіриш? Повірю, Доро, як я тобі завжди вірив. Я не хотів у цей момент заважати їм, тому я ліг за кущами у траві і почув усю розмову. Дора почала свою сумну розповідь. Коли в 1916 році правління села та пастор повідомили нас, що ти нібито загинув на війні з Росією, то вся моя родина повірила цьому. Тільки я одна не могла з цим змиритися. Знехотя я пішла до церкви, бо не хотіла й слухати похоронної промови. Хоч як я намагалася переконати себе, що ти живий, я була впевнена, що смерті не було. Твій батько упав у вічі і спився. Йому було боляче бачити свого улюбленого внука сиротою. Господарство розвалювалося, бракувало сили справлятися з ним. Я не могла більше догодити батькові і вирішила найнятися служницею. Думала таким чином зберегти нашого хлопчика від зла, яке оточувало його тут. Я повернулася до моєї попередньої господині. І хоч платня була невеликою, нам з Яником не вистачало. Так минуло 2 роки до перевороту. Потім мені довелося повернутися і доглядати твого смертельного хворого батька. Останні дні свого життя він дуже шкодував, що так занехав господарство і намагався впорядкувати свої стосунки з Богом. Останню ніч він раптом відкинувся на ліжку і викрикнув: «Правильно, Доро, що ти не віриш у смерть Мартина. Я бачив щойно, як він прийшов до мене і просив. Не журіться за мною, я живий і повернуся». Ці слова мене заспокоїли, і я вірила їм. Коли закінчилася війна, я знову повернулася на старе місце. Наді мною часто кипкували за те, що я не хочу розстатися з небіжчиком. І так вони тебе називали. Але я не звертала на це уваги. Потім моя господиня переїхала в Будапешт, де живе чоловік, воїн, офіцер, інвалід. Вона віддала мені ключі від будинку і просила доглядати за садом. За це я могла жити на кухні та користуватися лазнею. У ній я влаштувала собі пральню, де прала чоловічі сорочки і тонку білизну, та дякувала Господу від усього серця, що життя моє влаштувалося. Було не так уже мені погано. Якось, коли я саме приготувала повний кошик білизни для прасування, прибіг Яник і сказав, що на мене чекає жінка. Це була санітарка із міської лікарні. Їй прислав солдат, який хотів розповісти мені щось про тебе. Я так поспішала, що санітарка ледве встигала за мною. Але, на жаль, звістка була нерадісною. Уларик, так звали солдата, повідомив, що був твоїм товаришем. Він розповів про страшну битву, на якій полягли сила селена солдатів. І там викопали братську могилу, яку складали вбитих. І кожний шар трупів присипали гашеним вапном. В останньому ряді нібито опинився ти. Він начебто зі сльозами на очах поклав тебе туди, бо ви були гарними друзями. Ти вже весь застиг, і навіть твої очі не міг закрити. Потім раптово ворог пішов в атаку, і довелося все полишити. І не було часу навіть засипати могилу. Я знаю, що солдат, маючи добре серце, хотів допомогти мені розв'язати невизначеність і повідомити мені правду. Але для мене ця звістка була гірша за смерть. Усі мої надії зникли. Все, заради чого я жила, було зруйновано. Моє тіло наче свинцем налилося. Якось дісталася я додому. Якби не син, я, мабуть, заподіяла б собі смерть. Цілими ночами я лежала без сну і бачила перед собою лише ту братську могилу, в яку поклали тебе. У той жахливий час відчаю і туги я забула про дитину, про і роботу. Я прагнула смерті.

Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Повернення додому». Текст читала Ніна Скрипка. Продовження книги слухайте наступного разу.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, поки є час.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі, радіо Еммануїл. Вітаю вас. Пропоную сьогодні нам задуматися над такою річчю, про яку говориться останніми часами дуже багато. Питання об'єднання церков, питання екуменізму. Певно, багатьом з вас, якщо не кожному, в чому сумніваюся, ходило таке питання не раз. Тому церква, яку заснував Христос, є поділеною. Тому діти Божі, які слухаються одного батька, ділені між собою. Певно, це не є волею Бога. Напевно, не є волею Бога те, щоб християни були поділені на західне та східне християнство більше тисячі років, щоб західне християнство було поділене у собі вже більше, ніж 400 років. На жаль, так є. Чому так є? Причин, певно, є безліч. І, напевно, кожна з сторін, говорячи про причини, казала б про свою непричетність до проблем, і тому цим займатися не варто. Варто поглянути, що Бог думає на цю тему, варто подумати, що зробити, що ми можемо зробити заради того, щоб ця проблема була усунута. Тоді, коли Христос закінчував Тайну вечерю, останні його слова були такими у архієрейській його молитві. Отче, молюся до тебе, щоб мої учні, щоб усі були одно. Отож, Христос каже, молюся, щоб усі були одно. А на жаль, християни не є одним. Тому якщо ми дійсно християни, якщо дійсно ті люди, які є, які називаються його послідовниками, християнами, потрібно подумати, як цю ситуацію можна виправити, яким чином. Якщо хочемо прислухатися до інших слів, то як можемо прислухатися також і до цих слів. Можливо, когось з вас розчарую, але я особисто не дам рецепту на те, як зробити, щоб християни стали знову одним, або щоб були одним, щоб не були поділені на конфесії, віровизнання, погляди всередині самих себе. Я такого рецепту не маю, тому що в житті не існує простих відповідей на складні питання. Це ілюзія. Однак знаю напевно, що можна зробити. Можна дійти до цієї єдності лише одним шляхом. Якщо ми слухаємо Бога, якщо слухаємо Його Слово, якщо рухаємося в напрямку до Нього, то це нас може привести до того, що ми зійдемося все-таки в одній точці. Так само, як деякі автомагістралі, хоч виходять з різних точок виходу, а пізніше з'їжджаються в якійсь одній точці, в одному населеному пункті, зустрічаються на перехресті. То я особисто вірю в те, що християни, чим більше християни, будуть зосереджуватися не на відмінностях між собою. Чим більше християни будуть звертати увагу на те, щоб слухати Бога, щоб виконувати те, що Він каже, то тим швидше настане той момент, коли ми на тому перехресті всі разом зустрінемося. І так буде. Однак, щоб так було, потрібно зробити ще дуже багато. Потрібно зробити і робити насправді дуже багато. Цією річчю є передусім вміння слухати Бога. Багато часу, багато сил йде на неконструктив, на те, щоб дивитися, на те, щоб звертати увагу, акцентувати свою увагу на тих речах, справах, які нас відділяють, як християн, одні від одних. І це нам йде на шкоду. Чим більше слухаємо, що каже Бог, чим більше прислухаємося до Його Слова, чим більше намагаємося Його зрозуміти, тим швидше нас це приводить до єдиної мети. Тим швидше нас приводить це до того, щоб ми були як християни одним, так як про нам молився Христос. Тому, чим більше ми будемо приділяти уваги тому, щоб Бога слухати, тим швидше настане цей момент. Однак, коли ж ми знаємо, коли ми відчуваємо, коли Бог промовляє? Багато з нас знають відповідь на це питання. Це тоді, коли слухаємо Його Слово, тоді, коли намагаємося зрозуміти Бога. Тоді, коли читаємо Його Слово, тоді Він і присутній. В той момент, коли читаємо. Тому що, як знаємо, віра є зі слухання, віра є з читання. Віра є з дослідження того, що Бог хоче нам передати. Чого нам бракує і на що ми бідні? На єдність? Так. Але ще більше на відчуття Бога поруч. Ми бідні, бо відчуваємо біль самотності. Дуже часто стоїмо самі зі своїми проблемами, болями, до яких, як і до нас самих, нікому ніякого діла немає. Навіть тоді, коли маємо якийсь великий скарб, людину, яка здатна все зрозуміти, вислухати та поспівчувати, то біль самотності все рівно не покине. Бо це й нехай навіть і найкращий товариш. Це все рівно. Лише людина, яка так само багато свого болю, проблем та клопотів має. І тій людині також потрібно давати раду. Бог у своєму слові розбиває нашу самотність. Кожною сторінкою Святого Письма, кожним його реченням та словом він каже, називає ім'я, моє ім'я. І каже, ти не сам, я з тобою. Це саме для тебе я сотворив цей світ. Я хочу для тебе його підтримувати. Я для тебе його відкупив. Я для тебе його освятив. Чуєш? Я хочу бути з тобою. Хочу бути поруч. Я хочу бути в тобі, наскільки це лише можливо. В твоєму мозку, у твоїх думках, у способі твого мислення. Я всемогутній вічний Бог, сотворитель всього видимого і невидимого. Хочу бути біля тебе, творіння. Хочу, щоб ти взяв мене в себе. І хочу, щоб я став словом, щоб ти міг мене почути, зрозуміти, прийняти і бути разом. Я тебе створив, бо хочу твого щастя, твоєї досконалості. Весь час тоді, коли говориться про Боже Слово, про Біблію, дуже часто зосереджується увага саме на засіб, тобто зосереджується увага саме на книгу. Це неправильно, тому що говорячи про Біблію, ми говоримо не про засіб, а говоримо про автора цієї книги, говоримо про особу, про Бога. В ній зустрічаємося з Богом, який її написав і є її автором. Однак погляньмо, яка є проблема в розумінні того ж Святого Письма. Невірне розуміння, бунт, агресія або насильство проти нього. Ні. Найбільша проблема, з якою зустрічається Бог, входячи в нас, це не агресія, не насильство, не злість, це байдужість і пасивність. Тоді, коли ми просто не хочемо звертати увагу, це є найбільшою проблемою. Дуже часто є так, що християни з одного боку приділяють дуже велике місце в своєму житті Святому Письму, хоч приділяється увага, однак тільки номінально. Дуже часто є так, що Святе Письмо виконує щось не більше, як елемент меблів вдома серед книжок. Інколи буває так, що, приміром, в когось вдома лежить ціла збірка творів якогось письменника. Якщо розгорнути ту книгу, одну, другу, третю, виявляється, що вона ще жодного разу з того моменту, коли її туди у шафу поклали, не була розгорнена. Так само буває зі Святим Письмом. Стоїть гарне, в гарній обгортці, з золотими літерами, гарне видання, але ідеально білосніжне. Ту книгу жодного разу не відкривалося. Та книга не була читана. Або інакше, якщо була читана, то була читана раз від сили. Може, і так не вся. В одному домі була така кумедна історія, коли малий син дивився за прибиранням своєї матері. Він спитався: «Мамо, а чия ось ця книжка?» І показав на Біблію. Мама каже: «Це книга Бога». Ну, тоді малий так нахмурився і каже: «А може ми йому його цю книгу віддамо? Ми і так нею не користуємося». В цьому анекдоті, який найправдоподібніше є з життя, а не тільки самим анекдотом, є багато правди. Тоді, коли Біблія є елементом меблів, вона залишається елементом меблів. Пропоную вам зробити маленький підрахуночок. Підрахунок часу, проведеного на пізнання Біблії, тобто на пізнання Бога в його слові. Приміром, якщо людина ходить на службу, ходить на службу, і та служба щотижня триває одну годину. Це лише одна година з цілого тижня. Тоді, коли людина проводить на пізнанні слова ту лише одну годину, то це лише одна година з усього тижня. А тепер підрахуємо, скільки людина проводить часу, приміром, за переглядом телепередач. Не кажу зараз, що їх не потрібно ніяких дивитися і так далі, я цього сьогодні казати не буду. Але якщо співставити ці дві реальності, приміром, серіал, який йде так коротко, і служба, яка йде так довго, хоча серіал може йти 50 хвилин, вибачте, я в цьому не фахівець, скільки останні серіали йдуть, але припустимо, 50 хвилин, і служба, приміром, теж 50 хвилин. Натомість серіал – це дуже коротко, служба – це дуже довго. Важко встигнути зрозуміти щось з одного серіалу за 50 хвилин, і важко щось встигнути зрозуміти всього за кілька хвилин читання і вияснення того ж Святого Письма. В тому, щоб ми не розуміли Святого Письма, стоїть дуже багато різних перешкод. Це наше невпорядковане життя, небажання пізнати, що може бути в тому слові, це небажання пізнати свої власні помилки, це небажання жити по-божому, це небажання отримати духовне здоров'я, це небажання ділитися, відсунути від себе якусь нечистоту, це, можливо, небажання боротися і перемагати, бути переможцем в духовному житті. Цих перешкод є дуже багато. Однак варто їх відсунути на бік і розуміти про користі з цього спілкування з Богом. Тоді, коли якусь людину шануємо, цінуємо, то стараємося з нею розмовляти, стараємося з нею спілкуватися. Шукаємо можливості спілкування з цією людиною або безпосередньо, або на відстані по телефону, можливо, через інтернет, чат і так далі. намагаємося тримати контакт з тією людиною, бо вона нам важлива. З Богом важливо спілкуватися. Дорогі слухачі, дякую вам сердечно за увагу. Бажаю вам і собі самому розуміти більше Боже Слово. Через це більше зможу зрозуміти самого себе, інших людей, Бога. І через це безсумнівно вірю, що чим більше буду розуміти Святе Письмо, чим більше буду розуміти наміри Бога, тим швидше настане той час, коли церква не буде поділеною, а буде одною, так як того хотів і хоче Бог. Слава Ісусу Христу!
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: Заблукав, не знаєш куди йти? Світло радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.

Ну, коли ми говоримо про світлорадіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння. Яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери, Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже: «Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім». Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филиппах, і він каже: «Коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші». І він каже: «Я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є». І тоді він каже цим людям: «Мій Бог нехай благословить». І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа – добро, приємність та досконалість.
1: Цитата з Біблії.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець наш Небесний, в ім'я Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, я дякую Тобі, Господь, за Україну. Дякую Тобі за шматок родючої землі в центрі Європи, який Ти дав українському народу, за ті всі ресурси, які Ти нам дав. Я дякую Тобі за Твою святу кров, яку Ти пролив, для того, щоб кожна людина, яка вірує в Тебе, яка сповідує Тебе своїм Господом і Спасителем, була спасенна, позбавлена того лиха, гріхів, нечестя, беззаконня, хвороб, які багато-багато людей сьогодні мають. Змилуйся над Україною цей лиху годину, зглянься на нас, нехай милість Твоя, благодать Твоя зійде на український народ, на служителів церкви в Україні. Хай Твоя блага і досконала воля, яка є на небі, вона здійсниться тут на землі у славу Твого святого імені. Дай нам братерську любов один до одного, дай нам являти царство Твоє одне одному і чинити волю Твою і правду Твою. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Ця історія сталася в далеких 60-х роках. Тоді був 68-й рік. Моя мама – артистка цирку. Вона виступала під куполом цирку у Тбілісі. І ось в один із виступів вона зривається з-під купола цирку, а це 18 метрів, і падає в глядацький зал. Цілий рік вона пролежала у лікарні. Цілими днями і ночами моя бабуся і мій дідусь, вони молилися за те, щоб Господь врятував життя своїй дочці, моїй майбутній матері. І ось чудо, тому що інше, як назвати це чудом, неможливо, сталося. І через рік моя мати знов піднімалася під купол цирка. Але вона вже піднімалася з іншим відношенням і до життя, і з іншим відношенням до Бога. Тому що ми всі віримо, так, як кажуть, потрошки. Але коли, як кажуть, нас стає вибір між життям і смертю, тоді ми починаємо дуже активно і дуже щиро вірити в Бога. І ось таке сталося з моєю матір'ю, і безкомпромісно вона повірила в Бога. Якщо б Бог не почув щирість молитв, я думаю, що мене би не було. Тому я думаю, що це і теж моя історія. Я зрозумів, що таке віра в Бога і що таке не віра в Бога. Коли ти віриш в Бога, то у тебе, знаєте, є такий страховочний трос, який підтримує у тобі життя. І зараз моя мама, звичайно, вона вже не працює у цирку, але ця історія, коли Господь через лікарів у Тбілісі врятував їй життя, коли Господь показав, що вона любима донька його, і що він чує молитви всіх, хто до нього звертається. У нього немає помсти, але є тільки одна велика любов. І ця любов і є життя, або Господь. Тому, якщо у когось ще закрите серце від Господу, якщо у когось є якась образа чи щось на Господа, я пропоную це залишити по одній простій причині. Тому що не можна ображатися на життя і не можна ображатися на любов. Тому я прошу всі закриті серця, щоб вони повернулися до Бога. Тому що Бог вже давно повернувся до цих сердець, і Він протягнув своє серце і протягнув свої руки до нас. Дорогий друг, якщо ця історія тебе торкнулася, якщо ти хочеш повернутися до Бога, то я пропоную тобі, щоб ми зараз з тобою разом прочитали цю молитву. Це звернення до Бога. Дорогий Боже, я знаю, що ти чуєш. Я знаю, що ти нас бачиш. Я знаю, що ми робимо в цьому житті все не так, але і наші серця повернені до тебе. Тому допоможи нам повернутися всім серцем і всією любов'ю до тебе. Дякую тобі, Боже. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 26 липня. Хто мудрий, той придбає душу свою, і хто стереже дорогу свою, той зберігає її. Книга приповістей, 19 розділ, 8 вірш. Бажаємо всім нам тієї мудрості, що допомагає берегти чистоту душі та бути уважними до кожного кроку на своєму шляху.
1: Ваше світле радіо Еммануель.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Страждання мусить прийти, бо коли ти дивишся на хрест, бачиш, що Ісусова голова схилена. Він хоче поцілувати тебе. Його ремені широко розкриті. Він хоче тебе обійняти. І серце його відкрите, щоб прийняти тебе. Коли ти почуваєшся пригніченим, поглянь на хрест, і тоді зрозумієш, що відбувається. Страждання, біль, смуток, приниження, відчуття самотності – це поцілунок Ісуса. Знак, що ти наблизився до Нього так близько, що Він зміг тебе поцілувати. Чи ви розумієте це? Страждання, біль, приниження – це поцілунок Ісуса. Тоді ви настільки наближаєтесь до Ісуса, що Він може вас поцілувати. Колись я сказала це жінці, яка дуже терпіла. Вона ж відрубала на те. Скажи Ісусові, щоб Він мене не цілував, щоб Він перестав мене цілувати. Страждання мусить випасти нам на долю з неба, так як Богородиці, так як Ісусові, мусить і нам впасти в життя. Ніколи не будь понурий. Терпіння – це Божий дар, це почуття лише між тобою та Ісусом. Любити Ісуса повною і бездоганною любов'ю через добровільний вибір убогості, через абсолютний послух і через присвячення себе цілим серцем служінню найубогішим з убогих і всім іншим. Бо Христос любить тебе і мене, а ми очікуємо на Його прихід у славі. Ось правило життя для нас. Дозволь, щоб Ісус послуговувався тобою, не питаючи в тебе дозволу, і будеш святим, бо належиш Йому. Як же Йому мусило бути важко, коли зносив бичування і коли плювали Йому в обличчя? Віддали від мене цю чашу, Ісус молився терплячи. Його отець не прибув навпрост і не сказав, це син мій возлюблений. Він лише потішив його, посилаючи ангела. Тож молімося, щоб наше серця наповнювало таке ж, як і Ісусове смирення, щоб ми могли зрозуміти, чим є абсолютна самопосвята. Якщо ми гаряче прагнемо святості, наше життя повинно бути наповнено молитвою і самопожертвою. Найлегша форма самопожертви – це підкорення наших тілесних інстинктів. Тож слід справлятися у внутрішньому умертвінні, а також у тілесній покуті. Чи щедрі ми для Бога у нашому умертвінні? Мета духовних вправ – поглиблення знань про Бога і любові до Нього, самоочищення, реформування і переміна життя згідно того зразка, яким є Ісус Христос. Це час ще глибшої внутрішньої тиші, ще палкішої молитви, особливої покути та інтенсивнішої духовної активності. Пам'ятаймо, що страсті Христові завжди закінчуються радістю Воскресіння. Не дозволь, щоб смуток так заволодів тобою, що ти забудеш про радість Христового Воскресіння. Нехай тебе супроводжує радість Христового Воскресіння, нехай вона переповнить твою душу. Добрий Бог сам себе пожертвував нам, радість звістує ангел у Вифлеємі. Ісус у своєму земному житті хотів ділитися радістю з апостолами, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Слово «радість» було девізом перших християн. Як часто святий Павло повторює «Радуйтеся завжди у Господі!» І знову кажу «Радуйтеся!» Великдень – це одне з особливо шанованих нашим згромадженням свят. Свято радості – радості Бога. Нехай радість нашого воскреслого Спасителя обдарує нас наснагою до праці. Нехай буде дорогою, що веде до Отця, провідним світлом і хлібом життя. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Руджеро Леон Кавалло – відомий композитор Італії. Народився він в Неаполі. Батько хлопчика був суддею, а мати походила з родини художників та скульпторів.

музика посвятила майбутньому композитора ще в ранньому дитинстві, а у віці 8 років він вступив до Неапольської консерваторії. Тут він навчався грі на фортепіано та композиції. До 16 років Роджеро закінчив свою музичну освіту, але продовжував навчатися і далі. На цей раз це було навчання в Болонському університеті на факультеті філології. В 20 років Леон Кавало отримав звання доктора літератури. Ці знання дуже допомогли композитору, адже він завжди писав лібрети своїх опер сам. Ще молодим хлопцем Руджеро уславився як відмінний піаніст-акомпаніатор. Є записи, на яких він акомпонує відомому італійському тенору Енріко Карузо. Леон Кавало називають композитором одного твору. Хоча він і був автором більш ніж 20 опер, світ знає його як автора опери «Паяці». Саме ця опера принесла композитору неймовірний успіх і на батьківщині, і за кордоном. Далі склалась і виконавська доля опери. Першими виконавцями її були уславлений італійський тенор Енріко Карузо та знаменитий диригент Артуро Тосканіні. В нашій програмі прозвучить твір, який називається «Ранкова серенада» або «Роман світанок», написаний відомим італійським композитором Руджеро Леонкавалло.

0: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Єфрем. Я православний священник. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щепкаво поглотить. Тому хотіла б все сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся, послухаю по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

0: хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 17.
2: А через 6 день забирає Ісус Петра і Якова і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними преобразився. Обличчя його, як те сонце засяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро, та й сказав до Ісуса:
3: «Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут 3 шатри. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі».
2: Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав:
4: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся».
2: А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив:
5: «Уставайте і не бійтесь».
2: Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав:
5: «Не кажіть нікому про це видіння, аж поки Син людський із мертвих воскресне».
2: І запитали його учні, говорячи:
6: «Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти?»
2: А він відповів і сказав:
5: «Ілля правда прийде і все приготує, але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили, що тільки хотіли. Так і Син людський має страждати від них».
2: Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя. І як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив, навколішки впав перед ним і сказав:
7: «Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується в новомісячі і мучиться тяжко, бо почасто падає він у вогонь і почасто у воду. Я його був привів до учнів твоїх, та вони не могли вздоровити його».
2: А Ісус відповів і сказав:
5: «Роде невірний і розбещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди його».
2: Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього, і видужав хлопець тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали:
8: «Чому ми не могли його вигнати?»
2: А він їм відповів:
5: «Через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою й постом».
2: Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус:
5: «Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне».
2: І тяжко вони зажурились. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі дидрахм на храм, та й сказали:
9: «Чи не заплатить ваш учитель дидрахми?»
2: Він відказує:
9: «Так».
2: Як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав:
5: «Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки? Від синів своїх чи чужих?»
2: А як той відказав:
9: «Від чужих»,
2: то промовив до нього Ісус:
5: «Тож вільні сини, та щоб їх не спокусити, піди над море та вудку закинь. Яку першу рибу і зловиш, візьми і рота відкрий їй. І знайдеш статира, візьми ти його і віддай їм за мене і за себе».
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав.

Завтра ні в чому. Але почув я про любов твою і прочув про бажання спасти мене. І це торкається мене, Боже. Я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм, молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
1: Уроки мужності, знаєте, я думаю, що вони проявляються в різних ситуаціях. Мій такий урок мужності перший – це ми вже зустрічалися з Ларісою, і так сталося, що я заплутався в своїх почуттях, і все виглядало так, що ми розсталися. Але в якийсь момент я усвідомив, що оця моя плутанина є ніщо іншим, як трусість. Тобто я або чогось боюсь, або не беру на себе відповідальність. І от для мене був такий момент мужності – це сказати собі, що я приймаю цю жінку як ту, з якою хочу провести все своє життя.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Чи знаєш волю Бога? Чи прагнеш ти святої волі Бога? І чи шукаєш ти її на цій землі? Чи зрозумів усі вимоги Бога? По твою справу він розгляне на суді? Чи бачиш ти, куди веде твоя дорога, якою ти щодня прямуєш по землі? Бо є й для тебе Бога тут пересторога. Не всі шляхи ведуть до нього на землі. Чи знаєш ти святого Господа закону? Чи щось відомо про його суди? Бо він судитиме людей всіх по закону і справедливим буде на суді. Свої вимоги Бог явив народу, благословення і прокляття показав усі. Він на Синаї дав закон свободи, щоб люди знали проти Господа гріхи свої. Якщо ще досі ти не знаєш волі Бога, або про нього ти забув і мучишся в гріхі, то знай, що в Бога є лише одна дорога, і лише у Біблії ти бачиш глибину її. Бо там слова записані від Бога, вони живі й діяльні у житті. Якщо ти хочеш чути голос Бога, то йди рук, і ти її візьми. Вона як дзеркало тобі покаже, куди ведуть тебе твої шляхи. Вона усе покаже і розкаже, чому святого Бога прогнівив. В ній Дух Святий про все тобі розкаже, розкриє всі порушення твої. Тебе він вразить, бо всю правду скаже, а ти залиш усі гріхи твої. Не бійся, що у саме серце, бо там зростають корені усіх гріхів твоїх. Він прагне знищити гріха заразу, тебе очистити і оправдати на суді. Тому щодня ти Біблію досліджуй, законом Божим провіряй свої шляхи, і в серці своєму Господа оздержуй, щоб не послав на тебе він свої суди.

0: Вала студія радіо «Еммануїл». Як юнакові додержати в чистоті дорогу свою? Тільки додержанням слів твоїх. Всім серцем моїм я шукаю тебе. Не дай мені відхилитися від заповідей твоїх. Слово твоє заховав я в серці моїм, щоб не згрішити перед тобою. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 9 по 12.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місці України та по всьому світу.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідноненьку Україну. Бачиш ці труднощі, ці проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність, дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах».
1: Світлі вітання вам, дорогі слухачі, світло радіостанції. Час настав програми «Неньки». Це програма, яка допоможе вам краще розуміти себе, краще розуміти вашу дитину і дасть такі, знаєте, мудрі і практичні поради, як налагодити взаєморозуміння у сім'ї і налагодити стосунки з дітьми, які зростають, змінюються кожен день і стають іншими, і теж вимагають іншого підходу. Як завжди, в нашій студії Світлана Гончарова. Світлана, дуже вам дякую за те, що ви приєдналися до нас. Добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Світлана – дитячий сімейний психолог, вона мама дітей підлітків. Світлана рада ділитися кожен раз такими мудрими порадами, які допомагають багатьом з нас поглянути по-іншому на своє життя. Світлана, є питання до вас. От ми говоримо про різні моменти, які бувають у сім'ях. І от коли настав навчальний рік, для багатьох це просто стало аут, тому що діти не хочуть робити домашні завдання. І от якщо можна, ми давайте про це поговоримо, як мотивувати дитину робити домашні завдання і як добре вчитися, так? Ви не проти?
2: Звичайно.
1: Є запитання від мами. Як почався шкільний рік, у нас вдома щовечора справнісіньке пекло. Десятирічний син відмовляється робити домашні завдання, відкриває зошити тільки коли я відбираю в нього телефон або щось, що для нього цінне, починає щось робити. Або коли чоловік погрожує фізичними покараннями. Я розумію, що ми щось робимо неправильно, але як вийти з цієї ситуації? Немає гад.
2: Дуже добре, що батьки задаються такими запитаннями. Тому що якщо ми думаємо про те, що можна зробити по-іншому, можливо, ми щось робимо не так, ми на вірному шляху. Ось, тому що дуже багато батьків живуть, і вони вважають, що там криками, забираннями телефона, фізичними покараннями, так і треба виховувати дітей. Ось, тому велика пошана цій мамі, яка задається цим запитанням. Звичайно, я, мабуть, підозрюю, що в родині в інших питаннях дисципліни теж вирішуються, вирішуються проблеми такими самими шляхами. Хочеш мати телефон, там маєш зробити те, що я тобі кажу, інакше я заберу. Там не будеш чути, не будеш слухатись, я там не знаю, там не луплю тебе. Да? Тобто, скоріше за все, всі інші питання батьки вирішують такимось чином. Ось. І саме на це треба звернути увагу, тому що коли ми намагаємось впливати на дитину через страх постійно, через тиск, через погрози, це дуже сильно руйнує наші стосунки з дітьми. Ось, а правда в тому, що тільки через стосунки, через близькість ми можемо впливати на наших дітей. Коли ми залякуємо дітей, це працює дуже часто до підліткового віку. Тому що діти насправді дуже залежні від нас, і ми сильніші. Але коли дитині стає 10 років, 11 років, тобто після 9 років, це перед підлітковим

0: новий рік, вже багато змінюється в дитині, і змінюється психіка дитини, змінюється тіло дитини, дитина збільшується у розмірах. Ось, і якщо ви будете продовжувати залякувати вашу дитину, то прийде момент, коли вона вже буде більша від вас, сильніша від вас, їй вже не треба буде ваш телефон, і ви зовсім втратите вплив на вашу дитину. Ось, тому ця ситуація з уроками, я вважаю, вчасно, і це дуже корисно для вас подумати, як перестати залякувати свою дитину. Ось чому дітей не можна залякувати, чому це навіть не біблійний підхід, ми з вами багато говоримо в наших програмах. І, до речі, про школу теж ми багато говорили. Тому я дуже раджу всім, кого дивує ідея, що треба через любов впливати на дітей, а не через страх, ви можете подивитися наші програми, які є в записі на YouTube, дуже-дуже багато різних тем. Тому подивіться. Ось, що в цій ситуації я би радила робити? Треба розібратися, якщо дитина не робить уроки, треба не залякувати дитину, а розібратися, може щось не виходить, що можна дитині допомогти, чому вона не вчить уроки. Там можуть бути причини. У кожної людини і у дитини теж, якщо вона поводиться якось не так, як рідні люди її просять, є якась причина. І повірте, ваш син хотів би ваші всі бажання виконувати, але він чогось цього не робить. Чому? Розберіться в цьому. Ось і тут може бути декілька причин. Ну, наприклад, може бути причина, що дитина дійсно втомлена в школі, і завдання важкі, і йому фізично, емоційно і психічно просто важко. Дитина, наприклад, тільки прийшла із школи, і вона втомлена, перевантажена, і ви зразу кажете, сідає за навчання. Чи дуже часто буває, дитина із школи біжить на кружки, на якісь заняття спортивні, потім приходить додому о 8-9 вечора, і в неї сили є тільки, щоб втикати в телефон, а треба робити домашні завдання. Ось, тому тут треба подумати, а як виправити розклад дитини. Взагалі для школяра кудись бігти, поспішати і бути втомленим весь час – це страшна річ. Ось, і треба, щоб діти встигли відпочивати після школи, набиратися сил, і тоді він буде робити домашнє завдання. Можливо, така поведінка – це дитина привертає до себе увагу батьків, коли вони не дають тепла, любові, такої, знаєте, теплого такого прийняття, коли можна поговорити, коли можна відчути увагу мами і тата на собі. Тобто батьки дуже часто там о 6 вечора прийшли з роботи, дитина прийшла там зі школи з кружків, і батьки замість того, щоб розпитати, як у тебе пройшов день, обійнятися, посидіти разом, попіклуватися якось про дитину, що ти зробив, не зробив, давай, відкладай телефон, роби домашні завдання. Ось, і це важко для дитини. І дуже часто діти, вони ж не можуть сказати, знаєш, мама, я дуже сумую за нашим часом разом, і тому я не роблю уроки, щоб ти біля мене посиділа, і навіть ти там на мене прикрикуєш, але ти зі мною. Дуже багато дітей почувають себе так. Сказати вони вам не можуть. Ось, тому я би радила батькам розібратися глибше, що з дитиною відбувається, чому вона не вчить уроки, і як ми, як батьки, можемо допомогти своїй дитині. І я ще раз хочу підкреслити, що дисципліна, до якої закликає нас Біблія, вона важлива дуже. І дуже важливо допомагати дитині розуміти якісь правила, вписуватись в якісь повороти і там виконувати якісь зобов'язання. Ми маємо вести дитину до цього. Але ми маємо розуміти, що дисципліна – це не покарання. Дисципліна – це коли я допомагаю дитині вирішити ту проблему, яка є в неї. Покарання – це коли я просто краю дитину за те, що вона має цю проблему. Да, це проблема, якщо дитина в 10 років не виконує домашнє завдання. Але якщо я буду просто бити дитину за це і залякувати, я не допоможу дитині вирішити проблему, яка є в школі, можливо, може з вчителем, може дитина щось не розуміє, може розклад перевантажений, дитина втомлюється. Тому моє побажання батькам звернути увагу на те, як вони взагалі спілкуються з дитиною, і щоб вони допомагали своїй дитині вирішити ті проблеми, які є. І почати можна з того, щоб просто запитати, сказати, синочок, ну я бачу, тобі важкувато з домашнім завданням. А що відбувається? Що тобі важко? Що тобі заважає робити вчасно? Може, я якось можу тобі допомогти? От просто поговорити з дитиною по-людськи. Ось, і дитина вам багато всього розкаже. Це буде вирішенням проблеми. Якщо продовжувати в такому ж дусі, ви будете втрачати дитину, дитина буде вас відштовхувати, віддалятися, бажання до навчання з'являтися не буде, і проблеми будуть тільки збільшуватись, а ваш вплив на дитину зменшуватись.
1: Ну, батьки такого особливо радянського віку, тобто ті, хто зростали при СРСР, я знаю, що часто така розповсюджена тема, там, навчайся, бо будеш сміття прибирати, будеш двірником. І саме, знаєте, таке от, ну, що поганого от у цій системі, коли батьки починають мотивувати дитиною від зворотнього, тобто ти, якщо не будеш вчитися, то ти будеш там, в тебе життя піде не так. Як правильно мотивувати дитину? Трошки, ви вже про це говорили неодноразово, але чи можна ми в контексті школи трошки про це знов-таки повторити?
0: Дивіться, знову ж таки, те, що там тато погрожує, що я там тебе наб'ю, да, якщо ти не будеш вчити уроки, це ж не про те, що тато не любить дитину, правда? Ну, він насправді вважає, що хлопець має виконати ці завдання і отримати освіту, тобто ми хочемо хорошого для наших дітей. Але знову ж таки, проблема в тому, що ми створюємо їм мотивацію через страх. Ми самі перелякані, що дитина там щось не отримає, щось там не любить ходити в школу в 10 років, ой, і справді буде двірником. Ну, у нас є такий глюк всередині, так нам казали наші батьки, і ми дуже часто перелякані самі. І ми залякуємо дітей. Чому? Тому що, по-перше, це дуже просто, тобі не треба прикладати ніяких зусиль, щоб забрати телефон, наприклад, чи щоб, не знаю, вдарити дитину, чи щоб гаркнути, для того, щоб подумати, а як по-іншому можна, щоб без страху, без залякування, тут треба зусилля прикладати. Ось, тут треба якось свій стан вирівнювати, да, щоб там замість того, щоб кричати, навіть просто спокійно поговорити з дитиною. Ось, і насправді зі школою в 10 років важливо зрозуміти, що зазвичай діти не люблять в 10 років ходити в школу. Це їм не цікаво. Чому? Тому що так побудована наша шкільна система. Дуже рідко буває, що дітям насправді школа прямо вау, як мені подобається, які вчителі, які уроки. Насправді це вік, коли діти просто ходять в школу, тому що треба, вони витримуються, вони якось там виконують домашні завдання. Ось хтось там є відмінники, які там намагаються заслужити любов батьків цими оцінками, вони там стараються, вони якось вчаться. Комусь насправді якісь предмети подобаються, і є класні вчителі. Я впевнена, і у мене такі були вчителі, що прямо кайф бігти в школу, до них на уроки було. Але зазвичай, якщо дитина в 10 років каже, не хочу ходити в школу, не хочу робити домашнє завдання, це нормально, це вікове. Ось. І наше завдання як батьків зробити так, щоб дитина все ж таки ходила в школу, щоб вона виконувала домашнє завдання, не втратити з неї зв'язок і потрошечку дитину вести до оцієї внутрішньої мотивації, про яку ти говориш. Тобто, що я кажу, наприклад, моїм дітям-підліткам, коли вони не хочуть йти в школу? Я тебе розумію, в школі не завжди супер цікаво, і не всі вчителі найкращі. Але в нашій країні ти таке правило, ти маєш отримати середню освіту, тому треба ходити в школу. Не можна не ходити. У мене будуть проблеми з законом, якщо ти не будеш ходити в школу і не будеш вчитися. Тому давай подумаємо, як зробити твоє навчання більш цікавим для тебе, більш приємним, як я можу тобі допомогти, як ми можемо змінити твій розклад дня. Тобто, якщо дитині важко в школі, і ви не можете школу поміняти, вчителів поміняти, щоб десь йому було прям супер цікаво, треба допомогти дитині витримати це. Ось. І допомогти одночасно знайти якусь цікавість в його житті. Наприклад, навіть якщо в школі нічого не цікаво, але дитина займається якимось спортом, чи малює, чи займається музикою, чи там доглядає за тваринами, є щось, де є інтерес. От це теж треба розвивати, і якщо є дійсно в житті дитини щось, що йому цікаво, йому буде простіше справлятися зі школою. А потім, в підлітковому віці, десь 14-15 років, уже увімкнеться внутрішня мотивація. Наприклад, я хочу стати спортсменом, для цього мені треба піти в такий-то інститут, щоб отримати таку-то освіту, для цього мені треба закінчити школу на такі-то оцінки. Це просто трошки пізніше. І тоді діти...
1: 14-15 років? 14-15, тобто всім, ну, 10-річним мамам 10-річного дітей, які

0: рахує, що робити років, ще 5 років почекати, так?
1: Треба розуміти, да, що мозок розвивається поступово, і кора головного мозку, цей раціональний мозок, розуміння, що буде потім, як там планування свого життя, якась перспектива. Фізіологічно дитина може це робити після 11 років, високочутливі діти після 13 років. Тобто у кожного ця функція в голові запускається пізніше. Поки що просто виживіть в цій школі і не втратьте стосунки з дитиною, і хоч якось зберігайте інтерес дитини до цього навчання.
0: Дякую вам. Наскільки розумію, ви знаєте, як працює європейська система освіти і українська. І що хорошого такого, знаєте, ви побачили в європейській системі, того, чого немає в українській, з того, що батьки можуть звернути увагу, батьків, де вони не знаходилися, чи то в Україні, чи то в якійсь іншій країні світу. От що можна запровадити з того, що є традицією для європейських шкіл, що можна запровадити в своїй цьому середовищі, в своїй сім'ї або в своєму класі, там, де куди ходить дитина?
1: Ну, я живу в Канаді, тому я можу казати про Північну Америку, про канадську систему освіти. Що мені дуже подобається, і це те, про що говорять мами підлітків, які переїхали за війни сюди до нас, це те, що вчителі ставляться до дітей як до людей. Повагою. Навіть якщо якісь проблеми виникають, вони з ними розмовляють, вони не кричать. Тобто кричати на дитину в канадській школі, в класі – це нонсенс, такого не буває. Бувають там більш строгі вчителі чи більш там веселі якісь. Але щоб дитину, наприклад, принижували, кричали, залякували, такого немає. Ось, і що теж мені дуже подобається, наприклад, в нашій старшій школі, от мої діти, один вже закінчив, другий зараз вчиться в старшій школі, дітей вчать не просто там як рахувати, там математика, фізика, хімія, але їм ще дають якісь навички, яким просто для життя потрібні. Наприклад, як скласти податкову декларацію, як знайти роботу, як планувати своє фінансове життя, як там, я не знаю, накопичити гроші, щоб перший будинок купити. Ось, тобто, і це треба розуміти нам, як батькам, те, що да, шкільні знання – це дуже добре і правильно, але нашим дітям треба навчитися жити без нас, коли вони закінчують старшу школу, да, йдуть в інститут. І крім того, що просто у них мають бути хороші оцінки в школі, чи приблизно хороші, да, нам треба мати з ними контакт, щоб ми могли давати їм якісь знання про життя, як організувати своє життя. Тому, будь ласка, не втрачайте цей зв'язок з вашими дітьми. Ставтесь до них як до людей з повагою. І через стосунки ви зможете донести більше до ваших дітей, ніж просто там дати їм хороший диплом, атестат в школі.
0: Що теж потрібно, до речі.
1: Звичайно.
0: Дуже вам дякую. Чи можемо ми зараз помолитися за кожну родину, за кожну маму, за кожного тата, хто послухав цю програму і розуміє, що є над чим працювати в своїй сім'ї, в своєму серці також і стосунках з дитиною?
1: Так, звичайно. Дорогий Небесний Батько, я дякую тобі за кожну маму, за кожного тата, хто нас зараз слухає. Я дякую тобі за те, що вони хочуть найкращого для своїх дітей, що вони шукають найкращі шляхи. Я прошу, щоб ти Духом Твоїм Святим всім, у кого зараз є проблеми з навчанням у дітей, всім батькам, у кого є проблеми з дітьми, щоб ти відкривав свою безумовну любов, своє бачення дисципліни, як би ти хотів, щоб ми виховували наших дітей. Я прошу, дай розуміння, мудрості, любові в серце кожного з батьків, щоб вони допомогли своїм дітям вирішити ті проблеми, які є зараз в їхньому житті. Я вірю в те, що ти з нами, що ти будеш вести нас і кожного з батьків. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Амінь. Дякую. Це була програма «Ниньки», і ми спілкувалися зі Світланою Гончаровою, дитячим і сімейним психологом. Світлана, дуже дякую вам за мудрість і за практичні поради для кожної родини.
1: Дякую за
2: можливість. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Ниньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org. Або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-44-12 чи на скайп «Світле радіо».

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любовь.
1: Ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження, радіо вас!
2: У-ху!
1: Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
3: Так, звісно, у нас всі реквізити, вони вже не змінні, у нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишете всі наші реквізити.
1: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
2: привітання з днем народження.
1: Привітання з днем народження, чи місяця того письма. Знаєте, щось таке хороше?
3: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки добровільна допомога від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону, це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу ті, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто добровільна допомога. Лаконічно і просто.
1: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей, я б з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там, $1000 би перерахував, але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі, мелочі, може, вже
2: і не варто,
1: не
2: актуально?
1: Да. Скажіть.
3: Я вас дуже просто. Звісно. Якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку в будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривень.

бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму, тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Галина Пилип'ївна, я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю: слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, плачу.

0: всі перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі, переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної твоєї любові.
1: Тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на нього надія моя. Він – Бог мій і Спаситель мій, і не похитнуться повіки. У Богові спасіння моє і слава моя, Бог – поміч моя і пристановище моє. Уповайте на нього всі народи, виливайте перед ним серця ваші, бо він – захист наш.
2: Псалом 61, вірші з 6 по 9.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
2: Другий принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту, це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися. Тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди. І коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей.
1: Цитати людей, які щось знали.
3: Повірте в існування призначеного для вас добра перед тим, як воно з'явиться. Ренді Гейтс, експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

Бережи, сину мій, заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї. Прив'яжи їх на серці своєму назавжди, повісь їх на шиї своїй. Цитата з Біблії. В Україні друга година. Радіо Еммануїл, поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: слухати Слово Боже. Сьогодні ми з тобою починаємо читати історії з книги «Вихід», другої книги Мойсея. Перша книга Мойсея «Буття» починається розповіддю про створення світу і закінчується описом переселення Якова з усім його сімейством до Єгипту, де того часу правителем був його син Йосип. Послухаємо, що розповідає Біблія далі. Прикрощі в Єгипті. Біблія, книга «Вихід», перший розділ.
1: Яків із синами та всією родиною оселився в Гошені, місцевості в Єгипті, де були гарні пасовища для їхніх отар. Йосип піклувався про них протягом усіх важких років, поки був голод, про який попередив Бог. Проминуло багато років. Померли старий Яків, Йосип і всі його брати. Однак народ ізраїльський – це те нове ім'я, яке Бог дав Якову, продовжував жити в Єгипті. В ізраїльтян народилося багато дітей, і вони стали численним народом. Фараон Єгипту теж помер. Інші фараони сходили на трон. Вони нічого не знали.

0: знали про великі діла Йосипа і ненавиділи цих чужоземців, що жили в їхній країні. «Їх занадто багато», – сказав якось фараон. «Вони можуть змовитися проти нас і з нашими ворогами, і пристати до них, якщо ми розпочнемо війну. Слід щось робити». І він подумав, що коли виснажити і змучити ізраїльтян тяжкою працею, то й діти їхні не зможуть вижити. Отже, вони перестануть бути загрозою для єгиптян. І фараон примусив ізраїльтян працювати як рабів на будівництві великих нових міст, які він прагнув побудувати. Вони мусили тягати важкі кам'яні брили та формувати з глини тисячі й тисячі цеглин. Однак ізраїльтяни залишалися сповненими сил, і чим більше фараон притискував їх, тим численнішими вони ставали. «Я маю вдатися ще до чогось», – вирішив жорстокий і підступний фараон. «Я видам новий закон, за яким кожний новонароджений ізраїльський хлопчик мусить бути кинутий до річки Нілу і потоплений». Тепер дійсно справи ізраїльтян були кепські. Однак Бог не забув про свій народ.
1: Як гадаєш, чого вчить нас ця історія? Я думаю, ось чого. Хоч якими важкими є наші обставини, хоч як сильно ми страждаємо, ми маємо пам'ятати, Бог не забув про нас, як не забув Він про свій народ у Єгипті. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, аби слухати Слово Боже. До побачення.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Жив один молодий чоловік, достатньо самовпевнений, достатньо зухвалий, якому все вдавалося в його житті. Він був українець на зарі незалежності, і йому відкривалися кабінети міністрів, банкірів і так далі. Але щось було таке, що не було внутрішнього спокою. Нібито все вдається, ніби дуже успішний, ніби все виходить, прекрасна кар'єра, гроші, друзі, статус. Але немає спокою. І одного дня познайомився з деякими людьми, які відкрили йому Біблію. Прочитавши кілька віршів, Господь щось посіяв. Посіяв так серце, що людина не могла спокійно спати. Але свідомо противилася. І противилася, скільки Господь внутрішньо кликав, не кликав, людина противилась, як тільки могла. І одного дня цій людині приснився сон. Реальний сон, вона бачить себе, що сидить за столом і читає Біблію. І вона уві сні бачить саму себе. Читаючи Біблію, раптом чує, той, хто читає Біблію, чує голос. «Скільки ти будеш противитись мені?»

0: Мені би було схоже, як Господь звертався до Павла. Господь Ісус, коли зустрів Павла, коли Павло йшов в Дамаск для того, щоб ув'язнити християн. І от звучить голос: «Скільки ти будеш противитись мені?» І той, хто сидів за столом, він говорить: «Я ж не можу противитись, як же так? Я не можу противитись». І страшно стало тій людині, яка сиділа за столом. І голос знову звучить: «Так коли ти будеш іти зі мною?» І той, хто сидить за столом, говорить: «Я ще не готовий». Голос відповідає: «Ти готовий, коли ти будеш іти зі мною?» «Я не знаю, я ще не все зрозумів, я не все пізнав». Голос каже: «Ти все знаєш, ти все пізнав. Чому ти не хочеш іти зі мною? Відповідай, так чи ні?» І людина, яка сиділа за столом, вона каже: «Ну я не знаю». «Відповідай, так чи ні?» І людина, яка сидить за столом: «Ну я не знаю, так чи ні?» І людина відповідає: «Ні». І ніби під нею розкривається якась прірва, вона летить, кричить страшним криком і прокидається в своєму ліжку. Волосся стоїть дуба, очі з очей вирячились, і людина заніміла, говорити не могла. Звісна річ, що цієї ночі ця людина спати не могла. Рано вранці вона звершила першу молитву: «Господи, мене звуть так-то. Я тебе не знаю, але я за тобою піду. Що б ти мені не сказав, покажи мені слово волі свою». І з того дня дивовижні речі, коли живе, стало Боже Слово для цієї людини. Ми бачимо, що Господь може використати абсолютно різні речі для того, щоб кожну людину поставити на свій шлях, може використати як сон, як слово, так і людей, які будуть звіщати Євангелію. Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за всю Твою всемогутність, за всю Твою славу, за те, що Ти знаєш кожну людину і Ти знаєш, яким шляхом її прикликати. І ми молимося і просимо Тебе, щоб Ти використовував всі засоби, які Ти передбачив, насамперед Євангелію, для того, щоб привертати до себе тих людей, кого Ти хочеш бачити в вічному завіті з собою. Ми просимо і молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

дякую світлому радіо. Я просто захоплююсь. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

0: запитати людей, які щось знали.
1: Майкл Фарадей, англійський фізик. Я дивуюся, чого люди шукають відповіді на важливі запитання будь-де в той час, коли Бог подарував їм таку чудову книгу – «Откровення».

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні саме про багатство нашої батьківщини. Зовсім не обов'язково мати проблеми зі здоров'ям, щоб взяти і приїхати до Трускавця, наприклад. Мінеральна вода тут просто чудова. Уже через пару годин вона стає органічним доповненням дивного пейзажу, на першому плані якого виступають Карпати. Звідси рукою подати до самого західного форпосту Київської Русі – фортеці Тустань, побудованої у 8 столітті. Майже поруч – Хуцький замок. І сам замок міцно карбується у пам'яті. Він стоїть на вершині гори, один в один нагадує конус. Як його умудрилися побудувати у ті стародавні часи, залишається загадкою. Яку техніку могли використовувати? Усі, хто побував тут на екскурсію, поспішали потім у Єлизаветицький костел. Навколо Трускавця багато історичних і казкових місць. І сама історія Трускавця непроста і довга. Перші дослідження місцевої мінеральної води провів Теодор Торусевич, відомий у Львові учений хімік, аптекар і глибоко шанований місцевими. Він орієнтувався на замітки королівського лікаря Войцеха Очко, який ще у 1578 році описав лікувальні властивості Трускавецької мінеральної води. Пізніше особливостями цієї води зацікавились і німецькі вчені. І австро-угорська держава, у яку тоді входив Трускавець, офіційно визнало місцеву мінеральну воду корисною для здоров'я. Але одним визнанням влади не обмежилося. У першому десятилітті минулого століття сюди добудували залізничну гілку. Тепер був постійний зв'язок не тільки зі Львовом. Ішли поїзди із Відня, Кракова, Варшави, Берліна. Утвердився і профіль Трускавця – бальнеологічний курорт. Швидкими темпами будувалися готелі та заїжджі двори. Знаменною подією, про яке писали європейські газети, стало відкриття нової водолікарні та інгаляторії. Трускавець почали порівнювати із такими відомими курортами, як Ріхенгаль і Візбаден. Напередодні Першої світової війни, у 1913 році, Трускавець отримав велику золоту медаль. Так оцінили рівень його лікувальної бази. Мене трохи менше століття, і у 2004 році Трускавець буде визнаний кращим курортом світу. На це почесне звання курорт був висунутий Світовою федерацією водолікування та кліматотерапії. У Трускавця незвичайна доля. У різний час, залишаючись географічно, на одному і тому ж місці, він бував у різних державах. Але так і залишався вірним своїй дивовижній, цілющій, доброчинній мінеральній воді. Десятки джерел зароджуються у Карпатських горах. Повільно, але уперто вони просуваються крізь надра землі. Вони пірнають глибоко, часом до 100 метрів, і протягом усього свого шляху збагачують себе мікроелементами і цілющими органічними компонентами. Мене не менше десятки років, поки вода вийде на поверхню, але вийде унікальною і з самими корисними властивостями. Вийде вже знаменитою мінеральною водою із Трускавця. Ось так, сьогодні ми мали подорож до Трускавця. Завтра буде наступна подорож у цій же порі у рубриці «Моя Україна».
0: Ви слухали рубрику «Моя

0: свідчення Твої, втіха моя і накази Твої, радники мої.
1: Псалом 118, 24 вірш.

0: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо.
1: Турботи закінчуються там, де починається віра.
2: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.